Asante sana. Basi ni kukaribishe msikilizaji wa kipindi cha Miale ya Matumaini. Leo tena tunamshukuru Mungu wetu kwa kutupatia fursa nzuri, fursa ya kujifunza neno lake katika masaa haya. Ninaamini ya kwamba tena leo tutaendelea kubarikiwa na tutaendelea kutiwa moyo, tutaendelea kutiwa moyo na neno zuri ambalo ninaamini ya kwamba si tu kuleta faraja katika maisha yako, lakini pia litaleta tumaini katika maisha yako ya dunia hii. Basi ni kukaribishe tu na kukusia kwamba mkaribishe na rafiki yako ambaye pengine hajatambua kwamba kipindi cha Miale ya Matumaini kimekwisha kuanza. Basi umkumbushe ili tuweze kubarikiwa pamoja, ili tuweze kubarikiwa pamoja tena katika siku hii ya leo. Tena utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Leo tena tunapokwenda katika somo zuri, somo ambalo linatuonyesha ya kwamba haijalishi tulikuwa tumekaa kwa namna gani ama tumechelewa kwa namna gani kumtafuta Yesu katika maisha yetu, bado kuna fursa tena leo ya kwamba ni kweli tumechelewa ama ni kweli tumesikia sana mahubiri yakihubiriwa sana, lakini tulikuwa bado tumekuwa wagumu kufanya maamuzi kwa sababu ya kutokuamini kwetu. Lakini katika siku hii ya leo bado tena tunaitwa kwa mara nyingine, neno la Mungu linatuita ili tufanye marekebisho na tuweze kuokolewa. Basi somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema paza sauti. Paza sauti. Paza sauti yako kivipi? Basi fuatana nami katika somo hili. Basi tuombe tunapoanza somo letu zuri katika siku hii ya leo. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambayo umetupenda tena kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na leo tena tunaleta mahitaji yetu mbele zako, lakini pia tukihitaji kujifunza maneno yako. Kwa yale ambayo ni mahitaji yetu Baba utupatie katika siku hii ya leo, lakini pia kwa kile ambacho tunakwenda kujifunza basi kikawe msaada katika maisha yetu. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo la leo linapatikana katika kitabu cha Marko 10 na ule mstari wa 46 hadi mstari wa 52. Pana kisa ambacho tutajifunza kupitia kisa hicho. Kisa hiki kinatoka katika Biblia, katika kitabu cha Marko 10 na ule mstari wa 46 hadi mstari wa 52. Narudia, kisa hiki kinatoka katika Biblia, katika kitabu cha Marko 10 mstari wa 46 hadi mstari wa 52. Neno la Mungu nasema hivi: wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa wa Timayo na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo, yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Neno la Mungu linaanza katika kisa hiki kusema kwamba amefika katika mji wa Yeriko. Anapita Yesu katika mji wa Yeriko. Na alipokuwa akiendelea kusonga mbele, akapita karibu na mtu anayejulikana kama mwana wa Timayo, Batimayo, yule muombaji kipofu. Na neno la Mungu nasema alikuwa ameketi kando ya njia. Wakati Yesu akipita kufundisha huku na huko,
akifundisha watu waweze kujua maneno ya wokovu, waweze kumjua Mungu waokolewe, akifundisha habari njema za wokovu. Alikuwa akitembea huko na huko akifundisha, lengo watu wa Mungu wasikie waokolewe. Na akajikuta katika siku hii akapita karibu na mwana wa Timayo anayejulikana kama Bartimayo. Na inasema katika ule mstari wa 47, anasema huyu mwana wa Timayo kuna kitu alisikia. Mstari wa 47 anasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Huyu mwana wa Timayo, Bartimayo, anasikia kuna mtu anapita, na huyu mtu anayepita mahali pale karibu sana na yeye, anafuatwa na umati wa watu. Bartimayo anajiuliza ya kwamba huyu anayepita ni nani, maana huenda Bartimayo alikuwa amezoea kusikia umati kama huo. Unatokea kipindi ambapo anapopita mtu maarufu ama mfalme, anasikia kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Sasa Bartimayo anasikia kitu ambacho sio cha kawaida, naye Biblia inasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu. Maana yake ni kwamba Bartimayo alipokuwa akisikia vishindo ama nyayo za watu wakipita mahali pale, Bartimayo akasikiliza na kutambua kwamba anayepita mahali hapa ni Yesu Mnazareti. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Bartimayo anasikia kuna mtu anapita hapa, na anasikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti. Bartimayo akapaza sauti akisema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Bartimayo anaomba rehema, anaomba rehema ya Mungu imsaidie. Sikiliza mpendwa, kuna kipindi huenda umewahi kusikia mahubiri mazuri yakakuvutia, umewahi kusikia mafundisho mazuri ukapendezwa nayo, lakini kuna watu wakakukatisha tamaa, na ukajikuta ya kwamba pamoja na kwamba ulikuwa umefikia maamuzi ya kupaza sauti kumuita Yesu katika maisha yako, lakini kwa sababu kuna watu wamekunyamazisha ukanyamaza. Sikia mpendwa, Bartimayo baada tu ya kuwa ametambua ni Yesu anayepita mahali pale, na Bartimayo akaanza kupaza sauti kumuita Yesu, ule mstari wa 48, mstari wa 48, kuna watu wanamnyamazisha. Biblia inasema, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasikia akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu. Sikiliza mpendwa, wakamwita yule kipofu, neno la Mungu nasema. Na tulipoanza kusoma pale mwanzoni, Biblia ilisema mwana wa Timayo, Bartimayo, na baadaye ikafuata yule muombaji kipofu. Na hapa tena
neno wanalotumia kumuita yule mwana wa Timayo, neno nasema muiteni, wakamuita yule kipofu. Kuna kitu cha kujifunza hapa mpendwa, kwamba muonekano wako na matendo yako yanaweza kukupa jina zuri au jina baya katika jamii. Yanaweza kukupa jina zuri ama jina baya katika jamii. Kwa nini? Bartimayo, mwana wa Timayo, Biblia inasema mwana wa Timayo, Bartimayo, maana yake alikuwa ana jina. Lakini kwa sababu ya muonekano wake, Biblia inasema kuna nyakati hapa inaonekana wanamuita kipofu, muiteni yule kipofu. Katika muonekano wake alikuwa anaonekana ni mlemavu wa macho, wakatumia muonekano huo kama jina. Wakati mwingine kipofu, muiteni kipofu, muiteni. Nasema neno la Mungu, nasema katika ule mstari wa 49, Yesu akasimama akasema muiteni, wakamuita yule kipofu. Na sio kwamba wakamuita mwana wa Timayo, Bartimayo. Kuna nyakati ambapo muonekano wako na matendo yako yanaweza kufanya watu wakakupatia jina zuri au wakakupatia jina baya. Mfano, kwa sababu ya muonekano wako, kuna watu wanaitwa watanashati, ni msafi, anaonekana nadhifu, na unasikia mtu anasema ah, fulani ni mtanashati. Muonekano wake unampatia sifa nzuri, jina zuri. Sikiliza mpendwa, waje nisogee zaidi. Kuna watu tabia zao zinaweza kuwafanya wakapata majina mazuri ama majina mabaya. Kazi unayoifanya leo inaweza kukupa jina zuri au pia ikakupatia jina baya. Mfano, mtu mmoja amechagua kuwa mwizi, kuiba, anaiba mali za watu, amefanya ndio kama kazi yake. Kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kubomoa majumba ya watu na kuiba, kazi yake ni kuvamia. Na kwa sababu amejulikana kwa kazi hiyo, wamempa jina jambazi au mwizi. Kuna watu wameitwa majambazi, mtu akipita anasema jambazi, huyo ni jambazi. Kazi anayoifanya inampatia jina baya katika jamii, jambazi, mwizi, kibaka. Kazi aliyochagua imempatia ama inampatia majina mabaya. Kuna mwingine muonekano wake tu, mtu anapomtizama tu kwa sababu ya muonekano wake anasema huyu pengine anaweza kuwa si mtu mzuri, au pengine huyu ni teja kwa sababu ya muonekano wake, pengine huyu ni mlevi kwa sababu ya muonekano wake. Muonekano wako unaweza kukupatia jina zuri au jina baya katika jamii. Hapa tunaona jinsi ambavyo Bartimayo au mwana wa Timayo, Bartimayo, muonekano wake umefanya kuna nyakati wamemuita muombaji au ombaomba kwa sababu ya kazi aliyokuwa anafanya. Kazi yake
ya kuomba imefanya wamuite yule muombaji, lakini muonekano wake ukamalizia kipofu. Yule muombaji kipofu, kazi na muonekano wake vilitosha kumpatia Batimayo jina tofauti na lile ambalo lilikuwa linajulikana kwa wazazi wake, alilopewa na wazazi wake, ama lile ambalo familia yake inamtambua kama fulani. Lakini watu hapa tunaona katika ule mstari wa 48, baada tu ya Batimayo kumuita Yesu, mstari wa 48 nasema, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Nilipokuwa nasoma kisa hiki, unamwona Batimayo katika sura ama muonekano au mionekano miwili. Kwanza unamwona Batimayo ambaye anaonekana alikuwa amewahi kuzisikia habari za Yesu, ya kwamba Yesu anaponya wagonjwa, Yesu anafufua wafu, viziwi wanasikia, na vipofu kama Batimayo wanaona. Lakini Batimayo, pamoja na kusikia habari hizi njema ambazo pengine kama angezifanyia kazi mapema, kwake zilikuwa ni habari njema, kwa sababu zilikuwa zinagusa jambo muhimu katika maisha yake, kwamba viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, vipofu wanaona, na Batimayo alikuwa kipofu. Yani habari njema zilizokuwa zikisikika zilikuwa zinamuhusu Batimayo moja kwa moja, kwake zilikuwa ni habari njema. Na pengine Batimayo kama angekuwa na umakini mwanzoni, basi Batimayo angenyanyuka mara moja na kusema ya kwamba, mnipeleke kwa Yesu huyo anayeponya vipofu ili na mimi nikapone. Lakini Batimayo anaonekana ya kwamba pamoja na kusikia habari hizo, Batimayo aliendelea kukaa chini na kuendelea kuomba, akachagua kuendelea kuwa ombaomba. Batimayo, kwa nini anachagua kuwa ombaomba? Ni kwa sababu hakuamini. Batimayo hakuamini, hakumwamini Yesu ya kwamba habari anazosikia kwamba zinafanyika. Batimayo alizani ni uongo, na Batimayo akaendelea kukaa chini, akachelewa kupata uponyaji. Nazungumza na mtu ambaye pengine amesikia sana habari za matumaini zikihubiriwa mahali hapa, lakini bado hajapata tumaini. Wenda kuna mtu ambaye amesikia sana mahubiri yakihubiriwa mahali hapa, wachungaji na wainjilisti mbalimbali wamehubiri na kufundisha habari njema za Yesu, ya kwamba anaokoa, anatutafuta, lakini bado kuna watu hawajaamini ya kwamba Yesu tunayehubiri habari zake mahali hapa anaokoa. Hawajaamini ya kwamba alikuja duniani akalipa gharama kwa kifo chake pale msalabani, ili mimi na wewe tupate wokovu. Kuna watu hawajaamini hata leo, hawaamini ya kwamba kama Yesu alikuja
kutukomboa. Hawaamini ya kwamba hata sasa bado anatutafuta. Hawaamini. Bartimayo hakuamini. Hakuamini pamoja na kwamba ilikuwa ni habari njema sana kwake. Wapo watu hata leo bado hawaamini kama Yesu anawatafuta. Bado kuna watu hawaamini ya kwamba Yesu anatutafuta hata sasa. Sikiliza mpendwa, Bartimayo huyu ambaye inaonyesha wazi wazi ya kwamba alikuwa amewahi kuzisikia habari za Yesu ila akapuuzia. Biblia inaweka wazi katika kisa hiki kwamba Bartimayo huyu katika ile Marko 10 mstari wa 47 inasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Neno linaonyesha kwamba katika kisa hiki Bartimayo alichosikia ni Yesu Mnazareti. Kimsingi, kama Bartimayo angekuwa hajawahi kusikia habari za Yesu, asingeita Yesu mwana wa Daudi unirehemu, angesema Yesu Mnazareti unirehemu. Lakini Bartimayo alichokisikia ni Yesu Mnazareti anapita, lakini yeye akaita Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Hii inadhihirisha ya kwamba Bartimayo alikuwa amesikia tayari habari za Yesu, ya kwamba viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na vipofu kama yeye wanaona. Lakini Bartimayo akapuuza, akaishia kuuliza, hivi huyo mnaisema pengine anafanya miujiza hiyo ni mtoto wa nani? Na ndipo akaambiwa ya kwamba anatoka katika ukoo wa Daudi. Hiyo Bartimayo hakuamini. Lakini aliposikia Yesu anapita karibu na yeye na umati unamfuata Yesu, Bartimayo anauliza, ni nani anapita mahali hapa? Anaambiwa Yesu Mnazareti. Oh, Bartimayo akatambua ya kwamba inawezekanaje mimi nisioona? Nimeshindwa kuamini habari njema nilizozisikia kuhusiana na Yesu, ya kwamba viziwi wanasikia, vipofu wanaona, na wafu wanafufuliwa. Ikiwa mimi nisioona, nimeshindwa kuamini, lakini hao wanaona wanamfuata, ina maana habari nilizozisikia hizo kumbe zinaonekana zina ukweli, na ndio maana wanamfuata. Oh, baada ya Yesu kupita karibu na Bartimayo, sasa Bartimayo akaamini, kumbe habari nilizokuwa nasikia ni za kweli, na ndio maana kumbe wanamfuata. Na ndio maana Bartimayo akapaza sauti, akiwa anapaza sauti, akiwa anatambua yule anayempazia sauti kumuita ni nani, anasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Sikiliza mpendwa, Bartimayo akamtambua Yesu kama mfalme na akapaza sauti. Sikiliza mpendwa, huenda bado hujaamua kubadilisha maisha yako kumfuata Yesu kwa sababu bado hujamtambua Yesu kama mfalme wa wafalme. Hujamtambua Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Bado hujamtambua Yesu kama msaada katika maisha yetu. Sikiliza mpendwa, kutomtambua Yesu kwa wakati kulimfanya Bartimayo achelewe kupata uponyaji. Na kama isingekuwa huruma ya Yesu kupita karibu na Bartimayo tena, kupita pale alipokuwepo Bartimayo, pengine Bartimayo asingepata kuona maisha yake yote. Sikiliza mpendwa, Yesu anatupatia nafasi nyingine tena katika siku hii ya leo. Yesu anakupatia nafasi ya pili katika maisha yako. Wenda ni nafasi ya tatu, inaweza kuwa ni nafasi ya nne au ya tano,
lakini bado pengine ulikuwa hujafanya maamuzi. Yesu anatoa nafasi nyingine tena katika masaa haya wangu na kwako, ili ya kwamba tutambue ya kwamba yeye ni mwokozi wa maisha yetu. Sikiliza mpendwa, Bartimayo alipotambua ya kwamba anayepita ni Yesu, ndipo Bartimayo akapaza sauti yake, akamwita Yesu. Na safari hii Bartimayo, baada ya kumwamini Yesu, hakunyamazishwa na mtu. Kuna watu pengine waliwahi kusikia mahubiri yakihubiriwa mahali hapa, kuna mtu akafanya maamuzi, akamchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yake, akachagua kufanya maamuzi ya kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Lakini alipokwenda kuwajulisha wazazi wake, wakamvunja moyo. Wenda alipokwenda kumjulisha mke wake, mke wake akamvunja moyo. Wenda alikwenda kumjulisha mme wake ya kwamba nimefanya maamuzi ya kubatizwa, kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Juzi mchungaji alifundisha kuhusiana na somo la ubatizo mahali hapa, na jinsi ambavyo umuhimu wa kubatizwa katika maisha yetu. Sasa kuna mtu pengine akafanya maamuzi, akasema ya kwamba nimegundua sijawahi kubatizwa, na pengine ubatizo ambao nimebatizwa kwa mujibu wa Biblia kumbe sio ubatizo wa Biblia, na akaamua kufanya uamuzi wa kubatizwa ubatizo wa Biblia, ule ambao Biblia imeagiza. Lakini akakutana na watu wa kumvunja moyo, wakamnyamazisha. Njozi na hitaji lake la kutoa maisha yake kwa Yesu kwa njia ya ubatizo, fanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, ikafa tena. Sikiliza mpendwa, Bartimayo alipomwamini Yesu hakunyamazishwa tena. Sikiliza mpendwa, alipaza sauti yake, pamoja na kwamba neno la Mungu nasema katika ule mstari wa 48, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Na alipoendelea kupaza sauti, Yesu akasikia kuna mtu anamuita, na Yesu akasimama akasema muiteni. Sasa kuna vitu vinaonekana, wale waliokuwa wanamkatisha tamaa, wale waliokuwa wanamkemea Bartimayo anyamaze, hao baada ya kusikia Yesu anasema muiteni, wakageuka tena, wanasema maneno haya, mstari wa 49, Yesu akasimama akasema muiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka anakuita. Wale waliokuwa wanamkatisha tamaa, nyamaza kipindi amechagua kumuita Yesu, kipindi ambapo amemwamini Yesu, wanamnyamazisha, wanamwambia nyamaza. Lakini Yesu aliposema muiteni, hao wakamwambia, inuka, jipe moyo, anakuita. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna watu wamekukatisha tamaa pale ambapo ulichagua kutoa maisha yako kwa Yesu. Neno la leo, Yesu anapita tena karibu yako akikukumbusha ya kwamba jifunze kwa Bartimayo, watu wasikunyamazishe, watu wasinyamazishe imani yako. Bartimayo alipoamini, aliponyamazishwa hakunyamaza, aliendelea kumuita Yesu. Sikiliza mpendwa, na Bartimayo alipofika mbele za Yesu, katika ule mstari wa 51, neno la Mungu linasema, Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu, tena linatumika, sio neno Bartimayo ama mwana wa Timayo, muonekano wake unatumika tena hapa. Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona.
Oh, napenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Na safari hii Yesu akamtizama Bartimayo. Alipomtizama Bartimayo, Yesu akagundua ya kwamba ndani ya Bartimayo kuna imani. Oh, na ule mstari wa 52 anasema, Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Sikiliza mpendwa, imani ya Bartimayo ikaleta uponyaji. Sikiliza mpendwa, imani ya Bartimayo ikaleta uponyaji. Sikiliza mpendwa, huenda kuna jambo halijaenda vizuri katika maisha yako kwa sababu bado hujamwamini Yesu. Huenda bado haujafanya maamuzi ya kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa sababu bado hujamwamini Yesu. Sikiliza, huenda bado haujafanya maamuzi ya kutoa maisha yako kwa Yesu na kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo kwa sababu bado haujamwamini Yesu. Anapotizama imani yako, anapokutizama, bado hajaona imani dhidi yake, hajaona imani ndani yako. Sikiliza mpendwa, ila Yesu alipotizama kwa Bartimayo huyu wa sasa, akaona imani ndani yake na akamwambia, imani yako imekuponya. Sikiliza mpendwa, je, ni kitu gani ambacho kinakutenganisha na Mungu? Je, ni kitu gani ambacho kinakutenganisha na Mungu? Je, ni imani? Umepoteza imani? Hauna imani na Yesu? Sikiliza mpendwa, kisa cha Bartimayo kikutie moyo ya kwamba inawezekana ukachelewa kupata wokovu kwa sababu ya kuto kumwamini Yesu. Kuna watu wengine wamecheleweshwa na wokovu, wamecheleweshwa kupata wokovu kwa sababu ya kazi wanazozifanya au kwa sababu ya mali wanazohitaji, tamaa ya mali. Na weza kuona Bartimayo wa kwanza aliona ya kwamba hawezi kuacha kutafuta fedha, akaenda kumtafuta Yesu ambaye hana imani ya kwamba atamponya. Akaona kwamba ni kupoteza muda na kupoteza pesa ambazo angepewa baada ya kwenda kumtafuta Yesu kule. Kwa hiyo wakati fulani mali, tamaa ya mali inaweza kutufanya tukakosa wokovu. Na unaweza kuona ni kitu gani ambacho kinafanya uchelewe kumwamini Mungu, uchelewe kumfuata Yesu, uchelewe kumuita Yesu katika maisha yako. Ni kitu gani mpendwa? Hebu soma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza 6 na ule mstari wa 9 na mstari wa 10. Timotheo wa kwanza 6 na ule mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kuzuru zi watosaozo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Oh, fedha, tamaa ya fedha imewafanya wengi wakafarakana na imani. Na tumeona kisa cha Bartimayo. Bartimayo aliona hawezi kuacha kuomba ama kutafuta fedha, akaenda kutafuta uponyaji ama kumtafuta Yesu ama kupata wokovu kwa Yesu. Na Bartimayo wa pili, baada ya kuwa Yesu amepita karibu yake, Bartimayo si tu kilichoonekana ndani yake ni imani, bali Bartimayo alipoponywa akamfuata Yesu njiani. Sikiliza mpendwa,
Batimayo si tu kama alipata uponyaji, bali Batimayo alipata na wokovu. Sikiza mpendwa, unapomfuata Yesu katika maisha yako, si tu kama utapata zaidi ya hicho ambacho kilikuwa ni hitaji lako, yani ni kwamba utapata mahitaji yako, lakini pia utapata wokovu. Tutaona jinsi ambavyo, kwa nini nasema hivyo katika somo hili. Tutaona kuna mafungu katika Biblia tutasoma yanayoonyesha jinsi ya kwamba hasi tu mahitaji, bali tutapata na wokovu unapochagua kumfuata Yesu katika maisha yako. Lakini tumeona kikwazo kupenda fedha. Neno la Mungu linasema, maana shida moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sikiliza mpendwa, Yesu anakutafuta. Yesu anakupatia nafasi nyingine katika siku ya leo. Wewe pamoja na mimi tunapata fursa ya kupata nafasi nyingine ya kurekebisha madhaifu yetu, ya kurekebisha mapungufu yetu, ili anapotutizama leo, anapotuchunguza mioyo yetu, aone imani ndani yetu. Kuna mtu fulani huenda katika siku ya leo anasema ya kwamba, Yesu unihurumie, Yesu unisamehe, Yesu ingilia kati katika kutokuamini kwangu. Sikiliza mpendwa, hebu tutizame fungu jingine, jinsi ambavyo tamaa ya mali inavyoweza kutufanya tukakosa wokovu. Mbona Batimayo alipoacha, maana Biblia inasema baada ya kusema mwiteni, akatupa vyote akamfuata Yesu, akavua hata vazi lake akamfuata Yesu. Sikiliza mpendwa, tunaona jinsi ambavyo tamaa ya mali inavyoweza kututenganisha na mwokozi wetu. Kuna kisa kingine kinachopatikana katika, kwa sababu ya muda sitakisoma, lakini utakisoma, lakini kinajulikana sana. Ni mfano wa yule kijana tajiri katika kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 21 hadi 24. Unaweza kaona kijana tajiri aliyekuwa anasema, nifanyeje nipate uzima wa milele. Yesu akamwambia, wazijua amri? Akasema, hizo zote nimezishika tangu nikiwa mtoto. Na Yesu alipomtizama akampenda, na akasema, umepungukiwa moja, uza ulivyo navyo wape maskini, kisha unifuate. Lakini alipoambiwa jambo hilo, uso wake ukakunjamana, akaondoka akienda akiwa hana furaha tena. Sikiliza mpendwa, kuna watu kwa sababu ya mali, kwa sababu ya kutafuta mali, wamekwenda mbali na Mungu, wamekataa kusikia habari njema. Kipindi Batimayo akiwa bize katika kutafuta sadaka, kutafuta kuomba fedha, Batimayo hakutaka kusikia habari za Yesu. Lakini Yesu alipopita karibu yake, na Batimayo akasikia umati wa watu na mfuata, Batimayo akaamini, akatupa kila alicho.

katika masaa haya leo si tu mahitaji, bali Yesu anataka kuona imani ndani zetu na atupatie mahitaji yetu lakini na wokovu pia. Sikiliza mpendo, kuna kuwa na mali, kuna mtu anavyosema basi sasa mtumishi wa Mungu hatutakiwi kuwa na mali. Sikiliza mpendwa, kuwa na mali sio dhambi, ila tamaa ya mali ndio dhambi. Tamaa ya mali imewafanya watu wengi waende mbali na Mungu. Tuliona hata kisa cha mwana mpotevu. Mali, tamaa ya mali ikamfanya mwana mpotevu akaenda mbali. Kuwa na mali sio dhambi, lakini tamaa ya mali inaleta dhambi. Mungu anataka upate faida. Mungu anatamani kuona ya kwamba tunafaidika. Anapoona kwamba anatamani kuona tunapata faida, maana yake Mungu yuko tayari kutupatia mali, lakini sio kwa njia au kwa kuongozwa na tamaa zetu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Isaya 48 na ule mstari wa 17. Isaya 48 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu nasema, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye katika njia ikupasayo kufuata. Oh, Mungu anataka upate faida ikiwa utakubali kujifunza na kuongoza katika njia ikupasayo. Anasema mimi Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye katika njia ikupasayo kufuata. Sikiliza mpendwa, hiyo ni Isaya 48 na ule mstari wa 17. Sasa tunapataje faida? Anasema yeye ni Mungu anayetufundisha na kutuongoza katika njia njema ili tupate faida. Tunaiwezaje kuipata faida? Biblia inaweka wazi Mathayo 6 na ule mstari wa 31 hadi mstari wa 33. Neno la Mungu nasema Mathayo 6 mstari wa 31 hadi mstari wa 33. Mathayo 6 mstari wa 31 hadi ule mstari wa 33. Neno la Mungu nasema, msisumbukie basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Oh, sasa siku hizi kuna sampuli ya watu ambao kwanza wanafundisha tofauti na jinsi ambavyo Mungu ameagiza. Yani wanafundisha kwanza kutafuta mahitaji na kisha ndipo utafute uzima wa milele. Na unaweza ukasikia kuna wahubiri wanahubiri habari za mahitaji. Unapokwenda katika mikutano yao, unaweza ukasikia wakihubiri habari za uponyaji, kupona magonjwa, wanahubiri habari za kupata mali, utajiri, wanahubiri habari za miujiza. Na ukienda pale hausikii habari za uzima. Na watu wengi katika nyakati hizi wakisikia habari za uponyaji, wakisikia habari za utajiri, wakisikia habari za miujiza, wanakwenda wengi wanakimbilia huko. Lakini ikihubiriwa habari ya uzima, unasikia watu wanakwenda ni wachache. Lakini neno la Mungu limeweka wazi ya kwamba njia iendayo uzimani ni

wa 33 nasema msisumbukie basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Yani tatizo siku hizi tunaanza kwanza kutafuta hayo mengine, alafu ndio tutafute ufalme. Hiyo si sawa mbele za Mungu. Jana tulijifunza kuhusiana na utiifu wa maagizo ya Mungu, na leo tena tunakumbushwa kwamba Mungu anapoagiza jambo tufuate kwanza kile ambacho Mungu ameagiza. Tunapaswa kwanza kumtafuta Mungu, kumtafuta Yesu katika maisha yetu, kutafuta kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Kama ni uponyaji, tutapona magonjwa. Kama ni mahitaji, tutapata mahitaji. Kuna watu wameanza sana kutafuta wavae nini, wale nini, ndio jambo la kwanza. Kuna watu wanasumbukia hayo, lakini neno la Mungu limesema, kwa maana yote, katika ule mstari wa 32, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo. Mungu anajua ya kwamba unahitaji mali. Mungu anajua ya kwamba unahitaji uchumi wako uwe mzuri. Mungu anajua unahitaji, lakini anataka kwanza tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, ndipo hayo mengine tutazidishiwa. Sikiliza mpendwa, je, ni magonjwa ambayo ndio pengine yamefanya uende mbali na Mungu? Pengine ni magonjwa. Kuna mtu kwa sababu ya kuugua kwa muda mrefu amemwacha Mungu na amekimbilia kwa waganga wa kienyeji. Yaani sifa za Mungu za uponyaji amekwenda kuzitafuta kwa waganga. Sikiliza mpendwa, je, ni magonjwa ambayo yamekufanya uende mbali na Mungu? Je, ni mambo ya namna gani? Je, ni ulevi? Au je, ni uzinzi? Ni jambo la namna gani ambalo limekufanya uende mbali na Mungu? Yesu anakutafuta mpendwa. Yesu anakutafuta mpendwa. Yesu anakutafuta mpendwa. Neno la leo ni neno lako. Ili liweze kubadilisha maisha yako, limekuja kwa ajili yako. Wewe ambaye pengine ulikuwa umekata tamaa, wewe ambaye pengine ulikuwa umekwenda mbali na Yesu, wewe ambaye pengine ulikuwa umepoteza tumaini, umepoteza imani, wewe ambaye pengine haujawahi kumwamini, wewe ambaye pengine uliamini lakini ukaanguka, wewe ambaye pengine bado ubishi umetawala katika maisha yako, na kuna nyakati uko tayari hata kubishana na wahubiri, uko tayari hata kuwabeza wahubiri kwa sababu bado tu hujaamini, ama unaamini kwa mtazamo wako. Wewe ambaye bado unatamani kusikia vitu ambavyo vinafundishwa na kuhubiriwa ni vile ambavyo vina ukosha moyo wako peke yake, sikiliza mpendwa, Yesu anakutafuta. Kama jinsi ambavyo alipita karibu na Bartimayo, kama jinsi ambavyo akapita karibu na Bartimayo, anapita katika masaa haya, anapita karibu na wewe kupitia neno hili, anapita karibu na wewe kupitia neno hili. Utambue ya kwamba kama jinsi ambavyo alitenda kwa Bartimayo, anatamani kutenda na kwako, kwa sababu ya kwamba pengine ni kwa sababu ya kutokuamini kwako kwa muda mrefu. Leo tena anapita na kisa cha Bartimayo akikukumbusha ya kwamba kuna mtu katika Biblia, kuna shuhuda katika Biblia alichelewa kuamini kama wewe, lakini

alipita karibu yake alisikia na kuamini. Aliposikia nikipita karibu yake akaniita katika maisha yake, na akapata si tu uponyaji bali akapata na wokovu. Yesu anatamani kuna mtu fulani leo si tu kupata mahitaji, apate na wokovu. Na bila shaka ni wewe mpendwa ambaye ndani ya moyo wako kuna sauti na kuambia wakati ni sasa.

kwa Yesu. Maana pia niwahi kusema kisa cha rafiki yangu mmoja ambaye kipindi kile kabla sijakuwa Mwadventista Msabato, kabla sijabatizwa katika kanisa la Wadventista wa Sabato, tuliitwa pamoja na rafiki yangu ambaye tulikuwa tunahubiriwa pamoja, lakini ilipofika kipindi cha kufanya maamuzi, wakati mimi nafanya maamuzi

subiri subiri kwanza, na alikuwa ana sababu zinazofanya aseme tusubiri, kwa sababu bado anasema ya kwamba kama ni pombe nzuri mpya bado ndio kwanza zinatengenezwa. Yani kwa sababu ya tamaa ya pombe anaona ya kwamba ngoja anywe angalau afikishe miaka 40 ndipo atoe maisha yake kwa Yesu. Na anasema ya kwamba kama tunawezaje tukijiingiza saa hizi katika dini tutajikuta ya kwamba tutakufa masikini. Tutafute kwanza pesa kwa tamaa ya mali. Rafiki yangu anasema ya kwamba tusubiri kwanza. Sikiliza mpendwa, wenda kuna mtu anasikia sauti ikisema naye katika moyo wake ya kwamba wakati wa kutoa maisha yako kwa Yesu ni sasa. Lakini wenda kuna kasauti kengine kana kuambia subiri kwanza. Huyo ni shetani anataka usubiri ufie katika dhambi. Ngoja ni kuambie mpendwa, wakati mimi nilipofanya maamuzi ya kubatizwa, nikabatizwa, rafiki yangu akakataa, akasema hadi afikishe miaka 40. Habari mbaya ni kwamba rafiki yangu huyo siku moja akiwa anatoka katika kunywa pombe wakati wa usiku, akiwa anaendesha gari akapata ajali, akafariki pale pale katika ile ajali. Wanamkumbuka rafiki yangu aliposema ya kwamba hata yeye anatamani kumtumikia Mungu lakini hadi afikishe miaka 40. Sikiliza mpendwa, huenda kuna mtu amesikia tena habari za Yesu, pamoja na kwamba amewahi kusikia mahubiri mengi mara nyingi yakihubiriwa hapa na wachungaji mbalimbali na wainjilisti mbalimbali, na yamekuwa yakimvuta karibu na Yesu, lakini kuna kitu kinamwambia ya kwamba tafuta kwanza mali. Wakati wa kutafuta mali ni huu, tafuta kwanza mali. Kuna kitu kinamwambia kwamba endelea kwanza kunywa pombe. Kuna kasauti kanamwambia wewe bado ni kijana, subiri miaka 5 basi mbeleni, subiri miaka 10 mbeleni, subiri kwanza. Shetani ndiye ambaye ana tabia ya kusema hivyo, subiri kwanza, anataka uchelewe ili ufie katika dhambi. Rafiki yangu aliyekuwa ametamani kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato akifikisha miaka 40, hakufikisha miaka hiyo, akalala mauti. Sikiliza mpendwa, habari hii ni kwa ajili yako na mimi leo. Kama kuna sauti inakwambia wakati ni sasa, toa maisha yako kwa Yesu ili ubatizwe, ufanye ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, na ndipo utakuwa umetimiza ile ambayo inasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, alafu hayo mengine utazidishiwa. Kama ni uchumi, Mungu ndiye anamiliki yote, Mungu ndiye anayebariki. Sikiliza mpendwa, unapotafuta kwanza uzima wa milele, hayo mengine yako ndani ya uweza wa Mungu. Kuna mtu mmoja, shujaa mmoja, anasema ya kwamba natamani leo ubatizo huo unaotajwa, na mimi natamani kubatizwa. Nifanyeje mtumishi wa Mungu? Niko mkoani, niko huku kijijini. Sikiliza mpendwa, nafasi hiyo bado hipo. Tuma ujumbe kwenye namba hii leo, tuma ujumbe ya kwamba nahitaji ubatizo, nahitaji kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Andika nahitaji ubatizo, andika mkoa ulipo au kijiji ulicho ambacho unapatikana, na kisha utume katika namba ninayokwenda kutaja. Andika nahitaji ubatizo, na kisha utume ujumbe huo, na sisi tutawasiliana na mchungaji aliyoko huko huko mkoani kwako, aliyeko huko huko kijijini kwako, ili wakuandalie ubatizo, ufanye ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Chukua namba ifuatayo mpendwa, andika namba ifuatayo, na hii ni namba ya mwinjilisti Jessica Kasika: 0767 50 95 92. Narudia namba ya mwinjilisti Jessica Kasika, andika nahitaji ubatizo, niko mkoa fulani au kijiji fulani, na tutakupigia simu na kukuunganisha na mchungaji aliyeko huko. Namba 0767 50 95 92, na namba nyingine ni 0717 95 78 80. Namba nyingine ambayo ni ya kwangu ni ya mwinjilisti Ismail Mbondo:
0717 97 00 17. Narudia 0717 97 00 17.

0: Ninaitwa Debora Enoki Msegu. Ni miongoni mwa waanzilishi wanakwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulimtengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Linasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yupo pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

Eu sou muito uma pessoa.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Nina hakika umebarikiwa sana. The Heritage Hymns ndio wimbo ambao umetoka kutoka kwao, hao ndio wimbo ambao tumeupata sasa hivi punde, ambao nina hakika umekubariki sana, hasa tunapoianza siku mpya. Leo ni siku nyingine tena Bwana ametupatia kuona mwanga wa asubuhi, mimi nikiwa pamoja na wewe. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya, na huenda afya inakusumbua, lakini una matumaini makubwa kwa sababu Mungu ndio mshindi wa yote na wewe ndio unayemwamini. Basi nikualike asubuhi ya leo tena, ikiwa ni siku nyingine, tuweze kushiriki tafakari ndogo mimi na wewe hapa kabla ya kuweza kuanza kipindi. Na siko peke yangu hapa, niko na kijana mmoja mtanashati, utamuona baadaye hapa, mimi nitakuletea hapa kwa uzuri kabisa, na atatupatia ombi. Mungu akubariki sana. Sasa leo tunakwenda kuangalia kitabu cha Daniel sura ya tatu. Katika Daniel sura ya tatu inatueleza juu ya jinsi gani katika nchi ya ugenini, nchi ya mateka, Danieli alisimama imara katika kumtetea Mungu wake. Unaposoma katika kitabu cha Danieli sura ya kwanza kabisa, inakuonyesha juu ya sanamu iliyotengenezwa ya dhahabu na mfalme Nebukadnezar. Anasema Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni ridhaa 60. Tunaposema ridhaa 60, hizi ni mita 60, unaweza kuona ilikuwa ni sanamu kubwa na kiasi gani, na upana wake ridhaa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadnezar akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Ndipo amri maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, imewaamriwa hivi, wakati utakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Na kila mtu aliyeanguka na kuabudu atatupa saa hiyo hiyo. Anasema na kila mtu asiyeanguka na kuiabudu atatupa saa hiyo hiyo katika tanuru la moto wakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na zumari na zomari na namna zote za ngoma, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka wakiabudu ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi wakijibu wakamwambia mfalme Nebukadnezar, e mfalme uishi milele, wewe e mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna yoyote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu sanamu ya dhahabu, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupa katika tanuru la moto wakao. Wako Wayahudi kadhaa uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yani Shedraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa e mfalme hawakukujali wewe, hawakuitumikia miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Nilikuwa nikipitia fungu hili. Mafungu haya yakanipa kutafakari kwa kiwango kikubwa. Wengi wetu tunapoisoma Biblia kwa nyakati tunazoishi, kuna mambo tunayachukulia ni rahisi hata kuyafanya. Tunaposema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji uzima. Biblia inaposema hili ni jambo ambalo ukilitafakari kwa maisha ya kibinadamu unaona ni rahisi. Nitakuwa mwaminifu kwa Mungu wangu, nitakuwa jasiri. Nataka nikuulize swali dogo asubuhi ya leo ambalo wewe mwenyewe utalipatia jibu katika tafakari katika nafsi yako. Fikiria kwamba ni serikali imetoa amri, ni rais ametangaza, na unaona kabisa wakuu wa wilaya, mawakili, waziri, wataalamu wa sheria, wataalamu wa mambo ya fedha, karibia viongozi wa ngazi zote za juu wameweza kuisujudia sanamu hiyo. Wameweza kuabudu yule Mungu ambaye kiongozi wao anataka abudiwe. Mbaya zaidi, wewe ni mgeni katika ardhi hiyo. Na ugeni wako sio umekuja kwa wema. Wewe ni mateka, ni mtu ambaye umekuwa captive, umechukuliwa kutoka kwa kinguvu kutoka kwenye ardhi ya kwenu. Uko katika nchi ya ugenini, tena nchi ambayo wewe ni kama mateka. Mateka anapochukuliwa ni zaidi hata ya mtumwa, hupewa mateso, uweza kuuawa, uweza kuonyeshwa vitu vyote vya ajabu, lakini ukabaki ukishikilia imani yako. Ninapowaangalia vijana hawa watatu ambao walisimama na Mungu, vijana ambao hata majina yao yalibadilishwa walipofika nchi ya ugenini, vijana ambao wao walisema lolote liwalo na liwe, lakini hawatoisujudia sanamu. Ukiendelea kusoma katika kitabu hichi, kuna maelezo yenye ushujaa sana vijana haya waliotoa, wakisema kwamba basi sisi hata kama walikuwa radhi kwamba hata kama watakufa basi, lakini wanaamini Mungu wao na hawawezi kumkana Mungu wao. Ni mara ngapi umeingia katika majaribu, huenda ni madogo sana, ambayo umeshindwa kuyashikilia na kusimama na Mungu wako? Wapo marafiki huenda kwa wakati wa sasa wanapitia adha kubwa ya afya, na huenda hospitali madaktari wanahangaika, hawajui ni shida gani ambayo inakusumbua. Huenda wameshakwambia bwana, hatuoni ugonjwa ndani yako, lakini wewe afya bado inasumbuka, unaumwa na huelewi mustakabali wako. Wengi baada ya kuona hivyo wamekubali kuachana na kumwabudu Mungu, wamekubali kuachana na kumwamini Mungu, wakaamua kushika njia za kwenda kutafuta miungu mingine ili waweze kupata tiba. Wengine katika hali ya kutafuta pesa, wengine katika hali ya kutafuta wachumba, wengine katika kila hali kutafuta ajira. Watu wamekuwa na njia ambazo zinawafanya wamwache Mungu wao. Mpendwa, asubuhi ya leo nataka nikutie moyo jambo moja, ni kwamba haijalishi ni katika wakati mgumu kiasi gani, Mungu husimama na watu wake. Katika hali ambayo haikuwa ya kawaida, katika ufalme ule wa Babeli chini ya mfalme Nebukadnezar, anashangaa kabisa kuona kwamba wale watu waliotupwa katika lile tanuru la moto sasa sio watatu tena. Mbona wanaonekana wanne? Huyu wanne ni nani? Na baadaye moto unaendelea kuwaka, lakini wao wakionekana bado wako imara katika moto. Na baadaye wanatolewa. Biblia inasema hata waliponuswa, hata nywele zao hazinuki moshi, hawanuki hata moshi. Ni watu ambao roho wa Mungu mwenyewe alishuka kutoka mbinguni, akaja akakaa pamoja nao akiwapatia ulinzi. Nikutie moyo kwamba haijalishi unapitia magumu kiasi gani, tambua kwamba hauko peke yako. Kama Meshaki, Shedraki na Abednego walivyokuwa wameingizwa kwenye moto na kuona kwamba wamekuwa wanne, nataka nikutie moyo, Yesu yuko pamoja na wewe. Yuko pamoja na wewe katika magumu unayopitia. Yupo pamoja na wewe katika kila hali ambayo unaona umekosa tumaini, umekosa kuona nuru ya kesho, umebaki na wahaka katika moyo wako, una maswali mengi na una hofu kubwa. Lakini nikutie moyo ni kwamba Yesu yuko pamoja na wewe anachokihitaji kwako ni imani thabiti, imani imara, imani yenye nguvu isiyotikisika, na yeye utaona akikupigania katika kila hali. Bwana akubariki asubuhi ya leo. Basi tunapokwenda kuanza huduma yetu, nimwalike Nathan Gilbert Ntinda aweze kutubariki kwa ombi. Nathan, karibu.
1: Asante. Basi tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa asubuhi nzuri ya leo. Asante sana kwa uhai, maisha, afya. Tunatambua si wote walio wazima, lakini kwa imani yako bado unawaangalia hata ambao wapo katika hali zisizo nzuri. Asubuhi hii ya leo tumejifunza tafakari ya kipekee kabisa ya kwamba hata katika dhoruba na moto, mambo magumu ya maisha, bado upo pamoja nasi. Asubuhi hii ya leo tunakualika tukaweze kupata imani kubwa kutoka kwako, pale ambapo tutatembea katika moto, katika majaribu, tusiweze kupoteza mwangalio wetu ukaweze kuwa kwako tu. Tusaidie Mungu wa mbinguni, ni ngumu sana, lakini kwa kuwa wewe upo pamoja nasi, basi ushindi ni hakika. Asubuhi hii ya leo tunachagua kuanza na wewe tena. Siku hii ya leo tunaweka chini ya mikono yako ukaweze kuongoza kila jambo ambalo tutalifanya sisi hapa, lakini pia msikilizaji anayetusikiliza na anayetutazama, ukaweze kumbariki na kumpatia asubuhi iliyo njema. Tunaomba haya kupitia jina la Yesu Kristo, amina.
0: Amen. Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na AWR Intercity Rock FM. Hivi ndivyo tunavyoanza kila alfajiri. Nina hakika umesogezwa karibu na Kristo sasa. Nikualike basi bila kupoteza muda uweze kushiriki nasi katika sehemu ya kwanza, ambapo utatupigia simu hapa tukisalimiana, tukijuliana hali, lakini ukiwaamsha marafiki wawili watatu kwamba amka tuanze na Bwana. Naam, utaungana nasi sasa kupitia nambari yetu ya simu, lakini vile vile kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Sisi tuko hapa na Nathaniel, yuko tayari kuweza kupitia jumbe zenu, yuko tayari kuweza kupokea simu kutoka kwako. Mungu akubariki sana. Ndipo tunavyoanza katika wasaa, anza na Bwana na bila kupoteza muda. Nathaniel, nadhani nikukabidhi kikishukua
2: jiweka mbali sana
0: uweze kuanza hapo. Nathaniel,
2: ya habari za asubuhi kwanza?
0: Ni njema kabisa. Hivi kweli tunasalimiana?
2: Ana kushangaa tu. Nasema njoo wewe, njoo.
0: Ah, basi mimi nilikuwa na mzuka. Unajua hii Jumatatu hii mara nyingi unakuta ile kutoka ile Ijumaa tunapoa, hii midomo inakuwa haiongei sana. Sasa
2: ukija Jumatatu hivi,
0: ile Jumatatu unakuwa na morali. Unakuwa na morali.
2: Ya, nakuelewa, lakini Mungu ni mwema, tumeamka salama.
0: Mungu salama. Na kuona ulivyo shine, basi naamini uko salama.
2: Hapa nimeshine.
0: Umeshine.
2: Basi sawa. Basi nipokee simu hapa. Msikilizaji, sijui nani namba yake inaishia na 53 ameweza kuungana asubuhi ya leo. Habari ya asubuhi?
3: Salama. Habari ya asubuhi, Gilbert.
2: Hapa ni njema kabisa. Hii ni AWR na Hope Channel Tanzania, na hii ni Anza na Bwana. Karibu sana.
3: Steven ni mbwamu kutokea majengo ya Arusha. Mmemshuhudia hapo studio.
2: Hapa studio ni njema kabisa. Vipi huko Arusha?
3: Arusha tunamshukuru Mungu ametuosha salama.
2: Ya, ni matumaini yangu mpo vizuri kabisa. Sauti yako inaonyesha uhai upo.
3: Amina, ni kweli Mungu amenisha salama na mtukuzwa kwa sifa jina lake basi.
2: Amina. Karibu Steven, uamshe watu watatu na uwapatie ujumbe asubuhi ya leo.
3: Basi nianzie pale Kisogo Kigoma, kuna usadiki Rafael, mwambie amke tumekucha tuanze na Bwana.
2: Ndio.
3: Pale Rombo Kilimanjaro kuna Wilson Limo, amke kumekucha tuanze na Bwana.
2: Ndio.
3: Tumalizie na pale Same kuna huyu Daudi Nikombolwe. Niwaambie kumekucha tuendelee kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana. Niwaambie Mungu ni mwema kwetu na Mungu ni pendo kwetu.
2: Asante sana Steven, nikutakie asubuhi njema na endelea kusikiliza Hope Channel na AWR Tanzania.
3: Salimia kipande kile pita na gari.
0: Asante. Nimepokea salamu kaka Steven.
2: Asante bana. Steven amekuwa wa kwanza. Kwenye line ya simu leo amepotea. Habari ya asubuhi?
4: Habari. Salama, habari ya UWW ya.
2: Taratibu bana. Hii inaitwa AWR.
4: AWR ambapo inapasua miamba hapo Dar es Salaam.
2: Bana, miamba inapasuka lakini ni AWR.
4: Hawa tunawapata, tunawaona vizuri. Naitwa Godi Kiti, kwa jina lingine Teremka, nikiwa Masia Mamba Marangu Moshi.
2: Karibu sana Chele. Karibu sana Chele, uamsha watu watatu.
4: Asante kabisa. Kwanza nimshukuru sana Steven William Mbambo wa Ruka Majengo kuniachia na hili mambo yote mapya tumani inaanzia hapa hapa kwenye radio ya Upako.
2: Hakika, hakika.
4: Wa kwanza kabisa anze na bwana mtu wangu kipenzi Katherine Kale Singonya Mboya, nikiwa na hapa nyumbani Masia Mamba Marangu, asili ni mtamate huyu mama yetu mlezi Amina Wakaratu. Ujumbe ni waambie radio hii ndio radio pekee na tulia kizuri na drone kupa neno na Mungu kwa usai. Nipo na kipenzi changu toka Mapete baba.
2: Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Sauti yako ipo chini, unaweza ukaongeza au ndio mmeamka?
5: Asante mtumishi. Nikiwa Mamba Masia.
2: Karibu sana.
5: Asante mtumishi. Mtume wangu God Live ni Kristo Kilia Mija akiwa Masia Mamba. Wa pili Mama Lavu akiwa Masame. Wa tatu Sunday Sawa akiwa Rumeru Arusha.
2: Ujumbe
5: ninaweza yote katika ya mtu yao nzizi.
2: Amina, amina sana.
5: Amina mtumishi, Mungu akutunze.
2: Asante, mwe na asubuhi njema. Asante sana. Bana gele hao huwa wanasikiza pamoja, yani wanaamka na bwana pamoja.
0: Mtu na mume hao.
2: Kwao akimaliza mume anampasia mke.
0: Anampasia mke.
2: Ndio tafsiri ya mwili mmoja.
0: Ndio tafsiri ya mwili mmoja.
2: Wewe unayeamka peke yako.
0: Ninachotaka tu kuweka sawa, nilimuona rafiki yangu Njerea hapo Godfrey Minja. Ameshindwa kutamka jina halisi la redio yetu.
2: Anasema ARW.
0: Hapana bana. Kaka yangu Godfrey Minja, hii ni AWR.
2: Kirefu
0: chake ni Adventist World Radio. Yaani radio ya wa Adventista ulimwenguni.
2: Hakika.
0: Hii radio ni ya injili kwa ulimwengu wote, na haipo Tanzania tu, ipo sehemu kubwa ya dunia.
2: Yeah,
0: na zaidi ya nchi
2: ni nchi nyingi.
0: Nchi nyingi sana ambapo radio hii ipo. Sasa wengi wanashindwa kulitamka jina hapo, lakini jina ni AWR.
2: Haya, nadhani umepata shule hiyo. Ehe, tuendelee hapa kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello, Pastor Tesiron wa Mungu.
2: Amina, habari ya asubuhi?
6: Njema kabisa, habari kwa Tanzania.
2: Hapa ni njema kabisa, karibu sana bana kwenye Anza na Bwana.
6: Asante sana. Kwa faida wa sikilizaji, ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbalo, kupenda mwite mbatizaji wa 105 jijini Arusha. Naam.
2: Karibu sana.
6: Asubuhi ya leo, acha nimwamshe Steven Mambo, nimwamshe huyu Minja akiwa hapo Moshi. Nambari ya tatu, wacha iende kwa Daudi Nikombole akiwa pale Sambi. Katika ujumbe, mimi nawakaribisha sana katika makambi ya mtaa wa Burka atakaoanza Sabato kesho kutwa.
2: Oh, barikiweni sana bana, na amwe na sikukuu njema za vibanda.
6: Asante sana, na nyie pia mkipata nafasi karibuni sana Burka.
2: Asante sana, tumepokea mwaliko.
6: Amina, mbarikiwe.
2: Amina. Bana gile, nadhani upite kwanza na ndugu zetu wa YouTube.
0: Naam.
2: Wakati mimi natafuta zile jumbe zile.
0: Naam.
2: Ehe.
0: Basi moja kwa moja hapa mimi niingilie kwa wale walio tufikia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nikianza na Tumaini Sia Urio, anasema mambo yote mapya anza na Bwana kwa mzee Magafu, mama Amina na washiriki wote wa mke wa Anza na Bwana. Huyu ni Tumaini Sia Urio kutokea Mlandizi. Lakini Matisho JR huyu anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha, na waamsha wafuatao: Steven Mbambo, Helena Julius Stanley, Matisho Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio na wakati wote, na watakia asubuhi njema, barikiwa sana. Steven William Mbambo anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa Anza na Bwana kwa Chagama Mhando, Godfrey Ferdinand, Steven Eliezer Msemo na Emmanuel Stanley Matisho. Ujumbe, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Lakini yupo huyu anaitwa Davis, anasema Anza na Bwana Hope Channel family, I thanks God for the new week and I wish you everyone happy new week ahead. Thank you brother Davis, but you have never told us where are you from, but God bless you and we are so glad that we are together on this moment. God bless you. Jamani, hiyo tumeingia kwenye lugha za watu, lakini usiwe na wasiwasi, wote ni wa Tanzania hawa. Januari Mageta anasema mambo yote mapya tunamshukuru Mungu kwa afya. Kwa afya yangu nawaamsha Hassan Mtae akiwa Moshi, Samuel Kidaha akiwa Kigoma, na Adonia Mgasa akiwa Ihebo Ukerewe. Ujumbe ni wa Filipi 4 fungu la 5. Naam, nikualike uweze kutupitisha katika wale ambao wametutumia jumbe kupitia nambari yetu ya simu.
2: Ya, wakati tunasubiri jumbe bana ziweze kuingia hapa.
0: Nieleze jinsi ambavyo kumekuwa na kasi ya uendeleaji wa kazi ya utume kupitia mitandao ya kidigitali.
2: Yes, yani utume sasa hivi wa dunia nzima. Tuseme ni mkakati wa kiinjilisti. Yes. Na utume kwa wote.
0: Naam. Swali langu wewe unaonaje kasi kwa vijana? Imekuwa ikiendelea au ilikuwa ni nguvu ya soda ile ya tarehe 5 Septemba?
2: Kwa binafsi yangu, kwa watu ambao ninafahamiana nao, naweza nikapata hiyo access ya vifaa vyao vya nani, mitandao ya kijamii. Jumbe zinaenda. Yes, ule mlolongo wa kupost vichekesho, sijui nini, mambo ambayo hayana msingi, naona umepungua kidogo. Maana kila siku kuna ujumbe tuna share watu wote.
0: Mimi napenda Watanzania. Unajua Nathaniel huwa wakilipata jambo
2: atembea nao,
0: wanasema wanalivalia njuga. Nimekuwa nikifuatilia kupitia mitandao ya kijamii, kwa kweli injili inatangazwa, na tunazidi kupokea maswali kutoka kwa wale marafiki ambao huenda hawakujua hili linaloendelea, wakituuliza hebu tuambieni ni nini kinachojili katika hili, na tunapowaeleza wanapata tumaini kweli. Yeah. Karibu endelee hapo.
2: Ya, na nipitie jumbe hapa ambazo msikilizaji na mtazamaji ametutumia. Mzee Shem Magafu wa Msoma anasema anawaamsha wanangu wote kokote waliko, washiriki na viongozi wote wa Mara Conference. Ujumbe, tuendelee kuhudhuria mahubiri yetu ya Msoma kwa Yesu katika viwanja vya shule ya msingi Mukendo, ili tuchote mibaraka kutoka kwa Bwana. Asante sana kwa ujumbe wako huo, tumekupata vizuri sana. Nasema anza na Bwana iende kwa Steven Mbwambo, Fordi ya Kasala, Philmon Sanga. Ujumbe, Yesu ni pendo. Ni mimi Godfrey Ferdinand wa Bugarika, Mwanza. Asante sana Godfrey. Kulwa Mwasenga wa Mlowo Mbozi uko mkoani Songwe anasema anza na Bwana, tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi nyingine ya kuishi. Wa mke Elizabeth Laswai, Hilda Stanford na Mwajuma Maulid. Asante sana Kulwa kwa ujumbe wako. Huyu ni MC James Nyahigi wa Iagana Kishapu, Shinyanga. Na waamsha wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Jumbe mwingine hapa ni Yohana Mbaga kutoka Arusha. Anasema niamshie Daudi Nikombolwe, Chagama Mhando, Irene Mjema, Elisha Msinga na Mama Amina kutoka Karatu. Ujumbe, anza na Bwana ukiwa na tumaini. Ehe, amkeni sasa nyie mliotajwa hapo, maana mwinjilisti amesema tuwaamshie, tumwamshie kwa niaba. Na nimewaamsha
0: kwa kweli. Na kweli Mama Amina atakuwa sijui bado kalala, sijamsikia.
2: Sijamsikia, siku hizi anakuwa na anachelewa kuungana nasi.
0: Huenda baridi ya Karatu.
2: Yaya. Mambo yote mapya. Jina langu ni Joseph Wilson, napatikana Singida kitongoji cha Maweni. Nawaamsha wafuatao: Amos Pius Kefrin, Pagi Tuanze na Bwana wadau wote wa AWR Sauti ya Matumaini. Asante sana kwa ujumbe wako. Tumaini wanzia hapa, naitwa Taifa Mwazembe, nipo Mbozi Songwe. Salamu Medani Nkulikwa, Mangi Sichinga na William Nsinkala. Asante sana kutoka
0: na
2: hapo.
0: Ujumbe kwa sasa tunaweza tukahitimisha.
2: Yeah.
0: Na watu hao kwa sehemu hii ya kwanza, alafu tutarejea kuendelea kuwa nao. Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM, hivi ndivyo ambapo tumesonga pamoja na wewe katika sehemu hii ya kwanza, ambapo nina hakika tumebarikiwa sote, hasa tunapofahamiana na kujuliana hali, lakini tukiwaamsha wapendwa wetu. Naam, ni wakati mwingine ni kualike sasa tunapokwenda katika kupata neno la nguvu. Hili ni hubiri ambalo limeandaliwa mahususi kwa ajili ya kukutia nguvu kwa asubuhi yako. Na ni hakika linabadilisha sana mwelekeo wa taswira ya maisha na fikra kwa siku, kwa sababu tunaliona tumaini kupitia Kristo. Umwalike Roho wa Mungu akae ndani yako ili aweze kufanya tafsiri ya pekee, hasa ambapo mtumishi wake anapokuja kukulisha mkate wa uhuru. Siri ya pekee hasa ambapo mtumishi wake anapokuja kukulisha mkate wa uhuru wa pekee ambao unakutia

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa AWR na wewe unayetufuatilia kwa kupitia televisheni yetu ya Hope Channel, na kukaribisha katika wasaa wa neno la nguvu. Wiki hii uko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye tutapita pamoja nawe katika tafakari makini, tafakari ambayo katika kuandaa kwake nimejifunza mambo mengi. Na kualika nawe usikose hata siku moja. Kila siku kuna jambo muhimu sana ambalo linahusu maisha yako, kama ambavyo nilivyojifunza kwangu. Kila somo kuna jambo muhimu ambalo limegusa maisha yangu. Na kabla ya kuingia ndani katika mada ya leo, nina kukaribisha kwa maombi. Tukaribishe uwepo wa Roho Mtakatifu aweze kusogea na kuzungumza nasi. Hebu tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Mimi na mtazamaji na msikilizaji wangu, gusa maisha yetu. Tunapofuatilia kipindi hiki, zungumza nasi. Tegua mtego fulani katika akili zetu siku ya leo na katika masomo ya wiki hii, kwa sababu nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Amina. Zaburi ya 20, Mwanzo sura ya 26 na maisha yako. Mwanzo 26 na maisha yangu. Leo tuna mada inayosema Mungu anajua kesho yako, usiogope. Mungu anajua kesho yako, usiogope. Mwanzo 26 mstari wa 2 na wa 3 peke yake ndio ambayo hasa utakuwa unabeba tafakari ya asubuhi ya leo. Mwanzo 26 mstari wa 2 na wa 3, neno la Bwana linasema, Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hii yote, nami nitakufanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 kinaanza kumweleza Yusufu na maisha yake. Huko mwanzo katika kitabu cha Mwanzo, katika sura zilizotangulia, Yusufu ameelezwa akiwa katika himaya ya mzee Ibrahimu, katika michakato yote, michakato ya kuzaliwa, michakato ya kukua, michakato Isaka, ni kwa namaanisha Isaka ameelezwa michakato yake ya kukua, michakato yake ya namna alivyopata mke, michakato yake ya namna alivyopata mtoto na watoto hao wawili mapacha, hazo kusoma katika Mwanzo sura ya 25. Na sasa Mwanzo sura ya 26 inajikita kumuonyesha Isaka akisimama yeye kama yeye. Na inaanza kwa kuelezea tukio kubwa ambalo linakabiliana na maisha ya Isaka. Na tukio hili lilikuwa si tukio jingine, tukio la njaa. Biblia ukisoma Mwanzo 26 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba kulikuwa na njaa katika nchi ile ya Kaanani. Kulikuwa na njaa, nchi ya ahadi ambayo Ibrahimu aliambiwa itatiririka maziwa na asali. Na kulikuwa na njaa, na njaa hii Biblia imejaribu kuitenganisha na njaa iliyowahi kutokea hapo awali. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 12. Wengi wanaosoma Biblia kuna wakati wanachanganya, lakini Biblia yenyewe iko wazi, nasema njaa hii iliyoikumba familia ya mzee

Isaka ilikuwa ni tofauti kabisa na njaa ile ambayo ilikumba familia ya Ibrahimu. Na wote Isaka na Ibrahimu walikimbia kutoka nchi ya ahadi kwenda kutafuta maisha. Na hapa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 Ibrahimu alikimbilia Misri. Akaenda kule kutafuta maisha. Na leo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 baada ya njaa kutokea, njaa mbaya, huyu bwana Isaka, mzee Isaka, na yeye akaamua kuteremka kwenda Misri kwa ajili ya kutafuta hifadhi. Na ndipo ule mstari wa 2 na wa 3 Mungu akamwambia usiende, baki hapo hapo Kanani, katika eneo wanalokaa Wafilisti, katika mji wa Gerari. Tulia hapo. Unajua Isaka anajaribiwa ili aone, ilionekane kama ataitikia jambo hili, changamoto hii, shida hii, kwa namna ile ile alivyofanya baba yake. Baba yake alikimbia, Isaka naye anajaribiwa, na anakariri kwamba kila tatizo linapokuja linalohusiana na njaa na chakula, mpango ni kwenda nchi ya Misri. Na wengi katika maisha haya tumejaribiwa, tumeiga, tumeona watu wengine walifanya hivi, na sisi tumeendelea kukariri kufanya vile vile kama wengine walivyofanya, bila kukaa chini na kumuuliza Bwana nini cha kufanya. Ziko nyakati nyingi sana tumetumia mbinu zile zile ambazo walifanya wengine za kukariri, sio mbinu ambazo Bwana anazungumza nasi. Unajua Mungu yu hai na anazungumza na wanadamu kila siku. Hatupaswi kukariri. Biblia inaeleza kwamba hawa watu wengi walikuwa na, hata Yesu wakati fulani alipopata changamoto, yeye malaika walimtokea mzee Yusufu, akamwambia nenda Misri kajipatie hifadhi. Unaona karibu kila mtu alikuwa anakimbilia Misri. Ibrahimu alikimbilia Misri na akapata hifadhi, lakini Bwana hakumuongoza aende Misri. Na tunaona hata wakati fulani njaa kubwa ilitokea katika dunia yote, na watu wote na familia ya mzee Yakobo walikimbilia Misri kutafuta hifadhi. Na hasa leo tunaona tena huyu mzee Isaka naye anakimbilia Misri. Kwa nini Misri? Kijiografia, Misri ilikuwa imekaa kwenye eneo la kimkakati, ilikuwa imekaa mahali salama kwa chakula, usalama wa chakula, food security ilikuwa juu sana, kiasi kwamba ilikuwa ni nadra kupata changamoto ya njaa katika nchi ya Misri. Waafrika tumeendelea kuwa matajiri kwa miaka mingi, lakini siku hizi ndio tumekuwa watu wa kuombaomba. Lazima tufike mahali tujiulize, hawa watu wa Misri walikaa pale katika eneo lao, kuna delta nzuri ya Nile. Ile delta inashusha rutuba, inashusha udongo mzuri, inakuja na maji yanayoteremka polepole kuingia kwenye bahari, na yanapokuja pale yanaacha mbolea, na maeneo hayo yanabaki upa unyevu unyevu, na watu walikuwa wakilima na wanapata chakula cha kutosha. Kila mtu alipopata changamoto alikimbilia Misri, maana mto Nile haukuwahi kukauka. Na huyu bwana mzee Yusufu, mzee Isaka anakimbilia Misri kwa sababu wazazi wake waliwahi kufanya, lakini cha pili kwa sababu alijua mahali pale palikuwa ndio mahali salama pa kukimbilia yeye kama baba. Ndio kuna wakati yeye kama baba alikaa chini akatafakari, akasema ili niiponye nafsi yangu lazima nikimbilie Misri, nitafute mahali ambapo nitatunza familia yangu, mahali ambapo familia yangu itapata chakula cha kutosha. Kwa kweli mimi nampongeza kwa mawazo mazuri. Wako wababa wengi ambao hawana mipango, matatizo yakija hawana majibu, lakini kosa lake dogo huenda ambalo mimi na wewe tunalifanya ni kukimbilia msaada ambao hatujamuuliza Bwana kwanza. Najua Mungu anapotangaza kwamba atatubariki, atatutendea mema, hazuii kwamba
kwamba hazui matatizo na changamoto. Mungu akumwambia Isaka kwamba kwa kuwepo kwake katika nchi ya ahadi hakutakuwa na njaa. Hakumwambia hutapata matatizo, hakumwambia hutapoteza kazi, hakumwambia hutapata majaribu. Wako watu wengi sana ambao wanaishi katika nyakati zetu kwa kukariri, kwa nyakati zetu kwa nadharia sana. Hata watu waaminifu wa Bwana bado walikabiliana na changamoto, walikutana na shida, walikutana na vikwazo, walikutana na vigingi vya maisha, walikutana na nyakati ngumu. Lakini Biblia inatuhakikishia kwamba Mungu anaahidi kuwa pamoja nasi. Haleluya. Soma ile Mwanzo 26 mstari wa 2. Mungu anamwambia usiende Misri, maana mimi nitakuwa pamoja nawe. Na uwepo wa Mungu ni mkubwa, mkubwa kuliko kutokuwepo kwa matatizo. Yaani kama kuna mtu anafikiri kwamba anaweza kuishi bila matatizo, akae bila matatizo lakini bila Mungu, huyo amekula hasara sana. Ni heri upitie changamoto na matatizo lakini uwe pamoja na Mungu. Ni heri ukae katika nchi ya Gerari, nchi yenye njaa, lakini uwe pamoja na Mungu. Ni heri upitie changamoto ya kukosa kazi lakini bado uwe na Mungu moyoni. Ni heri upitie changamoto ya kukosa mme, ya kukosa mke, ni changamoto ya ndoa kuparaganyika, changamoto ya kukosa watoto, changamoto ya biashara kuporomoka, changamoto ya migogoro mbali na kukosekana kwa amani, lakini Bwana awe moyoni mwako. Hakuna faida kubwa kama kubaki na Mungu moyoni. Wengi sana tumekuwa na dini ya kukariri, dini ambayo tunatamani matatizo, Mungu asafishe matatizo yote yaishe njiani, kila kitu kitoke, si tupite tupamenyoka. Hakuna dini ya hivyo, na ndio maana watu leo wengi wamepeleka changamoto zao, kila changamoto katika maisha yao wameipelekea kwenye maombi. Isaka hakuambiwa kwamba tulia uombe, tulia uombe njaa ishe. Kuna watu wanakemea njaa, anasema Mungu kwa jina Yesu ninakemea njaa ishe. Isaka hakuambiwa kemea njaa ishe. Mungu alimwambia njaa itakuwepo, lakini usiende Misri, baki hapa hapa kwenye njaa, hapa hapa nitakuwa pamoja nawe. Nataka nikutie moyo rafiki yangu asubuhi ya leo, unaponisikiliza, unayenifuatilia, jua kwamba unapokuwa katika changamoto na shida, lakini katika shida hizo uko pamoja na Mungu, ni bora na mara elfu kuliko kuishi bila Mungu, bila changamoto. Biblia inatukazia na kukazia wazo hili kwamba hatupaswi kufika mahali pa kukata tamaa. Watu wengi leo wanaishi kwa kuogopa kesho. Wanaamka kila siku wakiwaza, wengine hata usingizi hawapati. Wanawaza, je, maisha yangu yatakuwaje? Kuwaza si mbaya, lakini yanapofika mahali unawaza mpaka unapata vidonda vya tumbo, mpaka pressure inashuka, mpaka matatizo yanakupata mengine ya kiafya, huo ni tatizo kubwa katika maisha. Usikae kuwaza na kufikiria, Yesu amesema mahali fulani, yatosha siku kwa maovu yake. Kitabu cha Mathayo sura ya 6. Yatosha siku kwa maovu yake. Hangaika na haya leo. Usiwaze, usifike mahali pa ukakata tamaa kwamba kesho itakuwaje. Watu wengi wanapata shida, wanauliza, je, nitapata faida katika biashara hii? Hii biashara naoifungua, hivi itatoka au haitatoka? Wanakawa na waza, wanasumbuka. Wengine wanawaza hivi, watoto wangu hawa kweli nitaweza kuwasomesha? Hivi nitamaliza kweli? Watamaliza kweli? Ukifa leo, nani atawamalizia? Hata hao watu ambao wanaweza kuwasomesha watoto wao, leo hii ukafilisika, biashara zako zikaparaganyika, nani atawasomesha? Wakati mwingine tumewaza vitu ambavyo havina maana. Weka mipango yako chini, weka mikakati yako chini, lakini visichukue usikivu wako kiasi cha kukupotezea mwelekeo wa kusikiliza sauti ya Bwana. Yusufu, mwaamini Isaka, alijua kwamba kutakuwa kuna njaa, na njaa hii ni hatari, na aliweka mpango wa kwenda Misri, lakini Bwana alimwambia kwenda katika nchi ambayo ina rutuba, nchi ambayo ina uhakika wa chakula.
hakuwa kuhakikishi usalama wako. Nitakubariki hapa hapa kwenye njaa. Je, watoto wangu wanafanikiwa? Wengine wanawaza mtoto wangu mbona haolewi? Wengine wanawaza hivi, tumebeba masumbufu. Biblia inatuambia na leo neno la Mungu linatukumbusha kwamba Bwana anajua mahitaji yetu. Katika Yeremia 29:11 anasema, mimi najua mawazo ninayowazia. Mungu anajua mawazo anayokuwazia. Anajua kitu anachokuwazia ni bora. Anasema anajua mawazo anayokuwazia. Kwa nini unaogopa? Mungu anajua, anasema ni kukupatia amani, ni kukupatia mafanikio. Siku zako za usoni, siku za usoni za mtoto wa Mungu zimejaa mwanga wa kutosha. Hana haja ya kuishi maisha ya kukata tamaa, maisha ya kuchanganyikiwa, maisha ya kupoteza mwelekeo, maisha ya kufika mpaka unapata stress. Eti leo kuna watu wanakaa mahali ni watoto wa Mungu, wanaomwamini Mungu, wanapata hadi changamoto ya afya ya akili. Wanawaza kesho. Wanawaza mgogoro wa kajamaa fulani hivi kalimuoa, kamempotezea muda na kamemchanganya. Anakaa na ufikiria, anawaza mpaka mishipa ya kichwani inataka kupasuka, badala ya kuiweka kesho yake mikononi mwa Bwana. Wako watu wanawaza wao biashara zao zimeparaganyika, wengine walikuwa na wazazi wanawasomesha, imeshindikana mwaka huu hawawezi kwenda shule tena, wamebaki nyumbani. Na wanafikiri kwamba eti dunia ndio imeisha hivyo. Kumbe hata wao wanaosoma shule wanaweza wakafeli mitihani wakarudia na ada wanayo. Wakati wa Mungu anakupangia wewe mkakati mzuri wa mwaka kesho, ukiingia usome kwa bidii na usonge mbele. Kwa nini unawaza mambo mabaya wakati Bwana anakuwazia mambo mema? Ellen White katika kitabu chake cha Life Sketches anasema, hatuna sababu ya kuogopa siku zijazo isipokuwa kama tutasahau jinsi Bwana alivyotuongoza hapo nyuma. Wale wote wanaosahau yale mambo Bwana aliyowatendea siku za nyuma, namna Bwana alivyowaokoa katika changamoto mbalimbali, huwa wanaishi kwa shida. Unapoanza kuogopa kesho, kumbuka yale ambayo Bwana alikutendea jana, namna ambavyo alikulinda. Ikiwa ni ndoa inakufa, namna ambavyo alikupatia huyo mke, alikukatia huyo mke, alikukatia huyo mme. Ikiwa ni shule inaparaganyika, inaharibika, namna alivyokupatia hiyo shule kwa muujiza. Ikiwa ni biashara inakufa, namna alivyokupatia. Mara nyingi vitu tulivyo navyo tunafikiri tunawaza tumevipata kwa akili zetu. Na ndio maana hatumshukuru Mungu, na ndio maana hata vinapotokea huwa hatusemi, na Mungu wakati mwingine huwa anavichukua makusudi ili tukumbuke kwamba hata tulivyokuwa tunavishikilia havikuwa vya kwetu. Wengi ambao tumepata vitu kidogo, namkumbuka yule rafiki yangu mmoja alipata kazi alipata kazi ya mtendaji wa kijiji mahali fulani, na alipopata alikuwa ni mtu mzuri kwenye kijiji kile, mtu mwema, mtu anayekwenda kanisani, anahudhuria ibada, anafanya hivi. Akapata kazi, no, ilikuwa ni akapata kazi ya kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Hakuwa mjumbe, hakuwa mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa serikali za mtaa. Watu wakamchagua, akasema huyu mtu tunamtaka atuongoze. Ile miaka mitano aliyochaguliwa hakuonekana kanisani. Wakimuliza mtu wa Mungu uko wapi, siku hizi sabato hatukuone, anasema majukumu ni mengi sana, kuna kesi nyingi za kusuluhisha, mambo ni mengi, yani hata muda wa kuja kanisani sina. Sasa mtu kama huyu, hata Bwana akichukua ule wenyekiti wake wa mtaa, anapaswa ajue kwamba huu haukuwa kwake. Kuna wakati vitu vinaondoka si kwa sababu Bwana amekusudia viondoke. Zipo nyakati Bwana anavitoa kwenye mikono yetu ili tujue kwamba vilitoka kwake. Ukijua namna ulivyovipata, hutakuwa na mashaka hata vikiondoka. Ayubu ni sehemu ya somo zuri. Alijua kwamba vitu vyote Bwana alimpatia, na hata vinapoondoka alijua kwamba ni Bwana amechukua. Hakuwa na mashaka. Wengi tunajimilikisha, sisi ni mawakili tu. Hatupaswi kuogopa. Sisi kama watoto wa Mungu hatupaswi kutembea kwa kuona, tunapaswa kutembea kwa imani.
Na yako mambo machache ambayo ninatamani kabla ya kuhitimisha somo langu siku ya leo ni kupitishe kwayo. Mambo machache muhimu. Unapopata taarifa za matatizo, usiwaze historia ya utatuzi. Kuna watu wanatembea na historia. Akiona nyumbani kwake mtoto ameanguka ghafla, amefaint, anamkumbuka daktari badala ya kumkumbuka Mungu. Anasema kuna daktari mzuri sana yuko hospitali fulani. Yuko pale Heri Mission, daktari mzuri sana. Badala ya kuwaza kwamba yuko Mungu mbinguni anayejua shida zetu. Unapopata tatizo, akili yako inaamshwa na nini? Inawaza nini? Mwingine akipata changamoto tu tap, anamwaza kaka yake ambaye anaweza kumtumia fedha. Mwingine anapopata shida shuleni, ni mwanafunzi, amepata tu pap matokeo ya mtihani, kafeli mtihani. Anachowaza cha kwanza, anamwaza baba yake, anamwaza mama yake, hamwazi Mungu ambaye alimwezesha kumfikisha shuleni. Hapigi magoti akamwambia Mungu, ulinifikisha mahali hapa na hiki ndicho ninachopata kwenye makaratasi, nilifanya kwa jitihada zangu zote, kama alifanya kweli, na nikasoma kwa bidii, lakini mambo hayakutokea jinsi nilivyofikiria, ninatokaje hapa? Halafu Mungu ampe akili ya namna gani ya kuanza kulifikisha huko linapotakiwa kwenda. Unapofukuzwa kazi, cha kwanza pap, unawaza nini kichwani mwako? Habari mbaya zikija, usianze kuwaza historia. Mara nyingi tumekimbilia kwenye historia. Watu wanakuambia, "Ah, wewe imetokea hiyo. Watu wao wanafanya wenzako hivi na hivi." Badala ya kumuliza Mungu, Isaka alipopata tatizo la njaa, akakumbuka historia, akasema ni Misri. Hamna namna. Nakwenda Misri. Usitatue changamoto. Changamoto zikija katika maisha yako, cha kwanza mfikirie Mungu. Halafu Mungu atakupa hekima na akili ya namna ya kuihusisha jamii, kuhusisha wanadamu wengine. Jambo la pili la muhimu sana katika somo hili, hasa katika ile mistari miwili ya Mwanzo 26, usijipeleke Misri. Sikiliza sauti ya Mungu. Kuna wakati tunafikiri kwamba Misri ni pazuri. Lakini Mungu anaweza akaitengeneza Misri hata kule kule nchi ya ahadi. Mungu anaweza akakutengenezea pale pale nchi ya ahadi, kwenye jangwa, kwenye njaa, akakutengenezea maisha. Wenda utajifunza vizuri huko tunako kwenda mbele. Usikimbilie Misri. Tulia nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi, hata kama huielewi, hata kama unaona kuna njaa, hata kama huelewi vizuri, hata kama haifanani fanani na mafanikio, ikiwa Bwana amekwambia tulia nchi ya ahadi, tulia. Misri ni pazuri, panavutia huko duniani. Biashara zipo nyingi zinazovutia, zinazoonekana zinalipa, ambazo wanadamu wanazifanya huko, watu wa mataifa, watu wasiomjua Mungu. Usikimbilie Misri. Ni kweli zinalipa, lakini mbaraka wako uko nchi ya ahadi. Jambo la tatu, uwepo wa Mungu ni mkubwa kuliko kutokuwepo kwa matatizo. Usikimbie uwepo wa Bwana ili kuepuka matatizo. Yona alikimbia. Akasema anajiepusha na uso wa Bwana. Kilichompata anakijua. Tutamuuliza siku tukifufuliwa. Nataka nikwambie, uwepo wa Bwana ni bora kuliko kukwepa matatizo. Ni heri uishi katika matatizo ukiwa na Bwana kuliko kumpoteza Bwana halafu ukajikwepesha matatizo. Hilo ni jambo la msingi sana, nilimelisema hapo nyuma kwa kina. Jambo la nne, Mungu hashangazwi na matatizo, anajua na anajali. Kuna watu wanafikiri kwamba Mungu anapata surprise. Mungu anachitushwa na matatizo yanatokea katika maisha yetu. Mungu hashtuliwi na matatizo. Anajua changamoto zetu, anajali na anaweka mkakati wa kutusaidia. Lakini jambo la tano ni kujidanganya kutumia muda mwingi kukemea matatizo. Wakati mwingine usihangaike na matatizo. Kuna wakati tumefumbwa macho, tumeanza kukemea matatizo badala ya kuona fursa zilizo katikati ya matatizo. Yesu anasema katika Yohana 17:15, anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu huu, bali uwalinde na yule mwovu. Kwa hapa duniani tupo sana. Hatutolewi kirahisi. Lakini kinachotakiwa ni kulindwa, kutotoka katika misingi ya Mungu.
Kwa hiyo ukikaa unaanza kukemea, usianze kukemea njaa, usianze kukemea kufukuzwa kazi, usianze kukemea sijui kitu gani. Kuna wakati mwingine ishi na changamoto ukiwa na Bwana, halafu uone namna Bwana anavyokuvusha pamoja na changamoto. Ishi na changamoto za kusomesha bila yule baba, bila yule mama, bila yule ule msaada wa ndugu, halafu pambana nazo, songa mbele, halafu uone Bwana anavyokuvusha katikati hizo changamoto, ili ukifika kule mbele hata mtu akikuuliza hivi hapa ulipitaje, unasema hata mimi sijui. Sijui. Sijui nimepitaje, na mimi mwenyewe ninashangaa. Nashangaa nimepitaje, nimevukaje mahali hapa. Bwana anahitaji hicho. Mara nyingi sana tunapovuka na tukavushwa na Bwana kwa njia rahisi, kuna nyakati tunasahau. Bwana kuna wakati mwingine anatuamulia kutupitisha bahari ya Shamu. Anasema hapo ndipo mtakapopita. Na kuna bahari. Na alafu anachokifanya, ukifika pale kwenye bahari ya Shamu, anaongeza na majeshi ya Misri ya kutoe roho kabisa. Yaani si tu swala la bahari, kwamba kuna kikwazo mbele cha bahari, lakini nyuma kuna majeshi ya Misri yanakuja, na hayaji kwa miguu, yanakuja na farasi. Fadhali ingekuwa kwa miguu mngesema tuogelee, wanaweza katuka katikati ya maji tukaokoka. Yanakuja na farasi na hamwezi kwenda popote. Ili kwamba usimame na kuona mkono wa Bwana unavyofanya wokovu. Kwa hiyo kuna nyakati huhitaji kukemea bahari ya Shamu, unatakiwa ufanye urafiki na bahari ya Shamu ili upite katikati yake. Kuna wakati hauhitaji kukabiliana na changamoto za kwanza kukemea matatizo na kupoteza muda wako mwingi kuwaza matatizo. Wakati fulani hivyo vidonda vya tumbo unavyonavyo, wakati mwingine achana na kukemea hivyo vidonda vya tumbo. Mwambie Bwana, katikati ya hivi vidonda vya tumbo ninahitaji uonekane. Katikati ya pressure hii nataka uonekane. Katikati ya kulazwa huko hospitalini hapa ndani ya wodi hii, ninahitaji watu wakujue. Ziko nyakati za kupambana na changamoto na unasonga nazo. Jambo la sita, ziko nyakati utapata msaada mahali ambapo kupatarajia. Usikariri. Kuna wakati unawaza kwamba tapata msaada hapa, tapata msaada kwa shangazi. Na ukiukosa kwa shangazi, kwa mjomba, au kwa rafiki, au kuna mtu, kuna kazi imetangazwa, sema huyu jamani refari mzuri, hata nisaidia kunisogeza na nini, alafu asipofanya unakata tamaa, sema mimi ile kazi ningeipata, lakini tu ni kwa sababu mjomba hakunisaidia. Usiwaze wala usifikiri kwamba pale unapopafikiria ndipo unaweza kupata msaada. Ziko nyakati utapata msaada kwa mazingira ambayo haukutarajia. Usiogope, songa mbele. Bwana akubariki sana asubuhi ya leo. Napoenda kuhitimisha, nahitaji nikuombee, nimwambie Bwana kwa ajili yako. Bwana akutie moyo, akuoneshe namna unavyoweza kukabiliana na hizi changamoto, ukasonga mbele bila hofu, ukakabiliana na njaa. Njaa haitaondoka, njaa itakuwepo, lakini Yesu anasema hatuombei tutoke ulimwenguni. Humu tunabanana, humu tutabanana na magonjwa haya, tutabanana na biashara kuporomoka hivi, tutabanana na bei za mafuta zinazopanda na vita vya Irani na Marekani hivi, na Bwana atatuvusha, tutafika ngambo. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi hii. Mimi na mtazamaji wangu na msikilizaji, kuna nyakati tumeogopa njaa, kuna wakati tumekimbia kwa sababu tuliogopa njaa, lakini tukasahau kwamba kuwa pamoja na wewe katikati ya njaa tayari ni shibe. Shetani anatuonyesha vitu vya kushikika, wakati wewe unataka tuone vitu visivyoonekana. Tusaidie tutembee si kwa kuona, tutembee kwa imani. Wakati fulani tusijibebeshe mizigo mizito ya kujikatia tamaa, bali tusonge mbele kwa imani, maana wewe uko pamoja na sisi. Asubuhi ya leo tupatie tena ujasiri wa kutoka mbele, kifua mbele. Tunapoenda kwenye shughuli zetu, mtu asitutishe. Jana tulikosa ndio, lakini leo tupatie. Hata kama tukienda leo tukapambana mambo yasiwe mazuri, lakini tunajua katikati ya njaa ukiwepo, shibe ipo. Naamini kwamba Mungu umesikia na utatubariki na kutuongoza
kwa sababu nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa yuko mtu anaamini pamoja nami na aseme amina. Uko nami mwinjilisti Venance Singo ambaye nimekupitisha katika tafakari ya leo. Ikiwa una jambo unahitaji tushauriane, unaweza kutuma ujumbe wakati wa mchana. Usipige simu mchana, piga simu kuanzia saa 3 usiku kwa namba ya 0686 220882.

0: Usiogope kutoka kwao Agape International unakuwa ni wimbo wa pekee kabisa unaokuwa katika kusindikiza mradi hubiri kwa wakati huo. Nina hakika umebarikiwa sana na neno la nguvu. Juma jingine leo tunakwenda kuanza na mwinjilisti Venus Singo. Na leo amekuwa na somo la pekee sana linalokutia nguvu, hasa tukiangalia visa vya watu katika Biblia. Ni watu wangapi ambao walimtumainia Mungu na kwa kutokuwa na hofu na kwa ajili ya ujasiri Mungu hakuacha, aliwainua. Usiogope. Haijalishi unapitia maisha ya aina gani, haijalishi unapitia katika changamoto za aina gani, usiogope kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Ni wakati mwingine sasa mimi ni kualike uweze kushiriki pamoja nami hapa, ukipiga simu na ukituma jumbe ukitujuza ni kwa jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini vile vile ukipata fursa ya kuweza kuwaamsha tena marafiki ukiwaambia amka tuanze na Bwana. Shiriki pamoja nami hapa, mimi nipo sambamba na wewe nikiwa na furaha tele kwa sababu ninaamini ni wakati mwingine unaokwenda kutuunganisha. Na bila kupoteza muda, naona kuna marafiki hapa wananipigia simu, basi na mimi napokea. Halo.
1: Halo.
0: Habari asubuhi.
1: Habari asubuhi, ni nzuri. Habari za hapo studio?
0: Ni njema kabisa, mambo yote mapya.
1: Tumaini inaanzia hapa.
0: Naam, ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Yohana Masunga kutoka Uranga, kijiji cha Mikochi, mkoa wa Morogoro.
0: Yohana Masunga kutoka Uranga, kijiji cha Mikochi. Karibu sana Yohana Masunga, uweze kutujuza ni jinsi gani neno
1: ngosha.
0: Oveja sana, tulihoi ngosha.
1: Oveja sana. Basi siku ya leo niseme kwamba somo la Singu,
0: naam,
1: limeniondolea hofu na mashaka na kufikiria siku ya kesho itakuwaje.
0: Naam.
1: Imenitia moyo na naona tu kwamba tunapomtegemea Mungu hakuna kitu kinachoshindikana.
0: Hakika.
1: Tusiogope mambo yanayotupata. Tunapomtegemea Mungu, Mungu anakuwa msaada wetu.
0: Amina.
1: Asubuhi ya leo nimtie moyo, nimwambie amke mati ya Musa akiwa pale Tanga.
0: Amina.
1: Nimwambie amke, anza na Bwana, Bwana ni Bwana ndio tegemeo letu.
0: Amina.
1: Wa pili, mtoto wangu Samuel Yohana akiwa pale Chikuti Mahenge.
0: Amina.
1: Nimwambie amke, tuanze na Bwana.
0: Naam.
1: Watatu, nimwamushe Peter Maruru akiwa pale Maswa Simiu.
0: Naam.
1: Nimwambie amke, tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Ujumbe.
0: Naam.
1: Hakuna kuogopa tukiwa pamoja na Yesu Kristo.
0: Hakuna kuogopa tukiwa pamoja na Yesu Kristo. Ujumbe mzuri sana kutoka kwako ndugu yangu. Nikutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia AWR pamoja na Hope Channel Tanzania.
1: Amina, mbarikiwa sana hapo studio.
0: Amina. Hello.
2: Habari za asubuhi?
0: Ni njema kabisa, mambo yote mapya.
2: Tumaini linaanzia hapa.
0: Naam, ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Simu ingine. Nipokea Biltakusa Jambo kutoka Nyakanazi, Kagera, Degere.
0: Pokea Biltakusa Jambo kutoka Nyakanazi, Kagera. Karibu sana katika Wasawa, anza na Bwana sehemu ya pili mara baada ya neno la nguvu. Utujuze ni kwa jinsi gani neno limekubariki, lakini vile vile ukipata fursa ya kuweza kuwasalimu ndugu jamaa na marafiki, na ukiwaamsha tuendelee kuwa pamoja kwenye Wasawa, anza na Bwana.
2: Asante sana. Katika neno la nguvu leo nimebarikiwa sana na neno la nguvu.
0: Naam.
2: Mchungaji mwinjilisti Kisinga amejaribu kutuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mungu katika majaribu tunayokutana nayo.
0: Naam.
2: Na changamoto tunazokutana nazo katika maisha yetu ya kila siku.
0: Amina.
2: Tuweze kumtegemea Mwenyezi Mungu ndiye wa kutugusha katika shida tunazokutana nazo za kila siku.
0: Amina.
2: Na katika asubuhi ya leo,
0: naam,
2: ningependa niamshe watatu.
0: Mm.
2: Namba moja, ningependa nimwamshe Labuso Nibilutakusa Jambo.
0: Naam, Alavi Sonia amesikia. Wa pili
2: namwambia mke.
0: Amina.
2: Namba mbili.
0: Naam.
2: Nipenda nimwamshe mchungaji wangu, mchungaji Steve ni Mwijage, mchungaji mstaafu akiwa hapa Nyakanazi.
0: Amina.
2: Watatu na mwisho.
0: Naam.
2: Ningependa nimwamshe mke wangu anaitwa Zemi la Godfrey, namwambia amke kumekucha.
0: Barikiwa sana.
2: Ujumbe.
0: Naam.
2: Nawaambia tumtegemee Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
2: Peter Ndegere, nakutakia kazi njema hapo studio.
0: Nawe pia ndugu yangu.
2: Asante sana.
0: Hello.
3: Halo.
0: Habari asubuhi.
3: Salama tu, habari za hapo studio kakaangu?
0: Ni njema kabisa. Ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii sauti hii umekubana sauti ya winga mshambuliaji jezi namba 11, si mgeni yetu atikaba amba mzee wa Mzinga, napatikana na Singida Mkalama kakaangu.
0: Barikiwa sana, toka Mkalama Singida hapo. Karibu sana Edward, tuweze kushiriki wote katika kipindi cha Anza na Bwana, ikiwa ni sehemu ya pili. Mara baada ya neno la nguvu tujuze limekubariki namna gani, lakini pia ukiweza kuamsha ndugu jamaa na marafiki.
3: Asante, asante kakaangu. Mimi tu napenda tu kusema kwamba tu yani Mungu alionibariki kwamba neno la Mungu limeniingia mwilini kwangu mimi. Alafu limenitia baraka. Sema tu namna sina ile jamangu. Acha niwaamshe ndugu na jamaa na marafiki kokote waliko kakaangu.
0: Amina.
3: Asante. Wa kwanza kabisa naanza na mama Amina. Naombea mama amka pamekucha.
0: Amina.
3: Wa pili mama Stella anapatikana ndani ya Mkalama, naombea mama amka pamekucha. Naenda kufunga mauzo na Samson anapatikana ndani ya Limbodou Mkalama, naombea kaka amka ndani ya ujumbe.
0: Naam.
3: Zaburi 11 mstari wa 6 nasoma kama jinsi ilivyokuwa imeandikwa, kama misingi kiharibika mwenye haki atafanya nini? Kaka mimi naacha line ya se jamangu.
0: Barikiwa sana.
3: Asante.
0: Naam, napokea simu nyingine hapa. Halo, habari?
4: Halo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na MC James Nyahigi kutoka Lagana Kishapo Shinyanga.
0: MC James Nyahigi, karibu sana toka Kishapo hapo ndugu yangu. Karibu uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini ukituamshia marafiki pia.
4: Nimebarikiwa sana somo la leo la mwinjilisti Venus Singo, inatukumbusha kwamba tuzidi kumtegemea Mungu.
0: Amina.
4: Tusiogope tunapokutana majaribu mbalimbali.
0: Amina.
4: Napenda kumwamsha mchungaji Emmanuel Kalidusha, anapatikana Ukanyenge Kishapo.
0: Amina.
4: Wa pili namwamsha mwinjilisti Israel Malendeja, anapatikana Mwambusika Kishapo. Watatu namwamsha Evelina Jidai, anapatikana Mwamaduru Kishapo.
0: Amina.
4: Ujumbe tusiogope.
0: Barikiwa sana.
4: Asante, asubuhi njema.
0: Na kwako pia, napokea tena simu nyingine hapa. Halo rafiki, habari?
5: Naam kaka, uhali gani hapo ndani ya mjengo kaka?
0: Tuko salama, mambo yote mapya?
5: Mambo yote mazima, wasukuma wote tumeamuka, tunaanza kuchukua mashoka ili tuingie msituni tukatekate mapoli.
0: Mbarikiwe sana hapo mahali mlipo.
5: Asante kaka, nikianza na neno la Mungu kaka, limenibariki sana hili la kusema kwamba sisi ni mfano wa kufa na tunapoamka ni mfano wa kufufuka. Mungu akitaka kurejea hapa Tanzania, hapa duniani, atatukuta wote tuliofufukiwa na tutafufuka kupitia mikono yake. Tutaenda na kuendelea na majukumu mengine. Kaka, salamu ya asubuhi hii kaka.
0: Naam.
5: Moja nipite na watatu. Asante. Moja nitaanza na Njiriama Aelagako, namwambia mzee kuwa na amani, Mungu akirudi tutafufuka. Langu hizi za asili. Moja ni mkamate huyu anaitwa Majenula Juma, yupo ndani ya Igunga Tegee kule. Tatu na mwisho nimalizia na kesi ya moto, yupo maeneo ya Mbingu Morogoro. Kaka nakutakia uwe na asubuhi njema.
0: Na wewe pia, Bwana akubariki sana.
5: Asante.
0: Naam, napokea tena simu nyingine. Halo, habari? pole. Halo? Halo, habari?
6: Habari ya hapa studio kiongozi.
0: Ni njema sana, habari ya kwako?
6: Njema nzuri, naongea na Constantino Lungia kutoka mkoa wa Ruko ile ya Karagwe kanisa la Katavi.
0: Nakupata Constantino toka Karagwe hapo Katavi. Lakini sasa ningependa uongeze sauti yako kidogo mpendwa, sikusikii kwa uzuri.
6: Asante.
0: Naam, hapo nakupata kwa uzuri kabisa. Basi karibu ndugu yangu, unijuze ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini pia uweze kuamsha marafiki watatu hivi.
6: Asante. Neno kwa kweli kabisa amefundisha yani vizuri sana.
0: Naam.
6: Neno limefundisha kiongozi.
0: Amina.
6: Asante. Basi kwa asubuhi na amsha kama watu ifuatavyo.
0: Naam.
6: Na mwamsha rafiki yangu kwa pale Kigoma na anaitwa huyu wa kutumwa, anamwambia kwamba bwana siku njema.
0: Amina.
6: Mwingine huyu ni mdogo wangu anayeitwa yule Kidunguya, yuko pale Mbeya, anamwambia kwamba siku njema. Mwingine hapa ni kaka yangu anaitwa Nika Kidunguya, yuko hapa hapa Kibawanga.
0: Barikiwa sana.
6: Asante sana kiongozi, nakupata vizuri sana, maana katika kipindi cha hayawani huwa nakupata sana, isipokuwa tatizo kwetu kumbuka ile ndio sisi tupate nasikiza masafa ya Songwe 109.9.
0: Naam.
6: Hiyo ndiyo kiongozi.
0: Barikiwa sana mtu wa Mungu, asante pia kwa taarifa hiyo, tuko pamoja.
6: Asante sana kiongozi, kazi njema hapo studio.
0: Amina, barikiwa sana.
6: Asante sana.
0: Naam, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM, hivi ndivyo tunavyosonga katika wasaa wa Anza na Bwana. Yumkini ndio unajiunga nasi, hii ni Anza na Bwana, kipindi pekee na kipindi maridhawa kwa wewe kuweza kuamka na kuyapata mengi yaliyo mema na mazuri kwako. Jambo lilo kuu tukikusogeza miguuni pa Kristo kwa kuianza siku yako na tumaini lenye baraka ndani yako. Mungu akubariki sana. Na kwa sasa basi tuweze kupitia jumbe kwa wale marafiki waliotutumia jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube, tukiwasoma jumbe tukiweza kuwa pamoja nao hapa. Na bila kupoteza muda, mimi ninaanza hapa ujumbe wake. Huyu ni Jeremia Nyahiri. Nyahiri Jeremia kutoka Kongowe Kibaha. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, na mshukuru Mungu kwa asubuhi njema. Anza na Bwana kwa Lucas Jeremiah, David Marwa Mwita, Pastor Liza Vincent Mwita, barikiwa sana, barikiwa sana. Stella Kameno Kanemo anasema anza na Bwana, namwamsha mama yangu na wadogo zangu waamke waanze na Bwana, nawapenda sana. Ujumbe, Mungu ndiye njia ya uzima, barikiwa sana. Anarudia tena Stella Kanemo anasema najikabidhi kwa Mungu, niombe kwa sasa, napitia changamoto kubwa, mimi mwenyewe sielewi, najikabidhi kwa Bwana. Oh, hiyo ni sala kubwa, na kwa sababu umemkabidhi Bwana Mungu, dada yangu Stella, Mungu atakupigania. Lakini huyu ni Elias Chilauni anasema mambo yote mapya, namshukuru Mungu kwa kutupatia kibali kuamka salama. Na waamsha mke wangu Deme, mtoto wangu Price, lakini wakiwa Bukoba, dada yangu Dorika akiwa Dar es Salaam, na Mariam na kaka yangu Elia, barikiwa sana. Evelyn Mdeme anasema mambo yote mapya, mwinjilisti asante kwa somo zuri, nabarikiwa nikiwa Kwembe, barikiwa sana dada yangu Evelyn. Lakini James Newa anasema Mungu akubariki sana mwinjilisti James Newa kutoka Pwani, barikiwa James. January Mangeta anasema mambo yote mapya, anabarikiwa na somo zuri lenye kutia. Mangeta anasema mambo yote mapya, anabarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo kweli sahi.

Karibu sana siku moja Hope Channel Tanzania. Doris Keith yeye anasema amen, barikiwa sana Doris. Anasema ninabarikiwa kutoka Kenya. Oh, jirani kabisa hapo. Mungu akubariki sana dada yangu Doris. Lakini Sara Mwamukonda anasema amina, barikiwa sana dada yangu Sara. Stella Kanemu anasema amina, Sara Mwamukonda amina, mbarikiwe sana. Emmanuel Eneza anasema amen amen, inabarikiwa na mke wangu Sifa. Sifa Samuel kutoka Hedaru Central hapa. Mungu awabariki sana kutokea Hedaru hapo. Huyu ni Musa Mgavila anasema nabarikiwa nikiwa Kigamboni Dege, barikiwa sana toka Kigamboni Dege hapo. Lakini Samuel Joseph asema kumekucha kwa uzuri, nafumbua macho, Bwana kanihifadhi ni wake mtoto hakika. Nabarikiwa sana asubuhi ya leo na uimbaji, nikisikiliza kutoka Kisaki Morogoro, barikiwa sana toka maeneo ya Kisaki hapo jijini Morogoro. Lakini huyu hapa anasema pokea jambo bilitakusa huyu. Anasema toka Nyakanazi, anasema hakika nimebarikiwa sana katika neno la nguvu nikiwa Nyakanazi Kagera, barikiwa sana pokea. Huyu hapa Raiwa Kidega Mbusa anasema anabarikiwa sana na neno la Mungu. Ni Mbusa Kitega kutokea DRC Congo Butembo. Sango nini? Sango Malamu. Tunafurahi sana kuwasiliana na wewe ndugu yetu toka Butembo hapo. Mungu akubariki sana. Huyu hapa ni Marion Otieno anasema kweli tusiogope, ni ujumbe wake. Lakini Irene Zakaria anasema nimebarikiwa na neno ujumbe niliopata, tusiogope. Hakika hivi ndivyo ambavyo nimekuwa nikipita katika jumbe za marafiki wale waliokuwa wametutumia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, na ni jumbe nyingi kweli kweli na nimekimbizana nazo hapo. Nina hakika tumebarikiwa sote. Basi hebu ngoja tugeukie kwa wale marafiki waliotutumia ujumbe kupitia namba yetu ya simu hapa studio, tuone nao wanasemaje, wamebarikiwa vipi na hubiri la siku ya leo. Na bila kupoteza muda nasoma ujumbe wake. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nimebarikiwa sana na neno la mwinjilisti. Mungu akubariki. Huyu ni Sadiki Rafael kutokea pale Kisogwe Kibondo. Lakini mambo yote mapya, mimi naitwa Edison Joram, niko songa mbele Kibuye Kibondo. Nimebarikiwa sana leo na mtumishi. Abarikiwe sana na Mungu kwa sababu ya ujumbe wa leo. Barikiwa sana, ingawa hujatueleza wewe ni nani, unatuma ujumbe ukiwa wapi. Kenneth Mhiche wa Lupembe Kamili, Kanikelele. Bana ya majina mengine anasema ni maeneo ya Luganga. Waamke pia waanze na Bwana. Angela Mhiche, Penina Sindila pamoja na Marodi Sindila, barikiwa sana, barikiwa sana. Majina ya Tanzania hayo. Naitwa Masias Musa Lile, niko mji mpya Tanga. Neno la nguvu limenibariki sana. Barikiwa sana mji mpya Tanga. Tanga mji mpya huko sehemu gani jamani? Mimi ni mwenyeji wa Tanga, unganitajia vizuri basi tujuane hapo ndugu yangu. Mambo yote mapya, mimi ni mebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu. Nimejifunza Mungu atubariki sote pia. Nimwamshe Ana Godison Jariwa Johnson, Philemon Isanga na baba Omela by Sadiki Rafael. Sadiki amerejea kwa mara ya pili tena akitujuza. Mpendwa, kadri tunavyokuwa tunasonga katika huu saa wa anza na Bwana, jambo ambalo ni kuu ndani yetu ni kuona upendo wa Mungu unaojibidisha katika maisha yetu. Na zaidi ya yote tukiwa na tumaini ambalo linaweza kutupatia hatua za siku kuwa na nguvu. Hakuna kitu cha pekee kabisa kama pale ambapo unapiga hatua zako ukiwa na matumaini kule uendako. Unapokuwa na matumaini ni ushindi, kwa sababu haijalishi maisha unayoyapitia yanakuwa katika nyanja za aina gani zinazoweza kukukwamisha, zinazoweza kukutia hofu, lakini jambo lilo kubwa ni kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na kupitia wasau anza na Bwana ni mahali pekee ambapo utazidi

kubarikiwa na kuweza kupata tumaini jipya. Ndivyo ambavyo tunakualika kila siku uweze kushiriki pamoja nasi. Ni wasaa ambao huwezi ukajuta, na kwa wale ambao wameshawahi kujumuika pamoja nasi wanakiri kwamba uwezo ukakubali anza na Bwana ikupite kama ulishaonja ladha yake. Ni kwa sababu ni mahali palipojaa vitu vingi vinavyoweza kubadilisha taswira ya maisha yako kwa siku. Ni mtazamo gani unao katika fikra? Kupitia anza na Bwana utabarikiwa. Lihuri Chediel inapatikana Yedaru Kilimanjaro, wa mke Chagama Mhando, Daudi Nikombole, Amimani Godison pamoja na washiriki wote wa Getsemane Yedaru. Ujumbe wa mke wa anze na Bwana, Mungu akubariki sana. Huyu ni Salome Richard, nimebarikiwa sana kuamka mzima, jina la Bwana litukuzwe. Barikiwa sana Salome Richard. Salome Richard na soma ujumbe wake. Huyu anasema anza na Bwana, naitwa Makeja Rutandura wa Muganza Chato, na waamsha Kingi Matochi wa Kakubiro, Magesa Mabuluki wa Muganza, Musa Dionisi wa Muganza. Ujumbe tupendane. Ubarikiwe sana, na ni kweli kupendana ni taswira ya Kristo. Bwana Yesu ni mwema, ni mwema siku zote. Evans Komba kutokea Luhimba Songea, asante kwa neno zuri la leo mwinjilisti. Venance, ubarikiwe sana, na pia kazi njema hapo studio AWR Tanzania. Nazidi kubarikiwa nanyi, ni Evans Komba. Nasi tunabarikiwa sana tunapopokea ujumbe toka kwako ndugu yangu Evans Komba. Buda wangu sio rafiki sana, lakini nikiwa ninakimbizana nao hapa niweze kusoma jumbe mbili tatu hivi. Anasema mambo yote mapya, amkeni Philemon Sanga, Steven Mbambo, Yohana Mbaga. Ujumbe mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Bai Chagama Mhando, barikiwa. Huyu ni Mpale Harisi, huyu barikiwa kabisa. Mmoja unaje na hali wa mke wa Beroya Family, Mpare Halisi, Sadiki Rafaeli, washiriki wa mtaa wa Mabibo na Skola Mungola. Ujumbe mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Bai mwinjilisti Frankie Philemon Sanga. Mwinjilisti Philemon Sanga barikiwa sana kutoka maeneo ya Tanga Muheza hapo kwa wagosi wa Ndima. Anasema naitwa Beatrice Matiku kutokea Lukobe Mwanza, nabarikiwa sana na somo la leo. Na waamsha washiriki wote waanze na Bwana, barikiwa sana, barikiwa sana. Nawe tunakutakia wakati mwema unapodumu kuwa pamoja nasi. Naitwa Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa UOI, anasema maeneo ya TRM, kaka mkoa wa Iringa, vyuo ni vingi, unashika nafasi ya ngapi kwa upande gani? Oh, nadhani hayo ni maswali ambayo yalikuwa yamepita kwa kipindi kile kilichokwisha kupita kwa siku ya Ijumaa nadhani. Mungu akubariki sana. Anana, mtegemee Mungu siku zote. Waamke Sadiki Rafaeli, Godfrey Ferdinand, Evelyn Mdembe, Bai Chagama Mhando, Mpale Harisi. Hivi ndivyo ambavyo tumekuwa tukidumu vizuri katika wasaa wa anza na Bwana. Mpendwa, nina hakika umebarikiwa sana katika wasaa huu ambao tumedumu tukipeana taarifa mbalimbali za jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu. Lakini ukipata fursa pia ya kuweza kumwamsha ndugu jamaa na marafiki kuweza kushiriki pamoja nasi hapa. Hii ni anza na Bwana, ni wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kubarikiwa kwa mambo mbalimbali. Kwa sasa tunafikia mwisho wa nafasi hii ya pili, mara baada ya neno la nguvu tunakwenda katika mapumziko, na tutakapoweza kurejea basi ni uchambuzi wa magazeti tukikuletea katika meza ya magazeti: gazeti la Majira, gazeti la Nipashe, gazeti la Mwananchi, lakini gazeti la Habari Leo, tukiangalia kurasa za mbele, lakini vivyo tukigeukia kurasa za nyuma, hasa katika kuangazia mambo ya michezo. Na mara baada ya hapo nitakujuza nini kinafuata. Endelea kudumu pamoja nasi, utabarikiwa.

0: Uongozi wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutwa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we excel.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa

Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi, ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why vijana mnisikilize. Usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Yumkini ndio unajiunga nasi, hii ni Anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Wasaa huu tunakwenda kuangazia magazeti, vichwa vya habari vilivyojili katika kurasa za magazeti, hasa tukikuletea gazeti la Mwananchi, gazeti la Habari Leo, gazeti la Nipashe pamoja na gazeti la Majira. Na pia tutageuka kuangalia kurasa za michezo pia. Hivyo karibu shiriki pamoja nasi, na mimi bila kupoteza muda nimelishika mkononi mwangu gazeti la Mwananchi. Katika gazeti la Mwananchi habari kubwa inasema posho za madaktari, kilio kipya hospitalini. Posho za madaktari, kilio kipya hospitalini. Ni kwa jinsi gani? Pata nakala yako ya gazeti hili la Mwananchi, utaweza kujua habari hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini kuna habari hapa, hii nadhani watu wawe nayo makini, inasema jinsi vinywaji vya sukari vinavyochochea saratani. Kuna maelezo hapa, nasema idadi ya watu waliohusishwa kwenye utafiti mpya ambao umebaini waliokunywa zaidi ya kinywaji kimoja cha sukari kwa siku walikuwa na hatari mara 2.45 zaidi ya kupata saratani ya tumbo ikilinganishwa na waliokunywa vinywaji hivyo chini ya mara moja kwa mwezi. Ni wataalamu wa afya wakitueleza juu ya matatizo ya afya, hasa upatikanaji wa saratani ya tumbo. Tuwe makini sana kwa matumizi ya vinywaji hivi vyenye sukari nyingi, huenda ikatuletea shida zaidi. Huyu anasema ningependa watu wasipuuze mabadiliko yasiyokuwa ya kawaida katika miili yao. Maumivu yanapodumu au dalili nyingine zinapotokea, ni muhimu kwenda hospitali na kupata ushauri wa wataalamu. Huyu ni Amina Juma, mwathirika wa saratani. Dada yetu Amina Juma anaturai kwamba unapoona huelewi maumivu ya tumbo ya kila siku na nini, ni vyema ukafika kwa wataalamu wa afya waweze kukupatia tiba kwa au maelekezo ya nini unapaswa kufanya. Lakini mambo haya 10 yanavyomsubiri Mwari Kilimanjaro. Huyu ni mzee Agri Mwari, comrade wa Chama cha Mapinduzi. Huyu anatarajiwa kuikabili changamoto ya CCM Moshi mjini, Siha na Mwanga, ukiwamo mgogoro wa maridhiano uliowahi kushughulikiwa na Steven Wasira pamoja na kampeni za chini chini kwa chini zaidi kupanga safu za uongozi. Hayo ni mambo huko Kilimanjaro yanayojiri. Lakini mbinu za kuhifadhi chakula kukabili El Nino, watu wanatakiwa wawe na mbinu za kukabili kuhifadhi chakula. El Nino inakuja na siku zimesogea sana, tuna takriban wiki moja tu ambayo inaonekana kulingana na taarifa zilizotolewa na wataalamu wa hali ya hewa. Tarehe ambazo zinawezekana mvua hizi kuanza zinaonekana kusogea. Umejiandaje? Weka akiba ya chakula. Lakini gazeti lako hili la Mwananchi limekuwa na uchambuzi mzuri likikueleza ni kwa jinsi gani unaweza kuwa na mbinu bora ya uhifadhi wa chakula, ili ikitokea El Nino ikawa ni mvua zinazochukua muda mrefu, basi tuwe salama hata katika mazingira ya kupata chakula, hasa kwa watoto. Ni habari nyingine hiyo katika gazeti. Lakini harufu mbaya inavyogeuka mtego wa afya, hiyo ni habari iliyopewa kipaumbele, ni ripoti maalumu ipo ukurasa wa pili, unaweza ukaipata na kuweza kupata mengi kupitiana na taarifa hiyo. Basi mimi katika gazeti la Mwananchi ninaweza nikasema kwamba ninahitimisha hivyo kwa wakati huu, na moja kwa moja nikiwa na kuchukua kutoka gazeti hilo la Mwananchi na nikupeleka katika gazeti la Habari Leo. Hili ni gwiji la habari hapa nchini Tanzania. Anasema habari kubwa inasema ukitupa uchafu da faini shilingi milioni 1. Tumefikiwa. Unapotupa takataka sasa faini ni milioni 1. Mimi imenifurahisha, ili Watanzania waweze kujijenga katika mazingira ya kuweka hali ya usafi katika jiji la Dar es Salaam. Kumekuwa na watu wakitupatupa sana makopo ya maji ya vinywaji, juisi nini, mtu amekunywa ka juisi kake anatupa tu wala haoni shida, na wakati inaleta athari kubwa. Zipo athari nyingi sana zinazoweza kusababishwa na takataka, mojawapo ni mlundikano wa hewa
tukiita greenhouse, lakini vile vile milipuko ya magonjwa, lakini kuweka jiji kuwa katika hali ambayo sio safi. Na Dar es Salaam ndio jicho la Tanzania kwa sababu ndio jiji kubwa la kibiashara, watu wengi wanaingia hapa. Hii fine ni sawa kabisa. Sasa maelezo hapa nasema pia kuna vifungo jela madereva mabasi kuwajibishwa makosa ya abiria. Kwa licha ya hii fine ya milioni moja, unaweza ukapelekwa jela pia. Ukapelekwa jela hata ukipewa kifungo cha nje, ukao unatusaidia kufanya usafi kwenye barabara zetu. Kwa sababu kwa nini unatupa takataka? Basi kafanya usafi ili uone umuhimu wa kuwa na hali ya usafi. Lakini bilioni 6 kujenga masoko, wa machinga Ubungo wapewa siku 9 wahame. Wa machinga wa Ubungo siku 9 wamepewa wahame. Lakini bilioni 6 zitajenga masoko. Ni masoko gani? Pata nakala ya gazeti lako hili la Habari Leo ukurasa wa pili, utaipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini kuna hapa anasema Dr. Mwinyi anasema tuheshimiane, tuvumiliane, tulinde amani. Ni kauli hiyo ya pekee kabisa. Tuheshimiane, tuvumiliane, lakini tulinde amani. Lakini kuna habari hapa sema uchumba ukivunjika dai fidia hizi. Haya jamani, wale ambao wamekimbiwa na wachumba, mchumba ulifanyia mengi baadaye anakuambia bwana mimi wewe sio type yangu, sasa kuna fidia unaweza ukadai. Anasema wataalamu waeleza vigezo, sheria yaweka ukomo. Ni kwa jinsi gani? Ukipata nakala ya gazeti ukurasa wa 3 utaweza kuyapata mengi hayo kwa uzuri kabisa. Dr. Samia Kazibwe wahimiza mshikamano viongozi wanawake. Ni katika habari picha hapa anaonekana Rais Dr. Samia Suluhu Hassani akizungumza na makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Uganda Dr. Specihoza Wandira Ikulu jana jijini Dar es Salaam. Ni pale ambapo aliweza kumtembelea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuna hapa habari inasema Balozi Kuhanga afariki dunia kuagwa kesho UDSM. Huyu ni balozi na ni lecturer wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa muda mrefu. Amefariki dunia. Basi unaweza ukapata habari hiyo kwa uzuri ukipata nakala ya gazeti hili. KKT yaagiza maombi Jumapili Jumatatu kuepuka El Nino. Ni kanisa la Kiinjili la Kiruteli Tanzania, na wao wameona ni kuna umuhimu wa kufanya maombi ili kuweza kuzuia maafa yanayoweza kusababishwa na mvua hizi za El Nino. Watu 6 wafa hifadhini Tabora, simba 10 wauawa Ngorongoro. Kumekuwa na hali ya sitofahamu kati ya usalama wa raia na mali zao, lakini usalama wa rasilimali tulizonazo ikiwa ni pamoja na wanyama tunaowafuga. Kumekuwa na hiyo hali, tunataka ifike mahali kupitia wizara husika haya mambo ya kome. Watu wanaoingia katika mbuga waonekane ni sehemu ya mali yao, lakini wawe katika ulinzi salama, lakini na wao wakihakikisha mbuga inakuwa salama na mifugo na wanyama wetu wasiuawe. Unapouua simba 10 tunapokuta wamekufa, ni hasara kubwa sana kwa taifa, lakini pia ni hasara kwa mtu mmoja mmoja, kwa sababu ni hakika kupitia utalii kuna lile ambalo linachangia katika uwepo wa taifa letu katika kuelekea kwenye uchumi bora zaidi. Ya, na hivyo basi mimi ninahitimisha hivyo katika gazeti la Habari Leo. Hili ni gwiji la habari hapa nchini Tanzania. Na sasa tunaelekea katika gazeti la Nipashe. Huu ni mwanga wa jamii. Gazeti la Nipashe habari kubwa inasema CDF, IGP, DCI wabadili upepo wa kesi ya Lissu. Ni kwa jinsi gani wabadili upepo wa kesi ya Lissu? Maelezo yanasema msimamo wa mkuu wa majeshi na mkuu wa jeshi la polisi wajenga hoja ya shaka ya Lissu. Wakili Madeleka, mahakama ilipaswa kujiridhisha na kwa ushahidi wa DCI Kingai. Naam, na kwenye habari picha hapa namuona mkuu wa majeshi
na Jenerali Jacob Mgunda, lakini pembeni namuona mkuu wa jeshi la polisi, huyu ni Camillus Wambura akiwemo hapo na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na pembeni namuona wakili Peter Madeleka. Basi ukipata nakala ya gazeti hili utaweza kuyapata hayo yaliyozungumzwa hapo kwa ubora na uzuri kabisa. Miaka 36 haoni na hasikii, anawasiliana kwa viganja vyake. Ni nani huyu na ni kwa vipi? Huyu ni mkazi wa Kigamboni Vijibweni mkoani Dar es Salaam, David Shaba, ambaye ni kiziwi asiyeona, akifafanua jambo kwa mwandishi. Yaani habari picha hiyo ikimuonyesha ndugu yetu huyo. Lakini kuna habari hapa, simba 10 wauawa kwa sumu hifadhini. Hii inakuwaje? Sheria ya Tanzania ya uhifadhi wa wanyamapori imeweka zuio dhidi ya matumizi ya sumu. Chambo chenye sumu au silaha, chombo chenye sumu katika mazingira ya uwindaji. Kwa hiyo wameuawa simba 10 hawa kwa kupewa sumu, ni jambo linalosikitisha kabisa. Basi habari hiyo nayo utaipata kwa uzuri katika gazeti la Nipashe. Mimi ninahitimisha hivyo katika gazeti la Nipashe, na bila kupoteza muda ninaingilia katika gazeti la Majira. Ili ni gazeti huru la kila siku, gazeti huru la kila siku Majira. Habari kubwa inasema Mseveni afunguka ujenzi wa kituo cha mafuta ghafi ni mkoani Tanga, asema kitakuwa kitovu cha nishati Afrika Mashariki. Ni habari njema hii, ni katika muungano wa Tanzania na nchi ya Uganda katika kufanya biashara ya mafuta. Na hivyo Rais Mseveni anatupa rai kwamba kitakuwa ni cha mvuto hapa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwenye habari picha, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na waumini wa kanisa la Anglikana Diocese ya Zanzibar katika hafla ya kuweka wakfu na kumketisha kiti mhashamu Askofu Lame Kipaulo Ndomba kuwa askofu wa 11 wa kanisa la Anglikana Diocese ya Zanzibar iliyofanyika kanisa kuu la Kristo Mkunazini wilayani wilaya ya Mjini mkoani Mjini Magharibi Unguja. Kwenye habari picha inaeleza hapo kwa uzuri kabisa. Lakini kuna habari hapa nasema WMA kuongeza udhibiti wa vipimo vya malaria. Haya, vipimo vya malaria tena, ugonjwa ambao tunahakika ulikuwa ukienda na kutokomea, usirudi tena huu, tunataka tutokomeze, tokomeza malaria. Dr. Rai kuongoza mjadala World CEO Summit 2026. Naam, ni habari nyingine hiyo katika habari za kimataifa. Marekani yaongeza ushawishi wa kijeshi Greenland, ni katika kisiwa cha Greenland katika ukanda wa bahari ya Atlantiki, kinachotofautisha ukanda wa Amerika ya Kaskazini, nchi ya Canada, na upande mwingine ikiwa ni katika nchi za Scandinavia. Utaweza kuona jinsi Marekani anapotamani kukinyakua kisiwa hicho kiwe mali yake na nini. Mambo ni mengi sana, ukipata nakala ya gazeti hili utaweza kuyajua mengi hayo kwa uzuri wake. Serikali yaahidi mazingira rafiki kwa wachimbaji wadogo. Hii ni habari njema kwa wachimbaji jamani, wachimbaji mmefikiwa tena kwa wakati mwingine, na mazingira haya yanapoweza kuimarika basi kipato cha wachimbaji kinakuwa, lakini serikali pia nao inaweza kujipatia pesa kupitia kodi na vile vile taifa kwa ujumla kuweza kuneemeka. Ni habari njema sana kwenu hiyo. CCM yaridhishwa ujenzi daraja la majumba 6. Ni wapi huko na ni kwa jinsi gani daraja hilo? Basi pata nakala ya gazeti lako hili la Majira, utaweza kuipata habari hiyo kwa uzuri sana. Mwinyi, Zanzibar SMZ inathamini mchango wa kanisa kwa maendeleo. Ni kauli ya rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar hiyo. Lakini afya ya akili, kilio cha kina mama baada ya uzazi. Kumekuwa na changamoto ya kina mama wengi baada ya uzazi wakipitia shida ya afya ya akili.
wengine ni kutokana na shida za uzazi, kifafa cha uzazi, na mambo mengine mengi. Lakini gazeti hili limeweza kutoa uchanganuzi bora kutokana na jambo hilo. Ukipata nakala ya gazeti hili la Majira, basi utaweza kuipata habari hiyo kwa uzuri kabisa, kwa uzuri kabisa. Ndivyo ambavyo nimehitimisha katika kurasa za mbele za magazeti kwa siku ya leo. Basi kwa sasa tunakwenda kugeukia zile kurasa za viwanjani, tuweze kuona yale yanayojili kutoka kwenye kurasa za viwanjani. Yanga yatozwa faini milioni 5, afisa usalama apelekwa maadili. Ni kuhusiana na jambo gani tena jamani, nyinyi wana Yanga? Basi ukipata nakala ya gazeti hili la Majira utaweza kupata habari hiyo. Lakini Makonda ahitimisha ziara yake Barcelona. Huyu ni waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, Paulo Makonda amehitimisha ziara yake huko Barcelona. Alikuwa nchi huko Barcelona akifanya ziara. Ni kuhusiana na nini? Ukipata nakala ya hili gazeti tutaweza kuyajua mengi yaliyomsababisha mheshimiwa waziri kuweza kufunga safari na kwenda hadi huko Barcelona kwenda kwa ajili ya safari ya kikazi. Na hapo ninapohitimisha katika gazeti hilo la Majira, na moja kwa moja ninakuchukua hadi kwenye gazeti la Habari Leo. Makonda awaalika nyota Barcelona kuja Tanzania. Nyota wa Barcelona ni nani huyu nyota wa Barcelona? Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paulo Makonda akizungumza na mchezaji wa Barcelona Lamine Yamal jana wakati wa ziara yake nchini Hispania kwa mwaliko wa rais wa klabu hiyo Joan Laporta. Ni katika habari picha. Makonda yuko na kijana mchezaji wa Barcelona huyu, anamwambia njoo Tanzania. Tanzania ni sehemu ambayo wengi wanapaswa kuja, atakaye na aje, maana ukija Tanzania ndipo utaona mlima Kilimanjaro, ukija Tanzania ndipo utaona Ngorongoro Crater, ukija Tanzania ndipo unaweza ukaona Long Beach ambayo ni ukanda wa pwani kubwa na ndefu uliojaa mambo mengi. Lakini utaona visiwa vya marashi ya karafuu pale Zanzibar. Ukija Tanzania utakwenda kule Tanga ambapo ni kevu. Ukija Tanzania utaona mengi. Tanzania imejaa baraka tele, Mungu alitupenda sana, na kwa kweli tuwaalike watu waje waweze kujifunza mengi tulionayo katika nchi yetu. Kocha Stars achekelea mechi kufuzu Afkoni. Anaichekelea mechi, amefuzu kuingia Afkoni. Stars hao wa Tanzania, ni hatua kubwa sana hii, tunaitegemea sana timu yetu. Itakuwa ni aibu jamani mechi zichezewe nyumbani afu kombe liende kwa wengine. Hapana, itabidi tukomae. Yani lisipokabaki Tanzania libaki Kenya, kama sio Kenya libaki Uganda, kama sio Uganda libaki Rwanda, ila likibaki popote katika hapo tunaamini bado liko nyumbani, maana sisi ni watoto wa baba mmoja tukiitwa East African Community. We are the hood, wenyewe tunasema hivyo. Na natoka hapo na habari nyingine, nasema Ngorongoro Heroes yaifungia kazi Burundi. Jamani, Warundi mnawafungia kazi tena? Itakuwaje Warundi? Wazee kutoka pale Bujumbura. Basi habari hiyo utaipata kwa uzuri kabisa katika gazeti lako hili la Habari Leo. Lakini sasa kuna habari hapa nasema Sharon ashika nafasi ya tatu Miss Elite World. Huyu ni Miss Tanzania huyu hapa, na sasa ameweza kushika nafasi ya tatu. Ni hatua nzuri, pia ni hatua nzuri, na hasa ukizingatia mwakani mashindano haya yanakuja kufanyika hapa nchini kwetu Tanzania. Ingekuwa aibu sana alafu nakuta yule anayekuja kuwapokea yeye alishindwa kufuzu katika michuano ya ushindi, inakuwa ni aibu kidogo. Basi hivyo ndivyo tunavyohitimisha katika gazeti la Habari Leo, na ninachoweza kusema, ninaweza kawa nimefika mwisho wa uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo, ikiwa ninaamini kabisa tumekuwa sambamba kwa uzuri na umeweza kuyapata mengi kupitia kurasa za magazeti. Hivi ndivyo tunavyosonga katika gurudumu la Anza na Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM, ni wasawa pekee unaoweza kukuinua na kuweza kufahamu siku yako inakwendaje.
tukikujuza mambo mbalimbali katika kukupa taarifa, kukupatia neno la nguvu ambalo linakuinua na kukuweka karibu na roho wa Mungu, lakini tukikujuza elimu mbalimbali, elimu juu ya uchumi, elimu juu ya afya, elimu juu ya biashara, elimu juu ya maisha ya jamii na kila nyanja. Lengo ni nini? Ni anza na Bwana iweze kugusa kila mmoja na iweze kugusa kila kona ya maisha ya mtu, ili kwamba uweze kuwa na kuridhishwa kwa yale unayoyafikia katika maisha yako. Hatua zako ziambatane kuwa na tumaini, na hakuna mahali ambapo utalipata tumaini zaidi ya kuwa katika wasaa wa anza na Bwana. Kwa sasa ninakwenda katika mapumziko mafupi tena, na nitakapokuja kurudi basi ni ule wakati pendwa ambapo nitakuwa na wewe hapa kwa takriban dakika chache tukichokoza mada fulani hivi, na mara tutakapoweza kuchokoza nitakujuza nini tutafanya, na mara baada ya hapo nitakujuza kile kinachoendelea kufuata. Ninakutakia wakati mwema wenye baraka tele, hasa unapoendelea kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa anza na Bwana.

Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Field. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682001 158 au 0756847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.

hapo tunaharibu. Tunatamani tuwakuze watoto kwa maelekezo ya upendo yanayojirudia, ili mtoto huyu akifika mahali pa kujitawala mwenyewe anachagua kutii maagizo na maelekezo uliyompatia. Bwana Yesu asifiwe sana.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako.
1: Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako. Na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema laki. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni.
2: Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.
3: Watu huchimba ardhi hii tena kwa matumaini. Lakini Yesu alisema, msitafute hazina ya dunia hii ambayo inapita. Tafuteni hazina ya mbinguni ambayo inadumu milele. Yesu akasema, katika shughuli zote mnazozifanya, tambueni ya kwamba wito wake thabiti si kutafuta dhahabu hii ya dunia, lakini anatoa wito tutafute hazina ya mbinguni. Akaongeza tena akasema, wito wake wa pekee, yeye akasema yeye ndiye njia ya na kweli na uzima. Kwa hiyo anatoa wito waumini, amkeni washiriki, amkeni na watu wote, amkeni ili tusikie sauti ya Kristo anapotuita tumfuate Yesu, tutafute hazina ya mbinguni, kisha tuwe na matumaini, na zaidi ya yote tuwe na uzima wa milele.

kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio naosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli, neno ndio linalo tutakasa. Ndio natutoa kwenye dhuluma. Ndio natutoa kwenye ngono chafu. Ndio natutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Inch City Rock FM, ni wasaa mwingine tena tumerejea kuendelea kuwa pamoja nawe hapa. Yumkini ndio unajiunga nasi, hii ni Anza na Bwana kupitia AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania. Na huu ni wakati mwingine ambapo mimi na wewe tunaenda kuangalia mada fulani hapa ndogo ambao imejili kwa siku ya leo, alafu tuweze kupitia. Na mimi nitatamani nigundue jambo moja dogo kutoka kwako kwa siku ya leo. Leo mimi nataka tuweze kuangazia kitu kimoja, El Nino. El Nino, wewe unaielewa nini? Na unaposikia ni jambo la hatari, kunaamini kuna vijana ambao miaka ambapo El Nino ilitokea kwa mara ya kwanza hawakuweza kuwepo wakati huo, na huenda inakupa ukakasi kuelewa kwamba nini maana El Nino na ina madhara gani na ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukawa jikinga na madhara hayo. Utashiriki pamoja nami hapo ukiniandikia ujumbe kwa jinsi gani wewe unaielewa El Nino na umejipangaje pia kuweza kupambana na El Nino, kwa sababu hili ni jambo ambalo kila mmoja binafsi anatakiwa awe amejipanga. Kama wewe unakaa katika mazingira ambayo ni salama, ambayo huenda hayanaweza yasipate athari ya maji kwa namna moja au nyingine kutokana na mvua kuwa nyingi, lakini kuna athari inaweza kukukuta. Huenda hujajiandaa kwa kuweka chakula ndani, huenda hujaandaa mazingira ni jinsi gani utakuwa ukienda sehemu zako za kazi. Yani yapo mambo mengi ambayo kila mmoja jambo kama hili linamgusa. Basi shiriki nami kwa takribani dakika chache hivi ambazo tutakuwa wote katika wasaa huu, uweze kunijuza ni kwa jinsi gani na wewe unaelewa El Nino. Mimi kwa ufahamu wangu ni kwamba El Nino ni kuongezeka kwa kiwango cha joto, hasa kwa ukanda huu tulionao sasa hivi ni kutoka katika bahari ya Pacific, ambapo kiwango hiki cha joto kinapoongezeka kinasababisha mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwa ni pamoja na wakati mwingine joto kuongezeka, ambapo joto hili baadhi ya maeneo ambapo limeweza kuongezeka linaweza likasababisha hata moto nyikani, lakini vile vile uwepo wa baridi katika mazingira fulani. Kama unavyofahamu kipindi kilichopita hapa tulikuwa na kitu kinaitwa El Nino, ambacho hiki ni msimu wa baridi iliyokuwa kali, ambao hiyo na yenyewe imepita kwa namna yake. Lakini vile vile ongezeko la mvua, mvua zinakuwa nyingi zikiwa zinachukua muda mrefu kwa siku moja, lakini vile vile zikiwa na za kiwango cha juu, yani ujazo wa milimita ukiwa ni mkubwa sana kwa mvua ya siku moja, alafu vile vile ikichukua kwa masaa mengi kinyesha, ikiwa na maana inaweza ikashinda mchana kutwa na vile vile hata kukesha, na inaweza ikafanya hivyo kwa mfululizo hata wa siku mbili tatu hivi ambazo zimekuwa kwa mtiririko wa pamoja, hali ambayo inaweza ikaathiri swala zima la miundombinu, lakini ikaathiri makazi ya watu, lakini ikaathiri hata afya za watu. Hivi ndivyo ambavyo nimeweza kuichambua kwa ufupi mimi kwa uelewa wangu. Hebu nijuze na wewe, unaijuaje El Nino na umejipangaje kuweza kukinzana na yale maafa ambao madhira yanayoweza kusababishwa na El Nino? Mimi niko hapa na nitafurahi tukiwa pamoja kwa kushiriki wote katika jambo hili. Ni takribani dakika chache ambazo nitachukua kuwa pamoja nawe hapa, na mara baada ya muda huo mimi nitaweza kutoweka hapa katika kipindi hiki na kurejea katika huduma nyingine, maana Anza na Bwana ni jambo pana lenye mambo mengi. Na naona kuna mtu anapiga simu, huenda nipokee simu hii. Halo. Habari ya kwako?
1: Mambo itakuwaje ndani ya nyumba baba?
0: Ni njema kabisa, mambo yote mapya?
1: Mambo tunamshukuru Mungu bwana, tuendelea zote.
0: Sema tumaini linaanzia hapa.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Ninaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
1: Bwana niite Lenga Chapati, niko pande za Mahaha Bariadi mkoa wa Simiyu hapa kwa Wanyantuzu huko, Wasukuma original kabisa.
0: Naam.
1: Bwana mimi kwanza El Nino ninaifahamu sana. Tangu mwaka 1998 ile mvua. Kwa kweli ile mvua ilitutisha. Ilikuwa inanyesha kuanzia asubuhi.
0: Naam.
1: Saa zingine watu wanalala njaa, wamekosa hata mboga. Lakini kwenye upande wetu sisi tunamshukuru Mungu, ardhi yetu sio kwamba iko kwenye mabonde, ardhi yetu iko yani iko kwenye mwinuko, lakini shida ni hizi nyumba zetu hizi nyumba za tope zilikuwa zinalowana zinatitia zinaanguka tu lakini niwaase tu kwamba serikali kama ina kama inatusikia ijaribu kupunguza bei ya saruji ili mradi watu wanunue saruji wafiatue tofali angalau kozi tano msingi wa kozi tano ndo unaleta sasa zile tofali za tope ambazo zinazitakingwa na zile tofali za simenti ili nyumba isilowane. Kwa kweli nyumba zilianguka sana kutokana na ile mvua. Zile tofali za tope kwa kweli ukizianzia chini kwa kweli hali inakuwa tete. Kama endapo saruji itapungua bei, kila mmoja hata mwenye nafasi ndogo, mwenye uchumi mdogo ambaye hajiwezi, ananunua hata mifuko 10 au 5, anajenga nyumba yake, anajiandaa. Kwa kweli El Nino isikie tu sio mchezo, ni hali ngumu sana. Lakini na wale watu ambao wako kando kando na ziwa, mwaka 98 nakumbuka mvua ilinyesha ziwa likapanuka likaja mpaka huko kwenye makazi ya watu. Waombe watafute wafanye tahadhari ya kusogea mbali na ziwa. Ziwa huwa linafurika na kuingia kabisa kwenye makazi ya watu.
0: Asante sana kwa ushauri mzuri na uelewa mzuri huo ambao uliona wewe ile El Nino iliyopita, basi umeeleza kwa uzoefu wa jambo ambalo limekwisha kutokea. Asante sana kwa ushauri huo.
1: Asante sana. Mimi naitwa Lenga Chapati. Kama vipi, siku moja karibu Bariadi, nitafute tuletie jenge kidogo.
0: Mimi Bariadi ni nyumbani, siku moja nitakuwa hapo. Kuwa na amani.
1: Barikiwe sana mkuu.
0: Amina. Na huyo alikuwa Lenga Chapati. Napokea simu nyingine hapa. Halo, habari? Halo?
2: Negere hii.
0: Eh, habari ya kwako?
2: Salama bwana, Negere.
0: Mambo yote mapya?
2: Tumaini linaanzia hapa, Rafael Isaac kutoka hapa Kilulu.
0: Na kupata toka Kilulu, Rafael Isaac. Kilulu, Kilulu hiyo mimi ni njia ya nyumbani hapo.
2: Najua ya kwamba wewe ni hapa kwa Negere hapo Mahaha.
0: Ni hapo kabisa Mahaha, mimi ndio nyumbani hapo.
2: Kabisa, niseme hivi.
0: Naam.
2: Nakumbuka tarehe 22 mwezi wa 11 97. Mambo yalikuwa sio yenyewe. Mvua ilinyesha ya kwanza kabisa. Ikanyesha ikaleta mafuriko makubwa. Nyumba ya kwangu ikawa imeanguka, ikaingiliwa na maji ikaanguka. Kwa kweli usikie tu El Nino. Lakini pia habari ya kupata mazao ilikuwa shida. Ni mahali tu ambapo palikuwa pajuu, hatukuweza kulima kwa trekta, hatukuweza kulima kwa mifugo. Kadhalika tulilima kwa mikono mahali pengine. Chakula kilikuwa kwa kweli ni kidogo sana tulichokipata. Ndio maana mwaka wa 98-99 ilikuwa njaa. Lakini viazi viliivwa sana, lakini hazikustahimili. Bwana, El Nino uisikie kwingine. Basi maandalio ni kwamba lazima tujiandae kama Lenga Chapati mpo wangu alivyosema.
0: Naam.
2: Hebu tufanye kila jitihada kujenga nyumba nzuri, angalau tusitahimili, hata kama hatutapata simenti, angalau tulaze matofali ya chini kwa ajili ya kustahimilisha zile nyumba. Alafu tuwe na mitaro inayozuia maji kuja kwa uharaka pale nyumbani. Tufanye maandalio ya jinsi hiyo. Bwana Mekere.
0: Naam.
2: Usikie El Nino. Asante.
0: Asante sana. Asante sana. Asante sana. Napokea simu nyingine, hii huenda ikawa simu ya mwisho. Halo. Halo. No. Basi pole rafiki. Huenda ningepokea simu, nikapokea na jumbe mbili tatu hivi, ingependeza zaidi kwa zangu. Mkinitumia na ujumbe, nipo hapa kwa ajili yako. Hebu nisome jumbe hapa, kuna jumbe mbili zimeingia hapa. Huyu anasema huyu anabarikiwa kutoka Mbeya, lakini huyu anasema naye James Nyahingi wa Kishapo anatusikiliza, barikiwa sana. Basi sijapata ujumbe mwingine. Ni kweli kulingana na jinsi ambavyo nimepata maelekezo kutoka kwa watu hawa wawili ambao wote wanaonekana ni kutoka ukanda mmoja, ukanda wa mikoa ya Simiyu, lakini vile vile kuna mazingira mengine hasa katika mikoa ambayo imetajwa. Okay, naona kuna simu nyingine hapa, huenda nipokee hii moja ya mwisho. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
3: Salama.
0: Ndio hapo. Yeah, ninaongea na nani, napiga simu toka wapi?
3: Ninaongea na Kanal Jape, napiga simu toka Chapala Kilombero.
0: Naam, nadhani mada umeisikia.
3: Ndio nimeisikia.
0: Hebu karibu na wewe unipe uzoefu wako.
3: Ah, kipindi hicho mimi nilikuta ndo nimemaliza form 4.
0: Naam, nilikuta umemaliza form 4.
3: Pale Geseko Geita.
0: Yeah.
3: Nikawa nimerudi nyumbani kwetu Kwimba Ngudu.
0: Ngudu Kwimba, ehe.
3: Nakwambia ilikuwa inatokea ukienda mashamba ya juu kwa sababu unapolima mahindi, miogo. Watu walikuwa nazama. Nazama unapiga kelele, watu wanakuja wanapopoa.
0: I see.
3: Ng'ombe walikuwa nazama, mtu na kundi la ng'ombe wanazama ng'ombe hata 20 na wapoa wengine ambao unasema hawa tutawatoa kesho. Wamezama. Ilikuwa hali mbaya sana. Nyumba zilikuwa zinashuka, majanga ni kila siku. Kukicha asubuhi lazima muulizane mtaani kwamba na kwa jirani umeamka salama. Mvua ilikuwa inapunguza muda wa kufanya kazi. Kwa hiyo wajibikaji ni mdogo. Kama una chakula kweli ndani, chakula utakitoa wapi? Muda wote ni hata kibarua tu kinagoma, utafanya kazi gani? Tumuombe Mungu.
0: Asante sana kwa maelezo hayo, asante sana. Na basi, naam mpendwa,
2: nisaka nikuulize tumaini jipya.
0: Mambo yote mapya, unasema tumaini linaanzia hapa. Mambo yote mapya,
2: tumaini linaanzia hapa.
0: Barikiwa sana ba.
2: Iko vizuri.
0: Barikiwa sana. Naam mpendwa, tumeweza kusikia kutoka kwa marafiki wakionyesha uzoefu wao wa ufahamu juu ya El Nino, ni jinsi gani imeweza kutokea katika nyakati hizo. Wataalamu wanasema hii ambayo inatarajiwa kunyesha ni kubwa na haijawahi kutokea kwa muungu wa miaka 70 na hivi. Na inasemekana inaweza kuwa ni kubwa yenye maafa zaidi. Chukua hatua kujiandaa wewe na familia yako, jamii inayokuzunguka, kijijini pale, mazingira yote mnayoishi. Usisubiri paka serikali ije na kuanza kufanya kazi fulani kwa ajili yako. Kwa mfano, weka mazingira ya nyumbani kwako kwa usafi kwa ajili ya kuepuka milipuko ya magonjwa, lakini vile vile kuepuka uharibifu wa miundombinu. Kumekuwa na jopo la watu wengi wakinywa maji, wanatupa chupa za maji kwenye mitaro, mabarabarani. Chupa hizi zinapokwenda zinaziba njia za mitaro, na hivyo kusababisha maji kupanda juu ya mitaro na kutafuta njia nyingine, hali inaweza kusababisha uharibifu wa miundombinu. Kuwa balozi mzuri wa mali ya nchi yako, kuwa balozi mzuri wa kukuza uzalendo wa nchi yako kwa kukuza uchumi, kwa kulinda zile rasilimali na miundombinu ambayo imetengenezwa. Lakini vile vile chukua hatua wewe ambaye unaishi katika maeneo ya mabondeni, hali ambayo inaweza ikakuletea hata kupoteza uhai wako. Uondoke maeneo ya mabondeni. Wale ambao wanahisi kwa namna moja au nyingine hawana uwezo wa kufanya kuhama, mimi nawapo ushauri. Wale ambao wanahisi kwa namna moja au nyingine hawana uwezo wa kufanya kuhama, mimi nawapo ushauri ni vyema kushirikisha serikali.

Hali ya maafya na madhira makubwa hasa katika jambo hili linalokwenda kuikumba dunia. Kwa sasa ninachukua tena muda wa mapumziko mafupi na nitakapoweza kurejea basi ni ule wakati pendwa, wakati wa morning mix, tukikujuza vitu mbalimbali ambavyo vimeweza kukuhighlight akili yako, kuweza kuinua akili yako kwa ufahamu wa asubuhi ya leo. Endelea kudumu pamoja nami, punde tutakuwa sote tena katika wasaa wa Hope Morning Mix. Barikiwa.

0: akibakia peke yake aweza kuwa yule yule na hata anapokuwa na wazazi wake.
1: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
2: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
3: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
4: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Nini matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kuna katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa ni Jumatatu ya September 21 mwezi wa 9 mwaka 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami katika wasawa huku na kule. Nitakujuza taarifa za hapa nyumbani Tanzania, lakini pia nitakujuza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Nitakujuza pia taarifa zinazohusu habari za kimataifa nje ya mipaka ya Tanzania, nazungumzia barani Afrika na duniani kwa ujumla. Nikusii tuendelee kusikiliza AWR Tanzania, na nikujuze haya machache ambayo tutakuwa nayo siku ya leo.

Mkuu wa majeshi ya kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele ameagiza vijana nchini wanaohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Tahadhari mvua za El Nino, wakazi wa jiji la Mbeya wameomba serikali kupitia wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa wawakili watunzaji wa asili za Mungu na pia kuacha lawama kwa vijana wengine. Kwa hana mengi mengi, tafadhali tuendelea kusikiza AWR Tanzania. Hivi punde narudi kwa ajili ya habari kamili.

0: bondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni mshuhuri.
1: Ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wakuhurumiwa na kusikitikiwa.

ameambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamme. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu wewe mwenyewe ukiugua, angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi, haukosi mchana,

Naam, tumerejea na sasa taarifa zetu, tuanzie mkoani Kigoma. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele ameagiza vijana nchini wanaohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana na Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma na anatujuza kwa undani.

0: ni vijana Operation Linda Amani pamoja na vijana Nishati Safi wakitimisha safari yao ya mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi 824 Kanembwa kilichopo ni Kakonko mkoani Kigoma. Mgeni rasmi katika kufunga mafunzo haya ni mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja Jenerali Rajabu Mabele ambaye amefunga rasmi mafunzo haya akisisitiza vijana hawa kuwa wazalendo na mabarozi wa kulinda amani nchini.
1: Mnaondoka mkiwa mmejengwa kuwa watii. Huko mtakapokuwa, kweni watii kwa mamlaka, kweni watii huko vioni mtakapokuwa, kweni watii kwenye familia zenu, kweni watii kwenye jamii zenu mtakazokuwa mnaishi. Kwa maana kwamba muwe wazalendo kwenye katika hii mitandao hii tunayoisema, mitandao ya kijamii. Msikubali taifa lenu litukane katika mitandao. Muiheshimishe operation yenu. Wewe kijana kailinde amani ya Tanzania. Wewe vijana kasaidie. Wewe uliyepata mafunzo haya, nenda ukasaidie kule utakapokuwa, kwenda kuingiza tabia ile ya kuhakikisha kwamba watu wanapenda amani. Taifa lenye amani ni taifa lenye maendeleo. Kwa hiyo tuilinde amani ya Tanzania.
0: Kamanda kikosi Mantange Nkombe ameeleza kuwa vijana wamepitia mafunzo yote ya awali ya kijeshi na wako tayari katika kudumisha amani, mshikamano na uzalendo kwa taifa.
2: Tokana na mafunzo hayo waliyopata, yameweza kuwajenga kuwa na uzalendo wa hali ya juu kulitumikia taifa letu pendwa Tanzania. Lakini pia amewajengea nidhamu nzuri, utii, uhodari, uaminifu, umoja na ushirikiano pamoja na matumizi sahihi ya muda. Aidha, tumekuwa tukiwaelekeza kufanya mambo sahihi kwa wakati sahihi, kwani ni dira ya mafanikio ya maisha yetu.
3: Mafunzo haya yanamjenga kijana kuwa tayari kujifunza mafunzo mengine ya stadi za maisha na stadi za kazi, ambapo kijana atakuwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uvumilivu, kujiamini na moyo wa kupenda kufanya kazi. Hivyo kuwa tayari kwenda kulitumikia taifa.
0: Vijana wenyewe ambao wamehitimu mafunzo haya wamesema wako tayari kudumisha amani na kuhakikisha nchi inakuwa salama kwa kutanguliza uzalendo.
4: Kwa muda wote wa mafunzo hapa kikosini, tumeweza kushiriki kikamilifu kwenye shughuli mbalimbali za uzalishaji maji kupitia kilimo na ufugaji. Tulishiriki kuandaa mashamba kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo 2026-2027. Shukrani za pekee pia ziende kwa jeshi la kujenga taifa kwa kutekeleza majukumu ya kutufunza na kutujengea dhana ya uzalendo, nidhamu, ukakamavu, uhodari na ushirikiano. Vile vile hatutosahau juhudi kubwa zilizoonyeshwa na uongozi mzima wa kikosi katika kusimamia mafunzo haya yenye faida kubwa kwa mustakabali wa taifa letu.
0: Kutoka kikosi 824 Kanembwa, kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo. Na tukiendelea kusalia hapo hapo mkoani Kigoma, vikosi vya jeshi la kujenga taifa JKT vilivyopo mkoani Kigoma vimeendelea kuelekeza agizo la serikali kuachana na matumizi ya kuni na mkaa wa kawaida kwa kupika na badala yake kutumia nishati safi ikiwemo gesi na mkaa nafuu. Mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele amesema matumizi ya nishati safi katika vikosi hivyo yamekuwa yakileta tija ya ufanisi katika utekelezaji wa majukumu na malezi kwa vijana. Tupate taarifa kutoka studio.
6: Katika vikosi vilivyoko katika mkoa wa Kigoma, ilianza na ziara katika kikosi cha Kanembwa pale iliyopo katika wilaya ya Kakonko. Lakini leo nimeweza kutembelea vikosi viwili, kikosi cha 825 ambacho kiko Mtabira katika wilaya ya Kasulu, na vile vile nimekuja katika kikosi hiki cha Brombora ambacho kiko katika wilaya ya Kigoma, kikosi cha 821. Lengo la ziara hii ni katika tu kuhakikisha kwamba tunakuja kukagua na kuangalia shughuli zote zinazohusiana na malezi ya vijana kama zinafikiwa kwa viwango vile ambavyo tumevielekeza kama makao makuu ya jeshi la kujenga taifa, lakini kama ambavyo mkuu wa majeshi ameelekeza. Kwa hiyo nimeweza kuangalia kwa kweli shughuli zinazoendelea za malezi wa vijana zinaendelea vizuri. Vijana wanalelewa katika maadili katika viwango ambavyo tumeelekeza kama jeshi la kujenga taifa. Sasa hivi mwelekeo wa nchi, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ni kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohudumia watu zaidi ya 100 zihakikishe kwamba zinatumia nishati safi. Na kama mnavyoweza kuona kwamba sasa hivi katika vikosi vyetu vyote hivi vya jeshi la kujenga taifa, na hapa katika kikosi cha Bromora wanatumia nishati ya gesi, lakini vile vile wanatumia nishati ya mkaa mbadala. Kwa hiyo matumizi ya kuni yamekwisha kabisa katika vikosi hivi, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais yamezingatiwa ipasavyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba ziara yangu, malengo ya ziara yangu yametimia vizuri, na kile nilichokuja kuangalia nimekithibitisha kwamba vijana wa viongozi makuu wa vikosi wanatekeleza yale ambayo tumewaelekeza.
5: Na taarifa ya Meja Jenerali Rajabu Mabele amesema akigusia juu ya matumizi ya nishati safi katika vikosi vya JKT kule mkoani Kigoma. Na sasa tulekee pale Mbeya ambapo tunaungana naye Samuel Mpogole, ambapo anatujuza ili kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino, wakazi wa jiji la Mbeya pamoja na mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara za Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi ya barabara ya njia 4 pamoja na miundombinu ya makaravati katika maeneo korofi.
7: Wakizungumza kwenye kati tofauti, wananchi hao wamesema licha ya kuhamasishwa kufanya usafi katika maeneo yao kwa ajili ya kukabiliana na mvua zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi wa 10, ni muhimu pia hatua za miundombinu zikachukuliwa mapema. Wamesema hatua hiyo itasaidia kupunguza athari zinazoweza kujitokeza wakati wa msimu wa mvua, huku wakitoa wito kwa TANROADS mkoa wa Mbeya kuhakikisha mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa barabara hiyo anaharakisha kazi, hususan katika maeneo yenye mifereji.
8: Kutengeneza zile sehemu ambazo ni nyeti sana kipindi kitakachoanza cha mvua, kwamba mvua zikianza ngalau kwenye miteremko kama wa Mbalizi na pale ule mteremko wa Meta, kulikuwa hata ajali zilikuwa ni nyingi mno. Lakini tunategemea kwa hiki kinachofanyika haya yote yanaenda kupungua, hata ajali zinaenda kupungua.
7: Kwa upande wake meneja TANROADS mkoa wa Mbeya Mhandisi Suleman Bishanga amesema katika maandalizi ya kukabiliana na mvua hizo, baadhi ya vifaa tayari vimewasili mkoani Mbeya na ujenzi wa miundombinu ya makaravati utaanza katika maeneo korofi.
9: Hapa vimefika tu, tunavishusha hapa, lakini baada ya hapa ni kuvipeleka kwenye maeneo muhimu ambayo tunahisi kwamba wakati wa mvua zikija zinaweza zikaleta madhara kwa wananchi. Lakini wote wengine tumeshaelekezana kwenda kwenye maeneo ambayo tunahisi ni muhimu kuhakikisha tunayatatua changamoto ambazo zipo kabla ya mvua.
10: Pale kuna daraja ambalo tunalijenga, lakini kuna mita 25 za kuingia ndani ya lami pale, ambazo tunategemea tukishatengeneza hii magari yakianza kupita.
7: Kutokana na hatua hizo, TANROADS mkoa wa Mbeya imesema inaendelea kuchukua hatua za maandalizi kuhakikisha miundombinu ya barabara na makaravati katika maeneo korofi inaimarishwa, huku wananchi wakihimizwa kuendelea kufanya usafi katika maeneo yao ili kupunguza uwezekano wa athari za mvua. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogole amesema mtu anebainika kutumia taka kutupa taka hovyo jijini Dar es Salaam watatozwa faini ya shilingi milioni 3 hadi milioni 1 au kukunywa kifungo cha miezi 12 hadi miezi 24 kwa mujibu wa kifungu cha 20 kifungu cha 41 cha sheria ndogo za afya na usafi wa usimamizi wa mazingira ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa mwaka 2024 na katika nukuu ile ya 10.11. Tupate taarifa kutoka studio.
11: Kwa dhati, sheria ya usafi na utunzaji wa mazingira, sheria ndogo ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambayo imepitishwa mwaka 2024. Ukienda kwenye kifungu cha 41 cha sheria hiyo ndogo, kinaainisha aina ya makosa ambayo mtu akiyatenda yanaendana na adhabu ambacho kifungu cha 42 kinataja adhabu. Moja ya makosa yaliyotamkwa kwenye kifungu hiki cha 41 ni utupaji wa taka hovyo, aina yoyote ya taka, hata ganda la pipi, ganda la ndizi, lina hukumu moja kwenye hiyo kifungu cha sheria. Atakayetupa taka, atakayechururisha maji ovyo, atakayeenda kujisaidia haja ndogo au haja kubwa mahala popote katika jiji hili nje ya maeneo maalum, atakayeosha magari, atakayekuwa na gereji barabarani, atakayetupa taka kwenye mifereji, atakayetupa taka kwenye mito, atakayeweka taka kwenye maeneo ya wazi, huyo atakuwa ametenda kosa kwa mujibu wa kifungu hiki. Yeyote atakayetenda kosa hilo la kutupa taka mahala popote nje maeneo ambayo yameainishwa, maana yake kwenye dustbin, atalipa faini ya shilingi 300,000 mpaka milioni 1. Na sisi tutaanza na ile faini ya milioni 1 ili kuhakikisha tunasimamia hii sheria. Namna gani tunakwenda kuisimamia? La kwanza, kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imeanza kuweka dustbin katika maeneo mbalimbali na tutaendelea kuweka. La pili, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inaenda kuajiri vijana ambao watakuwa ni kama inspekta. Tutawapa na pikipiki, watazunguka hapa katika jiji hili la Dar es Salaam. Ili yoyote atakayekamatwa atapigwa hapo hapo na faini. Na faini yenyewe itakuwa ni ya posi mashine, sio ya kupeana hela. Jambo la tatu, kwenye eneo hilo la kwanza tutapitisha matangazo maeneo mbalimbali kuhabarisha umma juu ya usimamizi wa sheria hii ili asije kusema mtu hajui. Jambo la pili ambalo tutalifanya, tunaendelea kulifanya, ni kupitia jeshi la polisi LATRA na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kupitia maafya kukagua mabasi yote na vyombo vyote vya usafiri paka bajaji, kuhakikisha wana dustbin kwenye usafiri vyombo vyao, ili basi likionekana mtu ametupa taka kutoka kwenye basi fulani, dereva yule wa basi lile atawajibika kulipa hiyo faini, kwa sababu afisa huyu hataweza kumjua ni nani aliyetupa chupa au aliyetupa karatasi kutoka kwenye usafiri ule.
5: Aya, wakazi wa Dar es Salaam, taarifa hiyo. Sheria ni msumeno na inakata kuiliko. Chukua tahadhari, kuwa makini, kuwa msafi, tunza mazingira yako na utunze jiji liwe safi. Tunakwenda mapumziko kidogo, tukirejea nitakujuza habari zinazoendelea hapa nyumbani Tanzania. Endelea tukusikiza AWR Tanzania. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Tunarejea hivi punde.

Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho.

0: yako, huyo umo kinachoendelea ni Jesus. Hakuna ushindwe, ndio hayo yanaendelea mahali hapo, kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo, nyumba inainamia upande mmoja. Ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke jogoo anachinjwa, akija baba wa mwanamume kisamvu kinachumwa, maana nyumba imeegemea upande mmoja. Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa upande wa mama, anakwambia yalitabiriwa, jipeni moyo. Nyumba imeegemea upande mmoja.
1: Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
2: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
3: Sauti ya Matumaini.

Ehe, moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya, moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha, mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye.

0: Tunarejea tena msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana. Hii ni matukio na habari mbalimbali zojili hapa nyumbani Tanzania, na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro. Jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma limefanya ukaguzi wa kushtukiza wa magari mbalimbali yanayosafiri usiku katika barabara ya Morogoro Dodoma na kubaini kuna magari yenye makosa. Tunaungana na Walioba Igombe kwa taarifa kamili.
1: Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma, Yusufu Kamota, ameyasema haya mara baada ya zoezi hilo kufanyika mpakani mwa mkoa wa Morogoro na Dodoma, na kueleza kuwa amekagua magari 58 na kati ya hayo magari 37 yamekutwa na makosa.
2: Tuko katika operation ya pamoja, tunaita joint operation. Tuko hapa kutokea jioni paka haya majira ya saa 9 kasoro. Operation tumefanya imekuwa ina mafanikio makubwa. Jumla ya mabasi na magari mengine yaliyokaguliwa ni 58, magari 37 yameandikiwa makosa, yaliyokamatwa na makosa mbalimbali. Tumetoa elimu kwa mabasi hayo pamoja na magari mengine yote na tumechukua hatua. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza operation salama na kumaliza salama. Mpaka saa hizi tunahitimisha, lakini sio mwisho wa operation. Mimi naondoka kwenda Dodoma, nitakuwa nafanya operation mpaka nitakapofika, na mwenzangu atafanya operation mpaka atakapofika. Mkoa wa Dodoma, Morogoro, Iringa pamoja na Singida, sisi ni kanda ya kati. Kwa hiyo tunafanya joint operation kuhakikisha kipande chetu kinakuwa salama.
1: Aisa Kamota amesema kuwa changamoto kubwa ni kwenye mabasi, na kwamba lengo la kuendesha zoezi hili ni kuhakikisha ajali zisizo za lazima zinadhibitiwa ili kulinda maisha ya abiria wa hayo magari.
2: Changamoto kubwa zinakuwa kwenye mabasi. Basi moja likipata ajali linagusa nchi nzima. Kama mnavyoelewa Watanzania, hatuna dini, hatuna ukabila, tumeoleana na tunaishi pamoja. Kwa hiyo tumewakaribisha wale wenzetu ili kama kuna changamoto kule wanatujulisha na sisi tunawajulisha. Lengo zima ni kuhakikisha tunakuwa salama. Kama tulivyokuwa kikao jana na afande CPF, ametoa wito, anataka asisikie neno ajali likitokea. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kushirikiana sisi na kanda zingine kuhakikisha nchi yote inakuwa shwari.
1: Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro, Gabriel Chiguma, amesema ushirikiano huo umeendana pia na kubadilishana uzoefu wa kazi.
3: Tunaungana pamoja kwa maana Morogoro na Dodoma kufanya joint operation kama ilivyotajwa. Sihitaji kurudia, lakini operation imefana. Lakini tumebadilishana mawazo, tumebadilishana makosa mbalimbali, lakini na uzoefu wa kazi. Lakini pia tumejenga bondi kubwa sana kati ya askari wa Morogoro na Dodoma. Kwa maana hiyo tutakuwa tunajulishana, na kwa kutumia vikundi tulionalo tutakubadilishana wahalifu na makosa ambayo wanayafanya kutoka pointi moja kwenda nyingine, itakuwa ni natija kubwa sana.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Walioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Walioba Igombe kwa taarifa hiyo, na sasa tuelekee pale mkoani Katavi. Mkoa wa Katavi umekamilisha maandalizi ya kupokea mwenge wa uhuru Septemba 23 mwaka 2026 utakaowasili wilayani Mlele ukitokea Tabora na kupitia miradi 33 ya maendeleo katika halmashauri tano yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 13.2. Mkuu wa mkoa wa Katavi, Mwamvua Mlindoko, amesema mwenge huo utakimbizwa hadi Septemba 28 kabla ya kukabidhiwa mkoa ni Mbeya, huku wananchi wakihimizwa kujitokeza kushiriki kupata elimu kuhusu lishe, mapambano dhidi ya rushwa na dawa za kulevya.
4: Ya mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2026 yamekamilika kwa 100%, na tupo tayari kupokea katika mkoa wetu wa Katavi. Tunatarajia kupokea mwenge wa uhuru tarehe 23 ya mwezi Septemba mwaka 2026 ukitokea katika mkoa wa Tabora. Na katika siku hiyo ya mapokezi tutaupokelea katika viwanja vya shule ya msingi Kamsisi iliyopo katika kijiji cha Kamsisi, kata ya Kamsisi, tarafa ya Nyonga, katika halmashauri ya wilaya ya Mlele. Na tarehe 28 Septemba mwenge wa uhuru utahitimisha mbio zake katika mkoa wetu, kwa sababu siku hiyo ndo tutaukabidhi katika mkoa wa Mbeya. Katika shughuli hii ya mbio za mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wetu wa Katavi, tunatarajia kukimbiza mwenge wa uhuru kwa muda wa siku tano katika kilomita zipatazo 576.2 katika wilaya zetu tatu za Mlele, Mpanda na Tanganyika, na katika halmashauri zetu tano ambazo tayari nimesha zitaja. Tunatarajia pia kuwa na miradi itakayopitiwa na mwenge ipatayo 33. Tunatarajia pia kuwa na miradi itakayopitiwa na mwenge ipatayo 33 yenye thamani ya shilingi

0: Mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zinao ujumbe unaosema kwamba amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, chini ya kauli mbiu inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Lengo la kauli mbiu hii ni kuhakikisha kwamba Watanzania tunaendelea kulinda amani, tunaendelea kuimarisha umoja wa kitaifa ulioasisiwa na waasisi wetu, lakini pia tunaendelea kuleta maendeleo katika nchi yetu na katika mkoa wetu wa Katavi pia ni hivyo hivyo.
1: Haya, taarifa hiyo mwenge wa uhuru na kuja wakazi wa Katavi, basi muweze kujiweka tayari kwa ajili ya kupokea mwenge huo. Wanasemaga mwenge hauruki kijiji. Haya, watu wa Katavi, tarehe 23 inakuja, basi muweze kujiandaa na mwenge huo wa uhuru.

na kusikitikiwa. Shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani. Shida haiko kwa mke wake. Shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke. Kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii. Sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia na bado wewe mwenyewe uwezi yanatokiugua tu. Wewe mwenyewe

Na tumerejea tena na sasa tuangazie taarifa nyingine. Washiriki kutoka Tanzania wanaohudhuria mkutano wa 63 wa shirikisho la kimataifa la polisi la wanawake AIWP wameahidi kutumia kikamilifu maarifa ya uzoefu watakaopata katika mkutano huo kwa lengo la kuboresha huduma za wanazozitoa kwa wananchi nchini Tanzania. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mkutano huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Adam Kisi amesema jeshi la polisi pamoja na washiriki wengine kutoka Tanzania wamejipanga kujifunza kutoka kwa mataifa mbalimbali yanayoshiriki mkutano huo ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi.

0: Siku ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumefungua mafunzo yetu, ambapo tunatarajia sasa kuanza mafunzo mbalimbali. Katika mafunzo haya tutafundishwa na facilitators kutoka sehemu mbalimbali. Sisi kama jeshi la polisi tulioshiriki hapa, tunategemea kupata mafunzo hayo na baada ya hapo kupeleka Tanzania na kuwafundisha wenzetu na sisi kwenda kuyafanyia kazi kwa ajili ya kudumisha huduma kwa wananchi.
1: Kwa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, mkutano huu ni swala kubwa sana kwa kuwa tunaenda kujifunza na kutazama wengine wanafanya nini ili huduma zetu tunazozitoa hasa kwa watalii ziweze kuboreka na tufanye huduma ambazo zinaleta tija. Mkutano huu ni mkutano mkubwa sana na unatambulika katika nyanja za kimataifa.

0: Taifa. Ngorongoro ikiwa ni sehemu adhimu na adimu duniani, ni urithi wa dunia ambao unatambulika na ina hadhi zile tatu za UNESCO ambazo kwa Tanzania lakini pia kwa Afrika ni sehemu moja tu ambayo iko katika hadhi hizo. Kubwa zaidi, Ngorongoro ni eneo ambalo lina mchanganyiko kati ya binadamu, wanyamapori lakini na wanyama wa kufugwa. Kwa hiyo tunapojifunza masuala haya, tunaona wenzetu ni namna gani wanafanya shughuli zao za kiuhifadhi na kuleta tija katika nchi yao, na vile vile kuleta matokeo chanya na kuwaunganisha wananchi lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi zao.
1: Katika kuhakikisha kwamba tunatumia sheria zetu katika namna bora, hasa zile za kimataifa, lakini namna tutakavyoweza kuzilink, kuzikutanisha na sheria zetu za mama yetu Tanzania. Tumekuja hapa kwa uwakilishi mkubwa sana, zipo nchi takriban 63 na Tanzania ikiwemo. Lakini katika kufuata utawala wa sheria, tumekuja kupata mafunzo, kujifunza kutoka kwa wenzetu, lakini pia kutumia kile tulicho nacho katika kuboresha yale ambayo tunatarajia kuyafanya kule kwetu Tanzania. Ni mkutano mkubwa wa wakina mama ambao ni mapolisi lakini na wale wote wanaotekeleza sheria kama sisi mawakili. Kwa mimi kama wakili wa serikali, nitahakikisha kwamba ninajifunza kila kitu. Leo tumemaliza ufunguzi, lakini tuna siku zingine tatu mbele ambazo tutapata mafunzo mbalimbali, tutapata kuchangamana na wenzetu wa mataifa mbalimbali, kujua namna gani wenzetu wanafanya, njia bora za kutekeleza sheria bila shuruti, lakini pia katika kuhamasisha jamii tunazonazo ili ziweze kufuata sheria bila kusukumwa.
2: Sisi ni wawakilishi wa Jeshi la Magereza na tumefanikiwa kuhudhuria ufunguzi wa mkutano huu wa Shirikisho la Wanawake Tanzania wa vyombo vya ulinzi, ikimaanisha polisi. Na katika mafunzo haya, kwa kuwa ni mkusanyiko wa vyombo mbalimbali duniani, tumepata fursa ya kujifunza na tutaendelea kujifunza. Lengo hasa ni kuboresha pia huduma zetu katika Jeshi la Magereza. Kwa hiyo mafunzo ambayo tunayapokea yatatusaidia hasa katika jukumu letu la urekebishaji wa wafungwa, kwa kuwa pia wako watu wa magereza kutoka vyombo nchi zingine. Lakini pia upande wa sera, yako mafunzo kwa upande wa sera, lakini pia mafunzo ya uongozi. Haya yote yatakuwa ni chachu katika kuboresha chombo chetu, na sisi tutakaporudi nyumbani, hivi ambavyo tumejifunza tutavieneza kwa wengine. Tunaamini kwamba
3: haya, taarifa hiyo kutoka nchini Indonesia, ambapo wawakilishi wa Tanzania katika mafunzo ya Shirikisho la Kimataifa la Polisi Wanawake IAWP yakiendelea huko. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa taarifa za ndani hapa, yani taarifa za kitaifa. Tunakwenda mapumziko mafupi, nikirejea nitakujuza habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Endelea kulaani AWR Tanzania.

0: Iwe ni kwa jua au mvua, nitakwenda milimani au mabondeni, nitakwenda hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary.
1: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Sauti tunaporejea madhabahuni, sikuomba, sikufunga, sikunyamaza na hata sikulia. Sehemu ngumu tunaposogea madhabahuni ni kusubiri. Daudi alisubiri miaka mingi kwa mfalme wa Israel. Abraham alisubiri miaka mingi kupata mtoto Isaka. Subra, kusubiri, kusubiri. Kwa nini maombi mara kadhaa au mara nyingi yanachelewa? Ziko sababu kadhaa na nitaenda kwa haraka. Moja ya sababu kwa nini maombi yanachelewa, Mungu anaona picha kamili wakati sisi tunaona sasa. Mungu si muhenga, mtoto akililia wembe mpe. Yeye si muhenga, mtoto akililia wembe atamsubiri mpaka awe mtu mzima ajue kuushika wembe. Huo ndio upendo wa Mungu. Hallelujah.

0: Tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kusikiza habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, na kwa kwanza tunaanzia mkoani Tabora. Vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mawakili na watunzaji wa siri za Mungu na pia kuacha alama kwa vijana wengine katika safari ya kumtafuta na kumsubiri Yesu wawapo hapo duniani. Solomon Yohana anatujuza kwa undani juu ya taarifa hii.
1: Ni maadhimisho ya siku ya watafuta njia ulimwenguni, ambapo kwa kanda ya Tabora yamefanyika katika uwanja wa kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Kitete na kuhudhuriwa na mamia ya washiriki wakubwa kwa watoto. Na hapa wito kwa vijana kuwa mawakili wa Mungu na kuacha alama ukatolewa na mgeni rasmi wa maadhimisho haya kwa kanda hii, mwinjilisti na msimamizi wa eneo la Kinampanda Zone Singida Tanzania Reptivare Field, Julius Mchunga.
2: Pathfinder, vijana wakubwa, nawaambieni na hapa msikilize kwa makini, kanisa la Mungu linawataka vijana wawe mawakili wa siri za mbinguni. Utaacha historia gani? Miaka leo ya 76 chama cha Pathfinder kinatimiza. Akina John Hancock, waanzilishi wa hiki chama, kina Eras, wakati wa kianzilishi chama Enz, walikuwa wana vision kubwa. Vijana wawili walianzisha chama, leo ni chama cha ulimwengu mzima.
1: Kwa upande wa vijana wa chama cha watafuta njia ulimwenguni wa kanda hii ya Tabora, kufuatia wito huo wakaahidi kufanyia kazi.
3: Nimejifunza kwamba kumtanguliza Mungu katika masomo, katika kazi, afanye kazi kwa bidii, some kwa bidii, tutangaze njia ya Mungu.
4: Nililolipokea ambalo nitaenda kulifanyia kazi ni kwamba tumtangulize Mungu kwa kila jambo ambalo tunafikiria kulifanya, na tumombe Mungu atusaidie katika pale tunapenda kuchagua au kuifanyia kazi kutufana ambacho tumekipanga kukifanya baadaye.
1: Aidha, mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kitete, mchungaji Peter Christopher, amewasii vijana kuitikia wito wa Mungu na kuifanya kazi yake.
5: Tunapoadhimisha miaka 76 tangu chama hiki kimeanzishwa, tunamshukuru Mungu sana kwa sababu amekuwa mbaraka mkubwa kwetu. Vijana wamejifunza mambo mengi. Tumepata hotuba kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia sabato ile imekuwa sabato ambayo vijana wenyewe wameendesha programu hii, wamekuwa na hotuba nzuri ambayo hotuba hii inatuasa ya kwamba kama vile Samueli alivyosikiliza sauti ya Mungu akaitika wito, vijana wetu pia leo wanapaswa kuitika wito wa Mungu waweze kuwa tayari kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya Bwana.
1: Katika kanisa la Adventista wa Sabato, siku ya watafuta njia ulimwenguni, Pathfinder Day, ni siku maalumu ya kutambua na kuadhimisha huduma ya watafuta njia, Pathfinders, programu ya vijana na watoto inaolenga kuwasaidia kukua kiroho, kimwili, kiakili na kijamii. Nikiripotia huko na kule kutoka hapa katika kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Kitete lililopo hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo katika siku ya watafuta njia, kumradhi sio wavumbuzi, siku ya watafuta njia duniani. Sasa tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo Baraka George anatujuza. Watumishi wa kanisa la Adventista Sabato Mbeya mjini umetakiwa kuwa mabalozi wazuri wa Kristo kwa kutumia simu zao za kiganjani na mitandao ya kijamii ili kufikisha ujumbe wa neno la Mungu.
6: Rai inatolewa wakati wa timisho la sikukuu za vibanda mtaa wa Mbeya mjini iliyokutanisha waumini kutoka makanisa mbalimbali waliokusanyika kwa ajili ya ibada. Mnenaji mkuu wa makambi mchungaji Po Shigela amehimiza waumini kuwa mabalozi wazuri katika kutumia vifaa vya teknolojia kufikisha jumbe zenye matumaini pamoja na maadili mema katika mitandao ya kijamii.
7: Ni mjumbe wa Kristo kwa njia zote za mdomo, za kupeleka vitabu vijizu kwa kutumia digitali. Ulimwengu umehamia huko angani. Atumie simu yake, iwe simu ndogo, iwe simu janja, ama iwe kompyuta, vyovyote vile atumie. Hilo wazo atoke nalo kwamba hakuna namna nyingine ya kumfurahisha Mungu ama ya kutimiza agizo tulilopewa isipokuwa kujishirikisha ama kushiriki katika kupeleka ujumbe. Jambo la pili, atengeneze maisha yake, nyoshe mambo yake, kwa sababu Yesu anakuja. Isiwe kwa wokovu wa wengine, iwe kwa wokovu wake pia. Yani anyoshe mambo, maisha yake ya kiroho yanyooke. Ni saa ya kunyoosha mambo yetu ya kiroho, maana Yesu anakuja na tumtumikie yeye.
6: Katika miisho kambi hili, watu zaidi ya 10 wamekiri Bwana kwa mwokozi maisha yao kwa batizo wa maji mengi. Mchungaji Rafael Mainga Kuja, ambaye analea mtaa huu, amemshukuru Mungu kwa uwepo kambi hilo ambalo limeleta ari na mwamko mkubwa wa waumini katika kuendelea kuifanya kazi ya Mungu.
8: Tunamshukuru Mungu kwamba kanisa hili limejitwalia waumini wapya zaidi ya watu 10 na kuendelea wamebatizwa katika kambi hili, na tunamshukuru Mungu kwa kupata roho hizi zaidi ya 10 katika kambi hili. Lakini tumekuwa na kugawanya vitabu zaidi ya vitabu 200 na keto vimegawiwa katika kambi hili, na tunamshukuru Mungu kwa zoezi hilo lililofanyika siku ya Ijumaa katika kambi hili. Lakini tunamshukuru Mungu sana, tumekuwa na uwepo wa namna wa kutoa damu kila wakati. Utoaji wa damu umefanyika hapa na watu wamefanya sadaka hiyo damu. Unit kadhaa za damu zimechukuliwa kutoka kwa waumini na washiriki waliohudhuria katika kambi. Kwa ukupe, tumekuwa na kambi lenye baraka, yani imekuwa baraka na mwamsho mpya kwa washiriki kwa nguvu wa, ya mwaka mwingine, na tunaamini kwamba tutaenda vizuri katika mwaka unaofuata kwa utukufu wa jina la Bwana.
6: Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya wageni walikuwa pamoja na wenyeji wamekiri kuongezewa chaji ya kiroho kutokana na mafundisho waliyopata katika kambi hilo.
9: Kwa jina naitwa Grace Samuel Mboje, ni mmoja wa wageni ambao wamekuja kuhudumu kwa njia ya uimbaji katika kambi hili la Mbeya mjini. Nashukuru kuhudumu pamoja na Pastor Shigela ambaye ametupatia ujumbe mzito wa kiroho.
10: Tujaribu kurudi katika msalaba wa Yesu, tukiwa watu waombaji, tukiwa watu wa kutoa huduma hata kwenye jamii. Sio kwamba niangalie jamii ya kwangu, hata jamii zile zinazotuzunguka tueneze neno la Mungu.
11: Tunapaswa kubadilika, maisha yetu yabadilike kadri tunavyoona matukio. Tunapaswa kuinua vichwa vyetu tumtazame Yesu, maisha yetu yabadilike, yasiwe ni ya kawaida, yawe ni ya kumtafuta Yesu. Hatimaye Yesu anapokuja, tuwe tumeandaliwa na tufae kwa ajili ya kuingia katika makao mapya ambayo tumeandaliwa kule mbinguni.
6: Baada ya kuhitimishwa kwa makambi hayo, waumini wametakiwa kuyaishi na kutekeleza kwa vitendo mafundisho waliyopata ili yawe sehemu ya maisha yao ya kila siku na kuwasaidia kubaki salama kiroho. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
0: Asante sana, taarifa ya Baraka George. Na tufikishia tamati kwa habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunakwenda mapumziko, tukirejea ni habari za kimataifa.
12: Uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wakuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya, sio kuvaa.
13: Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana, nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza

0: Na tumerejea tena na sasa ni kushukuru tu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia tulivyoanza mpaka wakati huu, na sasa naungana naye Hamis Muhammad katika habari za kimataifa.
1: Katika habari za kimataifa hii leo tuangazie historia ya mgogoro kati ya Iran, Israel na Marekani. Mgogoro kati ya Iran, Israel na Marekani una historia ndefu inayohusisha siasa, mafuta, ushawishi wa Mashariki ya Kati, mapinduzi na mpango wa nyuklia wa Iran. Mnamo mwaka 1953, Marekani na Uingereza zilisaidia kuangushwa kwa waziri mkuu wa Iran, Mohammad Massada. Baada ya serikali yake kutaifisha sekta ya mafuta katika taifa hilo. Baada ya hapo, Shah Mohammad Reza aliyekuwa na uhusiano wa karibu na nchi za Magharibi alirejesha na kurejea madarakani. Tukio hili liliendelea kuwa sehemu muhimu ya kumbukumbu ya kisiasa nchini Iran kuhusu ushawishi wa Marekani. Mnamo mwaka 1990, mapinduzi ya Kiislamu yaliyomwondoa Shah madarakani na kuanzisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya Ayatollah Khomeini. Mwaka huo huo, wanafunzi wa Iran waliteka ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwashikilia mateka wa Marekani zaidi ya 52 kwa siku 444. Marekani ilikata uhusiano wa kidiplomasia na Iran na kuanza kuweka vikwazo vya kiuchumi kati ya taifa hilo. Katika miaka iliyofuata, uhasama uliendelea. Vita vya Iran na Iraq ya mwaka 1980 hadi mwaka 1988 viliongeza mvutano katika ghuba ya Uajemi, ambako Marekani iliingilia kati kulinda meli za mafuta. Mwaka 1988, meli ya kivita ya Marekani ilidungua kwa makosa ndege ya abiria ya Iran na kuua watu wote 290 walikuwa ndani ya ndege hiyo. Mgogoro mpya mkubwa ulijikita kwenye mpango wa nyuklia wa Iran. Na mwaka 2015, Iran na mataifa makubwa yalifikia makubaliano ya JCPOA, ambapo Iran ilikubali kuweka mipaka katika shughuli zake za nyuklia kwa kubadilishana na kupunguziwa baadhi ya vikwazo. Hata hivyo, mwaka 2018, Marekani chini ya Rais Donald Trump ilijiondoa katika makubaliano hayo na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Tangu wakati huo, mvutano umeendelea kupitia vikwazo, mashambulizi ya kijeshi na mivutano kuhusu ushawishi wa Iran katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Hali hiyo ilifikia hatua mpya mwaka 2026, ambapo Marekani na Israel zilianza mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 Februari, huku Iran ikitishia kulipiza kisasi dhidi ya vituo na maslahi ya Marekani katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Hadi Septemba 20 mwaka 2026, hakuna suluhisho ya kudumu iliyopatikana kati ya mataifa haya. Marekani imeendelea kushinikiza Iran kufikia makubaliano, wakati Iran ikisisitiza kujilinda na kujibu mashambulizi dhidi ya taifa hilo. Mgogoro huo pia umeathiri usafirishaji wa mafuta na hali ya kiuchumi katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, hasa kutokana na mvutano unaohusu mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati ya mafuta duniani. Kwa ujumla, mgogoro kati ya Iran na Marekani ni historia ya miongo kadhaa ya mvutano, kutokuaminiana na ushindani wa kisiasa na kimkakati kati ya mataifa haya. Kadiri hali inavyoendelea kubadilika, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu juhudi za kidiplomasia na hatua zitakazochukuliwa na pande zote mbili, huku amani na usalama Mashariki ya Kati vikiwa ni miongoni mwa masuala yanayogusa jamii za kimataifa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Muhammad.
0: Asante sana Miss Muhammad kwa mkusanyiko huu na story nzuri kuhusu mgogoro wa Israel na Iran pamoja na Marekani. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa huku na kule katika siku hii ya leo, na nikujuze tu yale ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Major Generali Rajabu Nduku Mabele ameagiza vijana nchini wanaohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi kutokujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Tahadhari za mvua za El Nino, wakazi wa jiji la Mbeya wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mawakili na watunzaji wa siri za Mungu na pia kuacha alama kwa vijana wengine. Paka hapo hatuna la ziada, ni kushukuru tu msikizaji ambaye umekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na nikusii tuendelee kusikiza AWR Tanzania kwa vipindi vingi vinavyofuata vizuri. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

0: mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Bila shaka huu mzima wa afya, ubuheri wa afya. Mimi jina langu ni Fano Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi kizuri hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunakuwa pamoja, tunazungumza pamoja kama jamii masuala mbalimbali kuhusiana na mustakabali wa jamii nzima. Na leo tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji huyu ni daktari, si mchungaji, ni daktari Brighton Shaw. Daktari Brighton Shaw tumekuwa naye katika vipindi kadhaa hapa AWR Tanzania, na juma lililopita ulisikiliza kipindi chake kile katika sehemu ya 4 kuhusiana na kutokuzeeka mapema, juma lililopita. Na leo tena hapa tutakuwa naye akizungumzia, leo tutajikita kabisa kuhusiana swala zima kuhusiana na usilolijua kuhusiana na afya ya ini. Ni somo la muhimu kabisa kwa kumpendwa msikilizaji. Nitarudia tena. Usilolijua kuhusu afya ya ini. Daktari Brighton Shaw atakuwa hapa akizungumza kuhusiana na swala zima la ini. Je, unalifahamu ini na utendaji kazi wake na namna ya kuweza kulilinda? Brighton Shaw yuko hapa kwa ajili ya kuweza kukujuza katika masaa haya asubuhi tena, mpendwa msikilizaji. Lakini nambari yetu ya simu ni ile ile ambayo tutaitumia, ni nambari ya simu 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Lakini kwa sasa sitakuruhusu kwanza kupiga simu mpaka uweze kumsikiliza Daktari Shaw akieleza kuhusiana na afya ya ini. Daktari Shaw, karibu sana katika kipindi cha Sema la Jamii.
1: Asante sana.
0: Na moja kwa moja pasipo kupoteza wakati, twende moja kwa moja kuhusiana na usilolijua kuhusiana na afya ya ini. Karibu Daktari Shaw.
1: Asante sana. Leo tutajifunza kama ulivyoeleza mambo ambayo ni ya msingi sana kuhusiana na afya ya ini, na watu wengi hawayafahamu. Na kusema kweli, ini ni miongoni mwa kiungo ambacho kimesahauliwa na watu na kimepuuzwa. Yaani watu wengi wanapambana zaidi na viungo baadhi, hasa katika namna ya kuvilinda kupitia mitindo ya maisha, ulaji, madawa na kadhalika, lakini watu wengi kwenye swala la ini wako nyuma, yaani hawalizingatii sana. Lakini sasa siku leo nataka tujifunze maajabu haya kuhusiana na ini ambayo watu hawayafahamu. Na jambo la kwanza ni kwamba ini ni kiungo ambacho ndicho kiungo ambacho ni mlinzi mkuu wa mwili. Kwa hiyo unapozungumzia afya ya ini, manake ni kama tungezungumzia katika serikali, basi tungezungumzia jeshi, aidha la polisi au la wananchi, namna yoyote ile. Kwa hiyo ini lenyewe ndio mlinzi mkuu. Na kwa nini tunasema ini ni mlinzi mkuu? Ni kwamba 60% mpaka 70% ya damu inapotoka kwenye utumbo au kwenye sehemu mbalimbali za mwili, huwa kabla ya kurudi huwa inapitia kwanza kwenye ini. Na mara nyingi hapa tunazungumzia zaidi unapokula chakula, mfano kutoka kwenye tumbo, kutoka kwenye utumbo. Ya, kwa hiyo unapokula chochote kile utakachokula kitaenda moja kwa moja kwanza kwenye ini. Alafu baada ya kutoka kwenye ini, sasa ndio kitaelekea kwenye sehemu zingine za mwili. Hasa sasa tunazungumzia kutoka kwenye ini itaanza kupanda juu kwenda kwenye viungo vikuu, hasa cha ubongo, tunazungumzia ubongo na moyo. Sasa ini lengo lake kuu zaidi katika mwili ni nini? Lengo kuu la ini ni kuulinda ubongo. Na hiko ndicho kitu cha kwanza ambacho watu wengi hawakijui. Watu wanaona ini ni kama kiungo ambacho kinahusiana labda na kuvunja vunja virutubisho au kuondoa sumu au kutengeneza kemikali kadhaa. Lakini lengo kuu la ini la kwanza ni kulinda ubongo. Na ndio maana kuna channel kubwa sana katika mwili inaitwa brain hepatic axis. Yaani ni namna ambavyo ubongo umeungana na ini. Kwa kadri ambavyo afya ya ini inapokuwa dhoofu, ndivyo ambavyo afya ya ubongo inapokuwa dhoofu. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya ini ni kuulinda ubongo. Na inaulindaje? Ni kwa sababu ubongo unahitaji asilimia kubwa sana ya virutubisho tunavyokula sisi. Na ndio maana ubongo tunasema unachukua asilimia 20 ya damu yote, ijapokuwa ni asilimia 2 tu ya mwili. Kwa ubongo unachukua virutubisho vingi, na ubongo unajipa kipaumbele wenyewe kuliko kiungo chochote kile. Kwa hiyo kwa sababu unachukua kiasi kikubwa sana cha virutubisho na vitu vingine kutoka sehemu zingine za mwili, basi ini ni filter, ni chujio kubwa zaidi kuhakikisha kwamba ubongo haupatwi na vitu ambavyo vitakuwa ni vina madhara. Kwa kama kuna geti la kwanza na la msingi zaidi, niseme la msingi zaidi ni ini. Kwa sababu ini sasa inachofanya, unapokula either kitu kizuri au kitu kibaya, ini huwa haliruhusu hicho kitu kiufikie ubongo au kiufikie mwili. Kwa unapokula, tunasema kuna mfumo wa damu unaitwa portal circulation, unatoa kile ulichokula kutoka kwenye utumbo kupeleka kwenye ini. Baada ya kutoka kwenye ini, sasa ndio unaingia sasa kwenye mishipa mingine. Ini linatoa mishipa, linatoa hivyo vitu kupitia mishipa ya damu, inapanda kupitia mishipa ya vena, to vena cover, unaenda mpaka sehemu zingine za mwili. Kwa hilo ni jambo la kwanza la kutambua. Sasa siku ya leo kwa uelewa wa kawaida wa ini, mpaka hapo nahisi watu wameshaelewa kwa asilimia fulani. Lakini kingine cha kufahamu ni kwamba ini siku zote linapofanya kazi huwa linapitia matendo kadhaa. Tunasema phase reactions, kuna phase 1 na phase 2. Yani kwamba halianzi tu kuchakata kitu, huwa linapitia kwenye hatua. Hatua ya kwanza, baada ya hatua ya kwanza ni hatua ya pili. Ndio maana dawa nyingi ambapo sisi huwa tunazitoa katika mahospitali huwa zinachakatwa na ini kwanza, alafu baada ya kuchakatwa na ini ndio zinaweza zikawa zinaleta matokeo fulani. Na unapozidisha dozi, manake unalifanya ini linaathirika kiasi kwamba ile dozi inaenda kupelekea sumu. Sasa siku ya leo, wasikilizaji, na tamani waondoke na vitu vifuatavyo. Kwanza waondoke kwamba afya yako ya ini inapokuwa vizuri, ndipo afya ya mwili wako wote unakuwa vizuri. Afya yako ya ini inapokuwa vizuri, ndivyo afya ya ubongo inapokuwa vizuri. Lakini ini lina uhusiano mkubwa na uhai. Watu wanaoishi miaka mingi zaidi ni watu wenye afya nzuri zaidi ya ini, kwa sababu ini ndio kama jiko katika mwili. Lenyewe ndio lina control utendaji kazi wa metabolikia zote za mwili. Na watu wengi hawafahamu kwamba namba moja ya kitu kinachoua zaidi ni moyo, lakini kuna uhusiano mkubwa zaidi uliopo kati ya moyo na ini. Tunaita ni heart liver axis. Yani kwamba ini linapokuwa na shida, likaanza kupelekea kuzalishwa kwa kemikali mfano VLDL na LDL particle kubwa nyingi zaidi, unapata shida ya mafuta mwilini, dyslipidemia. Hapo hiyo sasa ndio inapelekea watu wanakuwa wana shida nyingi za mafuta na kuathiri utendaji kazi wa moyo. Na sio hivyo tu, kwa sababu ini linachukua asilimia kubwa sana ya mzunguko wa damu, na hata ukiliangalia ini ni jekundu, lina damu nyingi sana. Ikisha kuwa lina shida, hata mzunguko wa damu unakuwa una tatizo. Kwa hata moyo unapopush damu haiendi vizuri, kwa hiyo pia inapelekea shida za moyo. Na ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba watu wanaoongoza kufa katika magonjwa ya moyo ni watu wenye shida za maini. Lakini hivyo hivyo magonjwa mengi ambayo watu yanawatesa, aidha ni kisukari, saratani na kadhalika, ni magonjwa ambayo yanahusiana na ini moja kwa moja. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza cha kufahamu kwamba kumbe kuna uhusiano wa afya ya viungo vingine vyote vya mwili na afya ya ini. Watu wanapokosea ni wapi? Sasa hapa ndipo ambapo ninalenga watu waweze kuelewa vizuri zaidi, ili waondoke na vitu vitakavyowasaidia. Kitu cha kwanza, tutaangalia vitu gani ambavyo ini kwa asili huwa hali vipendi, na ni vitu gani ambavyo kwa asili ini huwa linavipenda. Na hivi ni vitu ambavyo ukivielewa utalisaidia ini lako liwe vizuri na utasaidia mwili wako liwe vizuri. Kitu cha kwanza lazima ufahamu kwamba kitu ambacho ini kwa asili huwa halipendi, ini huwa halipendi sana sana sukari. Na hii ni kwa sababu kwa asili sukari huwa hazipatikani kwa wingi kama ambavyo watu wanazitumia. Kwa watu sasa hivi wamekuwa ni watumiaji sana wa kiasi kubwa cha sukari, aidha kwenye vinywaji, kwenye vyakula, vyakula vya wanga na kadhalika. Sasa hivi vyakula kwa asili huwa vinatengeneza kiwango cha sukari kikubwa kuliko wastani. Ini linapoona una kiwango kikubwa sana cha sukari, ini huwa linasema mzigo huu mimi ndo nitaubeba. Kwa hiyo ini linakubali lijiathiri lenyewe kuokoa mwili wote. Kwa hiyo ini linabeba yale masukari, na hilo linapelekea tatizo la ini kuwa nene sana. Na huo ndio mwanzo wa magonjwa yote, stage zote za ini. Sileta hepatic steatosis, yani kwamba ini unakuta linakuwa linatanuka, na likiendelea linafika wakati linaanza linaharibika hata umbile. Yani linakuwa ni, yani ukiliangalia unakuta sio laini tena, unakuta either limejaa mafuta au linaanza kukakamaa, linaanza kuharibika kabisa. Inaitwa liver cirrhosis. Kwa hiyo hizi zote zinatokana na nini? Kwamba ini linajitoa sacrifice, linajitoa kafara kwa ajili ya mwili. Kwa kadri ambavyo unatumia sana hivi vitu vya sukari, unamaliza ini lako. Na hapa huwa napenda kusema kuna kitu kimoja kinaitwa Rendo effect. Hii inawamaliza watu wengi sana. Katika ulaji wako, ogopa na kataa kutumia vitu hivi kwa pamoja. Kutumia mafuta na kutumia sukari kwa pamoja ni hatari sana, si vizuri. Kwa sababu kwa asili unapokuwa una mafuta katika chakula chako na muda huo ukawa na sukari katika chakula chako, inamaanisha ni kwamba mwili hautaitumia ile sukari kabisa, mwili utatumia mafuta tu. Na hii ndio inaitwa Rando effect ambayo naizungumzia. Na ndio maana mimi binafsi sishauri kabisa mtu kula pizza, kula baga, kula vyakula vya mfumo ambao vina mafuta lakini wakati huo vina sukari. Hili ni tatizo, kwa sababu unachopelekea ni kwamba mwili utaanza kutumia yale mafuta, utaacha sukari, na sukari yote itabadilishwa kutengeneza mafuta. Na hiko kitu kinatokana na kwamba kwa kawaida sukari inavunjwa kupitia process inaitwa glycolysis. Inavunja sukari mpaka inafika stage ya pyruvate. Ikifika stage ya pyruvate, ili sukari ivunjwe kutengeneza nishati, kuna enze moja inaitwa pyruvate dehydrogenase. Sasa ukiwa una mafuta, yule enzyme hafanyi kazi ya kubadilisha sukari, anaenda kumtumia yule mafuta, alafu ile sukari sasa, ile pyruvate inabadilishwa uto kutengeneza lactate. Lactate inakuja kutengeneza mafuta mwilini. Kwa ndio maana mfano unakunywa maziwa. Kwa nini unakunywa maziwa unaweka na sukari? Maana wewe hauelewi. Kwa lugha nyingine mimi wanapenda kusema wewe ni mjinga. Unapokunywa maziwa usiweke sukari kwa sababu tayari una mafuta. Kwa nini unaongeza na sukari? Hayo ni makosa ambayo watu wengi wanayafanya. Hakikisha unatumia moja wapo. Kama unatumia sukari, kataa mafuta. Kama unatumia mafuta, kataa sukari. Usichanganye kwa pamoja. Ukichanganya unaupa mzigo ini. Na kumbuka, ini nilisema linafanya kazi ya kulinda mwili. Sasa ikitokea limejaa mafuta, ni sawasawa na wewe umkute mlinzi amekuwa ni mzito. Wezi wanapita, manake ini likishakuwa na mafuta mengi linaanza kuruhusu yale masumu yanapita. Nilisema ini lina maprocess mawili ya kuondoa zile sumu, inaitwa phase 1 reaction na phase 2 reaction. Hizo processes zote ili zifanyike za kuondoa sumu mwilini, linahitaji ini liwe active, lisiwe na mafuta mengi. Na ndio maana ukifuatilia hata shida ya uzito, tunayosema mtu uzito umezidi au mtu amekuwa mnene sana, mara nyingi hatumaanishi mnene wa mwili, tunamaanisha unene wa ini. Niliwahi kusema kuna watu wanaitwa tofi, thin outside fat inside, yani unakuta ni mwembamba lakini ndani ni mnene, na linakuwa ni tatizo baya sana. Hiyo inatokana na kwamba kikubwa zaidi ni nini? Ni ini. Na kuna kipindi niliwahi kushauri hata namna ya kujipima kuangalia afya yako ipoje ya ini, kwa kupima mzunguko wa tumbo, alafu unapima na urefu wako kutoka juu ya kutoka kwenye unyayo mpaka kichwa, alafu unachukua ule mzunguko mdogo wa tumbo unagawanya kwa mzunguko mkubwa wa urefu. Ukiona wastani umevuka 0.5, ujue wewe ini lako limeshakuwa limeathirika. Unatakiwa ushushe uzito. Na takwimu zinasema kwamba kuna sheria inaitwa 5 to 7 to 10 metric. Hiyo inasema kwamba ukishusha uzito wako kwa 5%, unakuwa umepunguza kiwango kikubwa sana cha mafuta katika ini. Ukishusha uzito wako kwa 7% mpaka 10%, unakuwa umeshasaidia mpaka kuondoa uvimbe ulio kwenye ini. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya wewe mwenyewe ujue kabisa. Pima uzito wako. Ukiona umeshazidi uzito na unajua namna ya kujua uzito umezidi au la, nimeshasema iko kipimo. Ukiona iko kipimo wewe una 0.5 wastani, ujue wewe una kiwango kikubwa cha mafuta katika ini. hamna haja ya kuhangaika na BMI, chukua tu iko kipimo cha mzingo wa tumbo na urefu wako. Ukiona umevuka 0.5 wastani, ujue wewe tayari ini lako lina mafuta mengi, na hilo ni tatizo kwa sababu litapelekea sumu nyingi zinapita. Na kumbuka sumu zikipita, nimesema asilimia kubwa sana ya damu inaenda kwenye ubongo, na ubongo una geti linaitwa blood brain barrier, huwa linazuia sumu zisiingie katika ubongo. Ila unapokuwa una sumu nyingi, kuna sehemu katika ubongo pia huwa zinakuwa wazi, sio sehemu zote katika ubongo zimefungwa, kuna sehemu zinakuwaga wazi, tunazita kitaalam area prostrema, ambazo hizo hayo maeneo huwa yana madhumuni kadhaa. Ubongo huwa anataka kujua pia mambo yanayoendelea kwenye damu, sio kwamba unakuwa umejilock, unataka kujua. Na ndio maana ukitumia baadhi ya vitu utatapika. Kwa nini? Kwa sababu bado ukila chakula au ukitumia vitu vyote huwa vinaingia mpaka kwenye ubongo, vikienda kwenye ile sehemu ina sehemu zinaitwa CTZ, chemo trigger zone, ni sehemu ambazo zina sense kemikali zo kwenye damu, na zikiona kuna uchafu zinahamasisha hisia ya kutapika ili utoe ule uchafu au ukajisaidie ukaharishe. Kwa hiyo kuharisha au kutapika, hizo zote ni namna za mwili kutoa uchafu. Na nilishawahi kufundisha sehemu fulani, nikawaambia kwamba mara nyingi magonjwa watu wanayoumwa haya ya kuharisha na nini, mara nyingi huwa tunasema typhoid. Ni kweli, na unatumia dawa antibiotics zinakusaidia, lakini kiuhalisia ni ishara ya kwamba mwilini mwako una sumu nyingi, kiasi kwamba mwili unaona sasa namna ya kuzitoa hizi sumu ni kutengeneza ugonjwa. Na ukitaka kuamini hilo, ni kwamba hawa bacteria mfano tunasema wanasababisha typhoid, kila mtu anao, maana wanaitwa salmonella. Na ukiwa daktari ambaye pia ukiwa daktari ambaye umebobea kwa wanyama kama mimi, utagundua kwamba salmonella ni aina ya bakteria ambao huwa hawaishagi mwilini, yani wapogo tu. We unapotumia antibiotics unawapunguza, kwa sababu hata hivyo kiwango cha bakteria mwilini ni kingi kuliko kiwango cha seli zako wewe. Kwa sababu binadamu kama mwanaume ana seli trilioni 36, ukiona mwanamke mtu mzima ana seli labda trilioni 28, lakini kwenye utumbo una bakteria trilioni 38. Kwa hiyo unaona kwamba kiwango cha bakteria tu vimelea walio kwenye utumbo ni wengi kuliko kiwango cha seli ulizonazo. Kwa bakteria huwezi kuwamaliza kwa dawa. Ukiona wewe una ugonjwa wa bakteria, usiseme nina bakteria, ujue una mvurugano. Na mvurugano unaanza hapa kwenye vinywaji hivi watu wanavyopenda. Na watu wanapenda sana vinywaji mfano masoda, majuisi, ambayo mimi huwa nayakosoa, kwa sababu hawajui sheria ya vinywaji, inabidi viue bakteria. Maana yake ili visipoua bakteria vitaharibika mapema. Ukiwa na juisi ya embe, ukiweka embe hapa, silitaharibika. Kwa ili likae dukani kwa muda mrefu, inabidi ufanye bakteria wasiishi kwenye ile juisi. Sasa kitendo cha kuamaliza bakteria wasiishi katika ile, wasiharibu ile juisi, ndio juisi itakaa muda mrefu. Lakini zile kemikali ambazo ni preservatives, kuna stabilizers, kuna emulsifiers, hizo kemikali zote zikiingia kwenye mwili zinawaua wale bakteria. Zikiwaua bakteria, wanazalisha sumu, wanaharibu ukuta wa tumbo ambao unaitwa gut barrier, ambao unazuia vitu visiingie kwenye damu. Sumu nyingi sasa zinaingia kwenye damu, zinaenda kwenye ini. Nilisema 60% mpaka 70% ya vitu vinavyotoka tumboni vinaenda kwenye ini. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kumbe kwa kula mavyakula haya ya viwandani unaharibu ukuta wako wa tumbo. Kuna channel zinaitwa zonulin pathway, hizo zinazuia vitu visitoke kwenye utumbo vikaingia kwenye damu. Sasa vinapotoka kwenye utumbo vinaingia kwenye damu, manake ini ndo linazidi kubeba mzigo mzito. Na ini likibeba mzigo mzito, kipindi watu wanasema kwamba mwili unaanza kuwa mnene, watu wanaona mafuta kama tatizo, lakini bado unagundua ini lina kila sababu ya kukufanya wewe mnene kibonge, kwa sababu ini lazima lihakikishe unazalisha VLDL cholesterol nyingi, ili kujilinda hizo sumu zisiathiri kuta za mishipa ya damu. Kwa hapa tumeshazungumza kwamba kumbe sukari na vyakula hivi vya kisasa vinaharibu sana ini. Na sukari hasa nimesema inapokuwa na mafuta kwa pamoja, kwa ni hatari sana katika ulaji wako. Hakikisha kama unakula sukari usile na mafuta, hiyo ni sheria. Maziwa usiweke sukari ya, kwa sababu hiyo sukari yote itabakia mwilini, haina kazi. Jambo la pili ambalo linaharibu sana ini, na hili ni jambo ambalo limetokana na takwimu za Marekani wenyewe juzi kati, sio juzi kati, muda mrefu tu zinafahamika, ukiingia mtandaoni utazikuta, kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinaongoza namba moja, leading, nikisema namba moja namaanisha namba moja, kitu ambacho namba moja kinaongoza kwa kupelekea matatizo mengi ya kufeli kwa ini ghafla, acute liver failure, ni matumizi ya dawa zenye acetaminophen. Hii ni kemikali ambayo ipo kwenye dawa za paracetamol, panado, zipo nyingi, makundi mengi, siwezi nikazitaja. Watu wengi wanazipenda hizi dawa, lakini matumizi ya hizi dawa ili yawe angalau ya sikudhuru, yawe ni kwa kiwango kidogo sana. Lakini watu sasa hivi wameamua kujiona wao ni madaktari, wanapojisikia wanazigonga muda wote kwa dozi wanazoamua wao. Hizi dawa zimepelekea vifo zaidi ya vya watu 500 kwa mwaka Marekani, lakini vimepelekea watu ambao wameenda hospitali zaidi ya 1056 kwa hizi shida za ini. Kwa hii ni kemikali ndogo acetaminophen, lakini inapelekea shida kubwa kwenye ini, na watu wanapenda sana. Watu wengi wanapenda kutumia, utakuta amechukulia paracetamol, diclofenac, na watu wengi wanatumia muda mwingine bila kujua, anatumia aina mbili za dawa, kumbe zote zina hiyo hiyo acetaminophen. Na ndio maana issue za overdose ya hii dawa zinapelekea ini linakufa ghafla, kwa sababu kila unapozidisha hiki kiwango cha hizi dawa, hizi dawa zina ini linavyozichakata hizi dawa, huwa zinapelekea kuzalishwa kwa kemikali inaitwa NAPQ1, ambayo hiyo kemikali huwa inapelekea ini kufa haraka sana, na mwili huwa unapambana na ile kemikali kwa kuzalisha kemikali moja inaitwa glutathione, ambayo ni antioxidant ya mwilini. Lakini sasa ile endogenous antioxidant ambayo inatengenezwa mwilini kwa watu sasa hivi imekuwa kidogo sana, na nimesema katika baadhi ya masomo ambayo nimewahi kutoa, kwa nini watu kemikali kinga hii ya glutathione ambayo inamsaidia mtu kuondoa sumu mwilini imepungua. Inapungua kwa sababu, kwanza, ili glutathione iweze kuzalishwa inahitaji watu wawe wanakaa kwenye mazingira ya giza usiku, lakini watu siku hizi wapo kwenye mianga usiku, kwa hiyo maana unaathiri kabisa ule mfumo wa utendaji wa glutathione. Na glutathione ina utendaji kazi unaohusiana sana na kemikali inaitwa melatonin ambayo inazalishwa kwenye giza. Na kwanza, hata hivyo, bado mtu ambaye amevuka miaka 40 glutathione uzalishaji wake huwa unakuwa ni mdogo. Na ndio maana huwa anapenda kuambia watu kwamba ukiwa kijana una uhuru wa kufanya chochote kile. Ndio maana vijana wengi ndio wanapenda kutumia makemikali, wanasema hayawadhuru na wanaona maisha yanaenda. Ni kwa sababu glutathione uzalishaji wake ni mkubwa, na watu wanakuwa wana uwezo wa kukabiliana na madhara kwa sababu kwa ule muda inazalishwa. Lakini ukishafika miaka 40 kupanda juu, uzalishaji wa glutathione unapungua. Kwa uwezo wa wewe kukabiliana na sumu yote unayoichukua mwilini ni mdogo. Kwa lugha nyingine, utakufa mapema. Hiyo lazima ulifahamu. Unapokuwa una miaka zaidi ya 40, kuwa makini. Usiseme kwamba mbona wanatumia vijana na wewe unatumia, itakulamba. Nakumbuka hata madhara ya kemikali za kukustressisha, za kukuzeesha, zinazoitwa corticoids, huwa yanakuwa makubwa zaidi unapovuka miaka 40, kwa sababu katika tezi ya adrenali, sehemu ya ndani inaitwa reticulata, zona reticulata, ile huwa inazalisha homoni za kupunguza madhara ya homoni za kukuzeesha. Lakini ile sehemu huwa inaanza kuregress, inachoka mapema kabla ya sehemu za nje. Kwa zile sehemu za nje tunazita glomerulosa na fasciculata, huwa zinaendelea kuzalisha kemikali za kuzeesha. Na ndio maana nahamasisha kwamba unapokuwa umeshavuka miaka 40, kuwa makini na vitu vya makopo viwandani, kanavyo mbali. Mambo ya kutumia dawa, kanayo mbali. Kuna namna nzuri zaidi za kutumia ambazo mimi ninaamini. Mfano, kuna juisi moja ambayo inasaidia sana hii. Na asikudanganye mtu kwamba kuna juisi nyingi za kucleanse ini, liver detox tunasema, kwamba labda ukichanganya hii na hii unasaidia ini. Zipo juisi za mtindo kwa figo, lakini ini ni tofauti kidogo. Ni ngumu sana kuweza kulisaidia kwa kutengeneza juisi fulani. Lakini kuna juisi pekee ambayo inafahamika ambayo inasaidia sana ini, inaitwa beetroot. Juisi ya beetroot, the only, hii ndio juisi pekee ambayo ina kiwango kikubwa sana cha antioxidant ambazo zinaisaidia ini liweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi naweza nikakushauri pia kuboresha afya yako, unaweza kwa unatumia juisi ya beetroot. Na pia research zinaonesha, mashirika makubwa ya afya ya ini yanaonesha pia hata kiwango cha curcumin, au wengine wanaita binzari. Hii ni kemikali, ipo kwenye binzari, kinasaidia pia afya ya ini. Lakini ini huwezi ukasema kwamba unategemea hivyo vitu viwili. Ini ni mchanganyiko wa vitu vyote nilivyovisema. Na kuna kipindi niliwahi kutoa hapa somo, lilikuwa lina kichwa kinachosema mbinu zilizosahulika za kimatibabu. nikasema kiasilia ini pia huwa linapenda vitu vichungu, ijapokuwa takwimu zinaonesha asilimia zaidi ya 20 ya matatizo ya ini yanatokana na kutumia dawa zisizofahamika, hasa dawa za asili. Na hapa ndo watu wawe makini. Kuna watu wengi wanapenda dawa za tiba asili bila kujua zile dawa zinachofanya ni nini hasa mwilini. Sasa takwimu zinaonyesha asilimia 20 ya watu wanaotumia dawa za mchindoo na zinawadhuru katika afya yao. Kwa kuwa makini katika dawa za asili unazozitumia, kwa sababu nyingi zitakumaliza. Usipokuwa makini ukazifahamu, penda kufuatilia, ujue zinatengenezwa na nini. Na sasa hivi kila mmea unaoona duniani umeshafanywa study na unafahamika unafanya nini mwilini. Wewe piga picha, sio lazima ujue jina lake. Piga picha tu mmea, ingia kwenye Google search, andika hii ni aina gani ya mmea, unaweza kutumika kufanyia nini. Lakini kwenda blind bila kujua kunaweza kukakuponza. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapunguza matumizi ya zile dawa usizozijua. Lakini kwenye upande wa vitu vichungu, hapa nakazia, ini linapenda zaidi vitu vichungu. Na ndio maana unagundua kwamba kwa kawaida dawa nyingi sana zinazosaidia ini huwa zinakuwa gani. Hata dawa nyingi za hospitali ni chungu, na ndivyo zilivyo dawa nyingi. Kwa hiyo unapokula tunda usikatae ule uchungu wa ganda, unless liwe ni ganda ambalo huwezi kulitumia kabisa. Lakini kama karanga, sioni kama kuna faida, kama kuna hasara ukawa unatumia na unakula karanga zikiwa mbichi vile vile na maganda yake. Achana na yale ya nje, ile ambayo unazungumzia sasa ambayo inaizunguka karanga yenyewe kabisa. Kama ni tango, tafuna na maganda yake. Kama ni chungwa, ondoa tu koti la nje, kwa sababu ule uchungu huwa unasaidia. Ule uchungu kwa lugha nyingine ndio flavonoids, ndio antioxidant. Kwa unalisaidia ini, unaliboost performance. Kwa tunasema liver love bitter. Ini linapenda vitu vichungu vichungu, na ndio maana dawa nyingi ni chungu chungu. Sasa kama asali, manake kuna asali mbili, kuna asali tamu na asali chungu. Kwa lugha hiyo ushajua asali chungu itakuwa rafiki zaidi na ini kuliko asali tamu. Na hizi ni principle tu za kitabibu ambazo unatakiwa ujue.
0: Naam, asante sana Daktari Show. Tupo hapo kwenye, lakini kabla sijamruhusu sasa tumpatie fursa msikilizaji ambaye anatufuatilia katika kipindi cha Sema la Jamii siku ya leo, ambapo tumejikita sana katika kipindi hiki cha usiolijua kuhusiana na afya ya ini. Umezungumzia ya kwamba ini lina uhusiano wa karibu sana na ubongo. Sasa nina swali langu hapa kabla sijamruhusu mpendwa msikilizaji. Je, mtu ambaye anasumbuliwa na ini anaweza kawa na shida pia kwenye ubongo?
1: Mara nyingi zaidi.
0: Kweli?
1: Yeah.
0: Hebu lifafanue vizuri Daktari Show, kwamba namaanisha kwamba huyu mgonjwa wa ini,
1: yeah,
0: kwa upande mwingine anaweza kawa na ulemavu kwenye ubongo, ndipo namaanisha hicho kitu.
1: Karibu. Yeah, shida za ubongo si lazima ziwe ulemavu, lakini
0: ndiyo,
1: ukiwa na shida yoyote katika ini, lazima ubongo utaathirika. Na hii ni kwa sababu ini ndio mlinzi mkuu wa ubongo. Ini ndio linazuia kemikali sumu zisiende kwenye ubongo, lakini ini ndio linazalisha kemikali nyingi ambazo ubongo unazihitaji. Kwa sababu vitamini nyingi, mfano ubongo unahitaji sana vitamini A, D, E na K. Lakini hizo vitamini zinabidi zichakatwe kutoka kwenye ini. Kwa hiyo ukiwa na shida ya ini, moja kwa moja utakuwa na upungufu wa hizi vitamini. Na vitamini E mfano ni ya muhimu sana katika ubongo. Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja. Na tena maajabu ni kwamba sio ubongo tu, mpaka ngozi. Unafahamu hii issue ya jaundice?
0: Ndio.
1: Ya jaundice, unakuta ngozi inakuwa njano au macho yanakuwa ya njano. Kwa nini? Hii inakupa dalili kwamba ini limefeli katika chaneli zake za kuchakata bile, nyongo. Kwa hiyo inaanza kulik ile bilirubin inaingia kwenye ngozi. Kwa kumbe ini likifeli tu utaanza kuona dalili, sio tu kwenye ubongo, hata kwenye ngozi, hata kwenye

0: jue. Na kama ni kwenye matunda, zinakuwa na fibers, zina vitamins, kwa inakuwa haipo huru, inakuwa katikati ya kitu kizito. Lakini sukari unayoitumia wewe, mfano hii ya unayoiweka kwenye chai au unayotumia kwenye soda, hizi mfano kwenye soda inaitwa high corn fructose syrup. Ile manake inakuwa ni moja kwa moja, ipo yenyewe, kwa inapoingia kwenye mwili inaenda kujaa kwenye ini cha, na inapelekea shida za insulin, na ndio maana kuna uhusiano wa afya ini na ugonjwa wa kisukari.
1: Ndio, ndio. Asante sana Daktari Show. Sasa tunakwenda kukuruhusu mpendwa msikilizaji kuweza kujumuika nasi kupitia nambari ya simu ya 0712695992 tuweze kukusikiliza. Kama utakuwa na swali, Daktari Show yuko hapa anakusikiliza kwa ajili ya kuweza kukujibu kuhusiana na afya ya ini, mpendwa msikilizaji. Naona kwenye line hapa tayari kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza hapa. Na lipi la kuzungumza hasa? Halo, kwenye line, karibu.
2: Asante sana, habari ni zangu studio.
1: Ni jema kabisa. Ninazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Enoki Kangere, baba Christian, anapatikana hapa Ifakara, Morogoro.
1: Karibu tena kwenye kipindi cha Sema na Jamii. Bila shaka umeweza kusikiliza kuhusiana na afya ya ini. Daktari Show yuko hapa na kusikiliza.

0: kwa sababu kuna ndugu yetu mmoja hivi alikuwa anaumwa, tulikuwa nasikia anaumwa ini, akawa anavimba miguu, anavimba tumbo, lakini baadaye tukaja kusikia kwamba amefariki kwa ugonjwa wa kufeli kwa figo. Lakini mwanzo wakati anaugua tulikuwa nasikia anaumwa ini. Sasa moyo wangu sasa kuna uhusiano gani kati ya ini na figo? Baadaye tukaja kusikia kwamba alifeli figo. Figo zilifeli ndio kupelekea umauti wake. Kwa hiyo sasa nilikuwa nataka nijue daktari hapo anafafanuliaje kuhusiana na swala hili.
1: Asante daktari, show umesikia?
2: Yeah.
1: Tupate maswali mengine mawili au matatu alafu nikuruhusu uweze kujibu. Kwa nitapokea simu tatu kama kutakuwa na maswali ili tuweze kuendelea na Halo kwenye line, karibu.
3: Naam kaka, habari hapo studio?
1: Ni jema kabisa, nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Asante, unaongea na Ruben Mwashio zia kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe huko kaka.
1: Songwe, leo tunasikika vizuri kwa Songwe huko?
3: Nakwambia saa hizi masafa ya Mbeya redio naipata kwa uzuri kabisa, wala hakuna changamoto yoyote ile.
1: Ah, unatupata kupitia masafa ya Mbeya. Karibu sasa uweze kumsikia daktari, show yuko hapa anakusikiliza.
3: Asante kaka, mimi nimemsikia kwa uzuri sana mtaalamu, ila ambacho nitaka labda kunani kuuliza au kuomba nani ushauri ni kwamba unajua sisi vijana labda kuna muda tunaweza tukawa nani labda mtu unacheza mpira labda

0: kumuongoza.
1: Asante sana Ruben, na unajiuliza kwamba dawa umeshatumia dawa za kutosha, nini kifanyike sasa? ili usiweze ukaharibu ini. Basi yuko hapa Daktari Show, hilo ni swali la pili, tutakuwa na swali la tatu alafu tutatulia hapo tupate majibu. Kwa hiyo nitapokea simu moja kutoka kwako msikilizaji, alafu tutakwenda kwa Daktari Show ili aweze kutueleza kupata majibu zaidi. Mpendwa msikilizaji, nambari yetu ya simu ni 0712695992. Hii ni A

0: DW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mpendwa msikilizaji, ninasubiri simu yako mpendwa msikilizaji ya ili tuende kwa daktari show. Hii angalau maswali matatu alafu tuende kwa daktari show. Halo, kwenye line, karibu.
1: Halo.
0: Naam, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
1: Rafael Yaiza kutoka hapa Kilimo Bariadi Shimio.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii. Daktari show yuko hapa anakusikiliza.
1: Nashukuru, mimi sina swali isipokuwa niseme kile ambacho ninakiona kinaendelea katika maisha ya

0: kusikia habari za wataalamu wanawashauri gani. Nashukuru Bwana.
1: Asante sana kutoka hapo Bariadi. Mungu akubariki. Tunashukuru sana. Sasa tutakwenda kwa swali moja. Huyu alikuwa na anaongezea hapo kuhusiana na madawa, Dr. Show, kwamba madawa haya si mazuri haya kutumia pasipo utaratibu au pasipo maelekezo ya daktari. Kwenye line ya simu hapa kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu.
2: Halo.
1: Naam, ninazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unazungumza na Neema kutoka Moshi.
1: Karibu sana Neema kutoka Moshi katika kipindi cha Sema na Jamii. Tunazungumzia leo kuhusiana na swala zima la afya ya ini, na daktari yuko hapa anakusikia.
2: Asante sana. Mimi nilikuwa na swali kwa daktari.
1: Ndio.
2: Mimi niliugua typhoid. Sasa swali langu lilikuwa ni kwamba hiyo typhoid imesababishwa na sumu mwilini au?
1: Hello.
2: Swali langu ni kwamba
1: ndio hiyo, kwamba imesababishwa na sumu mwilini au ni kitu gani?
2: Sumu mwilini au ni kitu gani?
1: Asante sana, asante sana kutokea hapo Moshi. Msikilizaji, sasa tutakwenda, endelea kusikiliza, na Dr. Show atakwenda kujibu hayo maswali ambayo umeweza kuuliza kwa hivi sasa. Ninashukuru sana, wasalimia hapo Moshi. Sasa Dr. Show, twende kujibu hayo maswali matatu kwanza, ambayo yameulizwa. Naona simu ni nyingi kweli kweli na jumbe ni nyingi. Watu wanataka kufahamu kuhusiana na afya ya ini. Twende kujibu hayo maswali matatu, alafu nita kama muda utaruhusu basi nitaruhusu simu nyingine. Kwa sasa tutulie hapo, tumsikilize Daktari Show. Mpendwa msikilizaji, karibu sana Dr. Show.
3: Na mimi nitajitahidi ni jibu haraka ili ikiwezekana tusikie na maswali mengine. La kwanza ni rahisi zaidi, kwamba kuna uhusiano wa ini na figo. Nilisema ini linahusiana na viungo vingine vyote, yeye ndio mlinzi mkuu. Na ini, ukiwa na shida ya ini utakuwa na urahisi wa kupata shida ya figo kwa sababu moja. Kwanza, ini likiwa vibaya utakuwa na shida ya mfumo wa mafuta katika mishipa ya damu. Kwa hiyo mishipa yako ya damu itakuwa midogo sana. Kwa damu itakayoenda kwenye figo itakuwa ni kidogo, na figo inahitaji pressure kubwa sana ya damu. Unapokuwa na pressure ndogo ya damu, maana yake figo lazima utendaji wake utaathiriwa. Kwa hiyo linaweza likawa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni ini huwa linafanya kazi ya kutoa sumu, kuchuja sumu. Na zile sumu zinapobakia nyingi zinaenda kwenye figo. Sasa figo kwa asili ikishakuwa na ikishashambuliwa na hizi sumu, toxins, sumu nyingi nyingi, figo huwa inaanza kuathiriwa, kwa sababu huwa inaanza kuvimba. Kuna shida zinaitwa glomerulonephritis, kuna interstitial nephritis, yani ni namna ile mirija ya uchujaji ya figo inaanza kuathirika na yeye inashindwa kuchuja vizuri. Kwa hiyo ikiathiriwa na kushindwa kuchuja vizuri, moja kwa moja utaanza kupata shida ya figo. Kwa hiyo figo ni matokeo ya aidha mfumo wa damu ambao umeathiriwa kutokana na utendaji mbovu wa ini, au sumu ambazo zimeliki kutoka kwenye ini alafu zinaenda kwenye figo na zinaenda kuimaliza figo haraka. Kwa hiyo kwenye kitu ambacho kina uhusiano wa mtindo huu. Lakini swali la pili aliuliza kuhusu inakuwaje sasa, kwa unaenda kuchukua dawa haufanyi nini. Mimi hapo kwa kweli huwa sina cha kusema zaidi tu ya kusema kwamba watu wataendelea kuangamia kukosa maarifa. Na swali la mwisho amezungumza
1: hapo kabla ya kwenda kwenye swali la mwisho. Mwashozi kutoka kule Songwe aliuliza, sasa je, wametumia hizo dawa kwa muda mrefu sana, wanakwenda tu watu daftari na nani ushauri wa daktari kwenye maduka ya madawa, wanakunywa. Sasa wameshatumia hayo madawa, nini wachawafanye kitu gani sasa ili kuweza kuimarisha afya ya ini?
3: Kama unazungumzia katika mfumo wa kubadilisha lifestyle, sasa ukishajifunza unatakiwa uanze kubadilisha. Na kumbuka niliwahi kusemaga zamani kwamba ini ni miongoni mwa viungo vya ajabu zaidi ambavyo huwa vina uwezo mkubwa sana wa kuregenerate, yani hata kama viliathirika kwa asilimia ngapi, ukianza kubadilisha mfumo wa maisha, ini huwa lina uwezo mkubwa wa kujiumba upya. Kwa hicho naweza nikasema, lakini kitu pekee ambacho ninakisema kwamba watu watangamia kwa kosa maarifa ni kwamba huwezi ukabadilisha mfumo wa maisha ya watu. Yani hata hapa ninapoongea na wewe, kuna watu ili waishi inabidi waendelee kuuza vitu vinavyowamaliza wengine. Kwa hiyo yani hivyo ni vitu ambavyo wewe ujue, kama unapambana jipambanie mwenyewe. Na kuhusu hili swala la mwisho la typhoid, typhoid mara nyingi huwa hatuwezi tukasema kwamba huwa tunasema inasababishwa na bakteria au Salmonella typhi, lakini kiuhalisia hao bakteria unao muda wote. Kwa unapokuwa either una mvurugano au una kiwango kikubwa cha hao bakteria kuzidi bakteria wengine, ndio tatizo linapoanzia hapo. Na wengi wao wanasema ukiwa umekula vitu vichafu, sijui umekunywa maji machafu na vitu kama hivyo, lakini maji hayo wengine wanaweza akanywa wasipate. Kwa lugha nyingine ni kwamba lazima kwe kwanza kuna imbalance ya wale vimelea katika utumbo wako. Kwa kukisho, sasa sababu inaweza ikawa nyingi, inaweza ikawa stress, inaweza ikawa dehydration, ulikuwa uendi chooni mara nyingi. Niwahi kusemaga kutoenda chooni mara nyingi ni tatizo. Mtu mwenye afya anatakiwa aende chooni kila siku, lazima aende. Ingawa takwimu zinasema uende chooni mara tatu kwa siku mpaka mara tatu kwa wiki, lakini tunasema kwamba chooni kadri unavyozidi kwenda chooni unatoa sumu nyingi. Kadri ambavyo huendi chooni mara nyingi, manake sumu nyingi zinabakia mwilini na zinaingia kwenye mfumo wa damu na inakuwa tatizo. Kwa ukiwa na constipation, ujue tayari unajitengenezea tatizo. Ipo siku utakuja kuumwa ghafla. Yapo mengi, hiyo nimeelezea tu sababu moja.
1: Ninashukuru Dr. Shaw amejibu kwa haraka maswali haya. Sasa ni twende kupokea simu nyingine. Tutakuwa tunapokea kama kuna uwezekano basi maswali matatu matatu, alafu kisha tunakuruhusu. Kwenye line ya simu, karibu. Nazungumza na mwenzangu, anapiga simu kutoka wapi?
4: Anaongea na Laurenti Mwangesa kutoka na Kiokelewe hapa na Mabuko.
1: Ah, bali ya UK, hapo ni UK, Bukerebe hiyo. Karibu tena, na bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri Dr. Shaw. Karibu.
4: Nimemsikia yuko vizuri, lakini nipende kusema kwamba hivi dawa za kienyeji kama za typhoid na dawa nyinginezo za kutibu magonjwa mbalimbali ya mwili zinaweza zikaleta shida kwenye ini.
1: Sawa, sawa, swali lako limeelekwa kwa uzuri kabisa. Dr. Shaw, bila uli basi kaa, utaweza kupata majibu yako. Dr. Shaw yuko hapa kwa ajili ya kuweza kujibu majibu hayo. Dr. Shaw.
3: Naam.
1: Asante sana.
4: Pamoja.
1: Asante sana. Na ulishalizungumzia hili la hii tiba asilia hii.
3: Yeah.
1: Hebu unaweza kuliunganisha hapo ukajibu. Karibu.
3: Yeah, mara nyingi magonjwa infectious, magonjwa ya vimelea kama magonjwa ya bakteria kama hayo ya typhoid. Hizi herbals huwa hazina ufanisi mkubwa.
1: Yeye amezungumzia, ametoa mfano kwenye typhoid, lakini pia akazungumzia kwa magonjwa mengine ambayo wanatumia hizo tiba asilia.
3: Ya herbals zipo zenye mfano, kuna kwa Kiswahili utatafuta inaitwa milky thistle. Milky thistle inatibu sana ini na ni dawa ya kienyeji. Kwa hiyo zipo dawa za kienyeji ambazo hata kitaalamu zinafahamika zina uwezo mkubwa wa kutibu sio tu magonjwa haya magonjwa bakteria, lakini hata magonjwa mengineyo zipo. Lakini hoja mimi ambayo always huwa ninahamasisha ni kwamba ujihakikishie, uwe na uhakika au uwe unamwamini huyo mtu ana taaluma hiyo au ana uzoefu. Anaweza kawa hana taaluma, lakini je, ana uzoefu na wewe umejiridhisha kwa hilo? Hilo tu.
1: Na siku hizi wenye tiba asilia wako wengi sana, Daktari Shaw. Madaktari wengi sana tu madaktari. Pasipo kuwa na ujuzi. Tutapokea simu mbili sasa, mpendo wa msikilizaji, nitoe fursa hiyo kama utakuwa na swali hapo. Halo, kwenye line, karibu. Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea kutoka 91.3 kijiji cha Miembeni.
1: Ndio.
5: Sawa, Lionja ya Machingoya mkoani Lindi, unaongea na mwingine, si Ugo wa Ugo Nguli.
1: Ah, Ugo wa Ugo, baada ya siku nyingi. Ugo wa Ugo, siku nyingi sana.
5: Siku nyingi bwana, tunapata kwa tabu sana huku, lakini tunashukuru Mungu mambo yanaendelea vizuri.
1: Ndiyo, karibu sasa tuende kwenye kipindi cha Sema na Jamii. Bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri Daktari Shaw kuhusiana na afya hii.
5: Binafsi ni mpongeze kwa ajili ya elimu ambayo anatupatia. Maana najua ni vizuri kwamba pia hata madaktari wetu wanapokuja wakitoa elimu ambayo inatusaidia sisi kwa ajili ya afya yetu.
1: Ndiyo.
5: Mara nyingine hata kama usipouliza maswali, kuwapongeza tunako ni jambo la msingi sana. Unajua wanatumia muda mrefu sana kwa ajili ya kutupatia elimu sisi kupitia redio hii AWR, Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Na hiyo kwani nitanda mimi kwa kutumia fursa hii, nimpongeze na Mungu ambariki sana, na tuendelee kuipokea elimu hii ili ibadilishe mifumo ya afya yetu, maana madaktari hawa wanapoteza muda mrefu kwa ajili ya kusoma na kutupatia elimu kama hizi. Kwa hiyo mfano vitanda tuko pamoja sana na nakusikiliza kutoka pembeni hapo. Barikiwe sana.
1: Asante sana Hugo wa Hugo, tunashukuru sana na Dr. Show. Anakusikiza hapa Dr. Show, pokea hizo shukrani.
3: Nashukuru sana, nashukuru sana.
1: Nilisema ya kwamba tutapokea simu mbili. Simu ya kwanza ilikuwa sio swali, ilikuwa ni pongezi tu kwa Dr. Show. Tuende kwa simu nyingine. Halo kwenye line, karibu.
6: Unaongea na Stefan Sanga kutoka wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe.
1: Karibu sana, karibu sana. Dr. Show yuko hapa anakusikiliza.
6: Harisha, utakuta mtu ana harisha kila chakula fulani, utakuta mtu ana harisha, yani sababu inakuwa ni
1: kuharisha. Ya sawa, Dr. Show, ingawa tunazungumzia mambo ya ini, lakini unaweza ukamsaidia kuhusiana na ugonjwa kuharisha. Asante sana, asante sana, tunakushukuru sana, tunakushukuru sana kwa kujumuika nasi. Basi unaweza kupatia fursa msikilizaji mwingine tena ili aweze kuuliza swali lake. Tutapokea simu moja sasa ya swali, alafu nitakupatia fursa Daktari Show sasa kuweza kujibu, lakini pia kuweza kufanya mjumuisho kwa pamoja kuhusiana na kile ambacho tumeweza kujifunza siku hii ya leo kuhusiana na usilolijua kuhusu afya ya ini lako, mpendwa msikilizaji. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Halo kwenye line, karibu.
7: Hey, hello.
1: Naam, nazungumza nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
7: Unakutana Jaliwa Jasoni kutoka Kisogwe Kibondo.
1: Ndiyo, karibu tena kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
7: Hapo huyo dokta alimeshia vizuri ushauri wake pamoja na alipokuwa si kwamba tusiishi kwa mazoea, waungane kutumia dawa kiholela.
1: Ndiyo.
7: Halo.
1: Tunakusikiliza, endelea, tunakusikiliza.
7: Haya, mimi nina swali kwa dokta, nataka nisaidie. Ukiwa unatoka nani vipele kifuani vidogo vidogo kwa mambo ya vina sababu naona vinatoka mara kwa mara vina, yani ni kama tumbajiko vidogo sababu tunakuja kuja vingi, hiyo inakuwa inaashiria nini? Hapo nataka tuone faida
1: hiyo. Asante sana, asante sana, tunakushukuru sana. Na kwa maswali au kwa maswali hao ndio wanatufungia jamvi, maana muda wetu si rafiki. Dr. Show, kuna yule aliyeuliza swali kuhusiana na kuharisha, lakini sasa na huyu pia anayezungumzia na hivyo vipele hivyo, sasa sina uhakika kama vinaendana na afya ya ini. Lakini unaweza pia ukasaidia ukatoa msaada. Karibu sana daktari.
3: Nitahitimisha kwa kusema hivi.
1: Ndio.
3: Ninataja namba yangu ya simu. Ninaomba mtu asinipigie, nitumie message. Anaweza akaniomba ushauri kwa hayo ambayo ni nje ya somo.
1: Ndio.
3: Yes, siwezi nikazungumzia kitu ambacho sikuwa nimeingia kwenye somo ya. Namba yangu ni 0628-231-767. 0628-231-767. Naomba message, sio kunipigia kwa sababu simu zinakuwa ni nyingi. Na mimi ninahitimisha hivi. Kula ini sana kuboresha afya ya ini. Lakini jitahidi hayo maini uwe unakula ya kienyeji, wanyama waliofugwa.
1: Hebu rudia hapo kwamba kula sana ini
3: kuboresha afya ya ini.
1: Ini ni hizi nyama ya, yani kwa wanyama sasa.
3: Kwa hiyo kama unaenda buchani, basi wewe jitahidi sana kutafuta ini, kwa sababu unapokula ini unapata kiwango kikubwa sana cha protini. Kumbuka diet inayoboresha zaidi afya ya ini ni ulaji ambao una wanga kidogo, una mboga mboga nyingi, una protini nyingi, na una mafuta ya sio haya ya mbegu. Ni mabaya sana mafuta ya mbegu, puffers, ni hatari sana kwa afya ya ini. Tumia mafuta mazuri zaidi kwa ini, ambayo ni mafuta ya nini, Mr. Tanda, nilishawahi kusema hapa,
1: ya wanyama hayo,
3: au hasa zaidi tunasema ni mafuta ya mizeituni. Sawa. Lita moja 1017 yanapatikana. Hayo ni mafuta mazuri zaidi kwa mapishi yako, yatafanya ini lako liwe vizuri. Lakini kama unachinja kuku, basi lile ini, tena hasa hawa wa kienyeji, lile ini lina vitamini nyingi: cobalamine, folate, thiamine, biotin. Hivyo ni vyote ambavyo ni muhimu kwa afya ya ini, unavipata kwa rahisi na kwa urahisi sana. Nashukuru sana.
1: Asante Daktari Show, lakini naona maswali yako mengi sana hapa kwenye jumbe kadhaa ambazo wametutumia. Nitasoma jumbe mbili hapa. Huyu anasema kwamba ninawapata vizuri. Frank Elias kutoka Arusha, huyu yeye alikuwa na swali lakini kwa muda wetu si rafiki, Daktari Show atarudia tena nambari yake ya simu ambayo unaweza amesema usimpigie, tuma ujumbe naye atakutafuta. Ukisha tuma tu ujumbe atakutafuta. Yeye alikuwa na swali kuhusiana na uhusiano uliopo kati ya ini na maradhi ya UTI, ambayo sasa nadhani sasa atapiga ile namba yetu, tutakupa fursa mshoni tena, utahitaji tena kwa mara nyingine tena. Huyu anaitwa Jeremia Kilindi kutoka Bachikile, kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema, anatushukuru pia na anaswali kuwa nasikia jasho sana. Hii inaweza kuwa tatizo pia la ini. Maswali ni mengi lakini tunawashukuru wote. Wote ambao umeweza kuwa nasi tena kwenye kipindi cha Sema na Jamii Habari, naomba ufanuzi zaidi. Nimependa sana somo hili. Liberatus Rwegasira huyu akusema yeye anatokea wapi huyu. Naitwa Zebedayo William nikiwa Makoroboi, Serengeti. Hakika somo nimelielewa vizuri sana. Ugi wetu wagonjwa, mimi naanza kubadilika, naanza kubadilika sasa. Dr. Mungu akubariki sana.
3: Amina.
1: Maana Dr. Shio umesema kwamba tukibadilisha mfumo wa ule wa maisha, tuna ini inaweza likajijenga upya pia, sio? Hasa kuepuka matumizi ya zile sukari hasa za viwandani, kama nimekusikia vizuri.
3: Yes, na kutumia sukari na mafuta kwa pamoja.
1: Ndio, ndio.
3: Pizza baga kata.
1: Mapiza hayo,
3: ukiona kuna mafuta na kuna sukari kwa pamoja, kata.
1: Ni hatari sana.
3: Asante
1: sana. Sasa nitakuruhusu Dr. Shaw, wewe ambao ulikuwa na swali lakini ukupata fursa ya kuuliza hapa moja kwa moja kupitia kipindi cha Sema na Jamii, hasa katika siku ya leo ambapo tunajikita katika swala zima la afya. Dr. Shaw atarudia tena nambari yake ya simu, unaweza ukawasiliana naye kama alivyoeleza kwa kutuma ujumbe, kwa kuwa simu ni nyingi.
3: Yes,
1: Tanzania nzima wanamtafuta na nje ya Tanzania. Sasa wewe unaweza kutuma message na yeye atakurejea. Karibu
3: na,
1: Dr. Show.
3: Na uzuri hii ni namba ambayo pia ipo WhatsApp. Kwa hiyo unaweza ukatuma message WhatsApp. Pia nitakapopata muda tunitaiji.
1: Ndio. Okay.
3: Namba ni 0628 231 767. 0628 231 767.
1: Ninakushukuru sana, uweze kubarikiwa Dr. Show. Mimi ni Fanuel Tanda, nasema asante sana kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi cha Sema na Jamii, ambapo leo siku hii ya Jumatatu tunajikita katika swala zima la afya. Hakika tuweze kutunza afya zetu, na nimegundua Dr. Show ya kwamba ini lina umuhimu mkubwa sana. Na tukilitunza vyema, linapenda vitu vile vingi, vichungu vile. Ili tuweze kuvituza.
3: Sio pombe lakini.
1: Sio pombe.
3: Pombe haipo kabisa, ni adui wa ini.
1: Ni adui wa ini. Asante sana mpendwa msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Mfalme Tanda, lakini katika siku ya leo tunaweza kuzungumzia mada ambayo inasema kwamba ukimya wa milango ya fahamu. Ewe kijana, furahia milango mitano ya fahamu. Lengo la kipindi hiki ni utunzaji wa milango ya fahamu unavyoleta afya kiakili, kimwili na kiroho.

0: siku ya leo tunao hapa wataalamu wa masuala ya saikolojia na unasihi katika siku ya leo, ambapo wataweza kuzungumzia mambo mbalimbali ya masuala ya milango ya fahamu. Mimi ni Fanny Tan, lakini nipende kuwakaribisha wataalamu hawa kwa ajili ya kuweza kutambulisha. Karibuni sana.
1: Asante sana mpendwa mtangazaji.

0: Kwa kuanza kabisa, mimi naitwa Ines John.
1: Na mimi mpenzi msikilizaji naitwa Rachel Mtei.
2: Sana sana hao ndio wataalamu wetu. Basi moja kwa moja tuelekee katika mada yetu kuu ambayo tunazungumzia, ukimya wa milango ya fahamu. Ewe kijana, kwa nini usifurahie milango mitano hii ya fahamu ambayo tunaweza kujadili katika siku ya leo? Na moja kwa moja, kwanza kabla hatujaenda mbali na ukimya huu wa milango ya fahamu, ni vizuri tukaelewa nini maana ya milango ya fahamu.
0: Mpenzi msikilizaji, milango ya fahamu ni viungo vinavyomsaidia mtu kuwa na mawasiliano na ulimwengu. Hivyo, kujenga msingi wa kujifunza tena inatusaidia kutuonya katika hatari zilizopo katika mazingira na njia mbalimbali za kujilinda. Kwa mfano, kama mtu akiona mnyama mkali labda simba, nyoka, anaweza akaanza kukimbia. Au mdudu kama nzi akiwa anakaribia uso, mtu anaweza akafumba macho. Pia, mtu akisikia labda harufu ya moto, anaweza akasema labda hapa kuna hatari, kwa hiyo anaweza akaanza kuomba msaada. Au wakati ukiona moshi, unajua kabisa moto labda upo karibu. Pamoja na yote, milango ya fahamu hutusaidia kuridhika, kuburudika na kuwa na afya njema ya kiroho na kimwili, na hivyo kuleta msawazo wa kibinadamu.
2: Asante, ni vyema tumeweza kuelewa maana ya milango hii ya fahamu. Kuna milango mingapi ya fahamu?
0: Mpenzi msikilizaji, kwa kawaida kuna milango mitano ya fahamu. Macho kwa ajili ya kuona, masikio kwa ajili ya kusikia, ngozi kwa ajili ya kuhisi, ulimi kwa ajili ya kuonja na kutuwezesha kutamka maneno, na pua kwa ajili ya kunusa. Lakini mbali na hapo, kuna mlango wa muhimu zaidi ambao unaitwa ni wa kutambua mema na mabaya, nao unafahamika kama roho. Hivyo milango hii inahitaji sana uangalifu katika kuitumia. Ukitumia vizuri milango hii utaburudika, ila pale itakapozidi uwezo wake, furaha itapungua hadi kupotea kabisa na wakati mwingine kutuumiza. Kwa hiyo, ili kuweza kutunza milango ya fahamu, tunatakiwa kupalilia vyema bustani za roho zetu kwa kukaa daima katika uwepo wa Mungu, tukiwezesha ku

0: Asante sana. Macho ni miongoni wa milango ya fahamu. Je, kijana anawezaje kutumia mlango huu wa fahamu?
1: Asante sana mpendwa mtangazaji. Macho ni kama dirisha kubwa linalotuonyesha ulimwengu. Kwa kuona vitu vizuri katika mazingira, mtu anakuwa katika uwepo wa Mungu. Pia anaburudika na kupata amani ya akili, hasa kama vitu hivyo ni vya asilia. Mfano tunapotazama milima, bahari, mito na hata wanyama. Vile vile kwa watu ambao wanaishi maeneo ya mijini, wanaweza wakafurahia katika kutazama pale wanapoangalia jinsi ambavyo miji inakuwa imepangwa na kazi zingine za mwanadamu ambazo zinakuwa zimetendeka ndani ya mji ule. Mtu pia anaweza kafurahia, yani anaweza kafurahia vile vitu anavyovitazama. Pia mchanganyiko wa maumbo na rangi unaweza kuathiri moja kwa moja hali ya mtu. Rangi pamoja na maumbo inaweza kumfanya mtu hali yake ya ndani, hasira, furaha, huzuni, vinaweza vikawa vinabadilika kutokana na ya vile vitu anavyovitazama. Sio rahisi kuzungukwa kila siku na vitu ambavyo ni vizuri. Wakati mwingine inatulazimu kuchukua mashuhuda wa mambo yanayotokea kwa dharura kama ajali na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa vinatuletea huzuni mioyoni mwetu na wakati mwingine kuathiri akili zetu. Lakini sasa vijana wa leo tumekuwa tukitazama mambo mbalimbali na wakati mwingine tunatumia macho

roho pia. Hii inathibitishwa na tabia yetu ya kutumia muda mwingi kwenye runinga, vinakilishi na simu, tukitazama picha zisizofaa na maandishi yasiyopendeza. Hatuna muda wa kwenda kutazama sehemu ya uumbaji na vipaji vya binadamu. Pia tunaharibu macho kwa kupaka vitu visivyofaa kwa kudhani kuwa ni urembo. Tunapofanya hivi, tunakuwa hatufurahii mlango huu wa fahamu wa macho. Tukisema kuwa na ukimya wa macho, kisaikolojia, mtu anapokuwa anatumia macho kiujanja kutazama zaidi ya kile anachotakiwa kuwa anakitazama, tunaita ni aina ya uvivu unaosababishwa na uzembe wa kushindwa kutawala shughuli za macho. Hivyo tunapaswa kuwa na ukimya wa macho wa kutazama uzuri wa na neema ya Mungu kila mahali, na wakati huo huo kufumba macho yetu kwa makosa ya wengine na kila kitu ambacho kinachoweza kutusababisha

0: kuonekana pia kwa ufafanuzi kuhusiana na mlango huo wa macho, kuna mlango mwingine wa masikio. Tusikie jinsi unavyofanya kazi mlango huu wa masikio. Unafanyaje kazi?
1: Mpenzi msikilizaji, masikio ni chanzo kinacholeta sauti hai rohoni. Kwa mfano, upepo uvumao, maji yatiririkayo, mvua inyeshayo na sauti wa ndege aina zote ni mfano wa sauti tulivu zinazoweza kuburudisha na kuleta amani. Tukizungumza kuhusu ukimya wa masikio, vijana tumekuwa tukitumia masikio yetu vibaya kwa kusikiliza muziki kwa sauti kubwa, maongezi yasiyotuhusu, kukesha kwenye kundi za starehe ambazo zinapiga muziki mkubwa, kuongea sana, ambayo yote ni mifano ya uvivu unaoletwa na uzembe wa kushindwa kutawala masikio yetu. Hivyo, ili kuwa na ukimya wa masikio, tunapaswa kujifunza kusikiliza daima sauti ya Mungu na vilio vya wahitaji na maskini. Na wakati huo huo, kufumba masikio yetu kwa sauti zote za yule muovu na asili ya wanadamu iliyopotoka. Kwa mfano, kushuhudia uongo, kuwasimanga wasio kuwepo, uzushi, kutia chumvi maneno na

0: katika masikio yetu. Na sikio ni miongoni mwa milango ile ya fahamu, si ndio jamani? Sasa je, muziki tunaweza kutumia vipi kama tiba endapo tutausikiliza vizuri?
1: Mpenzi msikilizaji, tukirudi nyuma kabisa katika Biblia, ukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli fungu la 16 mstari ule wa 23 unaanza kutukumbusha kwamba ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinumbi akapiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Hapo tunaonyesha kwamba mziki umekuwa ukitumika kuleta amani ya akili na kubadilisha hisia fulani ambazo zinakuwepo mwanzo. Kwa hiyo mziki umekuwa ukiathiri utendaji kazi wa mwili kama vile shinikizo la damu, utanukaji wa mishipa ya hewa na uzalishwaji wa homoni. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa mziki unaweza kutumika kama tiba kwa mazingira ya kitabibu. Namna ambavyo mziki umekuwa ukitumika kama tiba katika utabibu ni kwa njia kama tano. Ya kwanza, kupunguza maumivu. Tukizungumza zaidi kupunguza maumivu, tunazungumzia zaidi wazee. Wazee wengi wamekuwa wakipatwa na maumivu ya viungo. Lakini pale ambapo wanasikilizishwa mziki au wanaenda kwenye mazoezi ya viungo panapokuwa na mziki fulani, ule mziki unawasaidia kupunguza ile maumivu ambayo wako nayo. Unawasaidia kuwa na hali ya utulivu. Pia kwa namna ya pili, mziki umekuwa ukipunguza msongo wa mawazo hasa kwa walimu wa shule za msingi na chekechea. Kumbuka watu hawa ni watu ambao wanafanya kazi na watoto wadogo. Na kufanya kazi na mtoto mdogo sio rahisi sana. Kwa hiyo huyu mwalimu ambaye anakuwa kama mzazi wakati mwingine na kama mlezi, kuwakusanya wale wote na kukaa nao vyema, baadaye akitoka hapo ili kuondoa ule msongo wa mawazo ambao wako nao, wataalamu wamekuwa wakitumia mziki kuwasaidia. Ya tatu ni kudhibiti hali ya wasiwasi kwa wagonjwa, hasa wakati wa upasuaji. Zipo aina nyingi za upasuaji ambazo watu wamekuwa wakitumia mziki wakati wa upasuaji, hasa upasuaji wa moyo. Wakati wa upasuaji wa moyo, kwa sababu mgonjwa anakuwa wakati mwingine hajapigwa sindano ya ganzi au hajawekwa katika hali ya kuzimia, anakuwa macho, anaikiwa mziki kuondoa ile wasiwasi ambao atakuwa anasikia wakati wa kusikia vifaa vikifanya kazi, madaktari wakisema labda hali imebadilika. Kwa hiyo anaikiwa mziki kumuondolea ile hali ya wasiwasi. Zaidi sana, wapo watoto ambao wanateseka kwa magonjwa ya kisaikolojia, hasa maumivu ya kichwa. Watoto hawa wamekuwa wakifanyishwa na wataalamu wao wa matibabu mazoezi ya mziki ambayo yanawasaidia wao kupata utulivu na kuona kwamba wanaendelea kutoka njia ambayo ipo kuendelea katika njia ya uponyaji. Na ya mwisho au ya tano katika mifano yetu ni kwa kupunguza wasiwasi na kuongeza afya kwa watoto, hasa wenye magonjwa ya saratani. Saratani imekuwa ikimpata mtu yoyote siku hizi, na kundi kubwa la watoto wanaathirika. Na madaktari wao wengi wamekuwa wakiwasaidia watoto hawa kwa kuwawekea mziki wakati wanavyoenda kwenye matibabu, ili kumuondolea yule mtoto mawazo na wasiwasi kwamba ni mdogo na anaumwa ugonjwa ambao hauna tiba. Kwa hiyo ili kumuondolea wasiwasi na kumfanya awe katika utulivu, watoto hawa wanakuwa wanaikiwa mziki. Na katika jinsi ambavyo watoto wanakubaliana na ule mziki au wanaitika wito wa ule mziki, madaktari wanajua jinsi ambavyo watoto wanapata nafuu. Kwamba labda mtoto akiwa anaweza akikiwa labda mziki apange vitu, akiweza kupanga kwa usahihi, daktari anaona kabisa mtoto

0: msikizaji, ni matumaini yangu umeweza kusikiliza jinsi mziki unavyoweza kufanya kazi, unavyoweza kufariji. Sasa ni mziki wa aina gani labda hapa ndani kidogo kabla tujaendelea, ambao unaweza ukasaidia katika mambo haya ambayo umeweza kuyazungumza?
1: Tukizungumza kuhusu mziki, iko miziki ya aina nyingi, lakini miziki mingi ambayo inatumika kwa masuala ya kitabibu ni miziki ambayo ni miziki laini, wanaita kwa Kiingereza soft music au classical music.
0: Classical music hiyo, taratibu.
1: Taratibu.

0: Asante sana, tusonge mbele na kipindi chetu katika siku ya leo. Tena twende katika ulimi. Ulimi pia ni kiungo, naweza kusema kwamba ulimi pia ni katika ile milango ile mitano ile ya fahamu. Ulimi mnauzungumziaje na wenyewe?
1: Ndio, asante mpendwa mtangazaji na mpenzi msikilizaji. Ulimi ni kiungo muhimu chenye kazi ya ulinzi. Kinafanya kazi ya kutusaidia kula na kutamka maneno. Isingekuwa ulimi, kwa kweli leo sidhani kama tungekuwa tunaweza kuongea hapa tulipo. Na katika kuonja, tunapoonja chakula,

Wakati mwingine mtu anapokosa madini fulani, anakuwa anaenda anakuwa anakula udongo au anakula vitu ambavyo anaona kwamba vitampatia yale madini. Na ili kuutumia kwa ufasihi mlango huu wa fahamu, mtu anapaswa kufanya yafuatayo pale anapokula. Kwanza, kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi katika chakula tunachokipata. Siri ya kufurahia chakula ni kuwa na kiasi. Usile sana kupita kiasi au kidogo sana. Na kutosheka, maana yote yanaleta matatizo tumboni kama ukila sana au ukila chakula ambacho sio cha kukutosha. Kitu kingine ambacho mtu anatakiwa kufanya ni kuwa na utaratibu. Usichanganye sana ladha za vyakula. Unakuta kwamba vyakula vingine vinakuwa vimechanganywa viungo vingi, chumvi pamoja na viungo vingine, sukari humo, vitu vingi vinakuwa vimechanganywa. Na hivi vinaweza vikaathiri pia tumbo hapo baadaye. Kwa hiyo ni vyema kukawa na kiasi na utaratibu katika kile chakula ambacho mtu anachokipata, ili kwamba mtu afurahie ubora wa kile chakula. Kula taratibu. Mtu anapokula anapaswa kwamba awe anakula taratibu, kutafuna chakula vizuri, ili kwamba hata katika mmeng'enyo wa chakula mambo yawe yanaenda vizuri. Kufurahia kila tonge la chakula. Tunapokula, unapokula kijiko kimoja kile, tambua vyamba upishi, ladha na rangi ambavyo vipo kwenye chakula. Pia elekeza mawazo yako kwenye chakula. Epuka kusoma, kuangalia runinga ili wakati wa kula, ili ufurahie kile chakula chako. Usianisha na milango mingine ya ufahamu wakati unakula. Mbali na kuonja, muonekano wa chakula na harufu nzuri husababisha burudani pale mtu anapokuwa anakula chakula. Na kitu cha muhimu ni kuepuka vyakula vyenye sumu. Mfano, vyakula vile ambavyo vina vileo kama madawa ya kulevya, pia hata pombe. Wakati mwingine vijana tumekuwa tukishinikizwa na marafiki zetu katika utumizi wa madawa ya kulevya, ili kwamba kujaribu kupata ile burudani, kujiburudisha au furaha fulani. Lakini tutambue kwamba madawa haya yanakuwa yanatuathiri miili yetu, akili pamoja na roho zetu. Pombe nayo sio nzuri kwa ajili ya matumizi yetu ya kimwili na pia kiakili. Tunapokunywa pombe tunashindwa kufanya maamuzi sahihi wakati mwingine. Na tukiangalia katika kitabu hichi cha Mithali 23 na mstari ule wa 31, nao inasema, usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, itiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu, mwisho wake huuma kama nyoka,

hiyo tunaona kwamba pombe tunapoitazama unaweza kuiona kwamba ni nzuri, lakini mwisho wake inakuwa ina madhara katika mwili, akili na pia kiroho. Tukizungumzia ukimya wa ulimi, huu tunaweza tukaupata kwa kuongea maneno ambayo yanamtukuza Mungu, kuongea maneno ambayo yanapendeza, maneno yanayoleta uhai na ukweli unaoangaza na kukuza, na ule yale maneno ambayo yanayoleta amani mioyoni mwa wenzetu, maneno yanayoleta matumaini na furaha, na wakati huo huo kuepuka ubinafsi, kama vile kwa kujitetea makosa yetu, kuepuka maneno yenye kuumiza wengine, maneno yenye kuleta mkanganyiko, maneno ambayo yanaweza kukatisha tamaa, kufedhehesha, kuleta giza ndani ya watu wengine, uchungu, maumivu.

0: Tumesikiliza ulimi, lakini sasa tuweza kusikiliza ngozi ikiwa na nyewe ipo katika milango ile ya fahamu, jinsi inayo pia inavyofanya kazi.
1: Tukizungumza kuhusu ngozi, mpenzi msikilizaji na mpendwa mtangazaji, ni mlango wa fahamu ule ambao unafunika sehemu zote za mwili na kututahadharisha kuhusu hatari zitokanazo na mazingira ambazo zinaweza kutukumba na kutupa raha au jinsi ambavyo zinaweza zikatufedhehesha. Hivyo hii inatusaidia zaidi katika afya ya mwili na akili, na pale tunapotunza ngozi zetu vyema hutusaidia kuhisi hali mbalimbali kama joto, baridi, kukiwa na mabadiliko ya haraka haraka ya mwili, ya inatusaidia kutambua kama ngozi zimetunzwa vizuri. Lakini vijana leo tunashindwa kutofautisha kuhusu kujipamba na kujitunza. Mara nyingi tunaona kwamba kujipamba ndo kujitunza na kujitunza ni kupitwa na wakati. Lakini sio kweli. Kwa maana pale tunapotumia vipodozi au kujipaka vitu vyenye kemikali ambavyo vinaharibu ubora wa ngozi na rangi, kama siku hizi watu wanavyosema kuna kujichubua, kujifanya mrembo, hivyo. Hii inatusababisha tunakosa kutunza ule ubora wa ngozi. Hivyo inatubadilishia utulivu na inaweza ikawa ni mbaya. Lakini kipi ambacho kinaweza kikatusaidia kupata utulivu na kutuwezesha kuweza kutunza ngozi yetu vizuri? Katika utunzaji wa ngozi kuna mambo mawili. Kwanza, kuna namna ambavyo mtu anaweza akajitunza yeye peke yake na anavyojitunza yeye na mtu mwingine. Lakini hiyo inaletwa na miguso katika utunzaji wa ngozi. Mguso wa mtu na watu wengine, hii inatokana na pale mtu anapofanya mazoezi ya viungo, labda wazazi wanavyowakumbatia watoto wao, namna ambavyo watu wanasalimiana kutokana na mila na tamaduni zetu. Lakini kwa mtu mwenyewe kujitunza binafsi katika miguso ya ngozi yake ni kwa kuoga maji yenye joto la kawaida, sio ya moto sana au ya baridi sana. Kuburudika kwa upepo mwanana unaopiga usoni au mwilini. Kwa mfano, labda mtu umeenda sehemu ambapo pametulia, pana miti mingi au maji yani pana hali ya ubaridi fulani, au ukipanda kwenye vyombo vya usafiri, upepo unavyopiga usoni, najua kila mtu anakuwa anapata burudani fulani. Pia pale ambapo labda umetoka nje ukaota jua, kajua kazuri kale ka asubuhi, labda saa 2 mpaka saa 4, au unapotumia mafuta ili kuondoa ule ukavu wa ngozi. Kwa kusema kuhusu ukimya wa ngozi, tunapaswa kutambua vile ambavyo vinavisababisha. Tunapaswa kujua namna ambavyo sisi tunaweza tukasababishia wengine wakakosa ukimya, au pale sisi wenyewe tunavyo tukajisababishia kukosa ukimya wa ngozi. Hii inatokana na vile ambavyo labda tunavaa nguo, au nguo ambazo zina rangi au zimetengenezwa kwa katika namna fulani ambayo sio nzuri. Labda wakati mwingine ni namna ya aibu ambayo inafanya watu wakuangalie waone hii ni nini. Hiyo hapo tunajikosesha wenyewe ukimya wa ngozi. Au wakati mwingine tunavaa viatu vinavyotoa sauti ambazo ukitembea kila mtu anageuka kukuangalia. Hiyo inafanya mtu anakosa ukimya wa ngozi. Pia pale ambapo mtu anaweza kujiletea mwenyewe matatizo kwa kutumia muda mrefu mbele ya kioo, unaona kwamba hiyo ni namna ambavyo ni nzuri ya kufanya, lakini kumbe unakuwa umejiharibu kwa vile ambavyo unatakiwa kuonekana. Ila tukirudi katika Biblia, tukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 17, 6 hadi 7, kuna kitu ambacho Yesu anatuambia kuhusu ngozi na miguso.
2: Na wale wanafunzi waliposikia, walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja, akawagusa, akasema, inukeni wala msiogope.
1: Kwa hiyo hapa inatuonyesha namna ambavyo miguso fulani na utunzaji wa ngozi unavyotuondolea hofu. Hivyo unakuwa ni moja ya tiba na chanzo cha amani.

0: ilikuwa ni Ngozi. Tuende katika mlango mwingine huu tena ambao upia unaonekana ni Pua.
1: Asante sana mpendwa mtangazaji. Pua, huu ni mlango wa fahamu wenye uwezo wa kupokea na kutambua harufu za vitu mbalimbali. Uwezo wa kuhisi harufu unatumika katika kutengeneza kumbukumbu inaweza kukaa kwa miaka mingi. Matumizi ya vitu vyenye harufu yanaweza kuhusianishwa na matukio mbalimbali katika maisha, na matukio haya kukumbukwa katika uwepo wa zile harufu hapo baadaye. Ili kutengeneza uhusiano mzuri, ni muhimu kufurahia tunayoyaona, tunayoyahisi, hivyo kutengeneza kumbukumbu nzuri.

0: kusimulia ajabu zake Bwana. Kwa wakati huo huo, tunatakiwa kuzizuia akili zetu kupokea udanganyifu, uharibifu, mawazo yenye lengo la uharibifu, hukumu bila kuchunguza, kuwa na hisia zisizo na kweli, hisia mbaya kwa wengine, mawazo na hamu ya kulipiza kisasi. Hivyo, tunatibu roho kwa kutunza akili zetu.
1: Ukimya wa moyo tunaweza tukaupata kwa kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, kwa roho zetu zote, akili zetu zote na kwa nguvu zetu zote. Kumpenda Mungu kikamilifu. Pia kuwapenda wenzetu kama Mungu anavyowapenda, yani kama vile Mungu anavyotupenda na sisi pia. Kwa kumpenda Mungu, tunajiepusha na aina zote za ubinafsi, chuki, upendeleo, ubaguzi, wivu, tamaa za mwili na hata ulafi.
0: Mpaka hapa nahisi mpendwa msikilizaji utakuwa umepata kitu cha kujifunza. Kwa hivyo, katika haya yote tunaweza tukahitimisha tukisema kwamba mtu hasa kijana kuwa na upendo wa kweli, huruma, ushiriki hali na uelewa, yote yanaweza kutufanya sisi kukaa katika ukimya na kuweza kukua katika uwezo wa kutenda matendo ya huruma, kusikiliza kwa makini na kuongea kwa busara. Hivyo, tunatengeneza urafiki wa kweli na kuaminiana kati ya watu ambao huleta umoja unaotuwezesha kufikia malengo na mahitaji ya maisha kwa kupitia Mungu ambaye ndiye mwenye uwezo na mamlaka yote. Tunaamini kwamba Mungu ndiye aliyetuumba na tunapata yote haya na anatutakia siku zote kuishi katika amani katika yote tunayopokea kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa kupitia Roho Mtakatifu, Mungu anaondoa mabaya yote ambayo ni sumu ndani ya mioyo yetu, kama vile ubinafsi, uchunguzi, hasira, wivu, kinyongo, ulafi na tabia zingine zisizo na kiasi, tamaa, majivuno na aina yote ya wasiwasi. Mungu yupo tayari kutuponya vidonda vyetu tukijiweka chini ya uangalizi wake na kuachana na yote yaliyopita na matamanio yajayo. Hivyo ni vyema kuchukua tahadhari tukikumbuka kwamba hata kama tulishakosea mwanzo namna ya kutunza milango yetu mitano ya fahamu, lakini bado tunaweza tukaanza sasa tukaitunza milango yetu ya fahamu, ili sisi vijana tunaotegemewa kama taifa la kesho, taifa la baadaye, tuweze kutengeneza dunia ambayo ni sehemu ya amani, dunia ambayo watu wengine watakuwa wanaiga kupitia sisi tukiwa mifano. Kwa hiyo ni jukumu la kila mmoja kuanza kujichunguza sasa. Nimetunzaje milango yangu ya fahamu? Nimepita njia gani nimekosea? Na kwa namna gani kutoka nilio somo nililopata kuweza kujitunza na kuendelea kuishi katika afya, hivyo kuwa na afya ya roho, akili, mwili na hatimaye kuleta msawazo wa ubinadamu.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa, hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR inakutangazia moja kwa moja kutokea mkoani Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na vilevile kwa mtandao wa www.org. Jina langu ni Kibaga Wilson, kusitwe pamoja mwanzo mpaka mwisho katika siku hii ya leo. Kumbuka hii leo anatufungulia matangazo ni waimbaji wa

msikilizaji, naamini ya kwamba kupitia wimbo huo mzuri kutoka kwa vijana wa Mbagala ni muda pekee kuweza kutegea sikio kipindi kizuri cha vijana na maisha, na hii leo tutakuwa na mada ambayo inasema ni sahihi kwa vijana kuchaguliwa mwenzi wa maisha na wazazi, na

0: aya ambayo nimeweza kukuandalia inasema, ni sahihi kijana kuchaguliwa mwenzi wa maisha na wazazi? Na anayekuletea kipindi hiki si mwingine, langu jina naitwa Joyce Komba. Ni kusii tu endelee kuitegea sikio AWR. Lakini kwa siku ya leo nipo katika maeneo ya Bigwa hapa, ambayo yanapatikana hapa mkoani Morogoro. Nipo na kijana hapa, naye ataweza kujitambulisha kwa anaitwa nani, lakini pia anajishughulisha na nini. Habari yako kaka?
1: Habari yangu ni njema. Mimi naitwa Frank Steven, najishughulisha na biashara ndogo ndogo hapa Bigwa.
0: Asante sana kaka Frank. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa kiunaga ubaga, anasema kuwa anaitwa Frank Steven. Huyu ni mkazi ambaye anapatikana hapa mkoani Morogoro, maeneo ya Bigwa. Lakini pia shughuli ambayo anasema anajishughulisha, akasema ni mjasiriamali mdogo mdogo. Kama ulivyoweza kusikia vyema kabisa mada ya leo, je, ni sahihi wazazi kumchagulia kijana wake mwenzi wa maisha? Kabla tujaenda moja kwa moja na hii mada, unaweza ukamwelezea msikilizaji ambaye anakusikiliza kupitia kipindi hiki cha vijana na maisha, ukaweza kumwelezea maana halisi tunaposema mwenzi wa maisha au mwenzi wa maisha, ina maana gani, au wewe kwa upande wako unaielewaje kaka Frank?
1: Unapozungumzia mwenzi wa maisha, kwa mimi ninavyoelewa, ni yule mtu ambaye umekubaliana naye kuishi naye katika shida na raha mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Huyo ndo mwenzi wa maisha.
0: Asante sana kaka Frank. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa, kaka Frank amejaribu kuelezea kiunaga ubaga maana halisi ya mwenzi wa maisha. Amesema kuwa mwenzi wa maisha ni mtu yule ambaye umekubaliana naye, ukala naye kiapo kwenye upande wa shida na raha mpaka pale kifo kitakapokuja kuwatenganisha. Vipi wewe kwa upande wako, unaona ni sahihi mzazi au wazazi kuweza kukuchagulia mwenzi wa maisha?
1: Kwa upande wangu, sioni kama ni sahihi kwa mzazi kukuchagulia mwenzi wa maisha, kwa sababu kija ukiangalia tafsiri ya mwenzi wa maisha ni yule mtu ambaye umekubaliana naye kuwa naye katika shida na raha mpaka kifo kitakapowatenganisha. Ina maana unapokuwa umechaguliwa na mzazi kwamba wewe bana utaolewa na fulani, unakuwa umekubaliana na wazazi wako, lakini hujakubaliana na yule mtu ambaye umechaguliwa. Kwa mpaka hapo yani anakuwa tayari imeshaharibu maana. Na pia mimi kwa mimi ninavyojua, ili kuja kupata mwenzi wa maisha natakiwa kwanza uanze na mwenza, yani wewe uwe na mwenzako. Wewe tunasema mwenza, hiyo mwenza ndio baadaye tunategemea ibadilike iende kwenda kwenye mwenzi wa maisha. Mwenza ni kwa tafsiri yangu nimetumia tu neno la kawaida kwamba mwenza ni mtu yoyote ambaye mpo naye katika mahusiano, lakini mnakuwa mjakubaliana kwa kula viapo vya mpaka kifo kitakapowatenganisha. Kwa hiyo mwenzi wa maisha inatakiwa ianzie na mwenza, ndio pale iende kwenye mwenzi wa maisha. Sasa mtu unapokuwa umechaguliwa, hujapata nafasi ya pata ya ukaribu ya kuwa na yule mtu, kumdadisi yukoje, kumchunguza yukoje, afu siku inafika unaambia kwamba unatakiwa uolewe na mtu fulani au unatakiwa umoe na mtu fulani, hicho kitu sio sahihi. Afu pia kitu kingine, unachaguliwa binadamu kama binadamu, mtu yeyote anakuwa na

0: yeye. Sasa mtu unapokuja mwanamke kama huyo, unapokuja kumchaguliwa mtu ambaye yuko tofauti na mtu ambaye alitarajia kuwa naye katika maisha yake yote, unakuwa umemnyima haki yake kwanza. Sababu unakuwa umemnyima haki yake kwa sababu anakuwa hajachagua, lakini wewe mzazi ndio umemchagulia kwamba utakuwa na huyu mtu. Kitu ambacho athari yake ni kwamba anaweza akakubali kwa sababu labda anawaheshimu wazazi na anakubali maamuzi ya wazazi, lakini matatizo yanapokuja ni kwenye hiyo ndoa. Sasa anaweza akaenda kwenye ndoa, amekubali, watu wamepiga vigelegele, ameolewa, lakini ndio hivyo, yeye hakukubaliana na yule mtu, ila tu kwa sababu amekubali kwamba ni maamuzi ya wazazi, kwa sababu anaheshimu wazazi wake, hawezi kuwapinga, anakuwa ameenda huko. Sasa huko kwenye ndoa ndio vituko vinaanza. Unaweza ukashangaa umerudi kazini au kwenye shughuli zako, ukakuta amekupikia kuku mwenye manyoya, amekuwekea kwenye hotpot. Namaanisha kuku ambaye hajanyonyolewa hata kidogo, yani umepikiwa kuku ambaye kuku amechukuliwa kaweka kwenye hotpot tukaweka. Wewe unafungua unasema nakuja kula kuku leo, unashangaa kuku unamtoa kwenye hotpot, kuku anapeperuka. Unakutana na vituko kama hivyo, hadi mtu anaona mnaanza kuanza kupigana kwa sababu ya vitu kama hivyo, inapelekea ndoa kutokuwa imara kabisa.
1: Asante sana kaka Frankie, umenifurahisha sana kwa siku ya leo. Msikilizaji wa AWR, kama uliweza kumsikia vyema kabisa, kaka Frankie amejaribu kuzungumzia mambo wa kadha, lakini kitu ambacho ameweza kukigusia kwa siku ya leo, amejaribu kutofautisha kati ya mwenza na mwenzi. Kama uliweza kumsikia vyema kabisa kiunagaubaga, na mimi umeweza kujifunza mambo mengi. Kuna baadhi ya wazazi, tunapozungumzia kuwa mzazi anakuwa anamchagulia mwenzi mwanaye wa maisha, kuna vitu huwa anaangalia kwa upande mwingine. Kwa mfano, anaweza kaona binti huyu ana heshima, ni mstaarabu, moja kwa moja huwa mzazi huwa anaangalia, anajua kabisa huyu binti hatamfaa kijana wangu. Hilo nalo unalizungumziaje? Maana mzazi huwa haangalii papo kwa papo, ila anaangalia baada ya ndoa kuna maisha ambayo yanakuwa yanaendelea kutokana na huyu binti, tabia yake ipo hivi. Huyu binti anafaa au anastahili kuwa mkwe wetu? Kwa upande wako wewe unalizungumziaje?
0: Kwa upande wangu, labda tu niseme kwamba mzazi ni kweli anaweza kama ameona kwamba kijana fulani anafaa kuolewa au anafaa kumwoa binti yangu, lakini yeye ameona hivyo ni kutokana labda kwamba huyo binti ni kutokana na tabia. Unajua tabia ambayo mtu anaionyesha akiwa hajaolewa, labda yupo kwa wazazi wake tuseme, na tabia ambayo anakuja kuionyesha kwamba anapokuwa ameolewa, zinaweza zikawa zisiwe sawa, zikawa ni tabia mbili tofauti. Kwa mtu anakuwa ametarajia kwamba huyu binti namuonaga ni binti ambaye anajituma, anachapa kazi, ana tabia nzuri hapa mtaani, lakini kumbe kuna makucha yake ambayo anayaficha. Kwa sababu wewe utasema utakuwa umemwona tu, kwa kuwa wewe wao unamwona mara kwa mara, lakini sio kwamba unakuwepo naye sehemu zote. Sasa inapokuja kutokea mtu kama huyo kwamba anakuwa labda mzazi fulani anasema kwamba mimi mtoto wangu nataka aje amoe yule binti, afi yule binti anafika kwenye ndoa, kumbe vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya ni kwa ajili tu ya kumvutia mtu fulani, anafika kwenye ndoa anakuwa ni mtu mwingine tofauti kabisa. Alafu kitu kingine tena, labda nikija nikizungumzia katika madhara ya kuchaguliana mke, sijui kuchaguliana nini, kuchaguliana mme, kikweli kwanza sidhani kama kwa karne ya sasa hivi haya mambo yapo sana, lakini tukua nasikia hayo mambo zamani. Lakini labda niseme tu, labda kuchaguliwa kwa mwenzi wa maisha, mtu kumchagulia mwenzi wa maisha ni chanzo kikubwa sana cha kuwa na michepuko, kwa sababu wewe utakuja utanichagulia mimi kwamba, inamaanisha mzazi wangu atanichagulia mimi kwamba natakiwa nikamwoe binti fulani, haijalishi huyo binti ananipenda au anipendi, lakini mimi naweza nikawa nina mtu wangu mwingine ambaye nilikuwa nampenda na tunapendana pia, afu kutokana labda nimekuja kuchaguliwa hivyo, nakuja kwenda kwenye ndoa, lakini na nakuwa sifurahi kwa sababu siko na mtu ambaye nilikuwa namtarajia, au yule mtu ambaye nilikuwa nampenda, au yule mtu ambaye nilikuwa namuona ni sahihi kwangu. Kwa hiyo kinachotokea, yale mahusiano ya zamani yanakuwa bado yapo kwa yule mtu mwingine, yanaweza kaendelea kwa sababu mlikuwa mnapendana. Kwa hiyo unakuta hapo mtu yupo kwenye ndoa, unashangaa anakuja anampa ujauzito mtu ambaye hayupo kwenye, hayupo naye kwenye ndoa, kwa sababu tu chanzo nini alichaguliwa. Lakini pia niseme, pia tukiangalia kwa upande wa vitu ambavyo ni nani, kwa upande mzuri wa kuchaguliwa mwenzi wa maisha, unaweza nikaa ni kweli umechaguliwa mtu ambaye ni mzuri kikweli kuliko yule mtu ambaye labda wewe ulikuwa unaye. Kwa hiyo unakuta kumbe ukaja kuona kwamba baada ya kuingia kwenye ndoa, kumbe da, ni yule mtu ambaye alikuwa naye, ukamwona kwamba ameenda kuolewa sehemu fulani, unakuja kuona kwamba kumbe pale bana niliepuka kutoka kwenye mdomo wa mama, ningetafunwa. Sababu unaweza kuta wewe umeenda kule, ni kweli mwanzoni mambo yanakuwa ni magumu kama unavyosema, utakuta mwanzoni mtakuwa mko hivyo kwa sababu unakuwa wewe ukupenda, lakini hivyo, lakini kama kuna mmoja kati yenu anakuwa anampenda mwenzake, basi atajitahidi kadri awezavyo kuhakikisha kwamba yule mwenzi wake ambaye ndio alichaguliwa kuolewa au kumuoa yeye anakuja anaanza kubadilika taratibu, maanisha anaanza kumbadilisha, kwamba alikuwa anamuona labda yuko hivi labda mwanzoni, lakini baadaye anaanza kumbadilisha. Unakuta labda kama labda ni mwanaume, labda mwanamke, labda ulichaguliwa kwamba kuolewa na mwanaume fulani, unakuta ni mwanaume ambaye anakujali, anakuhudumia, kile unachotaka anakutimizia. Umeona? Kwa hiyo mtu anajikuta tu ghafla, nasema kwamba amejifunza kupenda, anaanza kumpenda yule mwanaume, na maisha yao yanakuwa yana furaha tu kama kawaida. Lakini kwa kesi nyingi ni kwamba maisha yanakuwa yanaweza kawa yana furaha, lakini mnaishi kwa unafiki, afumbe huko pembeni watu wanaendelea na watu wao wa zamani. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa sana. Kuchaguliwa mwenza wa maisha ni kitu ambacho ni kitu ambacho ni kibaya, sio kizuri, kwa sababu kama wanavyosema mwenza wa maisha, maana kwamba huyo mtu ndio utakuwa unaishi naye mpaka kifo kitakapowatenganisha. Sasa kama huyo mtu hujampenda kutoka moyoni, kitu kama hujakipenda kutoka moyoni, ni kazi sana kuja kukipenda. Japokuwa tunasema tunaweza tukajifunza kupenda, kwamba muda unavyoenda mtu akaja kukubali kwamba da, sasa mimi hapa ndio hivyo. Kama mwanamke anasema mimi sasa hapa ndo nishaolewa, sasa itabidi tu nijitahidi nifanye kila kitu, maisha yaende sawa.
1: Asante sana kaka Franki. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia kabisa, kaka Franki ameweza kuzungumzia mambo wa kadha, lakini kipindi hewani ni vijana na maisha. Kuna baadhi ya wazazi wanatabia, aidha anaweza kaa ni binti au ni kijana wa kiume, pale inapofikia hatua ya kutaka, imefikia hatua labda anataka kuoa, anapokuwa anampeka mwenzi wake kwa wazazi, aidha anaenda kutambulisha. Kuna baadhi ya wazazi wanakuwa na changamoto. Kuna utakuta mzazi mwingine anaanza kuuliza, ehe, huyu mwenzi wako anajishughulisha na nini? Elimu yake ipoje? Vipi kwa au baadhi ya wazazi unawazungumziaje?
0: Unajua kama mada yetu ambayo ilivyo kwamba kuchaguliwa mwenzi wa maisha. Kuchaguliwa mwenzi wa maisha kunaweza kukaa kuko kule pamoja pamoja, au kuna njia za panya, maanisha direct au indirect. Kwa hiyo mtu unapompeleka mwenzi wako kwamba unampenda, na hivyo labda unataka kumtambulisha ili mje kuishi naye baada hapo baadaye,

inakuwa ni kama tuko ni sehemu ile ile ya kusema kuchaguliwa mwenzi wa maisha, lakini hiyo inakuwa tu ni kwamba ni indirect, kwa inakuwa ni njia ambayo ni kama iko tofauti, ambayo ni mbadala, lakini inatupeleka kule kule sababu

kwamba yeye kuna binti, ina maana kuna binti ambayo ukimleta atamkubali zaidi. Kwa hiyo kumkubali zaidi anakuwa tu ni kama amekuchagulia, labda wewe unaweza kawa, lakini tofauti yake na hiyo kuchaguliwa moja kwa moja inakuwa ni kwamba tofauti yake wewe mwenyewe unampeleka na anakuwa amezikubali tabia zake. Mzazi anakuwa amezikubali tabia zake au amekubali yeye alivyo kila kitu. Tofauti yake inakuwa tu ndio hiyo, lakini bado kunakuwa kuna maamuzi ambayo yanafanywa na wazazi. Na ni kitu ambacho ni kizuri. Unajua wazazi wetu wenyewe wako katika mahusiano kwa muda mrefu, wanajua vitu vingi, wameona mambo mengi. Unapompeleka kumtambulisha mtu wako, afu mzazi akawa amekupa ushauri kuhusu kitu fulani,

0: bado kakaani kutoka mwanania huyo matokeo yake anakuja kuoa au kuolewa naye anaanza kupata shida kwa ndoa. Kienda kwa wazazi, aise mzazi aise kukosea, anambia mimi nilikwambiaga. Kwa hiyo pambane mwenyewe na ndoa yako. Kwa hiyo vitu vinakuwa kama hivyo.
1: Asante sana kaka Frank. Msikilizaji wa AWR, kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa, kaka Frank amejaribu kuzungumzia au amegusia mambo mengi sana. Kama ulivyoweza kukuambia, mada yetu hewani hapa inasema ni sahihi mzazi kukuchagulia mwenzi wa maisha? Kwa kumalizia kaka Frank, nini ushauri wako au unatoa ushauri gani kwa baadhi ya wazazi ambao wana ile tabia ya kijana anapokuwa anapeleka mwenzi wake kwenda kumtambulisha, anaanza kuulizia masuala ya ukabila. Kabila fulani hilo hapana, usioe au usioe na kabila fulani. Hilo kabila bwana wanapiga, au mwanamke wa kabila fulani ni muongeaji sana. Wako upande wako, nini ushauri wako kwa baadhi ya wazazi ambao wana hizo tabia?
0: Labda tu niseme kati ya vitu ambavyo nimevisikia mara nyingi ni hayo mambo ya swala ya utofauti kati ya dini, utofauti kati ya ukabila, na labda vitu tofauti tofauti tu ambavyo kutoka ukoo fulani, labda mtu akisikia anakuwa anaogopa kwamba mwanae asiolewe kule au asioe kule. Hiyo ni changamoto kubwa, na hiyo ni changamoto ambayo hiyo toka zamani mpaka sasa hadi leo. Kuna watu ambao ni kweli alikuwa anapendana na mtu wake, anapendana naye sana, lakini anaenda mzazi anakataa, anamwambia kwa sababu kutokana na dini yake, labda yeye Muislamu, huyo Mkristo, hapana. Lakini tu kitu tu cha kuwashauri wazazi kwamba katika ulimwengu wa sasa, kitu ambacho kikubwa ambacho kinamaanisha katika kuwa na mwenza wa maisha ni upendo wa dhati na makubaliano kati ya nyie wenyewe watu wawili, haijalishi ni kabila gani au anatokea ukoo gani. Makubaliano ndio kitu muhimu kabisa, na upendo wa dhati. Hayo mengine ni mambo ambayo yapo, ambayo mtu anaweza akawa anahofia lakini yasiwepo. Na kuna wazazi wengine ambao kwamba anaweza akaenda mtoto wao akaenda kumtambulisha mtu wasimkubali mwanzoni, wasi au wanaweza akawa wamemkubali lakini hivyo hivyo kishingo upande, lakini baadaye wanakuja kumpenda na kuona kwamba alifanya chaguo sahihi, baada ya kuona mambo yanaenda sawa kama kawaida. Kwa mimi naona tu kwamba haya mambo ya ukabila yasiingilie watu ambao wamependana na wamechunguzana, wameona kabisa, wamejidhihirisha tabia zao kila mmoja, na wameridhia kuwa pamoja katika safari ya maisha mpaka kifo kitakapowatenganisha.
1: Kama ulivyoweza kumsikia vyema kabisa kaka Frankie, kitu cha mwisho ambacho amekigusia, amejaribu kutoa ushauri kwa baadhi ya wazazi ambao wanaingilia mahusiano ya watoto wao. Kikubwa tu ni wao wenyewe kukubaliana na upendo. Mpaka kufikia hapa sina la ziada, naamini umeweza kujifunza mambo mengi zaidi, lakini kwa siku ya leo nilikuwa naye kaka yetu Frankie Steven ambaye anapatikana hapa mkoani Morogoro maeneo ya Bigwa.
2: Msikilizaji, na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha vijana na maisha kwa siku hii ya leo. Naamini ya kwamba kupitia kipindi hiki wewe kama mzazi, lakini pia wewe kama kijana, umeshachanganua kwamba je, ni sahihi mzazi wako kuchagulia mwenzi wa maisha ama si

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo, karibu tena katika kipindi chetu maalum cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi ni Fanuel Tanda. Nikukaribishe mpendwa msikilizaji katika kipindi chako pendwa cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tutaweza kuangazia kilimo cha viazi mviringo, au wengi wamesema kwamba au wamezoea kukiita kilimo cha viazi Ulaya.
1: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, sasa ni mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na ninahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa tunapanda tu kwa mazoea na kumlea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata haya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili, itahidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani nane na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
0: Naam. Na tutajikita zaidi katika kuweza kuongezea thamani zao hili la viazi mviringo. Utafanyaje kuweza kuongezea thamani zao la viazi mviringo? Basi utakuwa na wataalamu wakiweza kueleza kwa uzuri kabisa kuhusiana na viazi hivi vya mviringo, na kwa kushirikiana na kipindi maalum kabisa cha kuweza kuelimisha vijana, kipindi cha kilimo biashara, basi utaweza kuwasikiliza kwa uzuri kabisa kabisa, ambapo tumeweza kuungana nao leo katika kipindi hiki kizuri kabisa cha makala za kilimo katika redio yako pendwa ya Morning Star Radio kutoka jijini Dar es Salaam, pamoja na Rock FM ambao wako jijini Mbeya. Pia unaweza kusikiliza makala hizi za kilimo.
2: Sasa
3: wakulima tujitane.
2: Sasa
3: wakulima tujitane.
2: Kwani
0: moja kwa moja basi tuweze kwanza kusikia dondoo mbalimbali za kilimo, alafu kisha utaweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakieleza vizuri kabisa jinsi ya kuweza kupandisha thamani zao la viazi mviringo. Lakini pia tutaweza kusikiliza shuhuda za wakulima ambao wameweza kupata elimu ya kutosha kwa ajili ya kuweza kulima kilimo hiki cha viazi mviringo, lakini pia kuweza kufuata sheria na taratibu za kilimo hiki cha viazi mviringo, wamenufaika vipi, na utaweza kuwasikiliza katika siku hii ya leo. Na kwanza basi tuweze kusikiliza dondoo mbalimbali za kilimo cha viazi mviringo kabla ya kusikiliza shuhuda za wakulima pamoja na wataalamu katika zao hili la viazi mviringo, wakitueleza kwa kina na kwa kiunagaubaga jinsi ya kuweza kupandisha thamani ya zao hili.

viazi mviringo ni moja kati ya zao ambalo kamwe uhitaji wake hauwezi kupungua, bali unazidi kuongezeka kadri siku zinavyokwenda na kupata umaarufu. Viazi mviringo hutumika kupika mapishi mbalimbali majumbani na mahotelini pia. Viazi hivi pia ambavyo hutumika katika kutengenezea clips au kupika pia chips. Na upande wa chips, kama unafahamu ya kwamba inalipa sana, sio kwa mkulima tu bali hata kwa mpishi au muuzaji pia wa vyakula hivyo ambavyo vinatokana na zao la viazi mviringo.

Viazi viringo au kwa jina jingine viazi ulaya ni jina ambalo hutumika kutofautisha zao hili na zao la viazi vitamu. Zao hili ni muhimu kati ya mazao ya mizizi katika maeneo ya miinuko ya Afrika Mashariki. Katika maeneo ya miinuko zaidi, zao hili huwa na mavuno makubwa zaidi kwa zao la mahindi na hukua kwa kipindi cha mwaka mmoja. Viazi mviringo hutumika sana kama zao kuu la chakula hapa nchini na pia husafirishwa katika maeneo mbalimbali kama vile Kampala, Mombasa, Dar es Salaam pamoja na sehemu nyingine duniani. Hapa nchini Tanzania viazi mviringo huweza kulimwa na kuzalishwa katika maeneo yenye mwinuko. Hata tukiangalia katika miinuko ya kaskazini kama vile Moshi, Arusha, Lushoto na maeneo kusini yenye mwinuko kama vile Njombe, Iringa pamoja na mkoa wa Mbeya.

ya maeneo ya Morogoro yenye miinuko hususani katika tarafa ya Mgeta yanaonekana kuweza kuzalisha zao hili kwa wingi zaidi. Hebu sasa mpendwa msikilizaji tuweze kuangalia kwa uchache mmea wa kiazi ulivyo. Kiazi ni mzizi wa mmea unaovimba ukiwa chini ya ardhi na kuwa na vijicho vingi ambayo baada ya miezi miwili mpaka miezi mitatu vijicho hivi huchipuka na kuota shina. Kijicho kimoja na uwezo kutoa zaidi ya shina moja ambapo hutoa vitawi vingine.

zilizopo kwenye shina utua mizizi inayomea chini ya ardhi na misho yake huvimba na kuwa kiazi. Viazi vyenye ngozi nyeupe huwa na maua meupe, na ile yenye rangi utua maua ya rangi aidha ya pinki, blue au zambarau. Katika mzunguko wa ukuaji, kiazi huendelea kukua hata baada ya maua kutoka, ili mradi kuwe na unyevunyevu wa kutosha kwenye udongo na yasiwepo magonjwa. Katika upande wa hali ya hewa, tukianza na mvua, viazi huhitaji mvua za sentimita 25 kwa wingi, ambazo utakiwa kuendelea kwa muda wa miezi mitatu mpaka mitano. Hii huweza kukuza viazi na kupata mavuno mazuri. Katika hali ya hewa, viazi hukua zaidi kwenye baridi kwa mwinuko wa mita 1800 kulikoni kwenye joto. Maeneo machache ya mwinuko wa mita 1500 huweza kukuza viazi, japo pia hukua kwenye mwinuko wa mita 2900. Udongo. Viazi hutoa mavuno mazuri kwenye udongo usiokuwa mzito na unaopitisha maji kwa urahisi. Udongo wenye viinilishe vya kutosha au kuongeza samadi na mbolea za viwandani.

za viazi. Aina zote za viazi zimeingizwa Afrika Mashariki kutoka Ulaya ambako uzalisho kwa wingi. Aina ya kwanza ya kiazi ni Dutch Robin. Hii ni aina kutoka kule nchini Holland. Ndani ni kiazi kinakuwa na rangi ya njano. Inavumilia kidogo ugonjwa wa ukungu. Ushambuliwa sana na mnyauko bakteria. Upendwa na walaji wengi. Aina nyingine ni Roslin kutoka Scotland. Ngozi yake ni nyeupe. Ndani ni nyeupe. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Na aina ya tatu mpendwa wa msikilizaji ya kiazi ni Kerry Pink. Ngozi yake ni nyeupe au nyekundu. Na ndani huwa nyeupe. Na aina hii ya Kerry Pink ushambuliwa sana na ukungu na mnyauko bakteria. Aina ya nne ni Atzimba. Hii ni kutoka kule nchini Mexico. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Aina hii ya Atzimba. Na aina ya tano ni mbegu za kuzalisha viazi. Viazi vyenye umbile dogo hutumika kama mbegu. Utakiwa kuwa na upana wa sentimita 3 mpaka 6, kiasi cha robo 3 za tani. Uhitajika kuotesha ekari moja sawa na tani 1.85 kwa hekta moja. Mbegu zitakiwa kuhifadhiwa kwenye giza nene, kwani zitaanza kutoa vichipukizi virefu vya upe.

Sasa kabla sijapata mafunzo, hususani mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na ninahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa tunapanda tu kwa mazoea na kumlea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata haya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitabu.

0: kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hajapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili, itahidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta tunavuna tani 8 na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
1: Kwa mara ya kwanza nilipokuwa nalima kilimo cha mazoea na baada ya kupata elimu nimeuona utofauti mkubwa kabisa. Kwa sababu nilipokuwa ninalima kilimo cha mazoea eka moja nilikuwa napata gunia wastani wa gunia kuanzia 20 hadi 25. Lakini mara baada ya kupata elimu na kufuata utaratibu wa upandaji wa viazi kwa sasa ninapolima wastani wa eka moja ninapata kuanzia gunia 100 hadi 120.
2: Hapo awali sikuwa na mafunzo aina yote kwa maana nilikuwa nalima tu kilimo mama. Na tulikuwa yani unalima lakini pasipo kujua faida au hasara. Baada ya kupata mafunzo ya kilimo biashara, faida nilizozipata, kwanza kuhifadhiwa kumbukumbu, pili matumizi ya mbegu maalum au mbegu bora, tatu pimaji wa udongo, nne na kujua shamba langu nilipe lishe aina gani na mwenye nitumie chakula cha aina gani lishe katika mwili wangu.
3: Vile vile katika kuhakikisha kwamba wakulima wetu na wafanyabiashara wanapata faida, tuliweza kuwafundisha pia mbinu bora za kilimo biashara ili kuhakikisha kila mkulima anafanya kilimo cha viazi mviringo kibiashara ambayo itampelekea kupata faida zaidi.

Karibu sana mpenzi msikilizaji wa Radio Adventista wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Hamisi Amos Sunzu, nikikuletea neno la leo. Kipindi bora kabisa kwa ajili ya maisha yetu, Wapo watu wengi sana wenye maswali mengi ambao hawapati majibu sahihi mahali sahihi katika nyanja zote za maisha, iwe ni kimwili, kiakili, kijamii na kiroho. Wengine husumbuliwa na mashaka na wasiwasi kutokana na kile kinachoendelea katika ulimwengu na matokeo yake. Wanajitahidi kujipatia majibu kwa ajili ya njia zisizo sahihi. Biblia ina majibu kwa kila hoja. Changamoto yetu ni kutokujua maswali yanajibiwa sehemu gani ndani ya Biblia. Kipindi hiki cha neno la leo kitakusaidia, kitatusaidia kupata majibu kwa urahisi na kutatua mtanziko wa maswali na mashaka ulionayo maishani. Na leo tutaenda kupata jibu la mwanzo, au tunaweza kusema kwamba kupata jibu la maisha kabla ya dhambi. Maisha kabla ya dhambi yalikuwaje? Na je, ndilo kusudi la Mungu analo tutakia tuishi hivyo? Ndilo kusudi la Mungu, tutaenda kupata majibu. Unaposikiliza kipindi hiki, utabarikiwa wewe. Unayesikiliza zaidi sana utawasaidia wenye mashaka na maswali ili wawe na majibu sasa halisi kutoka katika neno la Mungu. Karibu tubarikiwe na neno la Bwana. Ijue naam, neno la leo, kipindi cha neno la leo. Bwana akubariki sana. Kuna wale ambao wamekuwa kinitumia jumbe zao kutoka Mwanza, kutoka Msoma, wengine Dar es Salaam. Karibuni sana, na Bwana endelee kuwabariki. Wengine Dar es Salaam, wengine Kigoma, Tarime, nimepata marafiki hapa. Bwana awabariki sana rafiki zangu, na usibanduke katika kipindi hiki. Endelea kusikiliza ujumbe wa siku ya leo, maisha kabla ya dhambi. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutumia namba ifuatayo: 0766606280, 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima, maisha kabla ya dhambi. Ukitaka kujua maisha kabla ya dhambi, lazima tu tutaangalia kitabu cha Mwanzo, kitabu ambacho kimeandikwa na Musa. Huyu Musa ambaye alilelewa katika ikulu ya Misri, na anapolelewa katika ikulu ya Misri anaenda na alipofikia miaka 12 tu akaenda kuishi huko ikulu, lakini ametoka kwa Yokobed mamake, ambaye alikuwa ameshamfundisha kaida zote za wana za Waebrania, kaida zote za wana wa Israeli. Na hivyo Musa ana element kamili za wana wa Israeli. Na hata alipotoka kwa mzazi kwenda kuishi ikulu kwa Farao, bado alibaki na tabia ile ile. Yuko Mungu anayeweza kubandikiza tabia njema kwa watoto. Na hivyo ndipo tunapoenda kuangalia. Tutajikita sana kwenye kitabu cha Mwanzo siku ya leo. Hivyo fuatilia pamoja nami tunapoangalia maisha kabla ya dhambi. Kwa namna ya taleza kiwandishi, kitabu hiki cha Mwanzo inakadiriwa, wanadhuoni wanajaribu kuchimba na kujaribu kutafuta maana harisi. Inakadiriwa kiliandikwa mwaka ule wa 1450 hadi mwaka 1410 kabla ya Kristo. Na mwandishi ambaye tumeshamwangalia, huyu ni Musa. Na kitabu hiki kinaandikwa wakati wana wa Israeli wakielekea kutoka Misri kuelekea Kanani. Katikati hapo, wakati wako jangwani, ndipo inaonekana kinaandikwa kitabu hiki. Na muundo wa kitabu hiki, sitaingia sana hapa, naomba tu nitaje tu mstari muhimu, ni Mwanzo moja mstari wa kwanza, ambayo inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo wa nini? Mwanzo wa kila kitu, mwanzo wa kila hitaji la mwanadamu, mwanzo wa maisha harisi ya furaha ya mwanadamu, mwanzo wa kila kitu ambacho tunakiona katika ulimwengu huu, mwanzo. Na hapa ndipo unaweka nukta kabisa na kusema ya kwamba kila kitu unachokiona kina msanifu wake. Hivyo mstari muhimu ambao tumeona ni huo. Lakini maneno muhimu ambayo yametapakaa kwenye kitabu cha Mwanzo ni maneno kama uumbaji, agano, imani, baraka. Ukiangalia vizuri hapa,
tukiangaza tu na uumbaji, Mungu alivyomaliza kuumba mbingu na nchi kwenye kitabu cha Mwanzo moja hadi Mwanzo mbili, uumbaji unakamilika. Lakini agano, baada ya dhambi kuingia, sasa Mungu anaweka agano, agano ambalo hapa agano lake ni tohara, kwamba mwanadamu aweze kutakasika lazima afanye tohara. Lakini agano la kuchinja mnyama ili mwanadamu asamehewe. Lakini baada ya hapo unaona imani, imani ya Ibrahim ikamfanya aamini ya kwamba yupo Mungu. Lakini zaidi ya yote, imani ya Ibrahim ikamfanya aamini ya kwamba Mungu bado anatenda kazi. Lakini imani ambayo tunaweza kuiona kwenye kitabu cha Mwanzo ni imani ya Ibrahim kumtoa mwanae sadaka. Sadaka ni imani thabiti ya kwamba yuko Mungu wa kumtolea kila kitu kwa weledi wote. Lakini baraka, ambazo baraka zinatajwa hapa ni kwa babu yetu Yakobo, ambaye Yakobo anatajwa hapa na ndiye ndiye mwasisi wa jina neno Israeli, kwamba atabarikiwa uzao wake wote, wazao wake wote watabarikiwa. Baraka zinatajwa kwenye kitabu cha Mwanzo hadi Yusufu anabarikiwa, na anatoka kwenye kiuno cha nani? Cha Yakobo, mzee huyu wa imani. Mtasari mzima wa kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha mwanzo wa kila kitu, yani ulimwengu, mwanadamu, dhambi na mpango wa wokovu kupitia anguko la Mungu na Ibrahim. Kitabu cha Mwanzo. Kwa siku ya leo tutajikita hapa. Hivyo fuatana pamoja nami tunapoenda kujikita kwenye kitabu hiki kizuri cha Mwanzo. Lakini zaidi ya yote, tukijikita zaidi sana kwenye maisha ya familia ya wazazi wetu wa kwanza, na namna ambavyo waliishi, na namna ambavyo na sisi pia tunaweza kuishi kupitia mfano bora kabisa wa familia hii ya kwanza. Naam, familia ya Kikristo, familia katika yana mahusiano katika Eden, katika Eden, familia na mahusiano katika Eden. Tumekwisha kuona namna ambavyo masomo yaliyopita hapa nyuma, tumeona namna ambavyo vijana kwenye kipindi hiki cha neno la leo, vijana hawa Daniel na Meshach na Abednego walivyoishi vema. Lakini tukaishia kwenye neno moja tu la pekee, kwamba maisha ya marezi yanaanzia katika familia. Sasa tuangalie familia na mahusiano mwanzo kabisa kabla ya dhambi. Hebu ufuatane pamoja nami. Tutajikita zaidi kama nilivyosema kwenye kitabu cha Mwanzo. Na hivyo tutasoma sana sana sana kitabu cha Mwanzo, na mafungu ambayo tatuelekeza sana siku ya leo kwenye kipindi cha leo yamejikita hapo. Naomba tuombe kabla ya kusonga mbele zaidi, ili tumalike Roho wa Mungu aweze kutawala siku ya leo tena tunapoenda kujifunza. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, asante kwa kuwa wewe ni Mungu. Tunashukuru kwa namna ambavyo unatupatia ujuzi. Zaidi ya yote, kuna msikilizaji wangu mahala fulani hivi hajisikii vema, lakini zaidi ya yote kuna mtu ambaye anasikiliza kwa umakini sana, na zaidi ya yote natamani kuokolewa awe kati ya kundi lile watakao kulaki mawinguni. Baba, kuokolewa awe kati ya kundi lile watakao kulaki mawinguni. Baba, mshikilie mtu huyo. Zaidi ya yote, andaa mioyo

kwamba utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mwanzo 1 aya ya 26. Biblia inasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu." Mwanzo 1 26. Fungua pamoja nami mpenzi msikilizaji. 26. Biblia inasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Akatawale samaki wa baharini, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na wanyama na inchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya inchi." Umbaji. Mungu anamumba mtu kwa mfano wake. Na kwa mfano wake, kusoma vizuri Mwanzo 5 aya ya kwanza. Mwanaume akamumba kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu alimumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba akawabariki, akaita jina lao Adam siku ile walipoumbwa, ambalo ile neno Adam inamaanisha mtu, ambaye huyu kwa wanadamu wote ni watu, na hivyo neno Adam manake lina combine baina ya ya mwanaume na mwanamke, ambalo hili neno Adam kwa lugha ya asili kidogo inaweza itatupatia maana nzuri sana ya kwamba neno Adam kwa lugha ya asili, na hapa ni lugha ya Kiebrania, lugha ya Kiebrania, neno Adam ambalo limefasiliwa hapa, ukijaribu kuchunguza kwenye kitabu cha Mwanzo 5 aya ya pili, ambalo limefasiliwa hapa, Mwanzo 5 aya ya pili limefasiliwa Adam kama mtu ambayo ni man au man, yes, common ambayo ni soft, ambayo hii ni Adam mwenyewe, ambayo inamaanisha mtu au mwanamume au watu. Kwa hiyo ukiona neno Adam inamaanisha hivyo, lakini zaidi ya yote Bwana Mungu anasema kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu, ambaye ni lile lile neno Adam, akamfanya mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake alimumba mwanaume na mwanamke, mwanaume na mwanamke. Na hivyo mwanzo wa familia ulianzia hapo kwenye kitabu cha Mwanzo, baada tu ya Mungu kutambulisha kwamba na tumfanye mtu, na baada hapo mambo yakaendelea. Kitabu cha Mwanzo 1:27 inasema, akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo uumbaji kukamilika kabisa, kile cha uumbaji Mungu ni kumumba mwanaume na mwanamke, na aliwaumba. Na hivyo Mungu akawabarikia, aya 28, Mungu akawaambia, "Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitiishe, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi." Hapa ndipo kuna hoja ya kujibu kabisa ya kwamba kuna watu wana mitazamo mbalimbali ya kwamba kwamba tendo la ndoa halikuruhusiwa, lilianza kuruhusiwa baada ya dhambi, hapana, au watoto walikuzaliwa kuliruhusiwa baada ya dhambi, hapana. Tunaona tu tena ambalo Mungu alifanya hapa, kwamba Mungu akawabarikia, Mungu akamwambia zaeni mkaongezeke kabla ya dhambi. Kwa hiyo ndoa ni tunaita ni takatifu, kwa sababu Mungu alithibitisha kabla ya dhambi kuingia. Hivyo Mwanzo 1 mstari wa kwanza, mbingu na nchi zote zinamalizika na jeshi lake lote. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa hiyo uumbaji unakamilika kwa Mungu kuthibitisha kwamba kila alichokifanya kilikuwa ni chema sana, na kwa kuwa ni chema sana hakuna dosari wala katika uumbaji mkamilifu wa Mungu. Ukamilifu wa uumbaji wa Mungu, maisha ya bustani yalithibitika hapo. Mwanzo mbili aya ya ngapi? Mwanzo 2 aya 18. Biblia Takatifu inasemaje? Mwanzo 2 aya 8 inasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Kwa hiyo Bwana Mungu anamweka. Tulifafanua kwenye masomo yaliyopita kwamba neno kumweka, mwanadamu hakujiweka bustani ya Edeni. Kwa tukaona kwamba kazi ni baraka, na kwa kuwa kazi ni baraka, mwanaume ana wajibu wa kufanya kazi, mtu ana wajibu wa kufanya kazi. Bwana Mungu akapanda upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Afanye nini huyo mtu baada ya kuwekwa?
Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti uliotamanika kwa macho na kufaa kuliwa, na mtu wa uzima katika bustani, na mtu wa ujuzi wa

mema na mabaya. Mhm. Ukatoka humo katika Edeni na wakuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kukawa vichwa vinne. Sasa twende aya 15. Inasema aya 15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Kwa hiyo Mungu anapotuweka sehemu, twende sasa vizuri hapo, kwamba pale ulipo Mungu amekuweka kwa makusudi maalum, na haupo kwa bahati mbaya. Ungekuwa mahala fulani hivi ambapo Mungu ameshakuwekea kwamba ukae hapo. Lakini hapa tunaona kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Popote ulipo Mungu amekuweka kwa makusudi maalum ya kutenda kazi, ya kutenda kazi. Aya 17 inasema walakini anatoa agizo, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Hakika hiyo ni agizo kutoka kwa Mungu mwenyewe, kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na Adam katika upweke, Adam akaonekana ya kwamba ni mpweke. Naam, Adam akaona kana kwamba hajitoshelezi. Mhm. Aya 18 Mwanzo 2, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Katika uzuri wa Eden na ukamilifu wake, lakini Bwana Mungu akamwona Adam amekuwa ni mpweke, na Mungu anatamani kumfanyia kitu. Si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mhm. Mwanadamu na mume na mke, au mwanamume na mwanamke, si wanapo wana si kwamba wanafanana, kwa Biblia inasema kwamba wa kufanana naye tabia zifanane, ziendane. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja pasipo kupatana? Amos anasisitiza hili ya kwamba haiwezekani kutembea pamoja pasipo kupatana. Tendo la kupatana, kuambatana, kutembea pamoja, hilo ndilo ambalo kusudi la kufanana. Mm-hmm. Adam akawaita majina wanyama wote. Aya 20, Adam akawaita majina yao, kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwitu, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hakuwa na wa kufanana naye Adamu. Aya 21, Mungu anampatia Adamu usingizi mzito. Aya 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha katwaa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahara pake. Aya 23, mwitikio wa Adamu baada ya kuamka kutoka kwenye usingizi ulikuwa si wa kawaida, akasema, Huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Na hivyo familia bustani ya Eden, muundo wake kabisa ni Mungu, ambaye unaona Mungu anapofanya muundo, anapomfanya mwanadamu, Mungu yuko pembeni, na namumba mwanamume yuko hapa, baada ya hapo anamumba mwanamke. Kwa hiyo muunganiko wa bustani Eden, muundo wa familia, ni Mungu baba na mama, ambao hawa ndio wanaunda familia. Na familia hii inapokuwa na Mungu hapa, basi ukamilifu umekamilika vema Mungu anapokuwa hapo. Lakini kuoa au kuolewa, kuishi pamoja, faida za ndoa hapa tunaweza kuona ni kati ya kuoa, kuolewa au kuishi pamoja. Sasa faida za ndoa. Mm-hmm. Kuoa, kuolewa au kuishi pamoja, faida za ndoa tuziangalie. Jambo la kwanza, faida ya kwanza ni utii kwa mpango wa Mungu. Mnapofunga ndoa na kuishi pamoja, ni utii kwa mpango wa Mungu. Lakini jambo la pili, kupata rasilimali pamoja. Tunaweza kuona kama siku kama leo ni siku ya kazi, mtu anafanya kazi, ndio kupata rasilimali, mnapata rasilimali, hizo ni faida za ndoa. Lakini faida ya tatu, kuzaana na kuongezeka, baraka ile, zawadi ile ambayo Mungu anaitoa kwa wakati wake. Hapa naomba nisisitize ya kwamba baraka wa mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kuna saa, ukiangalia vizuri mifano ndani ya Biblia, kuna saa watu walingoja. Abraham akangoja hadi katika wakati wa uzee, yuko na Sara, hakumwacha kwa sababu ya kukosa mtoto, hakumwacha, alikaa naye na Mungu akawabariki. Ni baraka kutoka kwa Mungu kupata mtoto. Na hivyo unaweza kuvumilia, na kwa kuvumilia kwako kuna sana kuna
wakati naongea hivi kuna ambao amekata tamaa kabisa, anaona ni bora avunye ndoa kwa sababu ya kukosa mtoto. No, usifanye hivyo mpendwa, vumilia kidogo tu, ni kitambo kidogo tu, Bwana atafungua baraka zake. Ngoja baraka kutoka kwa Mungu, ngoja baraka kutoka kwa Mungu kupata rasilimali. Lakini jambo la tatu, kuzaa na kuongezeka ambayo nimesema hapo. Lakini jambo la nne, afya ya mwili na akili. Kwani kwamba watu wanapokuwa wamefunga ndoa, wanaishi pamoja, afya ya mwili na akili vinatengamaa. Mashaka hakuna, hofu hakuna, amani imetawala. Japo ulimwengu wa dhambi huu, baada ya dhambi, tunazungumza mpango wa Mungu kabla ya dhambi. Lakini baada ya dhambi tu kuingia, mambo yalibadilika. Hofu ikatanda, hakuna kuaminiana tena. Mtu anajenga bila kujua mumewe au mkewe, mume anajenga mkewe bila kujua. Na kuna visa ambavyo vinasimuliwa vingi sana, ambapo baba anajenga nyumba mke hajui, na ni wafanyakazi tu ndio wanajua, wale wajenzi ndio wanajua. Baba analala mauti, nyumba inakaa pale zaidi ya miaka kadhaa, mpaka waliokuwa wanajenga sasa ndio wanaamua kuishi hapo, mpaka kuja kugundua masaa siku zimeenda na maisha yamesonga kweli kweli. Yuko tuna sababu ya kufanana, tuna sababu ya kutembea pamoja, kushirikiana katika nyanja zote, na Mungu anaingilia kati kwa kutenda kwetu hivyo, lakini afya ya akili inaimarika hapa. Lakini jambo lingine la tano kabisa ni kuridhika. Hapa tumeona jambo la kwanza kabisa, faida za ndoa. Jambo la kwanza ni utii kwa mpango wa Mungu. Jambo la pili, kupata rasilimali. Jambo la tatu, kuzaa na kuongezeka. Jambo la nne, afya ya mwili na akili. Jambo la tano, kuridhika. Faida kuu tano za ndoa, ambazo hizi natamani tuweze kuzielewa kwa kina. Faida kuu tano za ndoa. Faida ya kwanza, hitaji la upendo. Ukweli ni kwamba mpango wa Mungu wa kumweka mwanadamu katika bustani ya Eden na kumpatia Hawa ilikuwa ni hitaji la upendo. Upendo kamili kutoka kwa Mungu. Upendo kamili usioweza kuganyika. Upendo kamili wa kufanya mambo yote kwa kushirikiana. Upendo kamili kutoka kwa Mungu. Upendo kamili kwa sababu Mungu ni pendo, nasi tunapaswa kuonyesha kielelezo hicho cha upendo. Jambo la pili, faida kuu tano za ndoa. Jambo la pili, msaada wa kimalezi. Kuna saa baba anaamua kumwachia mama peke yake, au mama anaamua kumwacha baba peke yake. Tunapaswa kusaidiana. Msaada wa kimalezi. Lakini sababu ya tatu ni urafiki. Ulishakuona wazee wamekaa pamoja mpaka unashangaa kama wanafanana hivi. Ndivyo ilivyo. Mnakuwa marafiki, mnazungumza pamoja, mnafanya kazi pamoja ikiwezekana, siku za mazoezi mnatoka out kidogo, mnaenda kupunga upepo pamoja, mnapunga upepo huko, kama mna watoto mnashirikiana nao, mnaenda hapo kupunga upepo. Huo ni msaada wa ni urafiki. Na urafiki ni ukaribu. Ndio tunapotaja neno urafiki, ni ukaribu wa kila namna wa kushirikiana pamoja. Wanaitwa marafiki. Shida yangu anaijua, naam, changamoto yangu anaijua. Huo ndio urafiki. Rafiki asiyejua changamoto yako, hiyo si rafiki. Rafiki lazima ajue changamoto yako. Rafiki lazima ajue hali yako. Naam, ajue wakati ukiwa na furaha, ajue wakati ukiwa na huzuni. Rafiki lazima ajue nyakati hii sio ya kuzungumza naye huyu kwa sababu amepitia nyakati ngumu. Rafiki lazima ajue. Na kwenye ndoa, faida za kutano za ndoa, jambo la pekee sana ni kutengeneza urafiki. Lakini jambo la nne ni hitaji la kuhusiana. Tunapotaja neno kuhusiana, hitaji la kuingiliana. Tunaposema kuingilia, maana yake hitaji la kuhusiana kwa kila nyanja zote. Lazima muhusiane. Mnahusianaje mke na mume? Ni kwa kuzungumza, ndio, kwa kujua hitaji la mwenzako, mnahusiana. Lakini jambo la tano, hitaji la kupata mafanikio binafsi. Hapa kila mmoja anafanya kazi, lakini unapopata mafanikio binafsi, lazima mnajumuisha pamoja na kuunda kitu kimoja. Mhubiri 4 aya ya 9, kitabu ambacho kimeandikwa na Mfalme Suleman, mtu mwenye hekima kweli kweli. Mhubiri 4 aya ya 9 hadi 12. Biblia inasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijala njema kwa kazi yao. Aya 10.
kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, aya 11, wakilala pamoja hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampiga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Haikatiki upesi, kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Kila ambacho tumekizungumza pale kwamba Mungu Baba Mungu mwenyewe, alafu baba na mama wanapoungana pamoja, hai ndoa hiyo inadumu milele zote. Soma ukisoma fungu hili vizuri sana, anasema wawili ni bora kuliko mmoja, lakini anamalizia watatu, ambayo ni nguvu ya uungu katika familia. Mtazamo wa Mungu juu ya ndoa ni upi? Mtazamo wa Mungu juu ya ndoa ni uhusiano wa kudumu. Labda tujaribu kuelezea kidogo ilo fungu la juu hapo, kwamba wawili hawa ni bora kuliko, yani mke wawili ni bora kuliko kwa mmoja, lakini anamalizia watatu, nguvu ya kiungu, kwamba tunapojiconnect, tunapojiungamanisha na nguvu ya Mungu, tunapoungana na nguvu ya Mungu, tunakuwa na ushindi kamili. Ushindi kamili unapatikana kwa kuwa na nguvu ya muunganiko na Mungu wa mbinguni. Mtazamo wa Mungu juu ya ndoa, uhusiano wa kudumu, lakini mahali pa kukidhi hitaji la kibinadamu, kupenda na kupendwa. Mtazamo wa Mungu juu ya ndoa, jambo la kwanza ni uhusiano wa kudumu. Yaani Biblia inasema kwamba aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Uhusiano wa kudumu ndio mtazamo mkuu wa Mungu. Anavyotazama ndoa, Mungu wetu wa mbinguni, anaona ndoa ambayo ni ya kudumu, mahala pa kukidhi hitaji la kibinadamu, kupenda na kupendwa. Lakini jambo la tatu, kukuza urafiki na uhusiano. Jambo la nne, kupeana hitaji la upendo. Jambo la tano, kuongezeka. Lakini jambo la sita, mahali pa kulelea watoto, ambayo ni Malaki 2:16. Biblia Takatifu inasema Malaki 2:16. Malaki 2:16. Biblia inasema, maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye afunikizae nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hila. Kwa ukiangalia yote leo tajwa hapa, ambayo tumesema ya kwamba uhusiano wa kudumu, kwamba mimi nachukia kuachana, mahali pa kukidhi hitaji la kibinadamu, kupendana na kupendwa. Hapa ndipo ambapo nataka kidogo tukazie kidogo, kwamba tuna wajibu wa kupendana, tuna wajibu wa kujaliana. Ndio jambo la pili. Jambo la tatu, kukuza urafiki na uhusiano. Halafu jambo la nne, kupeana hitaji la upendo. Lakini jambo la tano, kuongezeka na mahali pa kulelea watoto. Mimi Bwana nachukia kuachana. Huyo ni Mungu anayesema hayo. Hivyo tuna wajibu wa kutembea kifua mbele, ya kwamba yuko Mungu anayeweza kuthibitisha hili. Sasa baada ya kutoka tu katika haya, lazima tuelewe mambo yafuatayo, ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatujali, na Mungu wetu wa mbinguni anatujua upeo. Hivyo tuna wajibu wa kumtumaini yeye. Kila itwapo leo. Ellen G. White, nitanuku kitabu cha usili ya ustawi wa familia. Ellen G. White anasisitiza hili na kusema kwamba uashiki wa kweli au ashiki, kwenye sura ya 7 ukurasa wa 38. Kitabu hiki kinasema ya kwamba Ellen G. White, mwandishi huyu nabii wa Mungu, 38 inasema, naomba tusome hapa tuweze kunukua hapa kidogo. 38 inasema, upendo ni zawadi ya thamani kubwa kutoka kwa Yesu. Upendo ni zawadi ya thamani kubwa tunayoipokea kutoka kwa Yesu. Upendo safi na mtakatifu ni si hisia, bali ni kanuni. Kwa hiyo hapa lazima tuelewe tu haya, ya kwamba mpango wa Mungu au kusudi la Mungu ni kuwa na upendo ambao si wa ashiki, uwe ni kanuni. Wale ambao wanaendeshwa na upendo wa kweli, si wa kweli, sio wasio na busara wala vipofu. Upendo halisi wa kweli wa kujitoa
safi ni kidogo tu, bidhaa hii ya thamani kubwa ni adimu sana, ni adimu sana. Hisia kali inaitwa upendo, inaitwa upendo. Upendo wa kweli ni kanuni ya juu na iliyo takatifu, tofauti kabisa na upendo huu ambao huamshwa na muhemko wa ghafla na ambao hufa ghafla pale utakapopimwa, utakapopingwa au utakapopimwa vikali. Upendo ni mmea wenye ukuaji wa mbinguni na ni lazima ukuzwe na kulishwa. Mioyo yenye kupenda, maneno ya kweli ya upendo inatengeneza familia zenye furaha na kuwa na mvuto mkubwa kwa wote wanaokuja katika eneo la ushawishi wao. Upendo wa kweli, upendo wa kweli ni mmea unaokuwa. Upendo wa kweli, kuwa na Yesu nyumbani, kuwa na baba nyumbani bora, kuwa na mama nyumbani bora, tunapata watoto bora kabisa. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi.

mtu ukidumu katika familia ni furaha nyingi. Yesu akiwa ndani ya Baba, furaha tele, furaha tele, furaha tele, furaha tele. Huo ni upendo kutoka kwa Mungu. Yuko Mungu anayetutakia mema ya kwamba tuwe na upendo wa kweli. Upendo hustiri, upendo hustiri kila hali ya maisha ya mwanadamu. Upendo ni mmea ambao ukidumishwa ndani ya ndoa, kila changamoto yote ambayo nadhani ni ngumu inakomeshwa na upendo. Familia moja wakiwa wamekata tamaa kabisa, hawaelewi, wakaenda kwa mtumishi wa Mungu, wakamwambia mtumishi wa Mungu, sisi tunataka tuachane, na kwa kweli ndoa sisi imetushinda. Na wameenda kabisa kwa uso kabisa, na wamesema kwa kweli sisi hatuwezi kufanyaje kuendelea pamoja. Mtumishi wa Mungu akamwambia tu watu wa Mungu hawa, akamwambia jamani, ndoa ni ya kudumu. Mpango wa Mungu si kuachana, mpango wa Mungu ni kudumu milele. Sasa naomba tu ushauri mmoja. Naomba kuanzia kwa wiki moja tu hii, mkaishi maisha ambayo mlikuwa mnaishi wakati mnachumbiana. Naam, mmoja mletee zawadi, mwingine mletee zawadi, na mwe mnakula pamoja, mnaomba pamoja, akawapatia counseling hiyo, na kwa katika nyakati ngumu na wamekata tamaa, wakasema tutatenda hivyo. Siku ya kwanza baba akaleta tunda la apple, akampelekea yule mama. Mama akala tu, kwa sababu tu ya sheria mchungaji na namheshimu mchungaji wao, au wakatiwa kala hivyo, wakala wameokoa menuna siku ya kwanza, wakala tu wakalala, na wameambiwa ya kwamba mpendane kweli kweli, hata mkifika kule faraga basi mjue namna ya kutendana, mtendane kweli kweli, alafu baada ya wiki moja mtakuja kuachana. Siku hiyo wakalala hivyo hivyo, lakini siku ya pili mama naye akaja na zawadi hivyo hivyo mdogo mdogo. Siku ya tatu furaha ikaanza kubadilika, mambo yakaanza kubadilika, baba akaleta, lakini tabasamu akawa na huyu mama naye jamaa, tabasamu likaanza. Siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita ilipofika, mchungaji akawapigia simu, jamani njoni sasa tuweze kuzungumza ili tuweze kuvunja hii ndoa. Mume akasema, wewe mchungaji umeona tumenyamaza, na kama umeona tumenyamaza basi na wewe nyamaza bwana, tulishayamaliza yale ya kwanza, wewe haiwezekani kuachika. Ndivyo inavyokuwa upendo hustiri wingi wa dhambi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Korintho wa kwanza 13 aya ya kwanza nasema, nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo upatu na uvamu na uvumao. Tena nijapo kuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapo kuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Naam, tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Naam, upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo utakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Ukisoma vizuri kaendelea, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Kwa hiyo upendo ndio unaimarisha ukweli, upendo ndio unaweza kuimarisha kila hatua yoyote ile ya mwanadamu. Upendo wa kweli dhidi ya uchu. Lazima tujilinde katika haya. Tamaa, uchu, hisia kali, upendo wa ukosi, kuwa na busara, si kipofu, ni safi na takatifu. Lakini hisia za moyo wa asili ni jambo lingine kabisa. Wakati ambapo upendo safi utamweka Mungu katika mipango yake yote, nao utakuwa katika patakatifu kamili, na roho wa Mungu, yani hisia kali, itakuwa kaidi, yenye pupa isiyo na busara, yenye kupinga vizuizi vyote, na itamfanya yule aliye chaguo lake kuwa sanamu katika mwenendo wote wa yule aliye na upendo wa kweli. Neema ya Mungu itaonekana: sitaha, ustahimilivu, unyofu, maadili na dini vitakuwa sehemu ya kila hatua ya kuelekea katika muunganiko katika ndoa. Wale ambao wanaongozwa hivyo

0: za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami napenda nikukaribishe katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio tayari kwa ajili ya kusimamia kipindi hiki langu jina Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini basi kwa siku ya leo siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaje, karibu sana tuungane kupitia 0712 695992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu kwa watu watano kiwasalimia na kuwatakia mlo mwema. Lakini vile vile unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukisalimia hao watu watano, na ukipata nafasi nyingine basi unafanya mara mbili. Lakini yote haya ni mara baada ya kipengele cha jiko salama.
0: Kabisa, katika jiko salama hapa tutakuwa tunamsikiliza Neema Shikaili Kisanga.
1: Ndio.
0: Akituelezea kuhusiana na kinywaji, lakini kinywaji sisi tunajua vipo vinywaji mbalimbali. Lakini basi kinywaji cha leo ni kuhusiana na kinywaji cha maji. Maana kuna vinywaji juisi na nini na vitu kama hivyo, lakini basi kinywaji cha maji, tunajua maji yanatumiwa, lakini leo kwa lengo lipi hasa katika swala hili la kinywaji cha maji? Tumtegee sikio, mara baada ya hapo basi tutaendelea na kipindi.

karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama, na kushukuru kunisikiliza katika kipindi kilichopita. Tulianza kuzungumza habari ya maji, na kukaribisha tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Tufanye muendelezo wa kipindi chetu cha kuzungumzia kinywaji au vinywaji, lakini tunazungumzia kinywaji cha maji. Kwa hiyo nimetoka kukwambia maji yanaandaliwa kwa namna gani, lakini maji yapi ni sahihi. Maji ya asili ni maji mazuri sana kwa kutumia, maji yenye madini, maji yanayokupatia afya. Sasa aliyechimba kisima na yule ambaye amechota maji ya mvua na yule ambaye amepata maji kutoka ardhini, huyu anapata maji mazuri kuliko yule anayetumia maji yaliyotengenezwa kiwandani. Maji, umegundua kwamba kunaweza kuwa na impurities kwenye maji, ni vyema ukatumia filter kuondoa zile impurities. Lakini kama huna filter, maji unaopaswa kutumia ni maji yaliyotulia mahali. Umeacha kwenye chumba chako kisafi, weka maji ndoo zako unazotaka kunywa, kiwango unachokitaka. Acha wazi zile plastiki. Ukishaziacha wazi, hizo plastiki nazungumzia ni plastiki ngumu, sio plastiki laini. Katika zile umegundua haya, yale maji yako yaache kwa masaa mengi, 12 mpaka 15. Njoo uje uyatumie, umechuja yatumie. Yawe ni maji ya mvua, yawe ni maji ya bomba, yawe ni maji ya ardhini ya kisima. Maji ya kisima, wengine wanalalamika yana chumvi, yana chumvi. Unajua, ni kweli anaweza akawa na chumvi, lakini kiwango cha chumvi kikizidi, ndio tunasema tumia maji ya bomba. Sasa unajua, ile chumvi tunayoiita kwenye maji sio chumvi madhara. Hapana, haina madhara. Ile ni chumvi chumvi ambayo inakuwa ardhini. Tunasema madini yaliyoko ardhini. Sasa unapotumia kiu kita, utakata kiu, japo tunasemaga maji ya kati kiu, tumezoea maji ya nini? Ya haya mengine tu tunaamini yanakata kiu. Kikubwa tunahitaji maji kuwepo mwilini. Ndio maana kuna watu waliozoea yale maji, wanaishi na wana amani na wana afya bora, wako vizuri. Kwa hiyo maji, rudia, utumie maji ya asili, sio maji ya kiwandani. Usipendelee sana maji ya kiwandani. Imani, unapokuwa na imani na Mungu, amini katika vitu vyake. Yeye ndiye anayetuongoza kipi cha kutumia na kipi sio cha kutumia. Lakini kwa sababu ya shingo ngumu, sisi hatutaki kusikia. Tumekuwa ni watu wa kusikia, kuondoka. Wakati tatizo linakuja mwilini, ndipo unashtuka. Lakini unashtuka tayari tatizo limeshakuwa kubwa, huwezi tena kurekebisha. Sasa maji kwa asilimia kubwa sana mwilini tunahitaji kiwango cha asilimia 60 tu kwa mtu mzima. Ninaposema asilimia hizi, nikwambie kitu. Mtoto mdogo anapata maji kutoka kwa mama, maziwa ya mama, lakini mtoto mdogo alianza kula chakula, anaanza kutumia vyakula vya maji maji, anapata maji, anatumia supu za mboga, anatumia matunda. Hivi vya asili vina maji. Sasa haya maji ambayo nimezungumzia leo kwa mtu mzima ni kiwango cha asilimia 60, kama atatumia na vyakula vya maji maji. Sasa tuzungumze basi kwa uzito. Kuna mwingine ana uzito mkubwa sana. Watu wenye uzito mkubwa na mwili na mtu mnene anatumia maji mengi sana, maana anakuwa ni mtu wa kukaukiwa mara kwa mara. Sumu ni nyingi sana mwilini, mwili unafanya kazi kwa shida sana. Anatumia maji mengi sana, kiasi kwamba sio kwamba yale maji yanaenda kumsaidia, anatumia kujisaidia asipate kiu, lakini maji yote anaenda kuyakojoa. Kinachotakiwa ni kutumia maji kwa kiwango sahihi, ili kile kiwango cha asilimia kinachotakiwa kwenye mwili kiingie. Kwa hiyo kwa mtu mzima niseme hivi, hapo una kilo kuanzia 70 mpaka kilo na zaidi ya 70, niseme tumia maji kwa kiwango kuanzia asilimia.

hiyo haya maji ya kawaida yatakuwa kwa kiwango kidogo, ila 75% itafika kwa sababu amefanyaje? Ameongezea na vyakula vya majimaji. Mtu mzima anapata kiwango cha 60% ya maji. Apate kiwango cha 60% ya maji. Kumbuka, atafikia kiwango cha 75%

au atatumia vimiminika vingine vya aina mbalimbali, mtindi au vinywaji vya asili ambavyo ameviandaa vivyotumia maji. Kwa hiyo kikubwa kwa mtu mzima tunasema tumia glasi 6 mpaka glasi 8 kwa siku. Hizi glasi 6 mpaka glasi 8 ni zipi? Zinaweza zikawa ni glasi za maji, zinaweza zikawa ni glasi za juisi, inaweza ikawa ni bakuli ya supu, inaweza ikawa ni supu ya mboga, hivyo maziwa, lakini maziwa yatokane basi na mbegu. Usipende sana maziwa ya ng'ombe. Mtu mzima achana nayo. Mimi nashauri mara zote tutumie maziwa ya mbegu. Hizi mbegu nazo tuwe nazo na umakini. Mbegu ya asili ndiyo itutengeneze juisi ya, amini maziwa ya asili. Mfano, maziwa yanayotengenezwa kwa mbegu ya korosho, maziwa yanayotengenezwa kwa mbegu ya almond ni maziwa mazuri. Unatumia kiwango kidogo tu cha nusu glasi, lakini yanakusaidia kupata maji. Kwa hiyo maji utayapata kwa njia nyingi. Asubuhi umekunywa zako maji ya viungo kikombe kimoja, hiyo nayo ni moja ya maji unayapata mwilini. Kwa kupata maji sio tu kwa kunywa gubu gubu gubu, sio kusema natembea na maji yangu lita 5. Maji unatakiwa ule vyakula vya maji maji. Umeunga mboga yako ya majani, umetengeneza supu yako ya mboga, umetengeneza juisi yako kidogo ukanywa, hiyo ni nini? Ni maji. Sio lazima unywe maji ya maji kama maji. Sasa unajua kila seli na tishu za mwili zina maji, na sasa sio kwamba zina maji tu, sawa, lakini na zenyewe zinasaidiwa na maji kufanya activity zake. Zenyewe zinategemea maji, lakini unapotumia maji kiwango kizuri, hizi seli na tishu zinafanya kazi vizuri. Siku moja niliwaambia seli za ubongo, ili ziweze kufanya kazi vizuri, ukaweza kufikiri, ukaweza kupata kumbukumbu, ukaweza kuelewa, kushika, kuhifadhi, hizi seli zinafanya kazi vizuri kama una kiwango kizuri cha maji. Yani maana yake, jitahidi kwa namna yoyote ile seli za ubongo zisishrink, kushrink kusinyaa. Zikishrink, zikisinyaa hizi seli za ubongo, una uwezo wa kupata changamoto za kukosa kumbukumbu. Unasahau kabisa.

hapa nizungumzie habari za kemikali za mwili ambazo ni hormones, lakini pia kuna enzymes. Hizi enzymes zinachakata vizuri chakula zikiwa kwenye hali nzuri ya maji. Ndio maana nikwambia chakula usishindilie sana wanga mwilini, usishindilie

lakini kemikali nyingine ni hormones. Kwa nini nasema hivi? Circulatory system. Wakati wa hormones zinavyosafirishwa, unaona mwili unavyopata hisia, ubongo unapeleka taarifa, toa hormone fulani kwa ajili ya kazi fulani. Zile hormones zinavyotolewa zinasafirishwa vizuri kwenda kufanya kazi yake ikiwa kuna kiwango kizuri cha maji.

0: kiwango kizuri cha maji ndani ya mwili. Kwa hiyo maji kwa kuwa ni kilainishi kwa ajili ya mwendo, kiwezeshi cha mmeng'enyo wa chakula, kisafirishaji kikuu cha taka kupitia figo, maji yanadhibiti joto la mwili na ni sehemu kubwa ya mchanganyiko wa damu inayozunguka mwilini. Ni vyema tukatumia maji kwa kiwango sahihi. Lakini nikwambie kitu hapa, unajua kwa sababu maji yanasaidia kudhibiti kiwango cha joto mwilini, tumia maji ya kawaida, usitumie maji ya baridi. Unapotumia maji ya baridi ndio maana pressure inakuwa kubwa. Pressure ikiwa inaongezeka na yani inacheza cheza, inashuka inapanda, inashuka inapanda, baadaye unaweza ukapata maradhi makubwa ya pressure. Kinachotusaidia mwili kuwa na pressure nzuri ya damu ni figo. Kama figo imehifadhi maji yake, wewe ukakosa maji ya kutosha, figo huwa ina tabia ya absorb, inaabsorb yale maji kurudi kwenye damu. Maji yanarudi, yanakuja kusaidia mzunguko wa damu. Lakini kama utatumia maji mengi kwa wakati mmoja, hizi figo zinanyonya yale maji kuyaleta kwake, kuchuja haraka yale maji yapungue, damu yako ibaki na kiwango sahihi ili iendelee kuperform kwa uwiano unaotakiwa. Kwa hiyo mara nyingi pressure ya damu inasaidiwa na figo. Sasa utakapokuwa na hauna msimamo wa pressure kwenye damu, una uwezo kuleta kidney failure, una uwezo kuleta madhara kwenye figo na una uwezo kujisababishia maradhi makubwa ya pressure mwilini. Pendwa msikilizaji, asante sana kwa kusikiliza.
1: Aya, mimi ni kushukuru sana Neema kwa elimu ambayo tunaendelea kuipata katika Jiko Salama, na hivyo basi tumeelewa kinywaji cha maji na umuhimu wake katika mwili wetu katika kuweka mambo mengine kuwa vizuri, kama ambavyo tumesikia pressure, pia swala la damu, yote hayo maji. Kwa hiyo maji tusiyapuuzie, tuyatumie kwa kadri inavyowezekana kulingana na uzito.
2: Basi wacha mimi niende kwenye simu za moja kwa moja kwa sababu umeshazungumza. Kwenye line, hello.
3: Nimeshafika Makomba toka juzi jioni.
2: Hongera.

0: Karibu, salimia tu watano Isaya.
1: Asante. Niambie maeneo ya Shinyanga pale. Kuna Juma Mashishi namwambia mkuu wa milia tuko pamoja. Ulikuwa ukinipigia sana mara kwa mara na kuniambia mimi niko kwenye mtandao mbaya tu ya Ekoti Makoba. Mambo yataisha tu mzee wangu. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya

0: kesho yenu mna imani mtakwenda kufurahia. Lakini nyenye za nne, Fredi Moshi Benoya Mbalizi ya Mbeya, namwambia mzee Aminia tuko pamoja. Tano na za mwisho nilimalizie maeneo fulani ya pale Mwanza pale, Bernardo Gorori, wewe ni kamanda wa watu na kitu chetu, namwambia mkuu Aminia tuko pamoja. Wana tete
1: haya wanakuja hao. Tukakawa Isaya, tunaendelea na mwingine kwenye line hapa. Hello.
2: 26, niko hapa naendelea kujenga leo yangu ili kesho niweze kufurahi. Habari ya kwako AWR Tanzania dadangu?
1: Ni nzuri sana. Habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ni njema kabisa, Mungu ni mwema. Niko salama kabisa, roho safi kabisa.
1: Tuambie unaitwa nani, napiga simu tokea wapi?
2: Asante sana, sauti ya mwenyekiti mkuu Kempla Manonga Salam Club. Hewani kasima hata kama jirafu wa hama kutoka wake na enjo. Na wakisha vima AWR kwa sali hapa 9.5
1: Asante sana Ndakama, barikiwa.
2: Amina, barikiwa.
1: Haya, asante kutoka kwa Ndakama Jilasa, tunaendelea kwenye line. Halo.
3: Dada yangu mpendwa, dada yangu mkubwa.
1: Abe.
3: Habari ya hapo mjengoni AWR, mko salama lakini?
1: Salama kabisa.
3: Asante. Mimi ni yule mlevi wa hizi kazi Tanzania, kiria mahera kwa kito kingulungulu mlima Morogoro.
1: Karibu.
3: Asante. Dada yangu mimi sichelewi sana kwa leo, nitaanza na huyu kaka yangu aitwa Renga Chapati pale mahala pale

0: Mariki wah.
1: Ah, gini ya Wan.
0: Ah, ya aku nyelain halo.
2: Halo, dan Zon mau dari apa studio?
0: Zuri. Bari aku aku.
2: Habari ya kwangu ni salama salimini hapa ni nyanda za jubu sini matalu dania katika wa jeshi ya mungro pimfu na bingwa kutimua vumbi na kuwacha njia Frenchi pia sone ya kiinda majanje niko na wakilisha vima pandezi za msaguna ya mbozi ya paritangu.
0: Frenchi, habari za mbozi?
2: Habari ya mbozi ni salama salimini kabisa ni jirio ni uzimawema hapo kwenye mashina.
0: Inshallah. Unaonekana leo baridi kali umepoa. Haya karibu.
2: Asante dada yangu, baada ya kurejea Tanzania nani kuwa zambi hapo kwa sasa nimerudi na sumbio kidogo.
0: Ole.
2: Asante. Basi nambari yangu ya kwanza nitaanzia maeneo ya pale.

0: que tinguem la bateria.
1: Haya, asante pia sana, sana. Haya, kikona nini mwone wa kujidai kwenye line hello.
0: Bari yako mama.
1: Salama, bari ya kwako.
0: Tafiko vipi ndakuona.
1: Atu jambo, nani mwenzetu kutoke hapi?
0: Mama kutoka chama zima la Mamburu Kempu. Madungo na timu wavume na kuwacha njia wapiganaji wenye ushindi wa bingwa salamu Tanzania. Sauti ya mlezi jina kubwa niche baba sherehe mtu kufungulia babake na Raimo Superstar. Makao makuu ya chama na serikali Dodoma hapa na kusina usomwa vyema sana zangu wenyewe.
1: Mtu akuchungulia. Haya, leo mapema mapema tuambia kina nani unakumbuka?
0: Mapema sana nijie bana nitajianzia mambo kufanya kabila mundo kule Kishapu. Nizungumzia Shinyanga mjini kule kwa kamanda ndio kula tesho kale KDO. Na siku sasa nakutafuta kwa nguvu zote. Niga sana kwa kwetu kula tesho kale umetisha vyema sana. Bana za kina sogea kidogo Shinyanga mjini pale. Nara voda yuko Mr. Phone mzee cheki. Waziri wa Simba mzeneo. Kaliko maarufu mbabaki na waziri Shavu za tatu taziacha Dodoma maeneo fulani ya mpaka hapa yuko mtu mmoja anaitwa Richard Mdachi amani sana. Ibana za nne tazipeleka maeneo fulani ya kule Arusha kwa maskani Kibuda Lidi Mwenda hivyo sana kwake. Tano na mwisho ibana tazipeleka maeneo fulani ya kule Kigamboni kwa Frank Amos mbabaki na naye heshima sana. Ibana wote niwatakie mchana mwema zote papa sheri mbarikiwe.
1: Barikiwe pia.
0: Amina.
1: Asante. Papa Sheli mtu akuchungulia. Kwana, tuendelea. Line hello.
2: Walete tena. Sio mabomba bwana. Sawa la kupiga makomboga hamna shida haya mambo. Bendera chuma

0: Mahinga yuko msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu live on TV Novesta, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za pili, msemaji msaidizi wa Mara Salam Club tokea maeneo ya Seregea pale Igungwa, Machenula Juma huyu, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za tatu na kama jirata baba yake na enjo huyu, namwambia mkuu endeleeni kuijenga leo kesho yenu, nina imani kabisa mnakwenda kufurahia. Lakini hizi za nne kuhu Magembia naendelea lekeza mwendo pale huyu Itabora, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Kiwalani pale jijini Dar es Salaam, yuko nyumba habisi nyumba, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Walete wote
1: haya, watakuja hao. Haya, baada ya Isaya tuendelee na mwingine kwenye line. Halo.
2: Halo dada, mambo vipi?
1: Safi, habari ya kwako?
2: Nashukuru Mungu, habari za mashukuru.
1: Nzuri, mzima. Aha, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sasa kama kaida ni bahati yako, hii sauti ya mwana matanya, mwana matanya.
1: Mwana matulanya.
2: Dada wetu kwa midiani, mwezi wetu kwa midiani.
1: Ndo umepata leo.
2: Jambo la mshukuru Mungu, hii ndio kawaida yetu, sasa ndio ikukosa hiyo upate hamu.
1: Umeona eh? Karibu sana matulanya.
2: Nitirike na watano dada. Sasa kabisa naanza na hili kitenge hili ambayo inaitwa kitu cha punguja. Naambia kaka asake laini kwa nguvu wote. Wa pili ni mimi Saya Sauru, na maambia amepita, hakuna shida. Watatu mireka chapati ya kiuma bariadi, na wanne na mkubuga uja mamoja ambaye anaitwa Madu Sakija. Naona mwisho kwa Kidayomba Toba, mpate ujumbe dada.
1: Ehe,
2: jamani, na furahi sana, na mpacha kwa hili, kasi njema dada.
1: Barikiwa sana mwana matulanya.
3: Kafurahi sana.
1: Yes,
3: mwana matulanya kafurahi.
1: Kafurahi, na si tumefurahi.
3: Na furahi yake imethibitika.
1: Ah, achia. Haya, tunaendelea kwenye line. Halo.
4: Tata yangu, habari ya mita kidogo.
1: Nzuri, Jilia.
4: Asante, mimi ni Jilia Mahela, kakwe mbebi wa salamu. Leo nimesimama imara, ni

0: di opera ndani ya Iringa, nikikaja na huyu Ernest Nato, yupo karibu na kiwanda cha karatasi, mwisho nifunge kwa Teni Lukumba akiwa hapo maeneo ya Mbuyuni Mahenge Ulanga. Hata yangu mimi nishuke pole pole.
1: Haya bwana, kwenye line, hello.
2: Habari za kaida bila Tanzania.
1: Nzuri, habari ya kwako?
2: Hewani njema sana, rafiki nyingi mazangu.
1: Nzuri sana. Tunaongea na nani, ukiwa wapi?
2: Bwana Mwananzengo jiko kijiji, babake na Sofia Mwasa Nzega ndiko nakopatikana hapa.
1: Oh, kutoka Mwasala, tuambie leo nakumbuka kina nani?
2: Bwana, za kwanza kabisa nianze na babake na Angel maeneo fulani ya kijiji.

0: katafaya. Amani ya juu yenu dada zangu.
1: Asante sana Jenga. Jenga kijiji. Barikiwa. Haya, kwa ni jina hivyo hivyo habi? Baba Sophie huyo. Kwenye line alo?
2: 26, baada tupo tunaendelea kujenga leo yetu. Ili kesho tukulai dada zangu. Hatari ni zangu ya tena dada zangu.
1: Nzuri sana. Ongera kwa kupata line kwa mara nyingine.
2: Asante sana, ni yule mwenyekiti mkuu kesi la Manonga Salam Club. Sio ni kama jina la Alma

0: Rayo Limiovera kwa ile ya Tanzania anamwambia tuko pamoja sana zangu za pili kuna mwana matulanya ni halamlo moja anamwambia katika jina paka maeneo ya kitu kwa daa hiyo zangu za tatu nitampatia mtu mmoja Afrika kibaisela wanachama wa kitu manonga mondo ile ya kitu pamoja sana zangu za nne nikumbuke mtu mmoja kule sika kazilo maeneo ya hapa hapa kibizo anamwambia pamoja sana tano mwisho nimalizie na mtu mmoja Afrika mlala mshiri kitanyana chini ya mbea tena pamoja sana dada zangu tu pamoja na makazi iliyo njema.
1: Barikiwa.
2: Asante.
0: Amina, barikiwa.
2: Asante sana. Haya, tunaenda kwa pokea simu nyingine lakini bahati mbaya imekuwa imekatisha ule mnyororo wetu. Sasa ndio imekuaje? Basi msikilizaji tunaendelea kupokea nyingine. Najua mambo yatakuwa chapu. Kwenye line halo?
3: Halo, halo. Habari ya hapo? Ida kule Tanzania upande za Morogoro.
2: Nzuri sana. Habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu kabisa leo.
2: Gustavo nini?
1: Salama. Ehe, nani kutoka wapi?
3: Kipaga na ujana yao ni Habi.
2: Otea. Kazi unayo.
1: Mwaipaji hapa.
3: Naendeleaje hapo?
2: Hatujambo, habari ya kwako Steve?
3: Habari ya kwangu ni nzuri kabisa na mshukuru Mungu.
2: Haya, karibu. Sasa mtuambie watano na kiana nani mchana leo?
3: Watano mchana wa leo nianze pale Kisogwe Kigoma kwa ura Sadiki Rafaeli nimtakie mchana mwema na mlo mwema. Mhm. Na pili ni ende pale Dar es Salaam pale posta kuna huyu Frenki Amosi sababu babake na Neli nimwambie mchana mwema na mlo mwema. Nisogwe hapo Buza kanisani hapo kuna huyu anaitwa Kevin Brighton au KB mwambie mchana mwema mlo mwema. Mwambie mchana mwema mlo mwema. Nikimbie pale Karatu kwa huyu mama Amina nimtakie mchana mwema na

0: Basi wamfahamu huyu kwenye line alo. Haya,
1: ametoweka huyo.
0: Pia mnyororo umekatika, lakini tunazo dakika chache kupitia 0712 695 992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kwa dakika hizi chache zilizosalia kuweza kupiga simu yako, salimia tu tano, acha ujumbe hapo, alafu kimalizo unapata nafasi ya pili kama ambavyo Jilia Ndakama, alafu nani tena, Isaya wa Makomba Center, ameingia na kutoka zote mara mbili. Basi msikilizaji, nitakuwa hapa kwa hizo dakika chache zilizosalia kwa ajili ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kwa simu za moja kwa moja.
1: Yani hapa kinachotakiwa kwa dakika hizi wapambane. Kwa sababu gani unajua?
0: Ndiyo.
1: Tutahama tuelekee katika ujumbe mfupi.
0: Na ziko za kutosha kwenye jumbe.
1: Ehe.
0: Sijui nani atakayeingia sasa, tuambie anatoka wapi kwa dakika hizi. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, habari hapa studio.
0: Nzuri sana. Nani kutoka wapi?
2: Wala hapa niliko hewani si mwingine, ni Kari Jumanne tokea Singida.
0: Aha, kutoka Singedani. Tuambie nani anakumbukwa?
2: Bana, mimi namkumbuka huyu Dr. Charles Sekio pale Nzega, anamwambia tuko pamoja mchana mwema. Wa pili ni huyu Joseph Ndache akiwa pale Dodoma. Wa tatu Masanja Ruhenga akiwa pale Tabora. Wa nne ni Jimo Mashishi akiwa pale hapo Tabora. Wa tano na mwisho ni Magilo kutoka pale Kigoma. Bana, mchana mwema hapo studio.
0: Asante sana Jumanne, barikiwa kutoka Singida.
2: Haya,
0: asante. Haya, msikizaji, huyo ni Jumanne kutoka Singida, Singidani, kwa Mustafa Swaleh, ambaye sasa hivi amekuwa dim sana. Sasa huyu mwingine sije atakuwa anatokea wapi, nitatamani kujua pia. Kwenye line, hello.
3: Hello, habari za Sondani ya Dibara, hey.
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
3: Habari ya pangu ni nzuri, dada yangu, habari za siku?
0: Salama sana, naongea na nani, ukiwa wapi?
3: Hapa unaongea na mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai ya kuku, dada yangu.
0: Jamani.
3: Mzee wa wasee, yani ni tumbe luteja kutoka Banda Mloboka.
0: Haya. Haya mayai hayo. Haya, karibu sana.
3: Asante sana dada.
0: Aha.
3: Ngoja nianze na huyu mgeni wangu aliyenitembelea siku za nyuma hapa, anaitwa Isaya Saulo pande za Makomba hapo. Walete walete, namwambia tuko pamoja. Kuna huyu anaitwa Lucas Matulanya pande za huko Makoma, pande za huko Chato huko hii hapo, namwambia tuko pamoja. Za tatu ngoja niende kwa DC Amos Mayanzani, namwambia tuko pamoja. Za nne ngoja niende kwa Mlumba wa Migumba pande za hapo maeneo ya Nzega, namwambia tuko pamoja. Nimalizie na huyo Piko Mpakalangi pande za Nzega, namwambia tuko pamoja. Dada yangu.
0: Naam.
3: Wanasema kazi ya shingo ya kubeba kichwa, na kazi ya kichwa nilipofikiria mipango za nyumbani ili kuokoa familia. Wasukuma anasema kwa hapa ikati ya ningo kubu champa kata ikati ya mpa kata kufikita kipango cha akaya
0: kati
3: kati kolo mani kati chisoga kuna kutakia mtana kuma.
0: Asante, vilo meniacha sasa japo kisha toa maana.
1: Hea, amerudia msemo ule ule.
3: Karibu sana huku.
0: Aya, asante sana. Kazi ya kichwa, kubeba shingo. Kazi ya kwenye line, hello.
4: Yapu yapu yapu, hii WH la Kiswahili.
0: Hey.
4: Ni sauti ya dereva pa, dereva mwenye ustaarabu wa kutosha. Dereva Matuki pia ni dereva mkuu wa Wazawa Salam Club. Na kwa jina la nyumba hamisi nyumba, nipacho wa dereva msaidizi nyumba na solo nyumba, na wakilisha vyema Wazawa Salam Club. Zangu za kwanza, za kwanza zipeleke pale kiwanda cha karatasi Mgogoro Iringa. Pale kuna sauti nyololo, usi ongee Erina Sinyato, ambaye Erina Sinyato heshima kubwa sana kwako. Hili nizipeleke Makomba Juu Center, pale kuna mzee wa kuwajaza kuwaleta. Huyu si mwingine ni Isaya Saulo, ambaye Isaya Saulo sauti kwako. Lakini zangu za tatu nizipeke Bombani Mweza Tanga, pale kuna Ali Mote, Ali Mote naambia heshima kubwa sana. Lakini zangu za nne wacha nizipeke makao makuu wa Wazawa Salam Club, nazungumzia maeneo ya Vingunguti. Kuna kamanda mkuu wa Wazawa Salam Club, kamanda Amit Kindogo, mzee wa kusahau, naambia saluti sana, hongera kwa tunzo za heshima kwa jana pale viwanja Mwembe Yanga wote waliopata. Tano na mwisho, tano na mwisho zipeleke kwa KD, kijana mstaarabu huyu, anapatikana maeneo ya Buza Kanisani, Kevin Brighton. Kevin Brighton, heshima kwako wote, niwatakie mchana mwema. Tokea maeneo fulani fulani ya Kalani da, dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, nyumba ni nyumba, sasaini au bye bye.
0: Asante Hamisi. Haya, simu ya mwisho. Tuone atakuwa nani kwenye line hapa. Hello.
5: Sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Hongereni kwa majukumu wapendwa.
0: Asante. Habari ya kwako?

0: iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatu na kitu kempu, wazee wa pamba. Pamba kali mimi mingi shingoni. Naitwa Raymond Nyobela, na unguruma nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni watakia mchana wema. Wa kwanza kabisa Isaya Saulo, comrade wa Tamtam, bila shaka yuko Kigoma kwa sasa. Nambari ya pili iende kwake ili amahela gakwe, mlezi wa salamu huyu, anapatikana maeneo ya Morogoro Mlimba pale. Nambari ya tatu kwake Ndakama Jirasa, babake na Enjo, anapatikana Kibiso. Nambari ya nne iende kwake Mayala Mashiri, anapatikana Binti Manyaga, Chunya, Mbeya. Tano na mwisho kwa mdogo wangu wa nguvu kabisa huyu, Rubeni Mwasionzia, anapatikana pale Nyimbili, Songwe. Hatuna kitu kempu, hatuna imara, tunasema ukijitahidi tutakuita wapendwa.
1: Raymond,
2: ebe,
1: asante sana Raymond, tunakushukuru.
3: Leo bwana nimefurahi sana.
1: Kicho kuparasa
3: mgogoro, mgogoro.
1: Umeondoka na kitu. Hivi unajua sisi tutachokozwa kama nyenye mkipitiwa mnafanywaje?
3: AWR.
1: DWR.
3: DWR.
1: Kamaliza.
3: Haya bwana.
1: Unatoka na mbili.
3: Yaani sisi hapa ni rahisi sana kupafahamu. Hii station inaanza na A, yani ile A. Alafu kuna ikuja ile W, W. Alafu R. Yaani rahisi namna hiyo.
1: Ndio inachanganya wakati mwingine wetu kuitamka W na D.
3: Mala sijui. Yaani hapo sasa ndio inakuwa mbombo ngafu. Basi ngoja mimi nianze kusoma zile jumbe ambazo zimefika. Huyu anasema anaitwa Jisena Bomboi au mume wa mtu, mwamba wa Kisaki. Mlo mwema kwa Fredi Mashauri, Mangula Sheli, Jidaomba Ndoma, Mwana Matulanya, Seni Lukumba. Ujumbe, kupenda ni rahisi, lakini kumpata anayekupenda ni vigumu. Hilo nalo limeeleweka. Jamani, ujumbe umefika. Robert Kuzenza kutokea Mwanzugi Igunga, salamu zake za mlo mwema anapenda ziende kwa Lenga Chapati, Christopher Kabelele, Mayala Mashili, Daso Butunga, Mahala Kachome na Esther Dogani. Ujumbe, salamu ni upendo. Jamani, tumeelewana. Ujumbe wake uko wazi kabisa, umeeleweka. Salamu ni upendo. Mwenyekiti mkuu wa kempu la Manonga, Ndaka Majilasa, baba Enjo Chibiso Igunga. Mlo mwema kwa Mayala Mashili, Mwana Matulanya, Daso Butunga, Siabogambe, Jidaomba Ndoma. Na ujumbe wake kaandika, Manonga kempu tuijenge leo, kesho tuje tufurahie 2026. Namna hiyo. Jamani, mambo yazidi kwa mambo. Aha. Mlo mwema kwa majina anaitwa nani? Baba Lameki wa Mkalenda Newala. Mlo mwema kwa Afande Mambondo Mayanga, Misi Mayanga, Nyumba na Soro Nyumba, mbunge wa Makonde, baba Kashfa wa Chitekete. Ujumbe, wanajifanya wasafi lakini wanao wanaonjea kushoto.
2: Wanaonjea?
3: Anasema katika ujumbe, wanajifanya wasafi lakini wanaonjea kushoto.
2: Mbona kasi jamuelewa?
3: Hajaeleweka, lakini basi ujumbe
2: na maana yake.
3: Ujumbe unaweza kuwa na maana ila hatujaupata vizuri, basi anaweza kurekebisha akatuelewesha zaidi. Mwenyekiti kempu la Manonga, jamani ujumbe ni kama umerudi tena na uacha. Habari studio.
2: Nzuri.
3: Nisome kama Sendongo. Sendongo. Jayara, nipo Mbezi Maramba mawili, zangu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: Pasta Manota akiwa mtaa wa Kongoe, Jamila Ibrahimu akiwa Kongoe, Ruti Mazinge akiwa Tabora, mamangu mdogo Laiti akiwa hapo Maramba mawili, na mwisho wazee wote wa kanisa la Kongoe Kibaha. Ujumbe, Mungu ni mwaminifu na wa haki. Hapo ndipo napompendea Mungu. Wakati wanadamu wanadai haki haki, ni Mungu pekee ndiye mwaminifu na wa haki. Wazee wa kupendezesha tabasamu la watu. Masanja, huyu ndo mzee wa kupendezesha tabasamu la watu. Masanja Mbutia wa Msansao, Shelui Singida. Mlo mwema kwa Seni Lukumba, Raymond Myovela, Isaya Saulo, yeye kaandika Yesaya. Maria Chifupa, Kubilu kaandika Nkubilu. Kubilu Mwandu, Jili ya Mahela Gakwe, Nyanda Mashili, Seleli Nkinga, Zuberi Masanja, Jidaumba Ndoma, Kesi ya Moto, Masuka Nyenge na Mazenzele Mshadawa. Madesenge na Marundi Jifula, unaweza ukatamka jina mpaka ukaogopa. Ndio hivyo. Ujumbe, hakuna anayejua siku ya kufa na siku ya kupata riziki hapa duniani. Hakuna anayejua siku ya kufa na siku ya kupata riziki hapa duniani. Huo ndio ujumbe wake. Haya bwana, tunakushukuru. Huyo ni nani huyo ambaye ametuma ujumbe? Anasema Kamada, bila shaka Kamanda. Wahatuna kitu kempu Benado Gorori Wakome Nyakabanga Buchosa Mwanza Mlomwema kwa Juma Mashishi King Matochi Frank Amosi Soji Chazi Kazungu na Lengacha Party. Ujumbe tuko pamoja. Haya, ujumbe mzuri. Wewe dada yangu wewe dada yangu mwenyewe mimi wenu Ruben Mwashiozia wanyimbili Mbozi Songwe Mlomwema kwa Masalu Jiganza Calvin Brightoni Kesi ya Moto Richard Mdachi Fredi Moshi na Hamisi Nyumba. Ujumbe, mwanafunzi mtukutu ndiye anayefahamika sana shuleni.
1: Lazima awe maarufu.
3: Kwa hiyo sisi tulofahamika sana shuleni jamani ni watukutu. Hii jamani. Uwi. Sio kwamba unafahamika tu.
1: Lazima kuna kitu kinakufanya ufahamike.
3: Sasa ule sio
1: ufahamike wote.
3: Sio utukutu. Ujanja eh.
1: Ni utukutu.
3: Hatari. Huyu hapa anaanza kwa kusema uhuru wa Yesu hapo mjengoni.
1: Tujibuje.
3: Uhuru wa Yesu. Naitwa Christopher Kabelele Mashindike wa Masanga Kishapu. Wapate Mlomwema ufuatao mahala Kachome, Mangilo akasema Sandu, Jida Mabi Makelemo, Mangula Sheli, Kashinje Humbi, Original na Ponjile. Ujumbe nawatakia Mlomwema. Haya bwana, nimemaliza ujumbe wake, niangalie ujumbe mwingine ambao umetufikia. Huyu hapa yeye anasema anaitwa Watisoni Kamwela, Rastamani wa Usunje Mbozi Songwe Tanzania. Mchana mwema kwa Kea Mwanji, mzee Mpili. Aha, pamoja na Jidayomba Ndoma, Kesi ya Moto na Fredi Moshi. Ujumbe, na wapenda wote, sichagui, sibagui, maana atakayenizika simjui. Ndio maana nawapenda wote. Haya, za Mlomwema kwa mwana Mbalu, anko wangu Frenki Amosi Sababu, Sadiki Rafaeli, Nkeleje Kisalia, dada Habi, dada Kibaga pamoja na mama angu kipenzi Soji Chazi Kazungu Bayaneti wa Shinyanga Town Girl.
1: Tunashukuru
3: auntie ane asante sana. Habari nzuri. Riberatu Sirwega Sira zake salamu za Mlomwema ni kwa mama Hilda Mnaze akiwa Manyovu na mke wake Epifania Lameki akiwa Kabanga Kasuru. Na watakia wawe na siku njema. Kamaliza hivo Ruega Sila Lebara, Liberatusi. Ruega Sila, hilo la Gwasila ndo kidogo imekuwa raisi. Haya, mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Fabiano Humbi Mlomwema kwa siyi kema Limbu Sibu Sara Deusi na Mhoja Deusi. Ujumbe, muamini Mungu, sio kuamini mtu atakayekuangusha. We muamini Mungu, mtu atafanya nini?
1: Atakuangusha.
3: Atakupiga mweleka. Asante sana. Mlomwema kutoka kwa Dome Maige Ngoga Jinasa akiwa Itigi, Kulwa Kaliehu akiwa Igogo, Digisoni akiwa Isemelo, Ashura Shabani akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo na Igosha Mashilimu akiwa Ilamba. Ngoga anawatakia Mlomwema. Ngoga
1: kolale.
3: Sio ngoga kolalela, yule ni mwoga wa kulala njaa, lakini huyu hapana, yeye ni ngoga. Sasa sio mwoga wa nini, hajaeleza. Anaitwa Zengo Lutelemba kutokea Songwe. Wapi Jida Yomba Ndoma Nyanda Mashili Fredi Moshi, mwana Zenga mwana nzenga kijiji ndaka majilasa ujumbe ni zengo lutelemba. Aya bwana, ujumbe umefika namna hiyo. Anaitwa Kija Salumu, yuko Singida. Mlomwema uende kwa Tambu Salum, Sholobi Lutonja, Bushi, Bushi huyu Nyolobi, Salumu Tambu, Fungwe Maduka. Ujumbe wakulima tusafishe mashamba, mvua kubwa zinakuja. Wewe mi sitii neno hapo, maana kama unaambiwa mvua kubwa zinapita kipimo, wewe unaanzaje kulima?
1: Apo kwa imani.
3: Kwa imani. Kwa hiyo ndio maana nasema mimi sitii neno hapo. Mimi naacha tu kwa sababu kuna wengine wako katika maeneo ambayo ni mazuri, hata ipige mvua kubwa kiasi gani hakuna shida.
1: Hawathiriki.
3: Ila sasa wale kwenye mabonde mengi ndio mashamba hatari. Haya, Jisena Bomboi au mume wa mtu, mwamba wa Kisaki, mlomwema kwa Freddy Mashauri, Mangula Shelly, Jidaomba Ndoma, Mwana Matulanya, Seni Lukumba, ujumbe kupenda ni rahisi. Nimeishia hapo kwa sababu naona kama umejirudia ujumbe huu. Jidaomba Ndoma, Mondo Igunga, Mwana Matulanya, Isaya Saulo, Jenga Kijiji, Maduhulo Sangija, Daso Butunga, Manonga Salam Club. Imeisha hivyo.
1: Kamaliza.
3: Hata aliyetuma nani, yani majina yameanza mwanzo mwisho. James Tano Wanzega Tabora, salamu kwa Buhu Magembia, Mahala Kachome, Sadik Rafaeli, Emmanuel William, Erasto Manga na Doto Mahona. Ujumbe na watakia mchana mwema na juma tatu njema. Akawa amemaliza hivyo. Mwingine anaitwa Dorisi Musa Mtaka la kutokea Kichananga Kibondo Kigoma, kwa sasa akiwa hapa Busunzu. Bwana ni mwema ndani ya salamu za mlomwema. Nianze na familia hii pendwa ya Musa Mtakala kwa ujumla wote, na watakia mlomwema. Pili ni wana kikundi cha kwaya ya Umaki Kichananga. Tatu ni dada zangu popote walipo. Na nne shemeji, mashemeji wote. Na tano ni mama mkwe Veronica Ngainda, yuko Kisogwe. Ujumbe, tunabarikiwa kwa jina la Yesu aliye wakumbuka. Doris Musa, mke wa Jeremia Kilindi. Aha. Wewe mambo yanazidi kwa mambo na muda nao unakimbia. Wana anasema salamu za muda za mlomwema aziende kwa nani? Watu masalamu na wasikilizaji wote. Hizo ndo za kwanza. Na wasalimia hapo studio dada zangu, tunashukuru.
1: Tunashukuru sana.
3: Zingine kwa wajukuu wa Benedicto kutokea sehemu zote. Na nne ziende kwa Malole na Fediki kutokea Kasenga. Tano ziende kwa baba Verusi kutokea Sima. Aliyewakumbuka ni Paskali kutokea Kasenga Chato. Ujumbe, usimdharau mtu. Watu tunajua tutokapo, ila hatufahamu tuendapo. Usimdharau mtu. Nasisitiza, nawapenda wote na shoka kaya.
1: Haya.
3: Kamaliza na anarudi zake home. Lenga chapati. Niko Mahaha Bariadi, mchana mwema kwa ameandika Mana Frenki wa Bariadi. Aya, Christopher Mulekela, Jili ya Mahelagakwe, Ruben Mwashiozia, Shida Shija Mayunga na Mwana Matulanya. Ujumbe, aliyeko juu mngoje chini. Unaweza kumfuata huko huko juu aliko.
1: Alalo sidondoke.
3: Hatari. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
3: Naitwa Regina John kutokea Igogo Igunga. Mlomwema uende kwa John Malale akiwa Igogo, Ana Luseneja akiwa Igogo, Margaret John akiwa Jilili, Sara Deusi akiwa Jilili na Emmanuel William akiwa Idala. Ujumbe, njia mwenzio ukiwekea miba, jua ipo siku na yako itaziba.
1: Haya.
3: Itajia hiyo miba. Usiweke miba jamani. Naitwa Luhaga Humbi kwetu Igogo. Salamu ziende kwa Nkinda Jipeme, Sumbi Saida, Kashinje Humbi, pia Yohana Ngusa, Mwanajisena, Mtumaji Luhaga Humbi Igogo kwetu, Igogo kwetu. Ujumbe, heshima sio kwa mkubwa tu, hata mdogo wako mheshimu. wale ambao wanawadharau wadogo jamani mnakumbushwa. Kubilu Mwandu wa Lusu Nzega, kwa sasa nipo Ibologelo wilaya ya Igunga. Aha, kwa Esther Dogani salamu. Kweli anasema hapendi makuu, yani huyo dada msema kweli hapendi nini makuu. Dada mchana mwema, njoo ni kuchomee kilo 5 za nyama. Haya bwana, ujumbe umefika huo. Jamani unakimbia muda. Kwema, niite Simioni Daimoni kutokea Morogoro Kilosa Makwambe. Salamu ziende kwa Innocenti, Innocenti Gadi, Azande Staneli. Hasani Musa, Mzee Lule, Danieli Yoweli. Ujumbe usichezee kazi, chezea mshahara.
1: Haya.
3: Naye anakuaga na ujumbe. Bwana ni mwema. Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Nawatakia mchana mwema Ruben Mwashiozia wa Songwe, Samuel Vakuvala, Anko Samu wa Isimani Iringa, Richard Mdachi wa Kiegea Mpwapwa, Faustini Mrope wa Walikonde wani Newala Mtwara, na Fredi Moshi wa Mbeya Mbalizi, akawa amemaliza hivyo na muda nao umetuishia. Nitoe shukrani nyingi sana kwako wewe msikilizaji kwa kusikiliza, kwa kutuma ujumbe, kwa kupiga simu. Lakini radhi tu uniwie wewe ambaye ujumbe sijausoma, muda uruhusu. Na hivyo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Langu jina Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, endelea kubarikiwa na vipindi.
3: Kwa sasa matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.

0: kabla kukuletea mada kwa kina ambayo leo inaangazia matumaini katika mapambano dhidi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tupate muhtasari wa habari. Msomaji leo hii ni Lea Mushi. Karibu Lea.
1: Asante Flora. Tunaanzia Afrika. Mlipuko wa sasa wa 17 wa Ebola ya virusi vya bundibugyo huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umengarimu zaidi wanawake na wasichana, kwa kuwa wengi wao wako mstari wa mbele kuhudumia wagonjwa na familia zao licha ya hatari kubwa ya maambukizi. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Geneva, Swiss, kwa njia ya mtandao kutoka Kinshasa DRC, mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake nchini humo, Dr. Secheme Mogbo, amesema
2: women and girls are
1: wanawake na wasichana kuosha miili ya marehemu na kushiriki katika shughuli nyingine za mazishi. Wao ndio wanaokusanya na kutoa maji na chakula kwa wanafamilia. Na suala la utoaji wa huduma hizo ni muhimu sana katika mnyororo mzima wa maambukizi linapokuja suala la
2: Ebola.
1: Kumekuwa na ripoti za kushtusha za ukatili wa kingono dhidi ya raia na wafungwa wa kivita, wakati huu kukiwa na mashambulizi kamili ya kijeshi yanayofanywa na jeshi la Urusi huko Kiev nchini Ukraine. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Shabia Manto ameeleza waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, hii leo kuwa
3: more than 1000 cases were documented.
1: Zaidi ya kesi 1000 zimerekodiwa na wafanyakazi wetu wa kamati ya ufuatiliaji wa haki za binadamu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ana wasiwasi mkubwa kwamba vitendo hivyo vya kuchukiza vinaendelea katikati ya vurugu zisizoisha na anahimiza vikomeshwe mara moja. Pia ametoa wito wa uchunguzi wa haraka kuhusu madai yote ya unyanyasaji wa kingono na kwa wale watakaopatikana na hatia wafikishwe mbele ya sheria. Na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limeonya kuwa msaada wa haraka unaotolewa kupitia mfumo wake wa pamoja wa kibinadamu nchini Sudani unaweza kuisha ndani ya wiki mbili zijazo kutokana na ukosefu wa fedha. Mwisho muktasari wa habari.
0: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Basi punde ni mada kwa kina, tafadhali usiende mbali. Unga 81 imewadia. Dunia ya kutana New York.
4: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
5: Ajenda kuu sita zitatamalaki.
6: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
7: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
8: haki ya maendeleo, silaha za nuclear na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
0: Ni Unga 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose Swada ta. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Ni miezi minne na siku kadhaa tangu mlipuko wa sasa wa Ebola iliyosababishwa na virusi vya bundibugyo uthibitishwe na kuendelea kwa kipindi chote hicho kuleta changamoto mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini sasa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO linasema kuna dalili za kwanza za matumaini kwamba juhudi za kupambana na ugonjwa huo zinaanza kuleta mabadiliko, ingawa bado ugonjwa huo haujaisha. Arnold Kayanda amefuatilia kwa kina taarifa hiyo na sasa ametuandalia mada hii, ungana naye. Karibu Arnold.
9: Asante Flora. Taarifa hiyo ya matumaini imetolewa na mkurugenzi wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus, akianza kwa kusema hapo awali alishosema kwamba mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ulikuwa umeanza kutuacha nyuma na tulikuwa tukijaribu kufikia katika mwitikio wetu, lakini sasa tunaanza kuona dalili za kutia moyo kwamba tunaanza kupata nafuu na kuudhibiti
10: ground.
9: Bwana Tedros anasema katika baadhi ya maeneo timu za afya zinashuhudia mwelekeo unaotia moyo, huku jamii zikiendelea kushirikishwa katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Na takwimu za waliopona zinaonesha pia kwamba si kila mtu anayepata Ebola anapoteza maisha.
10: In the most affected parts of Ituri province,
11: katika maeneo yaliyoathirika zaidi ya mkoa wa Ituri, maambukizi yamepungua. Kivu Kusini haijaripoti mgonjwa mpya tangu mwezi Mei, na zaidi ya watu 1700 wamepona.
10: More than 1700 people have recovered.
9: Nyuma ya takwimu hizi kuna mtandao mpana wa watu na taasisi unaofanya kazi katika mazingira yenye changamoto. Serikali ya DRC inaongoza mwitikio huo, huku mashirika ya afya ya kikanda na kimataifa pamoja na wadau wengine yakisaidia katika maeneo mbalimbali. Kwa wahudumu walio mstari wa mbele, kazi hiyo inahusisha zaidi ya kutibu wagonjwa, ni pamoja na kufuatilia maambukizi na kujenga imani ya jamii.
10: It's due to the leadership of...
11: imetokana na uongozi wa serikali ya DRC ushirikiano wa karibu kati ya WHO, African CDC na mamia ya wadau, pamoja na juhudi kubwa za maelfu ya wahudumu wa afya na wale wanaokabiliana na mlipuko huu mstari wa mbele.
10: Frontline responders.
9: Ushirikishwaji wa jamii pia umefungua nafasi kwa utafiti wa zana mpya za kukabiliana na Ebola. WHO sasa inaangalia njia mbalimbali zinazoweza kusaidia wagonjwa na wale ambao tayari wamekuwa katika hatari ya kuambukizwa. Wakati huo huo, chanjo bado iko katika hatua ya maandalizi ya majaribio. Dr. Tedros anasema
10: trials of treatments,
9: majaribio ya matibabu na hatua za kuzuia maambukizi baada ya mtu kuwa katika hatari ya kuambukizwa yanaendelea kwa kasi kutokana na kuongezeka kwa ushirikishwaji wa jamii, na majaribio ya chanjo yanatarajiwa kuanza katika wiki zijazo. Lakini picha ya jumla ni tata zaidi. Eneo moja linaweza kuonesha dalili za kupungua kwa maambukizi, wakati eneo jingine likianza kuona ongezeko. Hii ndio sababu WHO inasisitiza kwamba mafanikio katika sehemu moja hayawezi kuchukuliwa kuwa mwisho wa mlipuko mzima. Kwa hiyo Tedros anatahadharisha akisema,
10: but make no mistake,
11: lakini msifanye makosa, mlipuko huu bado unaendelea kuenea na unaendelea kusababisha vifo. Zaidi ya wagonjwa 7,200 wameripotiwa na zaidi ya watu 3,500 wamefariki katika majimbo saba.
10: Seven provinces.
9: Jimbo la Ituri linaonesha vizuri changamoto hiyo. Licha ya mwelekeo wa kupungua kwa maambukizi, idadi bado iko juu kiasi kwamba wiki moja inaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa picha ya kitaifa. Hii ina maana kwamba timu za afya haziwezi kupunguza kasi ya kazi kwa sababu tu kuna dalili za kuimarika.
10: Although there are signs of,
11: ingawa kuna dalili za kupungua kwa maambukizi katika Ituri, yanapungua kutoka katika kiwango cha juu. Katika wiki iliyopita pekee, karibu wagonjwa 300 na vifo 160 viliripotiwa Ituri, idadi ambayo ni karibu nusu ya jumla ya kitaifa.
10: Half the national total.
9: Na changamoto nyingine iko Kivu Kaskazini, ambako mwelekeo wa hivi karibuni unaenda kinyume na ule unaoonekana katika baadhi ya maeneo ya Ituri. Ongezeko hilo linaonesha kwa nini mwitikio unahitaji kubaki makini katika maeneo yote yaliyoathirika badala ya kuelekeza nguvu katika eneo moja pekee.
10: Over the past 2 weeks,
9: Tedros anasema katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, idadi ya wagonjwa kila wiki imekaribia kuongezeka mara mbili kutoka karibu wagonjwa 100 hadi zaidi ya 200.
10: To more than 200.
9: Kwa WHO, hii si hadithi ya eneo moja wala ya mwenendo mmoja. Ni mlipuko unaobadilika kutoka sehemu moja hadi nyingine, ukihitaji ufuatiliaji wa karibu na mwitikio unaweza kubadilishwa kulingana na hali ya kila eneo. Na wakati huo huo, usalama wa wahudumu, ushirikiano wa jamii na rasilimali za kutosha vinaendelea kuwa sehemu muhimu ya mapambano hayo. Kwa sasa dalili za mafanikio zinatoa matumaini, lakini kwa WHO bado ni mapema kutangaza ushindi.
10: The key indicators are not yet improved.
11: Viashiria muhimu bado haviboreshi kwa kiwango kinachohitajika. Mwitikio unahitaji kuendelezwa na kuimarishwa katika miezi mingi ijayo, ambayo itakuwa kwenye changamoto.
10: Over many demanding months.
9: Mkurugenzi huyo mkuu wa WHO, Dr. Tedros, anasema pia milipuko ya Ebola inaweza kuongeza njaa, kuwafanya watu kusita kwenda vituo vya afya na kuathiri huduma muhimu, ikiwemo matibabu ya virusi vya ukimwi VVU na huduma za afya ya mama. Tedros pia anasema WHO imepokea msaada kutoka kwa wafadhili mbalimbali, lakini bado kuna haja ya kupata rasilimali zaidi ili kukabiliana na mahitaji yanayoongezeka. Ametoa wito kwa wafadhili kuhakikisha kuwa mpango wa mwitikio wa serikali ya DRC pamoja na mwitikio mpana wa kibinadamu vinapata ufadhili unaohitajika kikamilifu. Kwako Flora.
0: Shukrani sana Arnold Kayanda kwa taarifa hiyo ya matumaini kuhusu mapambano dhidi ya mlipuko wa 17 wa Ebola nchini DRC. Basi kufikia hapo nami la ziada sina. Hata hivyo, kwa sasa basi unaweza kutupata mtandaoni kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani, jina langu ni Flora Ndocha. Kwa heri kutoka New York.

Barabara kabisa msikilizaji, tumerejea hapa moja kwa moja kwa matangazo yetu ya siku hii leo. Nimeanza rasmi. Karibu tena na ukumbusha namba ni 0757 536087, 0757 536087. Ukitumia namba hiyo, basi utatupata vizuri hapa studio na moja kwa moja utahabarika kwa habari nyingi ambazo tumekukusanyia. Na ukumbushe tu, mimi ni Sharifa Mgalulo pamoja na Sumaimba Wala. Karibu tufatane pamoja kwa habari nyingi ambazo tumekukusanyia.

Tuna habari kutoka huko Babati Manyara, tuna habari kutoka Pwani na maeneo mengine mengi ya nchi hii ya Tanzania. Hakusema hivyo ni kwambie sasa tufatane pamoja ili tuanze habari zetu kwa kina.

0: Na moja kwa moja habari zetu leo tuzianzie Njombe, ambako tunaarifiwa kwamba msaada wa kisheria wa Samia Legal Aid imeendelea kuwa kuleta mwanga kwa wengi, kwa maana wengi wameendelea kupata haki zao, wengi wameendelea kupata msaada wa kisheria. Wengine walijua, walikuwa wajui waanzie wapi. Timu ya wataalamu wa sheria unaozunguka nchi nzima kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wenye changamoto mbalimbali kupitia kampeni ya msaada wa sheria wa Samia Legal Aid awamu ya pili imesema mkoa wa Njombe unakabiliwa na changamoto kubwa ya masuala ya mirathi na migogoro ya ardhi, na kisha kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kupata huduma. Wanasema miongoni mwa kesi nyingi ambazo wamekutana nazo katika kutoa huduma ni masuala ya mirathi na migogoro ya ardhi. Wakili Geoffrey James Mwachae kutoka Wizara ya Katiba na Sheria amesema katika siku ya kwanza ambayo watu zaidi ya 90 wamejitokeza kuleta changamoto za kisheria na kupata huduma nyingine za kiserikali, na kwamba katika kundi hilo ni makosa mengi imekuwa ni ya mirathi na ardhi. Masuala ya mirathi yamekuwa niendelea kusumbua wengi, kwa sababu wengine wanaona kuandika mirathi ama kuacha wasia ni kujitabilia kifo chako. Kwa hiyo wengi wanahisi kuandika wasia ni kujitabilia kifo, ndio maana wanaacha tu mambo yajiendee kama yalivyo. Na ndio maana inapotokea la kutokea mmoja kati ya mzazi ikiondoka, changamoto inakuwa kubwa. Hii hapa ni taarifa zaidi kutoka Njombe, tunaisikia na ikatufunze mimi na msikilizaji, ni vyema ukaweka vitu kwa maandishi ili kuepusha migogoro na migongano ambayo wakati mwingine haikuwa na lazima wa kutokea.
1: Paka sasa tunaendelea na utekelezaji wa huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia awamu ya pili mkoa wa Njombe. Na utekelezaji huu tunavyoendelea tumebaini kuwa migogoro mingi ni ya ardhi na mirathi. Kwenye swala ardhi tumebaini kuwa watu wengi wanakosa uelewa kujua ni namna gani ya kumiliki ardhi, lakini pia ni taratibu zipi mgogoro unapotokea wanatakiwa wazifate. Kwa jana tulikuwa na idadi nzuri tu, tano palikuwa nzuri, watu zaidi ya 200 waliweza kufika. Lakini kwa leo tunaendelea kutoa huduma, lakini namba inaridhisha, tuna idadi ya watu zaidi ya 90 wamefika kupata huduma, na watu wetu wa RITA wanaendelea kutoa, na wenyewe pia wana idadi yao ambayo inaendelea kuhudumiwa mpaka sasa.

0: Taarifa hiyo kutoka Njombe ndipo nafasi ya kusonga mbele, lakini tukumbushe wewe na mimi, na pale tunapoona kuna msaada wa kisheria umesogea karibu, usibaki nyuma, nenda, pengine kuna swala fulani ukapatiwa msaada na ikawa umepata ufumbuzi, kuliko tu kuendelea kukaa kupigana tu nyumbani, kugombana tu wenyewe, jambo ambalo linakuwa si sawa. Hiyo ni taarifa kutoka Njombe. Lakini mambo na hilo, tukiwa bado tupo katika ukanda huu wa Nyanda za Juu Kusini, nisome tu taarifa nyingine hapa, ni kuhabarishia kutoka kwa jeshi la polisi. Kwa polisi nao wamekuwa mara nyingi wanarudisha kwa jamii, na katika mwezi huu wa tisa wamefanya mengi, mengi wameyafanya ili kwamba kujenga ule ukaribu, lakini kuonesha kwamba wananchi, jamani, hawa si watu, yani si wa kuogopwa hivyo mnavyofikiria, na si kama ni watu tofauti na nyinyi, ni binadamu kama ninyi.
1: Nao pia walizungumza, tukuna habari moja siku moja, wakasema kwamba sisi tunafanya hivi kuweka ukaribu na raia, maana ikwapo huko nyuma kwamba raia akiona tu askari huyu hapa polisi, mbio wanakimbia. Yaani hata kama hana hatia anamkimbia askari. Kwa hiyo kuna kwamba hii hali sio nzuri.
0: Sio nzuri.
1: Ni vyema wakajisogeza jirani ili wajue kwamba kumbe hao ni wenzetu tu kama sisi. Kumbe tunasaidiana nao ili waweze kuwa karibu zaidi.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Iringa limefanya ukarabati wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Lundamatwe iliyopo kata ya Ilole, halmashauri ya wilaya Kilolo mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya jeshi la polisi na jamii. Ukarabati huu umefanyika kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia shuleni hapo, kufuatia uchakavu wa jengo hilo. Tunalenga kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira salama na rafiki kwa ajili ya kuendelea na masomo yao.
1: Safi.
0: Sasa na wewe kama unapata sehemu ya kufanya kitu kwa jamii,
1: fanya. Acha alama. Usiache tu mambo mabaya mabaya tu, historia mbaya, kauli chafu, tabia mbaya. Kwa hiyo fanya kitu, acha alama kwa jamii.
0: Hakika, fanya kitu, acha alama nzuri, na tuna mengi ambayo yanafanywa, basi mambo yanakuwa ni mazuri. Kwa taarifa hiyo kutoka Iringa, natupa nafasi ya kusonga mbele katika habari na matukio siku hii ya leo. Basi tukatumbaki hapo hapo kwa polisi. Tumalize kabisa na masuala ya polisi.
1: Tukitokana
0: na polisi, tuende kwingine. Washiriki kutoka Tanzania wanaohudhuria mkutano wa 63 wa shirika la kimataifa la polisi wanawake jijini Bali, Indonesia, wameahidi kutumia kikamilifu maarifa na mbinu mpya wanazozipata ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi nchini. Akizungumza baada ya ufunguzi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Eda Mkis ameeleza kuwa ujumbe huo umejipanga kuchota uzoefu kutoka mataifa mbalimbali ili kuongeza ufanisi katika jeshi la polisi, huku kamishna msaidizi mwandamizi kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro Mariam Kobero amebainisha kuwa mafunzo hayo yatasaidia kuboresha sekta ya utalii na uhifadhi nchini. Hii hapa ni taarifa hiyo, zaidi naelezea tukitasonga mbele. Ni habari na matukio, Rock FM na AWR. Kumbuka tu ni 0757 5360 87.
2: Mwenyezi Mungu, kwa kuwa tumefungua mafunzo yetu, ambapo tunatarajia sasa kuanza mafunzo mbalimbali. Katika mafunzo haya tutafundishwa na facilitators kutoka sehemu mbalimbali. Sisi kama jeshi la polisi tulioshiriki hapa, tunategemea kupata mafunzo hayo na baada ya hapo kupeleka Tanzania na kuwafundisha wenzetu na sisi kwenda kuyafanyia kazi kwa ajili ya kudumisha huduma kwa wananchi.
3: Kwa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, mkutano huu ni swala kubwa sana, kwa kuwa tunaenda kujifunza na kutazama wengine wanafanya nini ili huduma zetu tunazozitoa hasa kwa watalii ziweze kuboreka na tufanye huduma ambazo zinaleta tija. Mkutano huu ni mkutano mkubwa sana na unatambulika katika nyanja za kimataifa. Ngorongoro ikiwa ni sehemu adhimu na adimu duniani, ni urithi wa dunia ambao unatambulika na ina hadhi zile tatu za UNESCO ambazo kwa Tanzania lakini pia kwa Afrika ni sehemu moja tu ambayo iko katika hadhi hizo. Kubwa zaidi, Ngorongoro ni eneo ambalo lina mchanganyiko kati ya binadamu, wanyamapori lakini na wanyama wa kufugwa. Kwa hiyo tunapojifunza masuala haya, tunaona wenzetu ni namna gani wanafanya shughuli zao za kiuhifadhi na kuleta tija katika nchi yao, na vile vile kuleta matokeo chanya na kuwaunganisha wananchi, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi zao.
4: Katika kuhakikisha kwamba tunatumia sheria zetu katika namna bora, hasa zile za kimataifa, lakini namna tutakavyoweza kuzilink, kuzikutanisha na sheria zetu za mama yetu Tanzania. Tumekuja hapa kwa uwakilishi mkubwa sana, zipo nchi takriban 63 na Tanzania ikiwemo. Lakini katika kufuata utawala wa sheria, tumekuja kupata mafunzo, kujifunza kutoka kwa wenzetu, lakini pia kutumia kile tulicho nacho katika kuboresha yale ambayo tunatarajia kuyafanya kule kwetu Tanzania. Ni mkutano mkubwa wa wakina mama ambao ni mapolisi, lakini na wale wote wanaotekeleza sheria kama sisi mawakili. Kwa mimi kama wakili wa serikali, nitahakikisha kwamba ninajifunza kila kitu. Leo tumemaliza ufunguzi, lakini tuna siku zingine tatu mbele ambazo tutapata mafunzo mbalimbali, tutapata kuchangamana na wenzetu wa mataifa mbalimbali, kujua namna gani wenzetu wanafanya, njia bora za kutekeleza sheria bila shuruti, lakini pia katika kuhamasisha jamii tunazo nazo ili ziweze kufuata sheria bila kusukumwa sukumwa.
2: Sisi ni wawakilishi wa jeshi la magereza, na tumefanikiwa kuhudhuria ufunguzi wa mkutano huu wa shirikisho la wanawake Tanzania wa vyombo vya ulinzi, ikimaanisha polisi. Na katika mafunzo haya, kwa kuwa ni mkusanyiko wa vyombo mbalimbali duniani, tumepata fursa ya kujifunza na tutaendelea kujifunza. Lengo hasa ni kuboresha pia huduma zetu katika jeshi la magereza. Kwa hiyo mafunzo ambayo tunayapokea yatatusaidia hasa katika jukumu letu la urekebishaji wa wafungwa, kwa kuwa pia wako watu wa magereza kutoka vyombo nchi zingine. Lakini pia upande wa sera, yako mafunzo kwa upande wa sera, lakini pia mafunzo ya uongozi. Haya yote yatakuwa ni chachu katika kuboresha chombo chetu, na sisi tutakaporudi nyumbani, hivi ambavyo tumejifunza tutavieneza kwa wengine.
5: Tunaamini kwamba baada ya mafunzo haya tutazidisha ufanisi katika majukumu yetu ya kazi.
6: Mimi kama akuzali polisi, ni mara ya kwanza kuzuria mkutano huu. Natumaini nimekuja kujifunza baadhi ya sheria zilizopo humu kutokea mataifa mbalimbali, na sheria hizi zitanisaidia katika utekelezaji wangu wa majukumu yangu nitakaporudi nchini Tanzania.
0: Bwana, basi kila lahiri katika mafunzo hayo, na tunawasubiri na tunaamini hayo yatakuja kuboresha aswa katika utendaji. Maana mmoja akipata, yani mnapokuwa katika sehemu fulani hivi, mnapojifunza hata mmoja kaenda kuongeza ujuzi, akirudi kile kipya kitakuwa faida kwa wengine na hata katika jamii. Labda kitoka kijini pale, wote mnatumia kajembe ka mkono, mwenzenu kaenda akapata mafunzo akajua namna kutumia trekta, na nani kuna siku si atakuburuzia hata kidogo, hata kama ukampa kidogo, lakini si
1: msaidia. Umeachana jembe la mkono,
0: tuache wivu ambao wengine wivu ambao unarudisha nyuma
1: una faida. Lakini pia Sharifa, tunayo habari kwamba jeshi la polisi pia leo wamefanya operation yao barabarani kuja kukagua kumkagua dereva, chombo anachoendesha, kumpima akili yake iko sawa. Anakuambia wakuu wa vikosi vya usalama barabarani kutoka mikoa ya Mbeya, Iringa, Njombe na Songwe wamefanya operation ya pamoja katika mji wa Makambako mkoa wa Njombe kwa lengo la kukagua uzingatiaji wa sheria na kanuni za usalama barabarani. Akizungumza baada ya zoezi hilo ambalo limefanyika leo Septemba 21, kamishna msaidizi wa polisi Joseph Bukombe aliongoza operesheni hiyo, amesema ukaguzi umelenga kubaini ubovu wa vyombo vya usafiri, ukaguzi wa VTS, uzidishaji wa abiria, leseni za madereva, madeni ya faini na kupima kiwango cha ulevi kwa madereva. ASP Bukombe amesisitiza kuwa madereva watakaobainika kukiuka sheria watachukuliwa hatua za kisheria, ikiwemo kufungiwa leseni za udereva za kisheria. Na aidha amesema zoezi hilo linaambatana na utoaji wa elimu ya usalama barabarani kwa madereva, abiria na watumiaji wengine wa barabara. Amesema jeshi la polisi litaendelea kufanya operesheni za ukaguzi na kuchukua hatua dhidi ya wanaokiuka sheria, huku akiwataka madereva kuzingatia sheria, kuwa makini na kuhakikisha vyombo vyao vinakuwa katika hali salama ili kupunguza ajali na kulinda maisha na mali.
0: Hai, sasa nilipata pia kwa taarifa nyingine kama hiyo kule Dodoma ameshikana na Morogoro na wamefanya hayo, wamefanya ukaguzi. Kuna wengine wanakutwa na kilevi, kuna wengine wanakutwa wamefanya mambo ya ajabu.
1: Asubuhi dereva kwa
0: kalewa anakutwa ile gari, yani umpandisha kwenye gari, panda. Utapata kwa tiketi huko.
1: Lakini kuna muda mwingine Sharifa, hii nayo inatuhusu sisi abiria. Huyo gari imejaa. Unaambiwa panda wewe kipofu. Uone.
0: Panda ile au unaenda karibia na mezani. Nyinyi shukeni hapa mnaitwa.
1: Au chuchuma.
0: Una kama mlikuwa nyuma mbele. Mnapelekwa mbele.
1: Au unapelekwa nyuma? Gari au katikati afu unachuchuma.
0: Chuchuma.
1: Era kwako inakutesa. Shida nini?
0: Mkipita mnasimama.
1: Mnaanza kusimama tena. Kadha ile.
0: Au wakati mwingine mnashushwa, mtafutia kama ni bajaji au pikipiki inapita
1: pale. Mnafika mbele, gari nawasubiri.
0: Ikipatikana ajali,
1: sote nini?
0: Eti mnakimbia mizani au polisi. Kwa hiyo polisi ndio atakayepata ajali.
1: Na wewe unakubali kabisa mtoa fedha yako ndio unaambiwa kati ni chuchumaa sogea mbele shushuka. Unakubali kabisa. Hapana, hii elimu ya usalama barabarani kwa abiria ituguse na itusaidie sana, kwa sababu wewe umeshaona gari imejaa lakini bado una magari yako mengi. Unasubiri gari nyingine lipite upande, upate siti, ukae utulie, umeng'ang'ana, unasimama kwanza hapa mpaka Songea, umesimama upo, tuna hela umetoa,
0: shuka
1: acheni bwana, hebu tuelimike, pesa yako ilianza kukutesa. Gari kijaa, subiri gari nyingine upande, abiria tubadilike. Yani tukibadilika sisi abiria, kama dereva atapata tu kujaza abiria,
0: na mtu mwingine unaangalia tu konda na paketi mizigo.

0: hawanisaidii fedha za wanajidai hapo hapo
1: mambo ya mkato mkato
0: sio mazuri.
1: So songa mbele na habari na matukio ni kumshukuru mpenzi msikilizaji kwa ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania kwa 0757530087. Mchango wako maoni yako ni yapi kwa habari zote ambazo mmezisikia. Tukitoka hapo tuelekee hadi huko Manyara. Tunaarifiwa kwamba mkoa wa Manyara umefanikiwa kurejesha wanafunzi 563 waliokatizwa masomo kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito, ajira za utotoni na ugumu wa maisha ya familia, ambapo wasichana ni 386 na wavulana 177. Kwa mujibu wa afisa elimu ya watu wazima mkoa wa Manyara Ibrahim Mbogo, idadi kubwa ya wanafunzi waliorejea shuleni ni wasichana walioacha masomo kutokana na ujauzito na kurejeshwa kupitia programu ya uboreshaji wa elimu ya sekondari. Hapo na hapo pana kuna kitu hapa.
0: Hapo.
1: Wana ujauzito mtoto. Kwanza ni kweli wakati wengine uwezi kusema utamfungia mtoto ndani, lakini tujitahidi kutoa elimu ya mapema ya kujitambua
0: kwa watoto.
1: Lakini wakati mwingine utakuta ni hali ya maisha, mtu anaangalia leo kadanganywa na lifti ya bodaboda, kesho kapewa 200 na ukiangalia nyumbani alitoka hajauma chochote na anashinda shuleni kutwa mzima, na ukiangalia kutoka shuleni nyumbani mpaka shule ni zaidi ya saa 3 mtoto anatembea tu. Akitoka saa 12 anafika pale saa 3 kachoka. Akitokea mtu, njoo nikupe lifti. Jana kupaliti leo kesho
0: mshoko kutu. Nukuputisha pale ukale chakula ulikula.
1: Sijele.
0: Nukuputisha pale ukale. Asante.
1: Mtoto kaona huu. Sasa hejima. Sasa. Juzi nimekupakia. Juzi nimekunywa chakula. Sasa.
0: Sasa. Na unakataa ije kati mshakula.
1: Na mshakula vitu vya watu. Wakati wengine mazingira yanachangia. Ikiwa kama mzazi kidogo naweza jioni fanya namna kumsaidia
0: mtoto.
1: Aidha. Kwa sababu kusema kumweka ghetto na bado ni changamoto, ndio hakika kumweka kai ghetto. Lakini labda shule zio
0: na pia umbali wa makazi tunapoishi na shule. Sasa shule ziko nyingi. Ukiona shule iko mbali simuhamishe mtoto. Hii zama za saizi tofauti na zamani.
1: Shule za kata sasa.
0: Zamani ulikuwa na
1: sekondari. Kata zina sekondari moja.
0: Hata kama hizo za kata mbona zimeongezeka, utakuta kata moja ziko sekondari pale kama tatu. Mbona haya wewe unatoka huko unampeleka mtu anatembea masaa mawili masaa matatu yuko barabarani anafuata anaenda shuleni. Hivi hata utoro hapo kweli, utoro hapo utazuia vipi? Ataondoka nyumbani asubuhi, anafika sehemu kabadilisha nguo zake za shule, kaweka sehemu kaenda kwa jamaa.
1: Binti huyo.
0: Anakaa hapo anasubiri muda kurudi shuleni saa 12, anachukua mikoba yake huyo anarudi. Na mama ndio huko busy asubuhi kwenye mahangaiko, anarudi usiku. Anaenda shule. Nilienda haya. Yaani hata ukagua daftari huna muda, kumbe mtoto asome. Kesho na kesho kutwa anakuletea tumbo. Na za udongo, mala mkaa, mala sijuba mia mbichi, tayari.
1: Hapa kuna pande zote mbili, miundo mbinu wakati mwingine na kuwa mbali, lakini wakati mwingine wanafunzi wenye pia kupewa elimu ya kujitambua, usikubali kushawishiwa kwa vichipsi, kwa vinauli. Hebu wakati mwingine kubali na hali ya nyumbani, angalia. Ni kweli,
0: maisha.
1: Ni kweli hali ya nyumbani ni vile. Hii ndicho kitaka sikiwezi, hebu nipambane, jitengeneze maisha yangu hapo baadaye.
0: Ndio.
1: Kwa sababu sababu nyingine ni kupewa ajira za utotoni. Tunasema kule bora tunikafanye kazi sehemu fulani. Naambia kuna kazi za ndani, si kuna kazi za nini na nini basi na nini. Anafika mtoto miaka 14, 15 anakimbilia na kwenda huko.
0: Kuna siku moja nitoka na afande moja hapa akasema mimi namshukuru sana mama kwenye malezi yetu, yani kwenye malezi yake yule afande. Sasa namshukuru sana mama. Mama alikuwa ipiti wiki hajakana sisi kuzungumza. Alikuwa anamzungumzia mama yake alishafariki, lakini yeye alikuwa anamzungumzia mama kwa mtoto akawa amemjenga. Anasema nikikumbuka kama kukata tamaa, nikikumbuka vishawishi na kumbuka kauli ya mama, usikubali kulubuniwa na mtu, pambana utimize ndoto zako. Haijalishi unapitia maisha gani magumu, haya maisha ni mpito tu. Umeona? Yaani mama alikuwa na busara kwamba sawa maisha yetu ni magumu, lakini mpito mwanangu, vumilia, tafuta kile ambacho natamani kutafuta ili ukipate baadaye uje uishi vizuri. Haya, huyu mama singekuwa anazungumza na watoto wake.
1: Ndio basi.
0: Yaani lile ambao unazungumza mtoto linakaa kichwani, linaendelea kufanya kazi. Kutana na vishawishi, mama anasema nipambane hata kama maisha magumu. Mama amesema nifanye hivi. Yaani kile ule usia unatembea kichwani, mama huna muda kukaa na mabinti zako.
1: Unasubiri siku aje kuletea tumbo. Nilijua tu.
0: Msomo utafika mbali wewe. Macho yako juu juu tu. Sasa afanyeje mtoto?
1: Hii ni taarifa zaidi kutoka Manyara na tupa nafasi, lakini basi wakati mwingine mzazi mtoto akijikwa ndio usimfukuze mpeke atoe mpaka kajinyonga, mpe nafasi ya pili. Kwa sababu sio kuna wengine wanapewa nafasi ya pili na wanatoboa.
0: Na wengi tu
1: wanaweza
0: vizuri tu. Wengi tu wanatoboa.
1: Hii hapa ni taarifa zaidi.
2: Nilipopata ujauzito ndoto yangu ilifika mwisho kwa sababu

0: kutarajia kama nitapata nafasi nyingine tena ya kujiunga na shule. Mimi kipindi ninasoma kwanza form 1, nilipofika form 2 nilipata ujauzito. Nilipopata ujauzito nikarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani nikajifungua. Baada ya kujifungua ndio ikatokea programu ya shule salama. Na mkuu alivyopata hizo taarifa kuwa kuna wanafunzi wanatakiwa, hata kama ulipata ujauzito unatakiwa urudi shuleni, ndio mkuu akampelekea baba taarifa. Baada ya baba kupewa hiyo taarifa na akaniambia vipi mwanangu, uko tayari unaweza ukarudia shule? Nikamwambia ndio. Ndio nikarudia tena shule nikaanza kusoma.
1: Elimu ya watu wazima mkoa wa Manyara kwa kushirikiana na taasisi elimu ya watu wazima kupitia program ya SEQUIP kwa mwaka 2025 imefanikiwa kuwarejesha shuleni wanafunzi wa kike na wa kiume wapatao 563, wakiwemo wavulana 177 na wasichana 386 katika vituo 9 vilivyopo katika halmashauri zote 7 za mkoa wa Manyara. Lengo ni ili waweze kutimiza ndoto na mzunguko wao wa elimu baada ya kukatiza masomo yao kwa sababu mbalimbali ikiwemo kupata ujauzito, utoro, ajira ya utotoni, changamoto za kifamilia na kadhalika. Na mwaka huu 2026 wanafunzi 219 wa hatua ya kwanza na wanafunzi 270 wa hatua ya pili wamerejeshwa kupitia mfumo usio rasmi.
0: Kwa hii programu ya SEQUIP ndio nini, kwa sasa najisikia amani kwa sababu nisharejeshwa tena shuleni. Nategemea kufanya mtihani tarehe 9 mwezi wa 11 2026. Nahitaji kwenda advance. Ndoto yangu nije kuwa mwalimu.
2: Pili ni miongoni mwa wanafunzi wetu ambao walikatisha masomo yao kwa kidato cha pili baada ya kupata ujauzito. Lakini Mungu amesaidia, Pili ni miongoni mwa wanafunzi wenye uwezo darasani. Kwa hiyo tunatumai kupitia Pili na wengine watanufaika kama alivyonufaika yeye.
3: Elimu ya watu wazima kwa sasa ndio elimu pekee inayoondoa ombwe kati ya walioikosa kupitia mfumo rasmi na wale waliopata elimu kupitia mfumo rasmi, hivyo kuleta uwiano, heshima na kutoa nafasi kwa kila mtu kufikia ndoto zake.

0: bwana, taarifa hiyo kutoka huko Manyara, wanafunzi wamerudi sasa. Kwa wale ambao wamerudi
1: ni wengi 300,
0: wakazingatie sasa maana wakati mwingine, lakini na wengine wanasema kusudi kumbe kuna nafasi ya kurudi, acha kwanza nijipatie katoto kangu wakati kanakuwa mimi nina narudi shule.
1: Jamani, wewe usithubutu,
0: usijaribu moto.
1: Na basi mwanzako wewe ni mwanzako tu, wewe mwanzangu na mimi utajaribu na utazeekea hapo nyumbani.
0: Usijaribu
1: hata kidogo.
0: Hata kidogo. Sasa sambamba na taarifa tena kama hiyo, huko Geita, mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Myeche amewataka watendaji wa kijiji kwa kamata wazazi wote ambao watabainika kuficha watoto wao wasiende shule na kusababisha ongezeko la utoro wilayani Nyang'hwale.
1: Kwa kweli.
0: Pia amewataka walimu na wazazi wilayani humo kushirikiana kusimamia nidhamu ya wanafunzi, na inapopaswa wachukue hatua stahiki kwa kutoa adhabu ya viboko kwa watoto ili kuzalisha taifa lenye nidhamu.
1: Hivi Sharifa, sisi tuna watoto wetu ambao raia wapya
0: ambao wamehitimu
1: darasa la saba wako nyumbani. Sasa wale kina mama yani mimi afadhali tena nikufundishe tu kufanya hivi na hivi na hivi, hata matokeo yakitoka ukifaulu hamna kwenda shuleni, utakuwa unafanya hivi na hivi na hivi.
0: Tutaungana hapa.
1: Tunaungana hapa, tunapika chakula, utakuwa baadaye na unajipikia vibama vyako unauza, unajipikia chapati zako, hata matokeo yakifaulu usiende shule. Hawa mama
0: wakamatwe. Amesema mwanzoni wale jamii wazazi wanasema walimu wanapiga sana hadi wanafunzi wanatoroka, wengine wanajificha, lakini baadaye usimama huyu kiongozi akasema wakati mwingine hawa watoto tukisema tuwachekechekee tu wataharibika, kwa kuwa wanaadhibiwa kwa ajili ya kunyooshwa na hawaumizwi. Walimu waadhibuni, na nyinyi wazazi mtoe ushirikiano. Yaani na tukibali mmemficha mtoto eti huyu mwanangu kapigwa fimbo, kachapa fimbo mbili, sio na nini na nini, tutakula na wewe.
1: Kwenye adhabu hapo, wiki iliyopita tulikuwa na habari hapa na Amina. Wanafunzi kwa naomba serikali ingilie kati adhabu ya viboko. Kwa sababu utakuta saizi kuna mwalimu labda mtoa maswali 50 sabati. Amesema swali moja ukikosa fimbo moja. Mwenzangu na mimi kapata 5.
0: Na fimbo 45.
1: Ana fimbo 40. Na anachapo mwalimu anataka kualika walimu wenzake.
0: Ndio jambo. Na hilo nalo halijakaa
1: sawa. Halijakaa sawa. Anaenda kualika walimu wenzake. Tuchape, wewe utachapa hawa, wewe utachapa hawa, mimi nachapa hawa. Viboko 45, mtoto huyu moja.
0: Na hilo ni somo hilo
1: moja.
0: Bado masomo mengine.
1: Masomo mengine nimepata 10 na viboko 40. Masomo mengine sio nimepata.
0: Kwanza hapo mtoto haumjengii nidhamu ya kuzingatia masomo. Anawaza hapa ni anawaza jana nimepigwa. Nishakwendea shule nini?
1: Siendi.
0: Nikaanza nyumbani.
1: Mwanzo mwingine wa utoro unaanza hapo hapo.
0: Hapo
1: tunaanza. Kwa hiyo viboko jamani, pia hizi adhabu ambazo mnatoa walimu, tunashukuru. Mnaonyosha watoto, lakini hebu angalieni na adhabu ambazo mnazitoa. Wewe mwalimu kana piga viboko 20.
0: Tulikuwa tunachapwa za dodo sisi shuleni. Unajua za dodo kwenye vigimbi hivi vya miguu. Hapa nyuma.
1: Ndio zinafika 20.
0: Zifiki, lakini hizi
1: zinauma. Hizo ukipigwa hata 5 tu unaweza kalia peke yako.
0: Kuna uwanja mmoja tulikuwa tunaita uwanja wa kifo. Siku mkiingizwa huko.
1: Ukitoka ujicho kaa nyanya.
0: Kwanza kuna ile mwalimu wa somo kwanza.
1: Sasa mnaichukia shule kabisa, mwambie hapa na mimi.
0: Kuna mwalimu wa somo kwanza anakuja kutoa chai, afu anawalika wenzie.
1: Hai pigeni hao.
0: Mpaka afikie mikono inakuwa sugu na unawaacha tuwapige, wakijisikia wamechoka unaenda
1: tu. Unavunda lakini Sharifa. Inafika sasa kufungwa yako ya shule unashindwa, mikono imejaa imeganda damu. Nafuaje nguo zangu za shule?
0: Shule?
1: Jamani, walimu muangalie adhabu ambazo mnazitoa kwa kweli. Zingatieni pia na umri wa mtoto na kosa lolifanya, sawa unamnyosha, lakini bwangalieni dadi ya viboko.
0: Hii ni taarifa kutoka Geita, wazazi wakilalamika viboko, lakini cha kiongozi kasema piga kwa kuwa hauwaui. Mtusikilize, lakini msikilizaji naye ana nafasi yake ya kuzungumza. Hajasema 50 kwa mujibu wa sheria. Wale ambao wanaopiga sijui somo la kosa moja wale
1: wamejiamulia mambo wale. Sheria haijasema hivyo.
0: Haijasema hivyo. Kuna mwongozo wa viboko.
1: Ndio, wafuate mwongozo.
0: Kwa mujibu ule mwongozo, sikumbuki vizuri lakini tena. Usizidi vitatu tena kwa idhini ya mkuu wa shule.
1: Ahai, yani mkuu wa shule aseme chapa hao. Wasizidi vitatu.
0: Sasa
1: wewe ambaye unapiga 45 umejiamulia mambo.
0: Taarifa hii inatoka Geita.
2: Tunalalamika wazazi wanapiga sana watoto mpaka wanaogopa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, inafika wakati watoto wanajificha machakani, lakini bila ya ya kuambiwa mzazi kwamba mtoto hafiki shuleni, unaamkia unaitwa kwa afisa mtendaji wa kijiji na wazazi kupelekwa polisi.
3: Kikwalisia ni kwamba sisi tunafuata utaratibu wa kuadhibu mtoto akikosea au akifanya vizuri, na taratibu kawaida hawezi kumchapa zaidi ya fimbo tatu, ni moja au mbili. Utoro katika katika eneo hili ni kubwa kidogo. Kwa wakati fulani tukiona mtu ni mtoro, mfano tuna utaratibu wa kufanya mtihani mingi ili mtoto aweze kufaulu vizuri. Asipofanya mtihani tunamfuatilia wala moja.
4: Kwanza kuna mambo mawili hapa yamesemwa. Kwamba mtoto asipokuja shule mnakamata wazazi. Sawa kabisa. Watendaji wa vijiji wako wapi? Watendaji wa vijiji simameni, mko wapi? Na watendaji wa kata simameni, mko wapi? Endeleeni kuwakamata wazazi wote wanaoficha watoto nyumbani. Kamata. Kamata. Siku nikitembelea kwenye shule zenu nisikute watoto na wakamata nyinyi. Kamata. Mzazi asiyepeleka mtoto shule, kamata. Mtoto ambaye hana nidhamu na yuko shuleni anafundishwa, walimu tandika. Lazima tuwe na taifa lenye watoto wanaojitambua na wenye nidhamu. Kama mnataka watoto wenu wapate mafanikio ya baadaye, wawe wakuu wa mikoa, wawe wakuu wa wilaya, wawe watendaji wa kata, lazima watandikwe. Kama kuna mzazi amezaa yai, sasa itapatikana shuleni. Watoto, headmaster, tandika. Kuna walimu hapa wa hizo shule? Wale walimu wa sekondari wako wapi? Kuna watoto wa darasa la kwanza, watoto wa chekechea, watoto wa darasa la pili. Hao sio kupiga piga, hao ni maelekezo, unamfinya kidogo hao ni kufinya pia. Lakini tukisema tulee watoto kama mayai, tutatengeneza bomu ambalo likija kulipuka hapa Nyang'wale hamtaishi. Tutatengeneza vibaka hamtaamini. Na watoto wakishaharibika wanaanza na wewe uliyekuwa unawatetea, wanakusafirisha. Unajua maana ya kusafirishwa? Na hivi umri wako umeenda, wanakusafirisha mbele za haki ili wajitawale. Sasa kama unataka mayai sema, kama unataka mwanao asiguswe awe kama malikia abembelezwe, leta jina lako hapa tumwambie headmaster asimguse kabisa, alafu uje uone bomu na kutengeneza. Uko tayari? Tumwambie headmaster usiguse mtoto wa huyu mzee, tupe jina, si tumwambie headmaster asimguse.
5: Unajua mheshimiwa, usimguse mkuu wa mkoa. Mimi ni si rahisi kujua mimi mzazi mtoto hajafika shuleni, kwa sababu anaoga anaenda shule, lakini kuwa kila sita.
4: Sasa nani mwenye jukumu la kujua mwanaye amefika shule au hajafika shule? Kama mwanao ni mtu unajua afikaje shuleni, mpeleke mpaka shuleni. Mwalimu kazi yake kumfundisha darasani na nidhamu, lakini kufika au kutokufika shuleni ni wewe mzazi. Unanielewa?
5: Nakuelewa sana mheshimiwa mkuu.
4: Ukitaka mwalimu ndo anze kutafuta watoto mitaani, haiwezekani. Mtoto mwalimu anamchukua mtoto akishakuwa amefika pale shuleni. Wewe hakikisha mwanao amefika shuleni. Kama mwanao ni mtukutu, kazi yako ni kumpeleka shuleni. Kama mtoto anajielewa, mwache aende mwenyewe. Lakini kama unaona mtoto wako ana mawenge mawenge, peleka mwenyewe. Tandika. Wazazi na walimu mnawajibika kushirikiana kulea watoto wetu. Wewe usisukume mzigo kwa mwalimu na mwalimu asisukume mzigo kwako. Hakikisheni mnashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba watoto wetu wamefaulu.
0: Mimi niseme nini sasa?
1: Aka. Chapa huyo.
0: Tusome ujumbe 0757 53 60 87. Tutaangalia miongozo inasemaje na kauli ya kiongozi inasemaje.
1: Sherehe inasemaje? Anasema habari za studio, kwa majina naitwa Yohana Paulo Kaswahili nikiwa Mwagiligili mkoa wa Mwanza. Tunawashukuru sana studio kwa habari mbalimbali. Barikiweni sana. Yangu ni hayo tu, ni rudi zangu Mwagiligili.
0: Haya bwana.
1: Haya, wasalimie huko Mwagiligili. Naitwa Nehemia Leonardi Mwamlima kutokea Iyenga kati Mbozi Songwe, na wafuatilia kipindi cha habari na matukio.
0: Asante.
1: Asante Nehemia. Tuko pamoja na wapata vizuri nikiwa Njelenje by Gideon Matukambo, mwenyekiti wa kitongoji cha Njela. Asante Gideon. Bwana Yesu asifiwe. Mwanjue, mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana jeshi la polisi Tanzania mkoa wa Iringa. Kaandika hivi, asante. Lakini wasema, dada zangu, habari za hapo mjengoni. Kwa majina naitwa Baba Rameki wa Mkalenda Newala Mtwara 91.3. Tunashukuru kwa kutupa habari moto moto. Mbarikiwe, mwe na utume mwema.
0: Barikiwa.
1: Asante kutokea Newala. Naitwa Emmanuel William wa Igunga. Tuko pamoja sana dada zangu. Barikiwe ni sana kwa kutuhabarisha. Asante Emmanuel. Huyu kasema hello.
0: Hello.
1: Na Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa, wilaya Tunduru. Jamani, mimi namuomba Mama Samia amtume waziri wa ulinzi aje Tunduru huku. Jamani, anasema juzi wafugaji walivamia kijiji cha Chikomo, wameua watu na kujeruhi na kuchoma majumba moto. Halafu mpaka sasa watu wanakimbia mji, hofu ya kutokea tena machafuko sababu wafugaji bado wapo. Wanyama wao, anasema bado wapo na wanyama wao. Na itoshe taarifa hii, anasema haina vitalu, siyo jamani. Hey, yani chonde kaimiza hivyo kwamba huko aliko huko.
0: Hali
1: mambo wafugaji, mambo hali ni mbaya. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru Mungu tu salama hapa kwetu na wapata vizuri kabisa Sugwejo.
0: Shukran sana Sugwejo.
1: Iringa pale. Kwema hapo studio, tunawapata kwa uzuri pamoja sana by P kutoka Mahuu Same. Asante P kutoka Mahuu Same. Huyu anasema hakika jeshi la polisi limefanya vizuri kufanya huo ukaguzi. Jamani, itakuwa jambo jema elimu ya usalama barabarani ikizidi kutolewa katika maeneo yote nchini. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Asante Abdoni kutoka Kibondo. Mimi Masami Domisiani Wanyange Chato, kweli kwa kupima madereva na makonda wao wapimwe. Haya bwana, kona ya pimo hicho hilo. Naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema wakati wote. Asante kwa ufafanuzi kutoka Njombe kwa upande wa Milathi, na asante kwa taarifa huko kutoka Ngorongoro na hao madereva wanaopenda kuendesha magari wakiwa wamelewa. Anasema serikali watie nguvuni. Kutoka Manyara, tatizo la mimba kwa wanafunzi sio huko tu, imeshakuwa kero kwa kila kona, na hao wanaoficha watoto wao eti wasiende mashuleni, serikali ikae macho. Kama kadadavua, habari karibu
0: zote.
1: Katolea komenti yake
0: yuko vizuri. Yani kaka zake kaanza moja
1: kimoja kimoja, awafanye hiki kamaliza awafanye hiki. Dada, tuko pamoja sana. Aswile kutoka Uvugula. Haya, asante sana Aswile. Mimi ngoja niweke mkato hapa tumalize habari.
0: Shukran sana. Ikiwa dakika ni ya 55 hiyo, msikilizaji, dakika zinayoyuma kule kweli, basi tu walau kwa uchache tupatane na habari hii hapa, pengine tutahitimishia leo. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Korea imezindua mpango wa kuwapatia elimu ya ujuzi vijana walio nje ya mfumo rasmi wa elimu kwa lengo la kuwawezesha kujiajiri na kujitegemea katika maisha. Mpango huu umetekelezwa kwa ushirikiano kati ya Tanzania, kati ya shirika la Korea la ushirikiano wa kimataifa. Akizungumza katika uzinduzi huo, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Daniel Mucha amesema vijana wengi wanahitaji fursa za kupata elimu na ujuzi, hivyo ushirikiano wa serikali, mashirika na wadau mbalimbali umesaidia kuongeza juhudi za kuwawezesha vijana kujitegemea. Zaidi taarifa hii hapa inaelezea msikilizaji. Pone tunarudi hapa kusema asante kwa mchana huu wa leo. Dakika zimeyoma kweli kweli kwa saa hili la kwanza.
6: Kwa sensa tulioifanya kama nchi mwaka 2022 ilionyesha kwamba 43% ya wananchi wa nchi hii wako chini ya miaka 15, na huu ni umri wa kwenda shule, na vijana hawa wanahitaji elimu. Wasipopata elimu, tunatengeneza tatizo jingine kubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana uwepo wa mashirikiano mbalimbali ya wadau mbalimbali, lakini pia naamini mnatambua jitihada za serikali kwamba tumehakikisha kundi hili kubwa linapata namna ya kuweza kukidhi mahitaji yao kwa sababu wasipokuwa na means, wasipokuwa na nyenzo za kuendesha maisha, itakuwa ni bomu kubwa kwa nchi kama ya kwetu. Mtatambua pia kwa wale ambao wamepitia kidogo dira hii ya 2050, serikali imebainisha sera, sekta za kipaumbele kama kilimo, viwanda, uchumi wa bluu, ujenzi, mambo ya utalii. Hizi ni sekta za kipaumbele ambazo ili ziweze kuzalisha, ziweze kuchangia, ziweze kuzalisha ajira, tunahitaji kuhakikisha kwamba tunao vijana ambao watasaidia, wataweza kuhakikisha kwamba wanachachusha sekta hizi za kipaumbele, tuweze kufika kwenye uzalishaji mkubwa ambao utatupa kile kipato tunachokizungumzia cha pato la trilioni moja USD. Lengo kama ambavyo nimesema awali na kuandaa program kama hizi za IPOSA sio kupata vyeti peke yake, ni kupata ujuzi ambao baada ya hapo tunategemea ujitegemee au uingie kwenye soko la ajira. Kwa hiyo ili kuhakikisha uendelevu wa shughuli za IPOSA hapa nchini, ninaomba nielekeze taasisi ya elimu ya watu wazima niimarishe mfumo wa ufuatiliaji na tathmini, monitoring and evaluation, ili ijumuishe kuwa na mifumo ya kidijitali kwa ajili ya kuniwezesha taasisi kufuatilia maendeleo ya wahitimu. Baada ya hapa tujue wahitimu hapa wameenda wapi, wanafanya nini, na hiyo tunaweza kuboresha jinsi ambavyo tunatoa mafunzo yetu.
7: Over the past 3 years, the Republic of Korea, through UQIPA as its donor agency, has funded approximately $6 million.

0: sasa asante kwa wote ambao tumeshirikiana kwa saa hii ya kwanza, asante kwa ujumbe wako. Tugerejea tena baadaye baada ya kubarikiwa neno matumaini kicho kinasema fanyika baraka kwa wengine.
1: Fanyika
0: baraka kwa wengine.
1: Barikiwa msikilizaji, alafu utakuja kututumia ujumbe neno limekubariki vipi.
0: Haya, namba yetu ni ile 0757536087 9 na sekunde saa 7 dakika 59 na sekunde 40 hivi sasa. Punde tutarudi kwako. Asante kwa muda wako.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha neno la matumaini. Kipindi ambacho kinaletwa kwa udhamini wa kwaya YASPI inayopatikana kanisa la Waadventista wa Sabato pale Bunju. Jina langu naitwa Margaret Tasani. Niukaribishe sana, uwe karibu na redio yako, usikilize kwamba leo Mungu anataka kuzungumza ni pamoja na wewe. Niko na mwinjilisti Ana Abel ambaye yuko tayari sasa kukuletea somo zuri kabisa, somo la matumaini. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa jinsi ambavyo unakuwa pamoja nasi kila saa, kila wakati unakuwa pamoja nasi. Lakini tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wetu ambaye anapotusikiliza anapata tumaini jipya. Leo tena tunakuomba mtumishi wako mwinjilisti anapoenda kutoa somo hili, kuwa pamoja naye. Dada Ana anapoenda kuzungumza na watu wako, mtumie akanene sawasawa na mapenzi yake. Kila yako, kila anayesikia akasikie sauti inayotoka mbinguni ikizungumza pamoja naye na ukimpatia tumaini jipya. Kuwa nasi Bwana sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu, ninakushukuru sana kwa ombi zuri, lakini nashukuru kwa ajili ya kwaya, ni wimbo mzuri wa kumtukuza Mungu. Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Nakushukuru sana ndugu msikilizaji kwa kutenga muda wako kusikia neno la matumaini. Baba wa mbinguni akubariki sana.
0: Amina.
1: Nashukuru sana ndugu msikilizaji kwa namna ambavyo mnatuma jumbe nyingi, jumbe nzuri, na namna ambavyo mna somo hili linafanyika baraka kwenu. Bwana awabariki.
0: Amen.
1: Leo tena tunalo somo zuri, neno la matumaini ambalo linasema kwamba Yesu ndiye tumaini letu. Hivyo kuwa baraka kwa wengine.
0: Amina.
1: Kuwa baraka kwa wengine. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuwa baraka kwa wengine. Tukijua kabisa kwamba Mungu ndiye aliyeumba. Ukiangalia anga kuna kitabu tu unaweza ukakisoma kikakufundisha masomo mengi. Ukiliangalia anga, ukaangalia na nyota, ukaangalia hata na milima, ukaangalia na vitu vingi, hivi vyote vinakuonyesha kwamba Mungu yupo na anafanya kazi. Kwa hiyo niwatie moyo wale ambao wanapita kwenye changamoto, ambao tumepokea jumbe zenu. Huyu Mungu aliumba, ukiangalia namna ambavyo vitu vingi vinaonekana, hata vingine huna uwezo hata wa kuvifahamu. Hii kupe tu kwamba Mungu ana uwezo, na Mungu yuko popote, na Mungu anasikia, atakusaidia katika changamoto unayopitia. Wale wenye machozi, Yesu awasaidie, awafute machozi yenu kwa kuwajibu maombi yenu, yakapate kibali mbele za Mungu, hata siku moja mshuhudie kwamba Bwana alitutendea.
0: Amina.
1: Katika somo, kisoma Zaburi ya 65 na mstari ule wa 6, Mungu anasema kwamba yeye ndiye aliyeziumba mbingu na kuweka misingi ya dunia. Lakini ukisoma Zaburi ya 95 mstari wa 5, anasema bahari ni yake na ndiye aliyezifanya. Hizi bahari Mungu ndiye aliyefanya. Aliyefanya kila kitu unachokiona. Yeye ndiye aliyekuumba hata wewe mwanadamu. Kwa hiyo ni kutie moyo katika neno la matumaini kwamba endelea kujenga tumaini kwa Kristo. Kristo atakusaidia.
0: Amina.
1: Hata akinyamaza kwa muda, kunyamaza nalo ni jibu la Mungu, lakini ujue tu kwamba bado Yesu anatupenda.
0: Amen.
1: Hata katika changamoto tunazopitia. Lakini ninachotaka tujifunze leo ndugu msikilizaji ni kufanyika baraka kwa wengine. Ulishawahi ndugu msikilizaji kujiuliza juu ya namna ambavyo vitu vinavyokuwa baraka katika maisha yetu? Ulishawahi kuona jinsi ambavyo miti, kuiangalia miti, ukaiangalia tu miti. Miti inatusaidia kujenga nyumba. Miti inatusaidia kukoka kuni. Miti inatusaidia tunapata mkaa. Lakini ulishawahi kutafakari juu ya bahari? Bahari, ndani ya bahari tunapata vitu vingi. Tutapata samaki, tunapata maji ya kutumia. Unaona, hivi vyote Mungu aliviumba ili vifanyike baraka kwa mwanadamu.
0: Amen.
1: Hivi vyote Mungu aliviumba. Ulishawahi kujiuliza juu ya wanyama? kwamba kuna wanyama ambao wanatupatia maziwa yanakuwa ni chakula kizuri, kuna wanyama ambao tunapata vitoweo, lakini kuna wanyama ambao hata mbolea zake zinakuwa zina faida katika maisha yetu. Lakini ushawahi kuwaza juu ya kuku, kuku ambaye huenda tunakula kitoweo, lakini kuku huyu unaona jinsi ambavyo anatupatia mayai yanakuwa ni mibaraka katika maisha yetu. Lakini ulishawahi kujiuliza, je, mwanadamu anafanya nini? Mwanadamu anafanya nini? Hivi viumbe vinavyotoa huduma kwetu, sisi wanadamu ni kitu gani tunarejesha? Ukishajua kabisa kwamba mwanadamu, kumbe Yesu alituumba kwa ajili ya kutoa huduma kwa wengine, kufanyika baraka kwa wengine. Ukifanyika baraka kwa wengine, hauwezi ukachukua mume wa mwingine. Ukiona kwamba tumeumbwa kwa ajili ya kutoa huduma, hauwezi ukamwibia mwingine. Ukiona kwamba tumeumbwa kwa ajili ya kutoa huduma, hauwezi hata siku moja ukamwangalia mwingine kwa jicho baya. Utakuwa baraka kwa sababu utagundua kwamba tumeumbwa kwa ajili ya kutoa huduma. Tumeumbwa ili tufanyike baraka kwa wengine.
0: Amina.
1: Lakini hata malaika wa utukufu, furaha yao ipo katika kutoa upendo na kutoa ulinzi bila kuchoka. Na ndio maana katika Zaburi anasema malaika anafanya kitu akiwazungukia wale wamchao na kuwaokoa. Malaika wanafanya kazi ya kutuokoa. Mtu anasema niliona bodaboda inakuja kule, anasema nili, lakini si kama alifanya kwa nguvu zake. Hapana, malaika alimuokoa. Malaika alimuokoa. Utaona jinsi ambavyo watu wameumbwa kwa ajili ya kufanyika baraka kwa wengine.
0: Amen.
1: Lakini utagundua jinsi ambavyo wanadamu tuna wakati mwingine, baadhi tumeshindwa, tena sio baadhi, watu wameshindwa kufanyika baraka kwa wengine. Na akifanyika baraka kwa muda mfupi, ataona amechoka kuhudumia hiki. Nataka nikwambie, sisi tumeitwa kwa ajili ya huduma. Sio tu ukiangalia malaika, lakini Mungu mwenyewe alitoa, alivyoona sisi tumeingia kwenye dhambi, alimtoa Yesu Kristo akafa ili sisi tupate kuokolewa.
0: Amen.
1: Nataka unielewe vizuri, ndugu msikilizaji, namna ambavyo tunafanyika baraka kwa wengine. Somo hili nimelileta kwa sababu nilikuwa naangalia jumbe nyingi ambazo ndugu msikilizaji umetutumia. Nikagundua kabisa kwamba tunahitaji kujifunza hiki kitu, kwamba tumeitwa kwa ajili ya kufanyika baraka kwa wengine. Ninawapenda wale wadada watatu ambao walitoa ushuhuda kwamba walikuwa wanatembea na waume za watu. Sasa hivi walivyosikia ile somo la kwanza linalosema nguvu za maombi, wamewacha wale wanaume.
0: Amen.
1: Tena yule mmoja amezaa naye hata watoto wawili, lakini akasema nitasimama kwa sababu siwezi nikatengeneza mti kwa ajili ya mtu mwingine akatundikwa. Akasema nitamwacha huyu mwanaume, nitaishi maisha na ninaamini kwa sababu Kristo yupo na ameahidi atatenda, mimi atanitendea. Lakini hata asiponitendea, dada yule alikuwa na imani kubwa sana, nilipenda, anasema hata Yesu asiponipatia mume mwingine, lakini ninachojua tu kwamba niko salama kwa sababu siko na mume wa mtu tena.
0: Amina.
1: Akamwachia yule mume akaenda kwa wengine. Jamani, Mungu ametuita sisi tufanyike baraka. Tunaomba viumbe, ulishawahi kujiuliza juu ya mchanga, kwamba mchanga unatupatia mazao? Yaani Mungu aliweka vitu vingi kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu kufanyika baraka kwa ajili ya mwanadamu. Mchanga, ulishawahi kujiuliza kwamba tunapanda mazao, tunapata maharage, tunapata mahindi, tunapata vyakula ambavyo vinakuwa ni kwa ajili yetu sisi wanadamu kufanyika baraka kwa ajili. Tunagundua hivi vitu vya asili ambavyo Mungu amevileta vinafanyika baraka kwetu. Lakini sisi tunafanyikaje baraka? Mungu alituumba ili tukimbizane? Mungu alituumba ili tuumizane? Mungu alituumba ili tuchukiane? Mungu alituumba ili tuoneane wivu? Hapana. Wakati Mungu alivyoumba dunia, alisema kila kitu kilikuwa ni chema sana, na ndio maana akasema tumfanye mtu, kusoma ile Mwanzo sura ya kwanza, tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, ili akatawale ndege wa baharini na ndege samaki wa baharini na ndege wa angani. Alikuwa anaumba mwanadamu akiona kila kitu kilikuwa ni chema sana. Ni nani alileta haya ambayo tunachukiana? Leo unaweza ukaona kabisa ofisini mtu mwingine amekaa akihamishwa kutoka kitengo hiki kwenda hiki, huenda hiki alichokuwa alikuwa ananufaika nacho, vile tu amehamishwa anasema kabisa mwenzake, hebu njoo nisaidie, hiki kinakwendaje, nisaidie nijue tu hata hapa nawezaje nikasave haya mafaili, nawezaje hii kompyuta inakaaje. Anamwambia nitakusaidia, baadaye anazima simu yake, hawezi kumsaidia tena. Yani wanadamu tumeshindwa kujua kwamba sisi tulitwa kwa ajili ya kufanyika baraka, si kwa ajili ya kufanyika laana kwa ajili ya watu wengine. Tukilijua hilo tutatenda mema, hatutachukiana.
0: Amen.
1: Tukilijua hilo tutatenda mema, hatutachukiana.
0: Amina.
1: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, katika neno la matumaini ambalo nataka nikutie neno la matumaini na wewe upate tumaini ambalo Yesu anatamani tusikie na tupate tumaini, ni kufanyika baraka kwa ajili ya watu wengine. Yani kama tutafanyika baraka itatusaidia sana, itatusaidia sana kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, kwa sababu hatutachukiana. Leo watu wanaishi kwa ajili ya kukimbizana, huyu akiona huyu anapita tayari anamuonea wivu. Unafikiri ni nani aliyefanya vyote hivi? Huyu aliyefanya ni shetani. Shetani ndiye aliyeweza kutudanganya tukafika hapa tulipo, wakati tulikuwa ni watu wa kutenda mema. Katika maneno haya, kanuni kuu imewekwa ambayo ni sheria ya uzima kwa ulimwengu. Kristo alipokea kutoka kwa Mungu ili apate kutoa. Kwa hiyo katika nyua za mbinguni, katika huduma yake kwa viumbe vyote kupitia mwana mpendwa, uhai wa Baba huwafikia wote. Kupitia mwana unarudisha katika sifa na huduma ya furaha. Wimbi la upendo kwa ndio chanzo kikuu katika serikali ya Mungu. Tuwapende wengine.
0: Amina.
1: Wapo watu wanapita katika changamoto, tuwapende na kuwasaidia. Ikiwa tu mimi nikijua kabisa kwamba Mungu alinipatia mchanga ili nioteshe maharage, nioteshe vyakula, nipate chakula hiki, huu mchanga sio wa kwangu, huwezi ukamwona mwingine hana chakula alafu ukanyamaza. Ikiwa ukijua kabisa kwamba hili ziwa mimi sijaliumba kabisa, mimi nimelikuta, hii bahari nimeikuta, lakini ndani ya bahari napata samaki, ukija na samaki utampa mwenzako kipande kimoja. Lakini hata ukijua kabisa kwamba hata hawa wanyama mimi sikuwa, si hata sijua litoka wapi hawa ng'ombe, nilikuta tu hapo, hawa wanyama niliwakuta tu hapo, hivi hutafanya kitu kingine, utagundua tuliitwa ili tufanyike baraka kwa watu wengine. Tuliitwa ili tufanyike baraka kwa watu wengine. Na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, kuwa baraka kwa mwingine.
0: Amina.
1: Kuwa baraka kwa mwingine.
0: Amen.
1: Yesu furaha yake kubwa ilikuwa ni kumwokoa mwanadamu aliyetanga dhambini. Mwanadamu alivyoacha kusikiliza sauti ya Mungu, akasikiliza sauti ya shetani, sisi wote tukaingia dhambini. Na ndio maana sasa tumekuwa ni wahanga, badala ya kupendana tunachukiana. Badala ya kutiana moyo tunararuana. Badala ya tunashindwa na viumbe hivi vya asili ambavyo vyenyewe vinatupatia faida. Yaani nisipopata mahindi naanza kusema sasa leo nimelima sijapata. Mbona hujiulizi kwamba mimi mbona sijamsaidia mwingine? Hii mbona mimi nalima ardhi ambayo sio ya kwangu? Kwa nini nisimsaidie mwingine? Kwa hiyo mbinguni kanuni hii ilivunjika. Dhambi ilitokana na ubinafsi wa shetani, ambaye kipindicho alikuwa ni malaika wa kusitiri, lakini alitamani kuwa wa kwanza. Yani na yeye shetani alitamani kule kwa Mungu, kwamba akataka ampite na Mungu, naye akataka kuwa mkuu kuliko Mungu. Na mpaka sasa wengine tunaendelea kuwa wahanga wa dhambi hiyo. Nikiajiriwa, nikimkuta bosi wangu, nataka nichukue ile nafasi yake, natamani ile nafasi yake, natamani mimi yule atoke niingie. Sitamani kwamba nimsaidie nimpatie ushirikiano, ili ninapompatia ushirikiano taasisi isonge mbele. Lakini hata tunapokuwa, yani hii imekuwa ni changamoto kubwa, na ndio maana tunamhitaji Kristo, na ndio maana tunahitaji kufanyika baraka. Amina. Na ndio maana tunahitaji kupata tumaini. Tumaini jipya litaanzia ndani yangu, linaanzia kwangu mimi. Mimi ninapoanza kuhitaji kubadilika, kwamba kuanzia leo mimi naifuata ile kanuni ya upendo, kanuni ya Kristo ya kupenda.
0: Amina.
1: Anasema shetani alitafuta kuwa kiongozi wa viumbe wa mbinguni, kuwafanya wamwache muumba wao na kuwafanya wamtie. Kwa hiyo alimuonyesha Mungu vibaya akifanya aonekane kuwa anatafuta kunyino. Yani shetani aliwaelezea wale malaika kule kwamba waone kama Mungu hakuwa ile tabia na kanuni ya sheria ya Mungu, ni kana kwamba walimuona Mungu anataka kujiinua. Kwa hiyo shetani akaanza dodosa mbaya kule mbinguni na akafaulu, akawadanganya malaika baadhi ambao alitupwa nao. Katika tabia yake ya uovu alitafuta kumzunguka muumbaji mwenye upendo. Mpaka leo tabia iko, watu wanazungukana, watu yani mtu rafiki mmoja anasema nilimkaribisha dada mmoja kwa upendo, tena alikuwa hana mume wake, alikuwa amefariki, nikamwambia njoo tuishi, tukaishi naye, tulivomaliza akawa anatembea na mume wangu. Dada yule akafukuzwa, aliyemkaribisha akabaki. Kanuni ya upendo, kanuni ya upendo ya Mungu inatoweka kwa wanadamu. Badala ya kufanyika baraka, dada huyu ambaye alikaribishwa, badala ya kufanyika baraka kwamba huyu mtu amenikaribisha, ngoja nifanyike kuwa baraka kwake, yeye akaweza akachukua mume na yule akafukuzwa. Na sasa hii kanuni, kwa sababu ya dhambi hii ya shetani ambayo na yeye alitamani kumzunguka Mungu kule mbinguni mbele ya malaika, ndiyo paka leo tumeathiriwa na dhambi. Nataka nikwambie tumaini litaanzia hapa.
0: Amina.
1: Pale tutakapomkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu.
0: Amen.
1: Ili afanye mabadiliko, kanuni ya upendo iweze kujengeka katika maisha yetu. Kwa tabia yake ovu alitafuta kumzunguka muumbaji. Kwa njia hiyo aliwadanganya malaika. Kwa njia hiyo akawadanganya wanadamu. Aliwaongoza malaika kutilia mashaka neno la Mungu na kutilia mashaka wema wake, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki na utukufu mwingi. Shetani aliwafanya wamtazame kuwa ni katili na asiyesamehe. Kwa njia hiyo alivuta kujiunga naye katika kuasi zidi ya Mungu, na giza la ole likaikumba dunia. Yaani mwanadamu aliungana na shetani zidi

0: ndio maana nimekuambia tuliumbwa kufanyika baraka kwa wengine. Lakini sasa hakuna tena hiyo baraka. Hata sasa hivi mtu hawezi kumkaribisha mtu, anaogopa. Zamani ilikuwa ukitembea ukichoka safarini unaweza ukaomba hifadhi popote tu na ukafadhiliwa kaingia. Lakini kadri dhambi inavyozidi kuongezeka, uasi, shetani anavyofanya kazi, uasi ukizidi kuongezeka duniani, sasa hivi kila mtu anamuogopa hata kumkaribisha. Ile kanuni ya kufanyika baraka ni kana kwamba inaenda inaisha, kwa sababu watu wamepata hofu. Shetani huyu ameleta madhara ambayo yanafanya watu wanapata hofu hata kumkaribisha. Anasema nisije nikamkaribisha mwezi, nisije nikamkaribisha jambazi, nisije nikamkaribisha. Na kupitia hivyo watu wengi wamepata changamoto kwa sababu wanakosa hifadhi. Nataka niwaambie ni watu wa Mungu, mimi natoa wito leo kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba tunarudi katika kanuni ya Mungu ya upendo iliyomfanya akamtoa Yesu Kristo akafa ili sisi tupate nafasi ya kuokolewa. Ili sisi tupate nafasi ya kuokolewa.
1: Amina.
0: Ulimwengu ulikaa gizani na kutomuelewa Mungu na tabia yake. Ilikuwa katika hali ya utusi utusi. Lakini tunachomshukuru Mungu ni kwamba ni kwa pendo lake ambalo alilionyesha kupitia Yesu Kristo, ambaye sasa mwanadamu akamuelewa Mungu kwamba ni Mungu mwenye upendo. Lakini bado tunaendelea kuishi katika dhambi. Bado shetani anaendelea kutudanganya. Bado giza linaendelea kutufunga. Tunatamani kwamba hata wale waliokuwa wanasema je, naweza kuacha dhambi? Ndio, unaweza kuacha dhambi kwa sababu Yesu alipokuja aliishi katika dunia hii lakini hakutenda dhambi. Yesu hakutenda dhambi. Aliishi, alipita kwenye majaribu, alipita kwenye shida, alipita katika hali ya kutengwa, alipita katika hali ya kukataliwa, alipita hata katika hali ya kutengwa na ndugu zake, lakini bado alisimama kwa mwaminifu. Alituonyesha kwamba kumbe tuna uwezo wa kupata ushindi. Lakini zaidi ya yote, baada ya kifo chake msalabani, sisi wote alisema tukimwamini ana uwezo wa kutusaidia. Na ndio maana anasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu anayemwamini apate kuokolewa.
1: Amen.
0: Kila mtu anayemwamini, unachotakiwa ni kujenga imani kwa Kristo ili aweze kukusaidia uweze kufanyika baraka kwa wengine.
1: Amina.
0: Ukifanyika baraka kwa mwingine hautaweza kumuibia. Ukifanyika baraka kwa mwingine hautamchukulia mme wake. Ukifanyika baraka kwa mwingine hutamuona mwingine analala njaa na wewe unakula chakula. Ukifanyika baraka kwa mwingine hutakuwa kikwazo ndani ya ofisi. Ukiwa ofisini utaona kwamba unayo haja ya kumsaidia mwingine. Utagundua kwamba unastahili kutoa huduma, kama ambavyo tunaona hivi vitu vya asili vikitoa huduma. Unamuonaje yule kuku uliyemweka pale nyumbani? Unaona jinsi anavyokuhudumia, unapata kitoweo lakini unapata mayai. Unaonaje jinsi unavyoona bahari, maziwa, mito, jinsi anavyotuhudumia, tunapata kitoweo. Siku tu tukiamka tukakuta bahari hazipo na ziwa halipo, chochote na mito haipo, hakuna maji, siku tatu tu tunaweza tukazimia tukafa. Lakini hebu ona ni upendo wa namna gani ambao Mungu aliamua kutupatia hivi vyote viwe faida kwetu. Alitegemea na sisi tuwe faida kwa wengine.
1: Amina.
0: Tuwe faida kwa Mungu mwenyewe.
1: Amen.
0: Lakini tumekuwa sasa tunakimbizana. Na mimi nataka nikutie moyo, ndugu msikilizaji, fanyika baraka kwa mwingine.
1: Amen.
0: Fanyika baraka kwa mwingine. Unajua, yupo mtu mmoja alinisimulia kisa chake. Yule alikuwa na mgonjwa aliyeugua kwa muda mrefu sana, alikuwa ni mume wake. Alivyougua kwa muda mrefu sana, anasema kwamba akafika nesi alimwambia, manake ni mara nyingi amekuwa akizidiwa na hata wanatengeneza hata wakijua atakufa, lakini bado dada yule alikuwa na imani sana. Sitakupa historia kwa ajili ya muda, lakini nataka tu nikwambie kwamba yule dada alikuwa na imani sana. Yule mume wake alivyozidiwa, baadaye alikuwa na mtoto wake, walikuwa na mtoto mmoja tu. Yule mtoto alikuwa form 2. Anasema kwamba yule mtoto akabaki pale. Alivyo muona sasa baba huyu matumaini tena hayapo, akamwambia, sasa mwanangu, we ngoja nichukue hivi vitu, nitaingia odi, we simama tu hapa mlangoni. Na walikuwa manesi walikuwa wameshazuia tena hakuna mtu kuingia kumuona, kwa sababu na wao walikuwa kipimo, naona kama kuna kitu, yani kuna kitu kinadunda kwa mbali. Kwa hiyo wakaamini kabisa kwamba huenda bado kuna sehemu zimeshakuwa za baridi, lakini yule dada akawa anapita odi, akipita anachukua vile vitu walivyomletea, kwa sababu watu walikuwa naleta vitu vingi, anaomba na wagonjwa anawapatia maji, anaomba na wagonjwa anawapatia matunda, anaomba na wagonjwa. Alizunguka hivyo alivyomwacha mume wake asubuhi, hivyo anazunguka kwenye maodi anaomba, anaomba, anaomba. Alirudi kwenye sangapi hivyo, mtoto wake ali hakutaka kukaa hata ndani, mtoto alikaa tu nje hapa. Alirudi, anasema kwamba nilirudi pale kwenye saa 10. Nilivorudi kwenye saa 10 nikamkuta amekaa, akakuta amekaa. Alivyomwona amekaa karudi akasema hivi ni yeye au sio yeye, akarudi nje. Baadaye anasema akaona namuita mama fulani, njoo. Alivyofika akasema nimewatafuta, mko wapi? Mimi na njia, mnipe chakula. Anasema akawapa chakula katikati ya changamoto, lakini alikubali kufanyika baraka.
1: Amina.
0: Kwa sababu kanuni ya Kristo ni ya upendo.
1: Amen.
0: Anatuhitaji sisi tuwe na upendo kama yeye alivyo na upendo. Yeye anaahidi kwamba atakuwa pamoja nasi. Alionekana kwa Musa katika kile kichaka kinachowaka moto, lakini pia alionekana kipindi cha wana wa Israel wanasafiri. Musa anamwambia kwamba niende nikawaambie wana wa Israel, wakati anaonekana kwenye kichaka asema mimi ambaye niko na mimi, nataka nikwambie Mungu ambaye yuko pamoja na sisi, anapenda kukaa pamoja na sisi.
1: Amina.
0: Anahitaji kuona tunafanya mabadiliko.
1: Amina.
0: Anahitaji kuona kwamba vile alivyokuwa amemuumba mwanadamu anatimiza lile kusudi lake, lile ambalo ni jema aliweka ndani yake. Na hiyo haiwezekani ni pale tutakapoamua kumpokea Kristo, tukamsihi aweze kubadilisha maisha yetu ili tufanyike baraka.
1: Amen.
0: Tutakapompokea Kristo tutafanyika baraka kwa wengine. Yeye anasema mimi ndiye, anasema mimi ni mkate wa uzima, mimi ni njia na kweli ya uzima, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, mimi ni hakika ya kila ahadi, mimi ndiye, usiogope, Mungu yuko pamoja nasi, ni hakika ya ukombozi wetu kutoka dhambini, hakikisho la uwezo wetu wa kutii sheria ya mbinguni. Yesu anatuita na anasihi tuwe pamoja na sisi. Tutakapompokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, atabadilisha maisha yetu na maisha yetu yatafanyika baraka kwa wengine.
1: Amina.
0: Jamani, wale wote ambao walikuwa wanatuma jumbe kwamba je, tunaweza kupata ushindi wa dhidi ya dhambi, mbona tumeenda mbali, nataka nikwambie hujaenda mbali, ambapo damu ya Yesu haiwezi kukurudisha.
1: Amina.
0: Ni shetani ndiye aliyeharibu haya mambo. Nimekupa dodoso kidogo tu kwamba ni shetani ndiye aliyefanya hivi tulivyo. Badala ya kupendana tunakwaruzana, badala ya kuwa ya watu, badala kujenga familia baba na mama, unakuta baba na mama wanakwaruzana. Ni shetani. Yesu alikuwa ameunda familia ili ziishi kwa umoja, kwa upendo, ili zimtukuze. Ni shetani ndiye anaharibu. Nataka nikwambie, mpokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, abadilishe maisha yako ili uweze kufanyika baraka kwa wengine. Mungu akubariki sana unapoomba, unapojitahidi, unapompokea Kristo ili aweze kubadilisha maisha yako, ufanyike baraka kwa wengine kama yeye alivyofanyika baraka kwetu, akatoa maisha na sisi tukaokolewa, katika jina la Yesu. Amina.

0: imefika dakika ya 43 msikizaji wa Rock FM na IWR Tanzania. Tunaelekea ukingoni kabisa masaa huu wamulika siku hii leo. Sasa ni wasaa kuzungumza mimi na wewe baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Na nyimbo sasa kuzubarika. Wimbo huu unaosikia ni Nyundo Pillars of Faith.
1: Nikaiona ni mimi niliyemtundika juu.
0: Ndio wimbo unaokubariki. Kabla hapo hesabu baraka ulikubariki na inumacho. Niambie vile ambavyo somo lifanyika baraka kwa watu wengine. Vile ambavyo limetujifunza na kutubariki kwa pamoja. Asante sana msikilizaji 0757536087 0757536087.

Sinya higi olagana kisha hapo shinyanga nasema barikiwa sana somo la leo ujumbe tu. Tumsikilize Mungu. Kwema hapo studio na matumaini ni bariki sana namna ya kufanyika baraka kwa wengine, barikiwa pia na nyimbo. Mwe na kazi njema studio, Lina Same, jina yake ni Lina Same. Asante sana Lina Same, barikiwa pia. Endelea kutuma ujumbe wako kwa namba yetu ya 0757536.

SJ kule Tanga anaendelea kukubariki. Jina lake ni Esther kutokea Kilimanjaro. Asante sana Mungu akipenda hadi kesho. Kwa leo niombe radhi sana, ombi lako sitalifanya kazi. Yenu si mjema, yuko Tanga, nibarikiwa sana. Mr. Leonardi kutokea Bariadi, barikiwa sana na nyimbo hapo studio. Asante. Habari hapo studio, barikiwa na hizo nyimbo. Yake ni James au Black J kutokea Songea Matimira. Bwana ni mwema. Sifaili Masaga wa Kongwa, nashukuru Angelisti kwa neno la matumaini, hakika limerejesha tumaini katika maisha yake. Bwana wabariki sana hapo studio. Asante kwa kuendelea kubarikiwa nasi. Barikiwa na vipindi vizuri. Ni Baraka Halinga akiwa Mlao Mbozi, barikiwa sana kutokea Mbozi. Irene Richard barikiwa na nyimbo nzuri za matumaini. Asante sana Irene, uko wapi? Neema Besti uko Bariadi Simio, barikiwa sana hapo mjengoni. Jimmy Reso Music, tuonyeshe Yesu, Mungu akipenda hadi kesho. Haya kwa leo. Musa Julius kutokea Ngoma, barikiwa sana hapo studio, barikiwa sana kutokea huko Ngoma. Jina lake ni Lucas Musa kutokea Kwimba Mwanzo, pamoja hadi mwisho. Shukrani sana. Asanteni kwa somo la leo, hakika tumebarikiwa. Beatrice kutokea Tunduma, barikiwa Beatrice. Rita kutokea Songea Mletele, IWR mbarikiwa kwa vipindi bora. Nimepata na matumaini, asante, barikiwa na nyimbo. Jina la Bwana lihimidiwe.

fariji nafsi zetu kulingana na neno la uzima mlotufundisha. Yanatokea Burundi, mkoa Ngozi. Asante sana kwa yote, barikiwa sana kutokea Burundi. Enoch kutokea Madaba, kupoa, tukupoa sana Enoch, barikiwa kufuatilia nasi. Irene Richard kutokea Tarime, barikiwa sana na nyimbo nzuri za matumaini. Asante sana, dakika hiyo ni ya 52. Wimbo na kubariki sasa hivi Njio Babel. Utabarikiwa hapo, endelea kutuma ujumbe wako kwa dakika chache zilizosalia kwa 0757 536087 0757 536087.

pindi na kuwapa mema zaidi sana katika ufalme wake. Mbarikiwe dada zangu wa kazi nzuri, Sugweju kutokea Njombe. Mbarikiwa sana Sugweju. Hii ni Juma George kutokea Singida kiukunge. Hongereni sana hapo studio kwa nyimbo za matumaini. Nabarikiwa kwa vipindi vyenu ikiwa Katoro Geita liudi mpipi. Frank kutokea Runzewe, barikiwa sana na nyimbo za matumaini, barikiwa sana. Paul John kutokea Mangola juu, tuko pamoja. Tunamshukuru Mungu jamani, ametuepusha na majanga. Hello, jina yake ni Jennifer, yuko Nyehunge Buchosa, barikiwa sana. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Baraka za Bwana zina wote ambao wamekuwa nami mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Sharifa Mgalulu, hapo sala ya kwanza liko na Estuma Imbawala. Asante Bwana, endelee kuwabariki. Mzee Mhilu, nimekuona sana sana, endelea kubarikiwa nasi. Baraka za Bwana ziwe nanyi nyote. Kesho naone siku mapenzi ya Bwana yakitimu. Asante kwa siku hii.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi ya Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu, amesema serikali haiwezi kufanikisha maendeleo bila ushirikiano na taasisi za dini, na kueleza kuwa uwepo wa taasisi hizo ni muhimili wa amani, utulivu na ustawi wa taifa. Wakala wa Nishati Vijijini REA umetoa mafunzo kwa viongozi wa serikali za mitaa pamoja na wajasiriamali katika halmashauri za mkoa wa Lindi. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Denmark na Greenland zimekaribia makubaliano ya usalama yatakayoongeza uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Aktiki. Habari kamili. Rukwa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi ya Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu, amesema serikali haiwezi kufanikisha maendeleo bila ushirikiano na taasisi za dini, na kueleza kuwa uwepo wa taasisi hizo ni muhimili wa amani, utulivu na ustawi wa taifa. Mheshimiwa Sangu amesema hayo katika harambee ya ujenzi wa nyumba za mapadri wa parokia Bikra Maria wa Fatma, kijiji cha Matai, wilaya ya Kalambo, mkoani Rukwa, ambapo Waziri Sangu amepongeza parokia ya Matai kwa kufanikisha ujenzi wa kanisa la parokia, ambapo ameongeza kuwa hiyo ni mfano na mshikamano wa waumini na jamii katika kuchangia maendeleo ya kiroho na kijamii. Kwa upande wake, Baba Paroko Leonard Nkungwe ameishukuru serikali kwa namna ilivyoshirikiana kwa ukaribu na taasisi za dini katika kuleta maendeleo na ustawi wa jamii. Lindi. Wakala wa Nishati Vijijini REA umetoa mafunzo kwa viongozi wa serikali za mitaa pamoja na wajasiriamali katika halmashauri za mkoa wa Lindi, kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kuhamasisha matumizi ya nishati ya umeme yenye tija kiuchumi pamoja na nishati safi ya kupikia. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa REA, afisa maendeleo ya jamii mwandamizi kutoka REA, Bijaina Msuya, amesema mafunzo hayo yanayofanyika katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Lindi yanalenga kuwaongezea washiriki uelewa na ujuzi wa namna ya kuelimisha na kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa matumizi ya umeme yenye tija katika uchumi na kutumia nishati safi ya kupikia. Kwa upande wake, mwakilishi wa benki ya CRDB amewahimiza wananchi na wajasiriamali kuchangamkia fursa za mikopo zinazotolewa na benki hiyo ili kuwawezesha katika miradi ya kusambaza nishati vijijini kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya kusindika mazao ya kilimo, ufugaji na uvuvi, pamoja na kuanzisha biashara ndogo ndogo. Mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za REA za kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu matumizi bora ya nishati, kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia, pamoja na kuhamasisha matumizi ya umeme katika shughuli za uzalishaji mali katika mkoa wa Lindi. Zanzibar. Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, ndugu Abdi Muhammad, amewaagiza wakandarasi wanaojenga hospitali ya mkoa wa Mahonda, mkoa wa Kaskazini Unguja, kuhakikisha wanakamilisha mradi huo kwa kuzingatia masharti ya mkataba na muda uliowekwa. Ndugu Abdi ametoa agizo hilo akiwa Mahonda, mkoa wa Kaskazini Unguja, alipokuwa akiendelea na ziara ya kutembelea matawi ya CCM, kukagua uhai wa chama pamoja na kusikiliza changamoto za wanachama. Katika ziara hiyo, ndugu Abdi ametembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa hospitali ya mkoa wa Mahonda iliyojengwa na kampuni ya Actin Consultants, ambapo ametaka kazi hiyo iende kwa kasi inayokidhi matakwa ya mkataba ili hospitali hiyo ikamilike kwa wakati. Aidha, ndugu Abdi amewataka wasimamizi wa mradi huo kufanya ufuatiliaji wa karibu na wa mara kwa mara wa maendeleo ya ujenzi ili changamoto zinapojitokeza ziweze kubainika na kutatuliwa mapema. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nuuk. Marekani, Denmark na Greenland zakaribia makubaliano ya usalama yatakayoongeza uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Arctic. Serikali ya Denmark imepokea kwa tahadhari lakini kwa matumaini tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu makubaliano mapya ya Greenland ambayo yanatarajiwa kuimarisha uwepo wa kijeshi wa Marekani katika kisiwa hicho huku kikisalia chini ya mamlaka ya Denmark. Viongozi wa Greenland pia wameunga mkono hatua hiyo wakisema makubaliano hayo ambayo bado hayajawekwa wazi hadharani yamekuwa yakijadiliwa kwa muda mrefu. Trump amesema kuwa makubaliano hayo yataipa Marekani udhibiti wa kudumu wa masuala ya usalama na mahitaji mengine yote katika Greenland na hivyo kushughulikia kikamilifu wasiwasi wake kuhusu eneo hilo la Arctic. Berlin. Chama cha mrengo mkali wa kulia kimeshinda uchaguzi wa jimbo la Pomerania Magharibi huku kile cha kuhifadhi cha kihafidhina cha Christian Democratic Union kikishinda kupata kiti chochote kikishindwa kupata kiti chochote bungeni. Kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi AFD ilipata 38.2% ya kura ambapo SPD kinachoongozwa na waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schewitz kilipata 35.5%. BSW chama kinachounganisha sera za uchumi wa mrengo wa kushoto, msimamo mkali kuhusu uhamiaji na sera za nje zinazoegemea Urusi, pia kimeshindwa kuingia bungeni baada ya kupata 4.8%. Chama cha kiliberali cha FDP kinachounga mkono sera rafiki cha biashara kimeshindwa kurejea bungeni baada ya kupata 1% pekee. AFD sasa itakuwa na viti 32 katika bunge jipya huku SPD ikiwa na viti 29 huku Greens vitakuwa na viti 5 kila kimoja. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena mhutasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Mheshimiwa Deus Sangu amesema serikali haiwezi kufanikisha maendeleo bila ushirikiano na taasisi za dini na kueleza kuwa uwepo wa taasisi hizo ni muhimili wa amani, utulivu na ustawi wa taifa. Wakala wa nishati vijijini REA umetoa mafunzo kwa viongozi wa serikali za mitaa pamoja na wajasiriamali katika halmashauri za mkoa wa Lindi. Na katika habari za kimataifa, Marekani, Denmark na Greenland zimekaribia makubaliano ya usalama yatakayoongeza uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Arctic. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
3: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
4: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

Karibu mnasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Mnasikiliza kutoka Dar es Salaam AWR Tanzania.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ya ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri kabisa wa uwanda wa Mswahili. Tunashukuru kwa kuwa umeendelea kuichagua EWR Tanzania kusikika katika ngoma za masikio yako. Endelea kubarikiwa na kipindi hiki kizuri. Naitwa Rocco Malo, niko na Prince Emmanuel.

Katika kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili, msikilizaji unapata nafasi ya kujibu maswali katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, lakini pia msikilizaji unapata nafasi ya kuchagua wimbo wako kwa kutuma ujumbe wako mfupi, msikilizaji wa EWR Tanzania. Lakini pia katika kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili, kiti cha ugenini kipo kwa ajili yako wewe msikilizaji, kukupa mada tofauti tofauti, mada zitakazo kuelimisha, mada ambazo zitakuza hali yako ya kiroho, mada ambazo zitakufumbua katika hali ambayo kwa uyafahamu wewe msikilizaji wa EWR Tanzania. Barikiwa sana unapoendelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. 0711287828 ni namba ambayo utanipigia mimi ya Rocco Marlon, kisha nitapokea simu yako na kukuuliza swali la Chemsha Bongo ambalo nimekuandalia siku hii leo.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Nakusikia, nakusikia.
0: Karibu sana, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Naitwa Thomas, natokea Singida.
0: Okay, Thomas kutokea Singida, swali langu linasema, swali la siku hii ya leo linasema, hapa duniani ni mnyama gani ambaye ni hatari kuliko wanyama wote?
1: Mnyama gani?
0: Mnyama gani ni mnyama hatari kuliko wanyama wote duniani?
1: Dubu.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania, jibu lako bado sio sahihi.
2: Utasikia story.
0: Haya. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi chetu kizuri kabisa cha Wando wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 287828. Ukipiga simu yako Haroko Malon, nitapokea na nitakuuliza lile swali la chipisha bongo la siku hii leo. Msikilizaji anapiga simu hapa, tumsikie. Msikilizaji kwenye line, hello. Hey, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi msikilizaji wa AWR Tanzania?
3: Kiaro.
0: Hey, hello, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange Chato hapa.
0: Kutokea Nyange Chato, karibu sana. Swali linasema ni mnyama gani ni hatari kuliko wanyama wote duniani?
4: Mnyama hatari sana kuliko wanyama wote hapa duniani.
0: Sungura?
4: Ndiyo.
0: Ah, una uhakika?
4: Ndiyo, nina uhakika, ndiyo.
0: Ha, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania, swali lako, swali langu bado hujalipatia.
4: Haya,
0: tumsikie huyo naye ambaye amekuja, amejitokeza, anataka kujibu. Yeye anasemaje? Atuambie anaitwa nani kwanza na anatokea wapi?
3: Naitwa Speciosa kutoka Nyange.
0: Halo. Mnyama hatari ni yupi?
3: Tembo.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay. Hello msikilizaji kwenye line. Hello. Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
5: Naitwa ndugu Richard Daniel kutoka Kinampande, Singida.
0: Naam, karibu, tuambie ni mnyama gani hatari zaidi kuliko wanyama wote duniani?
5: Mnyama hatari ni simba.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wangu wa AWR Tanzania, jibu lako bado sio sahihi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaendelea kupokea simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Nipige simu hapo wa Rocco Malon, nitapokea. Swali liko mezani, wewe ambaye uko tayari kujibu swali hilo, basi unaweza kunipigia simu. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi? Kutokea Mbeya. Swali linasema ni mnyama gani ambaye ni hatari kuliko wanyama wote duniani?
1: Hapo sasa, ndugu yangu, mimi naona atakuwa nani huyo?
0: Okay, labda niweke sawa kwa wale ambao
1: hey, baba ngili wewe mwenye meme unampata yule.
0: Haya, huyo anaitwa Kasongo bwana, sio sawa bado. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Okay, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Rocco Malon, niko hapa, niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako na kisha kukuuliza ile swali ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Naitwa Simon Daudi kutoka Tabora Manispaa.
0: Tabora Manispaa. Simon Daudi, swali linasema ni kiumbe gani ambaye ni hatari kuliko viumbe vyote duniani? Ni kiumbe gani ambacho ni hatari kuliko viumbe vyote duniani?
1: Ni kiumbe gani?
0: Ni hatari kuliko viumbe vyote duniani?
1: Kwa uelewa wangu, kiumbe hatari ambaye kuliko viumbe wote ni tai.
0: Haya, jaribu tena bwana, jibu lako bado sio sahihi. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hi. Kwenye line, hello. Hello. Unapopiga simu msikilizaji wa EWR Tanzania, jaribu kusikiliza simu, kusikiliza radio, tutaelewana, lakini pia pokea simu kisha weke simu yako masikioni na tuweze kubarikiwa msikilizaji na kipindi hiki na maswali haya mazuri. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Orion Music na wimbo wao unasema anajua.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Hapa unaongea na Joseph kutoka Moshi.
0: Kutokea Moshi. Swali linasema ni mnyama gani ambaye ni hatari kuliko wanyama wote duniani? Kiumbe, I mean. Kiumbe gani ni hatari kuliko viumbe vyote duniani?
1: Hakuna kiumbe hatari.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji.

Okay, msikilizaji namba yetu ni 0711287828. Tukiwa tuna dakika 5 tu msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea kupokea simu yako na kuendelea kukuuliza maswali ya chemsha bongo ambayo tumeandaa siku hii leo. Nitoa rokomalo.

0: Mara Tanzania.
1: Naitwa Jason Kami. Niko Vikindu.
0: Kutokea Vikindu, swali linasema ni mnyama gani ambaye ni hatari kuliko wanyama wote duniani?
1: Kwa wanyama ni binadamu na kwa viumbe ni mbu.
0: Okay. Jibu lako ni sahihi kabisa. Yaani umejibu mara mbili kwa wakati mmoja. Mara ya kwanza niliuliza mnyama, mara pili nikauliza kiumbe. Haya. Jibu lako ni sahihi kabisa msikilizaji. Tuma salamu tatu kwa wale marafiki wapendao.
1: Na kwa watoto wangu mahali popote walipo. Sawa. Na pia na ndugu zangu mahali popote walipo.
0: Ndio. Okay, barikiwa sana unapoendelea kusikiliza kipindi vizuri vya AWR Tanzania msikilizaji.

Yes, msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Kupiga simu hapo Haroko Malo, nitapokea kisha nitakuuliza swali la Chimsha Bongo ambalo nimekuandalia siku hii. Dakika tunayo moja tu, nitapokea simu mbili tu kutoka kwako wewe msikilizaji kwa lile swali ambalo nitakuuliza.

0: Okay, msikilizaji kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Naam, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Naitwa Kanali Jafet Maliko Nyanda, napatikana hapa Sijinali Taa ya Ngapa City hapa Baraji Kipingo.
0: Karibu sana. Swali linasema leo tarehe 21 Desemba ni siku ya kuadhimisha nini duniani?
1: 21 Desemba.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji wangu wa AWR Tanzania, namba yangu ni 0711287828. Simu moja tu nitapokea, kisha tutaingia katika ukurasa mwingine wa Wanda wa Mswahili. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Gladi
0: Ibrahim kutokea Shinyanga. Swali linasema ni leo ni siku ya kuadhimisha nini duniani kote? Tarehe 21 Septemba ni siku ambayo inaadhimishwa nini, kinaadhimishwa duniani? Hai, kachemka huyo. Mimi msikilizaji sina la ziada katika wasaa huu au ukurasa huu wa Chemsha Bongo. Niendelee kukusii msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa kipindi hiki cha Wanda wa Mswahili. Salia pamoja nasi, mambo ni mazuri msikilizaji.

0: usiondoke, kaa kwa kutulia, waswahili wanasema kaa kitako ukiwa unasubiri jambo zuri kabisa linalo kujia hivi punde katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Inaitwa Rocco Marlon, endelea kubarikiwa.
1: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swala ma
1: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo tunavyofungua wasaa wetu mzuri ama ukurasa wetu mzuri wa kile wa lile chaguo la Mswahili msikilizaji. Naam, katika chaguo la Mswahili sasa unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi msikilizaji kupitia nambari yetu ya 0711 287828 kuniambia ni wimbo gani ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Rocco Malo nitapata wasaa mzuri wa kusoma ujumbe wako, kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Elisha Die by Vocal of Praise kutoka Nairobi ni wimbo ambao umeombwa naye Jessica Kiaro kutoka pale Dar es Salaam Ukonga. Barikiwa sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

Naam, naamini ya kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Ezekiel, anaomba anaitwa Ben Pius, anaomba wimbo wa kwetu pazuri kwa mbariki Ezekiel Bibi, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Kwetu pazuri, wimbo mzuri kabisa kwa kubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Okay, ni kwetu pazuri, tumeshapakumbuka msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Esther kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo unaoitwa Upendo kutoka kwa Mzinga Youth Choir. Msikilizaji, barikiwa sana.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini.

Na hao walikuwa Mzinga Youth Choir na wimbo wao mzuri kabisa unaosema upendo. Ninaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini pia endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu 0711 28 78 28. Anasema jina langu Abia Alam kutokea Busunzu Kigoma, naomba wimbo wa Songa Mbele kutokea Mererani ambao unaitwa Kombeo. Barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28.

Yes, hao ni songa mbele na wimbo wao mzuri na usema Daudi na Kombeo. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Naitwa Christina Richard Ngwahemo. Naomba wimbo wa Ebeneza kutoka kwa kwaya ya vijana ya Tandale. Msikilizaji, kabarikiwe sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu hiyo ambayo nimekutajia hapo.

0: Okay, hao walikuwa Tandale msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele kwa ujasiri na ninaendelea kupokea jumbe kutoka kwako wewe msikilizaji kupitia nambari yangu ya 0711 28 78 28. Jina langu ni Veronica Stanford. Naomba wimbo wa kwaya Jerusalem wa Busunzu Kigoma unaoitwa Ninapotazama Ramani. Wimbo wa wimbo huu unaitwa Ninapotazama Ramani kutoka kwa Jerusalem, kutokea pale Kigoma. Msikilizaji, barikiwa sana unapoendelea kusikiliza kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, lakini pia unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa sana.
1: Sikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

Sema anaitwa Daudi Nikombolwe kutokea AWR Same, anaomba wimbo kutoka kwa Njoro SDA Choir, wimbo unaosema Bala. Msikilizaji, barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania,

Okay, msikilizaji, huo ulikuwa ni wimbo kutoka kwa Njoro, wimbo unaosema bala. Msikilizaji wa AWR Tanzania anasema anaitwa Thomas Sube kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo wa The Heavenly Echoes, wimbo unaosema kamanda wa vita. Mara baada ya wimbo mzuri kutoka kwa Njoro Family, basi kamanda wa vita utakuwa ni wimbo unaofanta kutoka kwake Thomas Sube.

0: Kiswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achi umbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

ati. Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukisikiliza wimbo mzuri kutoka kwa The Ambassadors of Christ, wimbo unaosema Maria, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na tunapofikia tamati, basi tunao ujumbe wake Peace Thomas kutoka Dar es Salaam, anasema naomba wimbo wa The Redeemed, wimbo unaosema nani aseme, na ndio wimbo ambao utakuwa unatuhitimishia kipindi chetu cha siku hii ya leo. Naitwa Roko Mala, nimekuwa naye tumekuwa naye Prince Emmanuel pia kwenye kipindi hiki kizuri. Endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza vipindi vingine vya AWR Tanzania.

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante sana kwa kuambatana pamoja nasi katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Hivi sasa tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kipindi cha Hatua za Ushindi. Endelea kuambatana nasi. Baada ya kipindi hicho utapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza mahubiri yanayoendelea pale kanisani, kanisa la Adventista Sabato Kibada, ili tuweze kuabudu pamoja. Endelea kubarikiwa. Mimi ni Rebecca Dennis. Yes.

0: Kiwa na nyimbo kadhaa hapa kupitia kipindi hiki cha hatua za ushindi. Kama ndio kwanza unaungana nasi, wewe ambaye unatutazama na kutusikia, karibu katika kipindi hiki cha hatua za ushindi. Nilikupa utangulizi mzuri ya kwamba tumekuwa na mikutano mbalimbali kwa juma lililopita na juma hili, ambayo imeendelea kuwa mbaraka sana katika maisha yetu. Kwambia kwamba nitakuwa na mwenzangu Manase Lusaka ambao kupitia timu ya AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania wameweka kambi katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada hapa jijini Dar es Salaam. Manase, habari ya jioni?
1: Salama sana Samuel Paul, na shukuru nimekuwa nikifuatilia toka ulipoanza kipindi cha hatua za ushindi jioni ya leo.
0: Ndio.
1: Hapa Kibada tuko salama na tunaendelea vizuri. Mikutano ndo kama hivi, tunaingia siku ya 10 sasa. Kwa hivyo kwa msikilizaji, mtazamaji ambaye amefuatilia mitandao ya kijamii atakuwa amejua kwamba ile mikutano tuliyokuwa tunaisubiri kwa muda mrefu, sasa wiki ya kwanza imekwisha kukatika na tayari tumeanza ile wiki ya pili.
0: Natamani kusikia mwitikio kwanza wa washiriki, kwa sababu cha kwanza sisi ambao ni wenye mkutano, sasa mwitikio wa washiriki umekuwaje, lakini watu pia kutoka nje ya kanisa ambao wanakaa maeneo ya hapo karibu na kanisani, mwitikio umekuwaje?
1: Kwa kweli Samuel, kwa kama unavyofahamu kwamba tangu tarehe 5 baada ya uzinduzi wa One Voice, washiriki tayari waliitikia kwa kuwa walifahamu kwamba ni nini kilichokuwa kinafanyika kwenye uzinduzi ule wa One Voice, kwa maana kwamba ni mwanzo wa mchaka wa kupeleka habari za matumaini kwa watu wengine kwa kipindi cha mwaka mzima, hata kwa njia ya kipekee kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ile imewafanya washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuitikia zaidi, kwa sababu kila mmoja alielewa kwamba ni kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika. Na kama unavyofahamu kwamba baada ya uzinduzi ule tayari maudhui mbalimbali yamekuwa yakiwa shared na watu, hasa kuanzia kwa washiriki ambao ndio hasa wa wenye jukumu hili la kupeleka habari njema kwa watu wengine. Lakini pia kama umefikia kwenye mitandao ya kijamii, utakuwa umegundua kwamba si washiriki tu, kila mtu anayepata habari njema au anayepata ujumbe anaupeleka kwa mtu mwingine, na hicho ndicho ambacho kilikusudiwa. Na mwitikio wa washiriki kwa kweli umekuwa mkubwa, kwa sababu kila mmoja anaona kwamba ni sehemu ya mikutano au ni sehemu ya kupeleka habari njema kwa watu wengine. Kwa hivyo kusema ukweli, kwa hapa Kibada kwa washiriki naona wakiwa wameitikia na wameelewa kwamba ni kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika na wanafanya. Ukitazama kwa mfano hapa kwenye kituo kikuu kuna wainjilisti ambao licha ya kutumia njia za mitandao au njia za kidijitali lakini pia wanakwenda nyumba kwa nyumba wakipeleka vijizuu, wakipeleka masomo ya sauti ya unabii. Kwa kweli mwitikio umekuwa mkubwa kwa washiriki.
0: Manase, nafahamu ya kwamba kumekuwa na masomo mbalimbali ukitoa mafundisho makuu yanayoendeshwa na mchungaji Aston Mamba. Kumekuwa na masomo ya Kaya na Familia ambayo yameonekana kuwa na mvuto mkubwa sana. Ukipita kwenye mitandao ya kijamii yanazungumziwa kwa namna kubwa sana na namna chanya ambayo imeendelea kuleta mabadiliko kwa watu. Natamani utupatie picha kidogo ya namna ambavyo masomo haya kwa wewe ambaye uko hapo yameendelea kuwa ni mbaraka mkubwa sana.
1: Ya, ni kweli kwamba masomo ya Kaya na Familia yanayofundishwa na mchungaji Jackson Shayo.
0: Ndio.
1: Unajua mchungaji Jackson Shayo anafikisha ujumbe kwa njia rahisi. Kwa hiyo ile namna ambayo ameichagua kufikisha ujumbe huu unaonekana kuwafikia watu kwa njia rahisi, kwa sababu anatumia lugha inayoeleweka kwa rahisi, lakini imekuwa rafiki zaidi kwa watu wengi. Kwa hivyo ni rahisi kuona kwamba watu wanaifikia na wanafahamu, wanasikia. Na kama ulivyosema kwamba kwenye mitandao ya kijamii utaona kwamba ni moja ya vipindi ambavyo vimefuatia ni sana, kwa sababu kila anayepata ujumbe kwa sababu unakuwa ujumbe wa wakati, basi ni rahisi kumpatia mwingine na mwingine vile vile. Lakini pia hata kwenye upande wa masomo ya afya, Daktari Nyigo amekuwa akitumia lugha nyepesi kabisa ambayo kila mtu anaweza kuelewa. Kwa hivyo ukiona mitandao ya kijamii imechafuka kwa jumbe hizo, ni kwa sababu tu ile lugha inayotumiwa. Lakini kama nilivyosema hapo awali kwamba pia washiriki baada ya kuelewa, kwa hiyo anapopata ule ujumbe au yale maudhui ni rahisi kusambaza kwa watu wengi zaidi. Kwa hivyo ukiona mitandao ya kijamii imechafuka kiasi hicho, ujue ndio ule mwitikio ambao nimekwambia kwamba washiriki wameitikia, lakini pia na jamii imepokea.
0: Sawa, swali la mwisho moja au yanaweza kawa mawili hivi. Tunaelekea wiki ya mwisho sasa, nafahamu ya kwamba kuna takwimu za watu ambao wameendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo, lakini matarajio na mategemeo ya watu yakoje ukizingatia kabisa uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, lakini kanisa kwa ujumla kupitia mkutano huu kutokea katika jimbo hili la kwetu huku la kusini mwa Tanzania. Nini ambacho sasa matarajio baada ya hapa? Tuna watu watabatizwa au nini ambacho kitakuwa kikiendelea?
1: Labda Samuel nikwambie tu kwamba Sabato iliyopita kulikuwa na ubatizo, lakini ile Sabato ya awali pia kulikuwa na ubatizo.
0: Ndiyo.
1: Na Sabato ijayo hali kadhalika kutakuwa na ubatizo. Kwa hiyo ubatizo huu ambao unafanyika au ambao umefanyika hapa katika kanisa la Kibada, naamini katika makanisa mengine pia ubatizo kama huo umekuwa ukifanyika. Kwa hivyo sina wasiwasi, kama nilivyosema awali kwamba kwa sababu kuna timu mbalimbali ambazo zinashughulika pia na watu mtaani kuwapelekea masomo ya sauti ya unabii, na hata hivi nimetoka hotelini pale, katika hoteli ninayokaa wainjilisti walifika pale wakaacha masomo ya sauti ya unabii, na wakati natoka kuelekea hapa wakaniuliza moja ya swali ambayo lilikuwa linawatatiza kidogo, nikajaribu kujadiliana nao na kuambia waendelee kusoma kwa sababu majibu yako hapo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ujumbe wa neno la Mungu unapelekwa kwa nguvu, na matarajio ni makubwa kwamba huenda watu wanaendelea kukata shauri na Jumamosi kutakuwa na ubatizo katika kituo hiki kikuu. Lakini pia naamini kwa wale wengine ambao wanafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, tunayo timu hapa ambayo imekuwa ikitoa mrejesho kwa wale wenye maswali, lakini pia tunayo namba maalum ambayo imekuwa ikitumika hapa kupokea maoni na ushauri pamoja na wale wanaohitaji maombi. Kwa hivyo watu wanahudumiwa, na tunaamini kwamba mwisho wa siku watu wataendelea kubatizwa. Lakini zaidi ya kubatizwa, watu wanaendelea kujifunza, kwa sababu neno la Mungu ni kama mbegu, linapandwa leo, linaweza liote leo, lakini kesho likaota likakua na matunda yake tukayaona baadaye. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, na wala hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu neno la Mungu linapandwa kama mbegu, na tunaamini kwamba sisi tunapanda, lakini anayeweza kuotesha kukuza ni Mungu mwenyewe, na kwa sababu Mungu yuko kazini, hatuna shaka kwamba watu watapata ujumbe wa matumaini na tayari kumsubiri Yesu anapokuja mara
0: pili. Ninafahamu ya kwamba mnaenda sasa kwenye maandalizi ya kuhakikisha ya kwamba yule anayesikia na kutazama basi anakwenda kutusikiliza. Neno la mwisho kwako Manase.
1: Cha msingi tu ni kwamba kila mmoja awe tayari kushare ujumbe wa matumaini, kwa sababu kama unavyofahamu kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao matatizo ni mengi zaidi kuliko furaha. Na ujumbe huu wa matumaini manake unataka kupindua dunia juu chini, kwamba badala ya watu kuishi na msongo, kuishi na wasiwasi, kuishi na hofu, basi kupitia mitandao ya kijamii kila mahali, wale waliozoea kuona mambo mabaya basi waanze kuona mambo mazuri, na waifurahie dunia hii wakati huu tunapomsubiri Yesu anayekuja upesi.
0: Asante sana Manase, mimi ni kushukuru, panapo majali tutapata nafasi tena ya kuzungumza.
1: Asante sana, nakutakia jioni njema. Sisi ndio tunakwenda kuanza mikutano jioni ya leo tukitokea hapa Kibada.
0: Asante sana, Mungu akubariki Manase.
1: Amina, amina.
0: Ni sauti ya mwenzetu Manase Rusaka kutokea pale kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, sehemu ambapo mkutano wa mambo yote mapya tumaini inaanzia hapa. Imeendelea kuwa mbaraka kwako wewe ambaye unatutazama, imeendelea kuwa mbaraka kwako wewe ambaye unatusikiliza kwa namna ambavyo neno la Mungu limeendelea kuhubiriwa. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wametutumia ujumbe kupitia nambari yetu ya simu 0745 18 38 47, namba ambayo unaweza ukatuandikia hapa 0745 18 3847 ndio nambari yetu ya simu ya hapa studio ambayo unaweza ukatuandikia ujumbe wako. Huyu anasema bwana ni mwema na napata live kutokea studio nikiwa nyumbani. Bwana azidi kuwatumia vyema na tubarikiwe sote. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anaitwa Tamari kutoka Singida anasema tuko pamoja. Mungu aendelee kuhubiriwa kupitia mikutano ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Haya, wewe unayeendelea kutuandikia ujumbe wako, basi mibaraka ya Bwana izidi kuwa pamoja nawe. Lakini tunaendelea kukumbushana tu ya kwamba kupitia simu zetu, kupitia mitandao yetu ya kijamii, sehemu ambapo huenda huko nyuma ulikuwa hautumii kwa ajili ya uinjilisti, lakini hamasa yetu kubwa na kauli mbiu yetu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba sisi wenyewe tunatumia simu zetu, tunatumia mitandao yetu ya kijamii vizuri. Kila siku ukiandika ujumbe mmoja wa matumaini, basi ni sehemu ya mtu mmoja kujua ya kwamba bado liko tumaini, bado liko tumaini, maisha bado yanaendelea. Haya, huyu anasema nawapata mubashara kutokea studio, bwana wabariki, japokuwa hajasema anaitwa nani. Huyu anasema anaitwa Zawadi kutokea Mbeya Mbalali Ubaruku. Bwana atubariki sana kupitia mikutano ya mambo yote mapya kutokea pale kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Huyu anasema anaitwa Pamela Matola kutokea Mbeya Ubaruku, nawapata vizuri. Mungu awabariki. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu akubariki pia. Bwana ni mwema. Naitwa Peti, yupo Ruvuma, nabarikiwa sana na vipindi, lakini kupitia mahubiri ya mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Wameendelea kubarikiwa sana na masomo ya familia. Asante sana Peti kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Huyu anasema bwana ni mwema, nabarikiwa na mikutano ya mambo yote mapya. Anaitwa Neema Leonard kutokea Same. Mungu akubariki sana Neema kutokea Same. Anaitwa Adriano, tuko pamoja na Mwenyezi Mungu awabariki wote hapo studio. Asante sana Adriano kwa ujumbe wako, kuendelea kuwa pamoja nasi. Anaitwa Metodi Hamisi kutokea Mwakake. Ehe, panaitwa Mwekako Chato. Hakika ya mahubiri yanatubariki sana. Mungu awabariki sana. Haya, anaitwa Besti, yuko Simiyu Bariadi huko. Sawa, anasema nawakumbusha watu tuzidi kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwafikia watu. Asante sana kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, anaitwa Fredi kutokea Mugumu Serengeti. Ujumbe Yesu anakuja. Asante kwa ujumbe wako. Nehemia Leonard Mwamlima kutokea Yenga kati, Yenga kati Mbozi uko Songwe. Mahubiri ya mambo yote mapya tumaini inaanzia hapa yamekuwa yakinibariki sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Amon Boniface wa kijiji Dar es Salaam, nabarikiwa sana na mkutano wa mambo yote mapya tumaini inaanzia hapa. Haya, asante. Bwana ni mwema. Jina langu Furaha Musa wa Chato, nawapata vyema kabisa nikiwa Igwata. Ehe, asante kwa ujumbe wako. Na kikubwa zaidi, endelea kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuhakikisha ujumbe wa Kristo unawafikia wengi. Mambo yote mapya tumeni inaanzia hapa, nawapata mubashara kutokea Mapojioni Tanga. Mimi Pendo Rwazihilwa. Asante sana Pendo kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Petro Mathayo kutokea Geita Nyakaduha, ninazidi kubarikiwa sana jioni ya leo na tumejiandaa kwa ajili ya mikutano. Asante sana. Naitwa Amos Manyereri, nawapata vizuri, tuko pamoja. Mungu awabariki. Anaitwa Zakia kutokea Kigoma, nawapata vizuri, tujiandae na mkutano wa sawa. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Huyu anasema yeye huwa anabarikiwa pia na mkutano wa Katoro kutokea kule Geita. Mchumishi wa Mungu mchungaji Jonas Singo pia ameendelea kuhubiri neno la Mungu, limeendelea kuhubiriwa kwa namna ya kipekee sana. Shalom, nabarikiwa sana mafundisho, japo mimi si msabato. Naitwa Gelson Charles, niko Masasi. Asante sana Gelson kwa ujumbe wako na kuendelea kutusikiliza. Mungu na kubariki sana. Mambo yote mapya tumaini inaanzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Shadraki, yupo Kimara. Tunabarikiwa sana na mahubiri yanayoendelea huko Kibada. Bwana awabariki wote wanaofanikisha kazi ya Mungu. Sante. Bwana ni mwema, nabarikiwa na mikutano ya mambo yote mapya. Anaitwa Nakundiwa Leonard kutokea Same. Sante sana na kundiwa. Bwana ni mwema, naitwa Jafet kutokea Kahama, na barikiwa sana kwa kuwa kwa kufuatilia mahubiri hayo. Asante sana. Fieda anasema mbarikiwe sana kwa mahubiri hayo, Mungu azidi kuinuliwa juu. Anaitwa Mwanakatwe wa Kalambo. Ninafuatilia matangazo yenu mubashara. Nimejipanga kwa ajili ya kubarikiwa na mahubiri kutokea pale Kibada. Mambo yote mapya, anaitwa Anastasia kutoka Kasulu Mkuyuni. Nabarikiwa sana na mahubiri haya. Bwana wabariki kila siku. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Uye ameandika tuko pamoja, mafundisho unafundisha vizuri. Ila Dodoma mtandao ni shida. Mama Unifrida ujumbe tunabarikiwa. Haya, asante sana Mama Unifrida. Naamini ya kwamba mambo yataenda kukaa vizuri. Tusikia tu vizuri kupitia AWR Tanzania pale Dodoma. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Majaliwa Justin Bugimo, yuko Liwambala. Nabarikiwa sana na chakula cha kiroho, Mungu awabariki sana. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea kubarikiwa na vipindi vinavyorushwa kupitia Hope Channel Tanzania. Haya. Sabarikiwa na vipindi vinavyorushwa kupitia Hope Channel Tanzania. Haya. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako.

Dar es Salaam, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Nabarikiwa sana na mafundisho mazuri ya mambo yote mapya, hakika tumaini linaanzia hapa. Asante sana rafiki. Anabarikiwa anaitwa Paul Mbwambo kutokea Mahenge Chikuti huko. Asante sana Paul kwa ujumbe wako. Kutokea Karatu nimeona ujumbe wako rafiki, Mungu azidi kukubariki sana. Hii ni AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania. Mibaraka ya Bwana inazidi kuambatana pamoja nasi. Tutakwenda kubarikiwa na nyimbo kadhaa kisha tarejea hapa kuhitimisha kipindi hiki siku hii ya leo. Mimi ni Sampong, mwenzangu katika lugha ya alama ni na msifu Msuya. Endelea kubaki pamoja nasi.

Wimbo ni Neema kutoka kwao The Clarion unazidi kutusogeza mbele kupitia hatua za ushindi jioni ya leo. Mtazamaji na msikilizaji, kabla sijaweka nukta, kukuacha sasa ukabarikiwe na mahubiri na mafundisho mbalimbali jioni ya leo, nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anasema Bwana ni mwema, anaitwa Dorcas Mbwama, na barikiwa na mikutano ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kiukweli mimi kama kijana, mafundisho ya neno la Mungu yananipa hatua kubwa katika maisha yangu. Mbarikiwe sana hapo studio. Asante. Mambo yote mapya tumaini inaanzia hapa. Naitwa Joyce, yupo Mbezi. Tunabarikiwa sana na mahubiri yanayoendelea huko Kibada, hasa mahubiri ya mchungaji Shayo. Asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Zawadi, yupo na Pamela Matola. Anasema hakika tunawapata vizuri kwa umakini mkubwa zaidi. Tumejiandaa kuendelea kubarikiwa na mkutano wa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Yeye anasema anaitwa Zakia kutokea Kigoma, na wapata vizuri, tujiandae na mkutano wa Katoro Net Event tunaoendelea kule Geita. Asante sana. Kibada ungeleni kwa maandalizi mazuri ya mkutano. Anaitwa Amos Manyerere kutoka Singerema. Asante sana. Majoda, asante sana kutoka Karatu. Ni kushukuru kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Petro Mathayo kutokea Geita, Mungu akubariki sana. Anasema yeye yupo na majirani, amewaalika kwa ajili ya kuhakikisha wanazidi kubarikiwa na mikutano ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anaitwa Ruben Mnyagala kutoka Zanzibar Chato. Anasema kutoka Zanzibar, anasema Chato tunabarikiwa sote kupitia mahubiri haya katika kituo cha hapa Zanzibar. Mungu azidi kutubariki. Asanteni sana. Haya, Mungu akubariki rafiki. Ni kweli dunia inalewalewa sana, mambo yake yanapita. Yesu ndiye tumaini letu la pekee lililobaki. Tujipe moyo, Yesu ni kimbilio la wanadamu. Anaitwa Baraka Asheri kutokea Bukoba Central SDA. Anasema tujiandae na mahubiri ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa wale wanaotusikiliza kupitia AWR Tanzania, tutakwenda kubarikiwa na mahubiri na mafundisho kutokea pale kanisa la Word Adventista wa Sabato Kibada. Wale ambao wanatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, kupitia mafundisho yanayoendelea kutokea kanisa la Word Adventista wa Sabato kule Chato, basi nao pia watabarikiwa kwa namna ya kipekee sana. Mimi naitwa Samuel Paul kwenye lugha ya alama, nimekuwa naye na msifu Msuya, lakini mtunzi wa picha Sultan Samuel pamoja na Elin Hakim Makasa. Asante sana kwa pamoja nasi kupitia kipindi hiki cha hatua za ushindi. Tupiane miadi ya kukutana tena siku ya kesho. Mungu akubariki.

0: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682001158 au 0756847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri kabisa cha Hatua za Ushindi. Hivi sasa tutaungana na kanisa la Adventista Sabato Kibada kwa ajili ya mahubiri ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Ulikuwa na Sam Paul katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Mimi ni Rebecca Dennis nikikuongozea katika AWR Tanzania. Karibu sana na endelea kubarikiwa.

0: hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Huenda huna amani, una janga fulani, unapitia wakati fulani, lakini ni kukaribishe tena mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ya Southern Tanzania Union Mission, nikwambie ni wakati mzuri tena wa kuja na kulipata tumaini. Matumaini yangu unaendelea vizuri na baraka za Bwana unazidi kuzihesabu maishani mwako. Karibu tena uweze kuungana nasi katika wasaa huu mzuri, wasaa wa vipindi vinavyokujia kutokea hapa Kibada Manase.
2: Leo ni siku ya 10 na ni juma la pili, juma la mwisho katika mikutano yetu, na tunamshukuru Mungu kwa namna anavyofanya iwezekane tuendelee kuwepo hapa kuwabariki watu wengine na wengine kuwabariki watu wengine. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunayo furaha kukualika na tunaanza kipindi cha uimbaji. Jioni ya leo wakati huu tunapoanza kipindi chetu, tutamwalika mchungaji Lameck Maiga ambaye atakuja kutufungulia kwa ombi, na mara tu baada ya ombi kwaya ya vijana Mikwambe watapanda jukwani kutuletea nyimbo mbili, na mara baada ya waimbaji hawa basi kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada nao watapanda jukwani, watatuletea wimbo mmoja, na baadaye tutarejea hapa kukujuza ni nini kitakachofuata. Mchungaji Lameck Maiga, karibu uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
3: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana tena jioni ya leo. Leo nayo ni siku wakati tunapoendelea na mikutano hii, umeendelea kutushikilia, na hivyo basi tunakualika tena katika jioni hii ya leo, ya kwamba neema yako ambayo imekuwa pamoja nasi kwa siku zote za mkutano, tunakusihi na kukuomba tena jioni ya leo, tunapoanza vipindi vyetu siku hii ya leo, tembea nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa vipindi hivi. Neema yako ikatawale mkutano huu. Bariki wasikilizaji wetu, bariki watazamaji popote waliko duniani, huko waliko wanapofuatilia vipindi hivi. Hebu Mungu zungumza nao tena, na vipindi hivi vifanye kuwa baraka katika maisha yao. Hivi ndivyo ninavyoomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo, nimeomba na kushukuru, amina.
2: Amen. Tunakushukuru sana mchungaji kwa ombi hilo. Mungu akubariki. Na mtazamaji pamoja na msikilizaji, basi tunaanza safari ya uimbaji katika jioni ya leo. Kama nilivyokujuza hapo awali kwamba wanaopanda jukwani ni kwaya ya vijana kutoka Mikwambe hapa hapa Dar es Salaam, watatuletea nyimbo mbili, na rehema baada ya waimbaji hawa watapanda kwaya ya Kibada. Pengine kabla hatujawaruhusu waimbaji wa kwaya vijana, unataka kumwambia nini mtazamaji na msikilizaji wetu?
1: Ni wasaa wa kukaa, kutulia, kusikiliza na kupata jumbe ambazo zinatokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Lakini ni wasaa wa kumwalika rafiki, ndugu, jamaa popote pale alipo kwa kumtumia kiunganishi. Lakini pia ni kukumbusha kwamba unaweza kutuma ujumbe kupitia WhatsApp namba 0722233492. Mimi ni Rehema Eli Josefu, niko naye Manase Rusaka. Karibu ubarikiwe.
2: Amen.

0: Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya vijana kutokea Mikwambe. Tunawashukuru sana kwa kuja kutubariki na ujumbe wa neno la Mungu kupitia uimbaji Rehema Eli. Sasa wanaopanda jukwani ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo tupo, na hawa ni wenyeji wetu.
1: Naam.
0: Wanapokwenda kuimba wimbo mmoja, basi tunapata nafasi pia ya kujiandaa kwa ajili ya kuanza vile vipindi vyetu vya afya, kaya na familia, pamoja na neno la Mungu.
1: Naam, na vipindi hivi vimezidi kutubariki, na nimeona baadhi ya watu wameanza diliko katika afya, katika familia, lakini shuhuda ni nyingi, nasi tunamtukuza Mungu kwa namna ambavyo anatumia watumishi wake, lakini tunamtukuza Mungu kwa ajili ya Roho wake ambavyo anazidi kuwafanya watu kufanya badiliko katika maisha yao.
0: Lile somo la anza leo, mwili wako utakushukuru, basi na mimi nimelizingatia na tayari nimeanza, na naanza kuona hali fulani hivi mwili ukinishukuru. Kwa hiyo tutaendelea hivi, tumeanza vizuri. Basi waimbaji wa kwaya Kibada, karibuni mtuletee wimbo mmoja.

0: Bwana Yesu asifiwe. Tokea hapa tunazidi kubarikiwa na asante kwa kwaya ya wenyeji ambao kwa hakika wamekuwa mbaraka mkubwa katika mikutano hii Manase.
1: Na tunaendelea na kipindi cha uimbaji, na sasa wanaopanda jukwani kwa mara nyingine ni kwaya vijana Mikwambe ambao watatuletea wimbo mmoja, na wimbo huo utakuwa unatukamilishia sehemu hii ya uimbaji kwa jioni ya leo. Baada ya waimbaji hawa Rehema Eli, basi tutakwenda katika vipindi vile vya kaya na familia pamoja na vipindi vya afya kabla ya kusikiliza mahubiri ambayo yataletwa kwetu na mchungaji Aston Mamba.
0: Na jioni ya leo katika kipindi kizuri, kipindi cha afya, tutakuwa na somo zuri, somo linalosema sigara umeishikilia au imekushikilia, sigara umeishikilia au imekushikilia, na Daktari Leonard Nyigo.
1: Basi na katika kipindi cha kaya na familia na mchungaji Shayo hii leo, ujumbe utakao kuja kwako ni swali au maoni au ushauri: house girl sio mama. Huu ndio ujumbe utakao kwenda kusikiliza kupitia kipindi cha kaya na familia jioni ya leo. Waimbaji, karibuni mtuletee wimbo mmoja, na mara tu baada ya waimbaji, basi Daktari Leonard atapanda jukwani kwa ajili ya kutuletea kipindi cha afya.
0: Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi siku ya leo tena tuna somo jingine zuri ambalo litatusaidia kuweza kuzielewa afya zetu, na kile ambacho leo tunaenda kujifunza kinakuja na swali: sigara umeishikilia au imekushikilia? Sigara umeishikilia au imekushikilia? Na mara nyingi ukikaa kuelewa mtu ambaye ameingia kwenye uvutaji wa sigara, alianza na kauli, wengi unakuta alianza na kauli ya kwamba nitavuta moja tu, nitavuta mara moja tu. Lakini kwa baadhi ya watu hiyo moja hugeuka kuwa tabia, na tabia inaweza kuwa utegemezi. Na zipo hatua ambazo mtu anazipitia mpaka anakwenda kwenye utegemezi wa sigara. Hatua ya kwanza ambayo baadhi ya watu wanaipitia ni udadisi. Anaamua kwamba adadisi, nifanyaje, hiki kikoje. Lakini hatua ya pili, wengine inakuwa ni marafiki, na wengine inakuta ni mazingira yamemlazimisha kuingia kwenye hiyo changamoto. Na baada ya hapo ubongo huenda kujifunza, na hatimaye anapoteza uwezo wa kujidhibiti na kutengeneza tabia, na inaanza kuwa ni ngumu kuweza kuiacha kwa ujumla wake. Mzigo uliopo kwenye ulimwengu unatuonyesha kwamba sigara kama sigara inasababisha takriban vifo milioni 7 kwa watu duniani kote kwa mwaka. Na haishi hapo tu, inasababisha vifo milioni 1,600,000 kwa wale watumiaji ambao wanakuwa hajavuta yeye moja kwa moja, ila amevuta kwa sababu mtu mwingine alikuwa amevuta. Tunamuita second hand smoker. Lakini pia inatuonyesha kwamba kuna watumiaji takribani bilioni 1.2 wanaotumia sigara au tumbaku duniani kote. Bilioni 1.2, ambayo ni asilimia kubwa sana, na sehemu kubwa ya hawa watu wanatoka kwenye nchi zenye vipato vya chini. Na tukija kwetu Tanzania, matumizi yakoje? Tukiangalia data ambazo zilikuwepo mwaka 2012 na zile ambazo zilipatikana mwaka 2023, inatuonyesha dhahiri kwamba kuna watu kupunguza matumizi ya tumbaku, ambalo ninapongeza jamii kwa hilo, na wale ambao wanaweza wakawa wanapambana kupunguza pia wajitahidi kupunguza. Lakini bado inatuonyesha kwamba kuna changamoto kubwa ya matumizi ya tumbaku, kwa sababu kati ya wanaume na wanawake tunaonyesha kwamba 14.1% ya wale ambao wanatumia, walikuwa wakitumia tumbaku ya jamii nzima mwaka 2012, na mpaka sasa hivi kuna 10% ya wanaotumia tumbaku Tanzania. Yaani ukihesabu watu 100, watu 10 ni watumiaji wa tumbaku. Lakini kwa upande wa wanaume inaonyesha kwamba katika wanaume wote mwaka 2012, 26% ya wanaume wote Tanzania walikuwa wakitumia tumbaku. Lakini mwaka 2023 ni 19.9% ya wanaume wote waliokuwa wakitumia tumbaku. Kwa wanawake namba inakuwa ndogo zaidi. Kwa wanawake inaonyesha kwamba mwaka 2012 ni 2.9% ya wanawake wote ambao walikuwa wakitumia tumbaku, lakini kwa mwaka 2023 ni 0.8% ya wanawake wote ambao walikuwa wakitumia tumbaku. Na hii inaonyesha pia kwamba wengi kati ya watumiaji tumbaku walianza kutumia tumbaku wakiwa na miaka 21. Jambo ambalo linaonyesha kwamba wengi walianza katika umri mdogo katika matumizi ya tumbaku. Sasa mara nyingi utumiaji wa tumbaku unaweza ukawa na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ni udadisi. Nataka kujaribu inafanyikaje. Moja nilikutana naye kati ya watu ambao walikuwa wanatamani kuweza kuacha,
Nilipomuuliza kwamba ulianzaje kutumia tumbaku, akasema nilianza kujaribu tu kama mtoto kwa kuchukua karatasi, kuivilingisha na kuvuta. Baada hapo nikaona kumbe naweza nikavuta na isiwe na shida. Nikaenda kuanza kuweka tumbaku kwa sababu kule eneo ambalo natoka kufanyia kazi kilimo cha tumbaku kinafanyika sana. Nikaanza kuiweka tumbaku ndani yake na nikaanza kuvuta kidogo kidogo. Lakini baadaye mambo hayakuwa kawaida. Sasa hivi naweza nikatumia mpaka sigara 30 kwa siku hadi 40. Unaweza kuona kwamba amefika kwenye hali ambayo sio rahisi tena kuacha. Imekuwa ni changamoto kubwa, haiwezi kumruhusu kuweza kuacha, ameshakuwa kwenye uraibu. Lakini baadhi ya watu wanakwenda kuingia kwenye changamoto ya matumizi ya sigara kwa sababu ya marafiki, watu wanaomzunguka. Wenzangu wote ninaokaa nao wanavuta, mimi kwa nini nisivute? Baadhi ya watu anakwenda kuingia kwa sababu ya msongo wa maisha. Anaona kwamba hii nikivuta inanisaidia kuweza kutulia, kwa anaona bora aendelee kuingia. Baadhi ya watu wanaweza kuingia kwa sababu ya mazingira. Anaona kwamba sigara ipo karibu na inapatikana. Nikienda hapa naweza nikaipata na nikavuta. Kwa mazingira yanamsababisha kuweza kurudia. Lakini pia kila tukio linaongeza nafasi ya kujirudia tena. Na hakuna sababu moja inaweza kumfanya mtu aweze kuanza. Inaweza ikawa mazingira, ikawa umri, ikawa msongo, inaweza ikawa marafiki, lakini pia inaweza ikawa ni kutaka sifa kuona inakuaje, lakini baadaye inakuwa ni ngumu kuweza kuacha na anakuwa ameingia kwenye uraibu wa moja kwa moja. Kwa nini kuacha kunaweza kukawa ni kugumu? Kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vigumu, ukimkuta mtu anayetumia pombe na mtu anayetumia sigara, ni rahisi mtu anayetumia pombe kuacha kuliko mtu anayetumia sigara. Ipo sababu. Sababu inakuwa ni kwamba nikotini huufanya ubongo ujifunze zaidi matumizi ya sigara. Na kile ambacho kinaweza kutokea ni kwamba nikotini inapoingia kwenye damu inakwenda kupelekea kwamba baada ya sekunde 10 tu toka umeanza umeitumia, inapelekea kwamba kiwango cha nikotini kupanda kwa haraka kwenye ubongo. Na baada ya hapo ubongo unatengeneza zawadi au tunaita liwadi kwa ujumla wake kwa Kiingereza. Inakutengenezea kwamba uone kwamba nimepata zawadi ya kitu kizuri. Na baada ya hapo homoni ya dopamine inaweza kukuonyesha kwamba sasa najisikia raha. Nikitumia hiki napata raha fulani, najisikia tofauti kuliko nilivyokuwa mwanzoni. Matokeo yake lile jambo lilokuwa limefanyika, ubongo utajifunza, na ukijifunza utatengeneza mazingira ya kuitaka tena. Na baada ya hapo itatengeneza hali ya kutaka kujirudia rudia, na utakapotaka kuacha ndipo itaanza kuonyesha kwamba nisipokitumia siwi katika hali ya kawaida, paka nikikitumia ndipo nakuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo msingi wa utegemezi, nikotini huenda kwa haraka, inatengeneza hali ya kuona kwamba nimepata kama zawadi, nimepata kile ambacho nilikuwa nakihitaji. Baada ya hapo inatengeneza kujifunza. Baada ya hapo nisipokitumia ninahisi sijakaa sawa. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu ambaye alikuwa anatumia anaona kwamba siwezi tena kuacha mpaka nitumie tena na tena na tena. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ambayo inamfanya kutumia kwake inakuwa ni ngumu. Na hii ndio inampatia mtu kuona kwamba ni ngumu kuweza kuacha, kwa sababu atakuweza tena kujirudisha kwenye mazingira yale yale ambayo yalimfanya aweze kutumia hiyo sigara. Atakapotaka kuitumia, akitaka kuacha, itamtaka kwamba nataka sasa. Na akishaenda akiitumia, itampatia hali ya kwamba mwili umekaa sawa. Atakapotaka kuweza kutaka kuiacha au akisema kwamba nisitumie kwa muda fulani, itampelekea kwamba siwezi kurudi, kahamu kanarudi tena. Mwisho wa siku unakuwa ni mzunguko. Baada ya hapo unakuwa ni uraibu ambao kwa hali ya kawaida hauwezi kuweza kuacha kwa ujumla wake. Unapoacha

inakuwa imebadilika pale anapokuwa hajatumia sigara. Kwa hiyo unapoenda kwenye hali ya kukupelekea kwenye withdraw, ni sehemu ya utegemezi wa nikotini. Na hii inakuonyesha kwamba umeshakuwa ni mlaibu, haujaishika tu sigara, isipokuwa sigara sasa imekushikilia. Usipoitumia unatamani uweze kuitumia tena na tena katika maisha yako. Na hapo ndipo ambapo linapokuja kuwa tatizo kubwa zaidi. Na wengi ambao wanakuwa wakivuta sigara, tafiti inaonyesha kwamba 71% wanatamani kuacha. Namba kubwa ya watu wanatamani kuacha. Sio kwamba hana nia ya kuweza kuacha, lakini anapopambana kuweza kuacha, utegemezi unamvuta zaidi. Sasa kile ambacho naweza nikakusaidia ni kwamba unachoweza kukifanya, badili lugha unayoweza kuitumia. Cha kwanza, unaweza kuhitaji msaada wa kuweza kuacha. Sio tu kwamba mimi nataka niache, unaweza kuhitaji msaada wa kutaka kuacha. Lakini pia badili lengo. Unaweza ukaacha leo, na kama utakuwa umeshindwa unaweza ukaanza mpango wa kuacha. Naanzaje mpango? Unaanza kidogo kidogo, unachagua siku za kutokuvuta, unachagua muda wa kutokuvuta, unapunguza kiwango cha kuvuta mpaka unaenda kuacha. Lakini pia unabadili matarajio ambayo yanaweza kuwa ni sehemu ya safari ya kuweza kuacha pia moja kwa moja matumizi ya sigara kwa ujumla wake. Utumiaji wa sigara unaonyesha kwamba tatizo sio nikotini peke yake. Kuna kemikali zaidi ya 7,000 ambazo zinakuletea shida na ambazo zimejulikana kwamba zipo kwenye moshi wa sigara. Kati ya hizo 69 zinaonyesha kwamba zinasababisha saratani. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa akitumia sigara, changamoto kubwa sio nikotini peke yake. Changamoto kubwa, nikotini itampelekea utegemezi wa kutumia sigara, lakini moshi ambao unakuwa na zile sumu ndio utampelekea changamoto ya kupata hayo magonjwa. Kwa hiyo atakuwa anaendelea kupata utegemezi, lakini moshi unaendelea kumpatia huo utegemezi. Na nini ambacho sasa kitakuja kutengenezwa kwenye mwili unapokuwa ukitumia sigara? Moshi unaokuwa ukiutumia utakwenda kuharibu zile nyuzi nyuzi, vinywele nywele vidogo vidogo vilivyopo kwenye mfumo wa hewa, tunavyoviita cilia, na ambavyo hivi husaidia kusogeza mucus au kusogeza ule uteute unaoweza kusaidia kuchuja hewa kwa ujumla wake. Na baada ya hapo hupelekea kuharibu zile nyuzi nyuzi au zile cilia, na huongeza hali yake ya kubadilika. Na ikishabadilika hupelekea hali ya kutengeneza seli za mwili zinazokuwa na magonjwa. Na hapo huweza kupelekea magonjwa mbalimbali na uharibu tishu za mwili kwa ujumla wake na kumpelekea mtu kuwa mgonjwa. Naweza ikapelekea magonjwa kama vile magonjwa ya changamoto ya kupumua ambayo tunaita chronic obstructive pulmonary disease, au saratani pia za kansa na magonjwa mengine. Sigara ina changamoto kubwa sana kwenye afya yako. Sio kitu ambacho ni cha kukitamani kwenye maisha yako kwa ujumla wake. Na baada ya hapo upelekea pumzi kuwa deni. Kwa hiyo ulikuwa unavuta kawaida pumzi, lakini baada ya kuanza kutumia, utumiaji wa pumzi unakuwa ni deni. Na inaweza ikapelekea magonjwa mbalimbali kama vile chronic bronchitis, ambapo mucus inazalishwa nyingi. Kwa hiyo mwisho wa siku kupumua kunakuwa shida, unapata kikohozi cha mara kwa mara, njia za hewa zinafunga, unaanza kuona kwamba ninahitaji hewa, na magonjwa mengine kama vile emfizima yanaweza yakatokea pia, na unaweza kuona kwamba ninahitaji siwezi kubadilisha hewa kwa urahisi wake. Matokeo itakuwa ni kupumua kwa shida, kupata uchovu, na hii hali inaweza kuendelea kuwa kali zaidi kwa kadri unavyoendelea kutumia sigara kwa wingi zaidi. Kuacha kutumia sigara ndio hatua muhimu zaidi ya kupunguza kasi ya uharibifu wa afya yako. Utakapoacha, matokeo yatakuja ya moja kwa moja katika afya yako. Matumizi ya sigara pia yanaonyesha moja kwa moja yanasababisha changamoto ya magonjwa ya moyo, yanasababisha shida kwenye mishipa ya damu ya moyo, na magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo ndio yanayoongoza kuua kwenye magonjwa ya moyo kwa ujumla wake, ambapo yanaweza yakapelekea pia kupata heart attack na kupata pia stroke.

stroke kiharusi na kusababisha changamoto kubwa katika mwili. Mishipa ya damu kuziba ambayo pia inaweza ikawa ni changamoto kwa afya yako. Kwa hiyo usiangalie moyo peke yake, angalia kwamba utumiaji wa sigara unaleta changamoto kubwa katika afya yako kwa ujumla wake. Sigara inaonyesha kwamba inasababisha saratani mbalimbali. 85% ya sababu ya saratani za mapafu ni matumizi ya sigara. 85%. Kwa hiyo ukiacha unajitengenezea mazingira mazuri zaidi ya kuto kwenda kwenye saratani ya mapafu. Lakini pia ziko saratani nyingine nyingi ambazo zinasababishwa na matumizi ya sigara. Saratani ya koo, saratani ya koromeo, saratani ya kibofu, saratani ya figo, saratani ya ini, saratani ya tumbo, saratani ya kongosho, saratani ya mlango wa kizazi, vinahusiana moja kwa moja na matumizi ya sigara. Sasa kama ni kitu ambacho kinakuwa na changamoto hiyo, hakina sababu yoyote ya msingi kuweza kukitumia isipokuwa kuweza kukiacha, ndipo unaweza ukapata changamoto kubwa. Kwa mama mjamzito, sigara pia ina changamoto kwa mtoto. Unapotumia inaweza ikasababisha ukuaji wa mtoto usiwe vizuri, ukasababisha ukuaji wa mtoto usiende vile ambavyo unakusudia, ikasababisha kumzaa mtoto ambaye hajatimia, ikasababisha kuzaa, tunasema ukasababisha kupata changamoto ya kuumbika kwa viungo vya watoto. Moja kati ya changamoto ambayo nimeiona eneo nalofanyia kazi, watu wengi au kuna baadhi ya watu ambao wanazaliwa na utumbo nje. Ukijaribu kuangalia na ukisoma, inaonyesha kwamba ni kwa sababu ya matumizi ya tumbaku na kilimo cha tumbaku. Kwa hiyo ina changamoto pia katika afya kwa ujumla wake. Ni vizuri watu wakachukua hatua itakayoweza kuwasaidia. Ninakwambia chukua hatua itakayoweza kukusaidia katika kuweza kuilinda afya yako kwa ujumla wake. Moshi wa sigara haukuathiri wewe tu unayevuta. Unaathiri na wale ambao wako karibu nawe. Na utafiti uliofanyika nchini Tanzania mwaka 2018 unaonyesha kwamba 77% ya watu wazima waliotembea bar au night club walipata kuweza kuwa na athari ya kuweza kupata moshi wa sigara moja kwa moja. Umeenda club, watu wengine wanavuta sigara, unapata hiyo changamoto. Lakini pia wapo waliopata nyumbani 13.8%. Baba unavuta sigara na umekaa na wengine wanachukua kama ni sifa, anavuta sigara anawapulizia watoto. Anaona kama ni sifa pale anapovuta huku na watoto wakiwa wamekaa. Unawaathiri watoto. Unaleta changamoto. Na kwa watoto inaonyesha kwamba huongeza hatari ya magonjwa ya mapafu. Unaamua kuvuta sigara, basi jilinde, linda wengine wanaokuzunguka. Usiwasogelee karibu watoto. Usikae pale karibu unaanza kuwapulizia moshi. Unawaletea shida. Wanaovuta sigara wakae mbali na wale wasiovuta sigara. Usizanie kwamba ni sifa kuvuta sigara kwenye watu wengi. Sigara inaua, uvutaji wake ni hatari kwa afya yako. Usiwe sababu ya kuhatarisha afya za watu wengine. Sio kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo ulinzi bora zaidi ni mazingira yasiyo na moshi. Ukiona mtu anavuta usikae naye karibu. Toka, nenda pembeni, kafanye mambo mengine. Lakini kama unavuta, kaa mbali na watu wengine ambao hawavuti. Moja kati ya kitu ambacho kinaweza kuleta utumiaji wa sigara unasababisha changamoto kubwa ya uchumi kwa ujumla wake. Tanzania kuna vifo zaidi ya 21,832. Ni vifo vingi sana. Vifo 21 ni vifo vingi. Na inachoonyesha kwamba kuna hasara ya zaidi ya bilioni 820 kifedha kwa sababu ya changamoto za kiafya, changamoto za matumizi na kile ambacho kinaweza kujitokeza katika utumiaji wa afya kwa ujumla wake. Ukiamua kuacha, ndani ya dakika moja utapata matokeo ya kuona afya yako inaanza kukaa sawa. Ndani ya masaa 24 utaanza kuona kwamba ile nikotini inaanza kushuka ndani ya mwili wako. Ndani ya siku chache carbon monoxide itapungua zaidi. Lakini baada ya miezi 12 utaona kupumua kunazidi kuimarika zaidi. Baada ya mwaka mmoja au miwili utaona hali inakaa sawa. Lakini baada ya miaka 10 utakuwa umeondoa hatari ya kansa nyingi ambazo zinaweza kujitokeza. Baada ya miaka 15 zile changamoto za magonjwa ambayo yalikuwa ni magonjwa ya moyo zitakuwa zimepungua zaidi na zaidi. Weka mpango wa kuweza kuacha, ni kitu ambacho kitakusaidia zaidi.
Ujumbe ambao naweza nikakupatia ni kwamba kama hauvuti sigara usianze kuvuta, na kama unavuta sigara acha leo. Usiingie kwenye utegemezi ambao unaweza kuhitaji nguvu, muda kuweza kuacha. Lakini hata baada ya miaka mingi ya kuacha ya kutumia, bado kuna manufaa ukiacha kutumia. Hujachelewa, bado una nafasi. Neno la Mungu linatuambia kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu, itunze afya yako. Sigara haina maana yoyote, utumiaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Mungu akubariki, nikutakie jioni njema, tukutane siku ya kesho.

Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote mapya. Jioni ya leo tunatamani kupata muda wa kutosha kuzungumza jambo la muhimu sana. Jambo la kifamilia. Jambo ambalo linamhusu kila mmoja bila kujali umri wake, bila kujali jinsia yake, bila kujali cheo chake, bila kujali hadhi yake ya kijamii. Jambo la muhimu sana linalogusa maslahi ya taifa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi nyingine. Jambo linalohusu wajibu wa kila mtu aliyekubali kuchagua na kupokea wito wa kuwa baba au kuwa mama. Jambo lolote lile linalowahusu watoto katika taifa linahusu future ya taifa, linahusu kesho ya taifa. Leo tunaangazia malezi ya watoto. Somo la jioni ya leo linasema hausigeli sio mama. Na wasalimu katika jina la Bwana. Katika kitabu cha Mithali sura 22 aya ya 6, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata kama akizeeka. Katika Luka 2:52, Biblia inaonyesha, inasema yule mtoto akakua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 kuna kisa cha Musa, namna alivyozaliwa. Wazazi wake wakamwona ni mtoto mzuri, na kipindi hicho kwa kuwa Farao aliagiza watoto wote wauawe, wazazi wake wakitambua thamani ya mtoto katika familia na taifa, wakamlinda yule mtoto, akakulia Misri, akakulia ikulu, na hatimaye akawa mtu wa maana. Mungu alikuwa na kusudi ndani yake, na kwa sababu wazazi walishiriki kufanya sehemu yao katika malezi ya Musa, Mungu akatimiza kusudi hilo, kuwatoa wana wa Israeli utumani, kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya 24, Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali niandamane na ndugu zangu hata kama wanateseka kuliko niishi kwa ufahari katika nyumba ya ugenini. Mazingatio ya jumla kwa jioni ya leo: jambo la kwanza, katika watoto walioko kwenye familia zetu hakuna mtoto wa baba wala mtoto wa mama. Sasa kuna familia nyingi zina changamoto, unakuta mzazi mmoja anakusanya, mzazi mwingine anatapanya. Mzazi mmoja anampigisha mtoto mguu pande, mzazi mwingine anampigisha mguu sawa. Baba anajenga, mama anabomoa, au mama anajenga, baba anabomoa. Miluzi mingi humpoteza mbwa. Wahenga walisema, kumbukeni mkewe Lutu katika Luka 17:32, ambapo mzee Lutu alikuwa akijitahidi kufanya sehemu yake, lakini mama anashiriki kuwaharibu watoto. Waswahili husema mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Samaki mkunje angali mbichi. Usimuonee mtoto huruma, kwa sababu huruma sio malezi. Mchelea mwana kulia, atalia yeye mwenyewe. Usimnyime mtoto mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Biblia imesema katika Mithali 23 aya 13. Mtu mmoja mtaalamu wa malezi akasema, ikiwa utaona uchungu kuwaadhibu watoto wako leo, kesho uandae wanasheria watakapowatetea kwa makosa watakayofanya. Jambo la tatu, usalama wa mtoto. Dunia imeharibika sana. Sio kila mtu anafaa kuachiwa mtoto wako. Watoto wengine wameharibiwa na ndugu na jamaa wa karibu kabisa. Wamefanywa kuwa wasagaji na mashoga katika nyumba zetu, na ndugu hao tuliwaamini. Sasa, linda watoto wako kwa wivu mkubwa na uchungu mwingi kama ulivyowazaa. Ndugu wakija, ikiwezekana, watafutiwe mahali mbadala pa kulala. Wasilale pamoja na watoto. Wala msibadilishe vyumba vya watoto kuwapa wageni walalie, alafu watoto walale sebuleni.
hao wageni watalala sebuleni, maana wanajua tuna chumba kimoja cha kwetu na kimoja cha watoto. Watoto wathaminiwe na kuheshimiwa na kutunzwa vizuri, maana hao watoto tuwatendeayo leo ndio watakao tutendea uzeeni. House girl sio mama. Jukumu la msingi la kulea watoto ni la baba na mama, sio la house girl. House girl kwa kazi zake alizoitiwa ni mfanyakazi wa ndani. House girl afanye kazi, kazi ya kulea watoto uifanye wewe mwenyewe. Uliwazaa mwenyewe, hawakukuandikia barua baba tuzae, upata muda nao, ikiwezekana chukua likizo kazini bila malipo paka wamalize kunyonya, paka wamalize kujitegemea. Shughulika na watoto wako mwenyewe, kwa sababu atakayeulizwa sio usigeli ni wewe. Na kuna familia nyingi ambazo hawawezi kuwapa hausigeli magari waendeshe, hawawezi kuwapa kadi wala namba za siri wakatoe pesa benki, ila wanawaachia watoto. Sasa ikiwa huwezi kumwamini hausigeli kiasi cha kumpa gari lako waendeshe au namba ya siri ya akaunti zako za pesa, basi unawezaje kumwachia mtoto akulelee? Thamani ya mtoto ni kubwa sana kuzidi gari na akaunti za benki. Kwa hiyo hakikisha unasimamia haki za watoto vizuri. Watoto hawakuandika barua wazae, bali tuliwazaa kwa mapenzi yetu wenyewe. Wape haki zao za msingi kama binadamu, watunze na kuwahudumia kama wanavyostahili. Hili ni jukumu la msingi la wazazi na wala sio upendeleo. Watoto waachiwe uhuru wa kutosha kwa ajili ya michezo na usimamizi wa kutosha ili kupumzika kwa wakati. Vitoto vingine ukiviacha tu vicheze, vitacheza muda wote, vitaangalia TV muda wote, visimamie kwamba hapa ni muda wa kwenda kupumzika, wakalale. Na wakifika kitandani hata dakika isha wameshasinzia. Ila ukiwaacha wanataka kucheza usiku kucha. Wazazi, kuzaa sio ajira. Hakuna atakaye kulipa mshahara au kukupa tuzo kwa kuzaa watoto wengi. Zaa kwa mpango. Zingatia uwezo wako wa kuwatunza na afya ya mama pia. Usiseme kila mtoto anazaliwa na bahati yake. Kuzaa sio bahati nasibu. Acha kubeti kwenye swala la kuzaa watoto. Ingawa hatutakupangia uzae watoto wangapi, lakini masuala ya kuzaa watoto wengi alafu wanakushinda kutunza, mwishowe unashindwa kuwahudumia, kisha unaanza kuwagawa kwa ndugu ili wakutunzie, huo ni ulimbukeni. Unazaa watoto 10, mmoja kwa shangazi, mmoja kwa mjomba, mwingine kwa mama yake mdogo, mwingine unajifanya una huruma sana, umewapa babu na bibi. Jukumu lako la kutunza watoto uliozaa ni la kwako. Hakuna serikali iliyokutuma kwamba uzae, kwamba itakupatia hela za kuwahudumia, sio kwa bado, kwa sasa. Labda huko baadaye miaka 200 ijayo. Kwa sasa ukizaa watoto ni jukumu lako kuwatunza. Bwana asifiwe. Akina baba, akina baba, tafuta watoto wako. Kama ulikuwa kivuruge ujanani ukazaa watoto, kule Kibada umezaa, kule Gezaulole una mtoto, kule Bunju pia uliacha mbegu, alafu kule Chanika pia uliacha mbegu, na Morogoro uliacha mmoja, Tabora mwingine. Baba, katafute watoto wako. Acha kujitoa ufahamu, acha kujifanya sasa hivi nimeoa na familia, hata hao uliowazaa ni damu yako. Kawatafute, uwatunze na kuwalea. Hao ni watoto wako. Bwana asifiwe. Wewe ndiwe baba yao, hawana baba mwingine. Sasa kama wewe huwezi kujali damu yako mwenyewe, unadhani ni nani mwingine atawajali? Usipowajali wa nyumbani mwako, unajitafutia laana kwa nguvu. Si ajabu kuna mambo hayaendi kwa sababu ya kupuuza wajibu huu wa muhimu sana. Timotheo wa kwanza 5:8 inasema ni mbaya sana asiyewatunza wa nyumbani mwake. Tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Tena amelaaniwa mtu wa namna hiyo. Usiseme sijakwambia, nimekwambia mapema, ili kama kuna mambo yako hayaendi vizuri na unajifanya hujui sababu, pengine kuna damu zako zinakulilia huko, kila unachoshika hakiendi, katafute watoto uliotelekeza, katafute watoto ulio waficha ukadanganya hujawahi kuzaa kumbe unao. Na kuna watu wengine kwa sababu ya ndoa mnajifanya hamjawahi kuzaa watoto kumbe mnao. Watoto wana thamani kubwa. Usikatae damu yako kwa sababu kuna leo na kesho. Bwana asifiwe.
Watoto ni taifa la leo, sio taifa la kesho. Maandalizi ya kesho ya watoto yanapaswa kuanza leo, sio kesho. The future is the aspect which needs to be prepared for, not something we enter into. Kesho ya watoto wako inahitaji maandalizi. Usisubiri ujikute umeshadumbukia hivi. Hapana. Fanya maandalizi. Walimu wa kwanza wa mtoto ni baba na mama. Familia ni shule ya msingi ya kufundisha watoto elimu ya maadili, tabia njema na mwenendo mzuri. Kule kwenye shule nyingine na taasisi nyingine za kidunia watafundishwa ujuzi ambao watahitaji ili waweze kuishi kwenye hii dunia, kujipambania. Lakini familia itawafundisha maadili, itawafundisha mienendo, itawafundisha tabia ambazo zitawasaidia kuwa watu wa maana na wanaohitajika kama sehemu ya ulimwengu ulioanguka kwenye maovu. Fundisha watoto wako, sio kukataza. Tumia muda wa kutosha kuwafundisha watoto na jitihada za kutosha kuwapa maelekezo ya kimaisha badala ya makatazo yasiyo na tija. Watoto sio maroboti. Usiwalee kwa kuwa program au kuwakaririsha maisha. Wape mafunzo, kisha wafanyie tathmini za mafunzo hayo. Jenga nao urafiki, zungumza nao kwa upole, kisha wakikwama wapatie moral and material support. Wapatie support ya maneno mazuri, kuwatia moyo na vitendea kazi. Huku ukiwatia moyo, utawainua sana kiakili, kifikra na kimtazamo. Hakuna mtoto bogus bwana. Wanatofautiana tu vipaji, talanta na karama, lakini watoto wote wana akili nzuri. Bwana asifiwe. Na kupatia dondoo 12 za malezi ya watoto kwa haraka haraka. Dondoo ya kwanza, msigombane mbele ya watoto. Huwa inawaathiri kisaikolojia na kuwasababishia sonona, msongo wa mawazo na mfadhaiko wa kihisia. Pamoja na uhalisia kuwa kuitilafiana hakuepukiki katika ndoa, lakini si jambo jema kuonyesha au kuweka wazi tofauti zenu mbele ya watoto. Dondoo ya pili, watoto ni binadamu tu kama sisi tulivyo. Hawajakamilika, sio malaika. Watoto sio malaika, ni wadhambi wachanga, wadhambi wadogo wadogo. Kama binadamu, wana haki ya kukosea na kusamehewa pia. Wahenga walinena, tunajifunza kutokana na makosa, na asiyekosea hana ajifunzalo. Hivyo, watoto kukosea sio jambo la ajabu. Waache wakosee ili wajifunze, kisha wasahihishe kwa upendo. Huo sio Ukristo peke yake, sio Ukristo tu, bali ni ubinadamu haswa. Dondoo ya tatu, watoto wote ni sawa na wanapaswa kutendewa kwa usawa. Waunganishe watoto wako, usiwagawe makundi makundi. Ukiwagawa utapata hasara mwenyewe uzeeni, maana watashindwa kuungana ili wakutunze. Dondoo ya nne, sio lazima mtoto aadhibiwe kila anapokosea. Na inapobidi kumuadhibu, basi muadhibu kwa upendo, bila jazba wala hasira. Hii itamfanya aendelee kujiamini, kukuona rafiki na kuwa huru kwako kukushirikisha mambo yake. Vinginevyo mnaweza kuwa maadui na ukazidi kumpoteza mtoto badala ya kumpata. Dondoo ya tano, wekeza kwa watoto wako zaidi kuliko kwa ndugu zako. Mara nyingi tumeona ndugu wakiwa ni watu wa lawama zaidi. Ndugu lawama tunawaita. Hata uwafanyie nini ndugu hawashukuru. Wao hawaoni kana kwamba umewafanyia insani, wanadhani wanastahili. Sasa kama una watoto, hakikisha unawekeza kwa watoto wako kwanza, alafu ndipo ndugu wafuate. Ndugu wanaweza kukutupa, kukusaliti, kukukana au kukukataa, lakini ni nadra sana watoto kuwasahau wazazi wao ikiwa uliwekeza kwao vyema. Bwana asifiwe. Mtu mmoja alisema, kama unataka kuwekeza kwa mwaka mmoja, lima mpunga. Kama unataka kuwekeza kwa miaka 10, panda miti. Kama unataka kuwekeza kwa miaka 100, somesha watoto wako. Na mimi ninasema, kama ingelifaa, ningekutaarifu ya kwamba watoto wako ndio ndugu zako wa uhakika. Dondoo ya sita, usimlinganishe mtoto wako na watoto wengine. Yeye ni yeye na wao ni wao. Watoto hawapaswi kufanana wala kulingana uwezo. Mungu amemuumba kila mmoja kwa namna yake ambayo ni tofauti na wengine.
Mchukulie kila mtoto katika upekee wake. Dondoo ya saba, usimkosoe mtoto mbele ya watoto wenzake. Watoto nao wanahisia kama binadamu wengine. Hivyo, ukimfedhehesha, unamuathiri kisaikolojia na kumfanya ajihisi duni au aliyeshindwa. Ilihali kukosea ni sehemu ya kawaida katika maisha ya mwanadamu mdhambi. Dondoo ya nane, watoto hutuelewa zaidi kupitia matendo kuliko maneno. Watoto wanatuelewa zaidi kupitia yale tunayoyafanya kuliko kupitia yale tunayoyaongea. Kwa hiyo, tuyadhihirishe yale tunayowafundisha watoto kwa vitendo, ili wajiridhishe kuwa kumbe inawezekana kuyaishi. Kama sisi hatuonyeshi mfano mwema wa kuigwa, watoto watajifunza kwa nani sasa? Watoto wakipendwa wanajua, na ukiwanafikia pia wanajua. Mzazi mwenzangu, kuwa makini kuhusu malezi ya watoto, hususan kwa vitu tunavyovifanya watoto wakashuhudia, ikiwemo kuzungumzia watu wengine, kuwasengenya watu wengine, kuwasema watu wengine vibaya, hasa viongozi wako wa mtaa, viongozi wako wa kanisani au msikitini na kijamii, kuharibu sifa njema za watu wengine ukiwa mbele ya watoto. Wazungu wanaita character assassination. Watoto wanakariri sana. Ukisema mtu fulani vibaya, na wenyewe wanamuelewa vibaya na wanamchukulia hivyo. Na usishangae watoto wako wakaenda kusimulia kwamba baba na mama walikuwa nakusema hivi na vile. Watoto huwa wako very honest. Watoto huwa wako wawazi sana. Hawafichifichi. Hata ukimwambia mtoto, hao watu wakija waambie sipo, watoto wanaweza wakawaambia baba yuko ndani ila ameniambia ni kuambieni sipo. Shauri yako. Nimekutaarifu mapema, sijui ukasema sikukuambia. Kuwa makini. Bomu unalotega leo linaweza likakulipukia mwenyewe kesho. Dondoo ya tisa. Mfundishe mtoto wako kazi za mikono, maisha kujitegemea, pamoja na elimu ya uzalishaji mali. Mfundishe namna ya kuona fursa na kuzitumia na kuzikimbilia na kuziwania. Mfundishe kupenda kazi zaidi kuliko ajira, kwa sababu kazi ndilo kusudi la maisha. Mwanzo 2:15, ukisoma, Mungu alimweka mwanadamu katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Lakini ajira ni utumwa wa pesa. Kazi ni kipimo cha utu. Kazi huleta furaha, lakini ajira ni makadirio ya mshahara. Ajira huleta ushindani. Kama mtoto akijifunza kupenda kazi, ajira haitakuwa changamoto kwake. Acha kumdekeza mtoto wako, utamharibu mwenyewe na hutakuwa na wa kumlaumu. Jambo la kumi, usimpe mtoto wako kila anachotaka, bali mpe tu mahitaji muhimu na ya lazima. Muonyeshe kuwa katika maisha kuna kupata na kukosa, mambo hubadilika. Mfundishe kuvumilia shida na kustahimili changamoto, maana ni sehemu ya maisha. Mwelekeze namna ya kuishi vizuri na watu, maana kuna leo na kesho. Leo upo, kesho haupo. Leo ana wazazi, kesho atajikuta ameamka yatima. Mlee mtoto wako maisha ambayo hata kama kesho hutakuwepo, hatapata tabu kuishi na watu wengine watakaompokea kwa ajili ya kusaidia majukumu anapokuwa hajaanza kujitegemea. Mfundishe mtoto wako ujasiri ambao wakati watoto wa watu wengine watachagua vyakula wakafa njaa, yeye atakula kile kinachopatikana ili aweze kuishi. Dondoo ya 11, usimlishe mtoto wako sukari wala chipsi. Chipsi zinajenga uchu, sukari inajenga uraibu. Chipsi zinaharibu seli, sukari inaharibu ubongo, na inapunguza uwezo wa kumbukumbu na kumfanya mtoto wako kuwa na harara na kukosa utulivu. Vyakula vibaya huharibu akili ya mtoto na kumfanya akose kiasi na nidhamu ya maisha. Acha kumlisha mtoto wako matakataka. Unaweza ukadhani kwa kufanya hivyo unampenda, kumbe ndio unamharibu, na hatimaye utampoteza kabisa. Inawezekana. Kama mzazi, panga kubadilisha mtindo wa maisha ili wasaidie watoto wako. Wahenga walisema kupanga ni kuchagua. Na mimi nakutia moyo, chagua future njema ya watoto wako. Dondoo ya 12. Mpe mtoto uhuru wa kuchagua vitu anavyopenda, lakini uhuru huo uwe na mipaka. Usilee kama bata, kutanguliza watoto mbele kila wakati. Wakati mwingine fanya malezi ya kuku. Tangulia mbele, watoto waje nyuma waone mfano wako. Watoto hawaulizwi kama wanajisikia kula nini,
hilo ni kosa la jinai katika malezi. Wewe kama mzazi ndiwe unayepaswa kujua chakula bora kifaacho kwa afya ya mtoto wako. Usiwazoeshe watoto kula kwa ajili ya kukidhi uchu au hamu, bali wale kwa ajili ya kukidhi matakwa ya kiafya. Mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Samaki mkunje angali mbichi, kimchelea mwana kulia utalia wewe mwenyewe. Hausigeli sio mama, jukumu la kulea watoto ni la wazazi, maana uliwazaa mwenyewe. Hawakukuandikia barua, hujatumwa na mtu, wala hujaahidiwa kulipwa mshahara. Fanya wajibu wako kama inavyokupasa, maana siku moja utatoa hesabu juu ya namna ulivyowalea watoto wako. Nakutakia malezi mema, nakutakia mafanikio katika kutunza na kulea watoto wako. Nakutakia baraka na neema. Mungu akusaidie. Nakutakia usiku mwema. Tukutane kesho.

0: Hili ni somo zuri, naamini wazazi tumeelewa namna gani ambavyo tunapaswa kufanya malezi kwa watoto wetu, lakini pia wale ambao tunaelekea kupata watoto na pengine sisi ndio watoto wenyewe, basi tunajua namna gani ambavyo wazazi wanapaswa kutulea.
1: Basi wakati huu tena tunaelekea katika mahubiri makuu katika jioni ya leo. Mchungaji Aston Mamba atakuja kwetu hivi punde na ujumbe wa neno la Mungu, kwa nini madhehebu ni mengi duniani. Basi ni mara tu baada ya waimbaji wa praise team ambao watatuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano, na mchungaji Aston Mamba atakuja kwetu kwa neno la uzima jioni ya leo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunakualika uendelee kushare ujumbe huu wa matumaini kwa watu wengine, ili watu wengine wapate nafasi ya kubarikiwa na ujumbe huu.
0: Naam, tunapoelekea kwa somo la jioni ya leo, tafadhali tuma ujumbe ikiwa na swali ama unafuatilia ukiwa wapi. Nambari ni 0722233492, 0722233492. Tafadhali ujumbe tuma kwa njia ya WhatsApp peke yake, ndipo ambapo tunaweza kupokea jumbe zako. Tuma unapatikana wapi na unafuatilia ukiwa wapi, lakini ikiwa una swali basi tutumie. Mimi ni Rehema Eli Joseph, niko naye Manase Rusaka, tunaenda kwa wimbo mkuu.

0: Twaweza kuketi.
1: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
2: Wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakuwa na somo lingine la muhimu sana linalosema ni kwa nini kuna madhehebu mengi. Kwa nini kuna madhehebu mengi? Lakini kama ilivyo ada, tutafanya maombi kwanza, na kama ambavyo ni ahadi ya Mungu, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Leo tutaomba kwa ajili ya watu wote ambao kwa ajili ya uchumi wa watu wote wanao mpenda Mungu, watu ambao wanatamani Mungu awabariki katika uchumi wao, walioajiriwa, waliojiajiri, tutawaombea. Na leo mchungaji Lameki Baiga atatuongoza katika maombi ya siku ya leo, tukiombea watu ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali za kujiajiri na wale ambao wameajiriwa. Na hivyo namwalika mchungaji Maiga aweze kuja kutuongoza kwa ombi katika siku hii ya leo.
3: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana jioni ya leo. Asante tena kwa ajili ya siku hii ya leo, na kwa namna ya pekee sana katika wakati huu na mianzo hii ya ibada, tunawakumbuka wote wanaotutizama pamoja na kutusikiliza jioni hii ya leo. Kumbuka hali yao ya uchumi. Ninaomba Mungu kwa ajili ya wafanyabiashara. Mungu wasaidie wafanyabiashara wote wanaofanya biashara. Wakikuita katika biashara zao, Mungu itikia na ukawatendee sawa na mapenzi yako. Lakini Mungu wa mbinguni, ninakumbuka pia kuna watu wanafanya kazi, wanalipwa mishahara yao. Imarisha kazi zao, lakini Mungu wainue na ukawategemeze katika hali ya kiuchumi. Baba, watoto wako wakiwa na uchumi mzuri watakutumikia pia kwa amani. Watakurudishia zaka na sadaka kwa upendo. Jioni ya leo kwa kweli tunaomba hali ya kiuchumi ya watoto wako ikabadilike, maana tumewaweka mikononi mwako. Asante kwa sababu Mungu umesikia ombi hili na unaenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Asante sana pasa. Somo letu linasema ni kwa nini kuna madhehebu mengi leo. Ni kwa nini kuna madhehebu mengi leo duniani? Marafiki zangu, katika dunia hii tunayoishi, ni kweli kuna madhehebu nyingi. Inakadiriwa hata hivyo 3/4 ya wakazi wa dunia ni wanaanguka katika dini kubwa nne, yani Ukristo, yani Uislamu, la wanaanguka katika Hinduism na Buddhism. tatu ya nne, lakini moja ya nne wanaanguka katika madhehebu mbalimbali kama Confucius, Taoism, wanaangukia katika madhehebu kama hayo, na wale ambao wanadai kutokuwa na imani juu ya Mungu pia wako katika makundi makubwa makubwa. Vyovyote vile, madhehebu za Kikristo peke yake duniani zinatajwa kuwa kati ya 45,000 na 47,000 hivi siku za karibuni. Miaka miwili mitatu nilipokuwa nimecheki, ilikuwa inaonekana madhehebu ziko kama 38,000, lakini leo madhehebu za Kikristo peke yake zinatajwa kuwa 45,000, kati ya 45,000 na 47,000, kulingana na tafsiri ya madhehebu. Maana watu huwa na tafsiri tofauti tofauti juu ya madhehebu na utofauti wake, lakini kila dhehebu, kila kanisa linadai ya kwamba ndio la kweli, ndio la kweli. Kanisa, kila kanisa, kila dhehebu linasema sisi ndio tunaosimamia msimamo sahihi, sisi ndio tuko sawa, sisi ndio wa kweli. Tutapataje kutambua ya kwamba ni wapi tunapoweza kujua nani yuko sahihi, nani hayuko sahihi? Tunarudi katika kitabu cha vitabu, neno la Mungu ndilo linalopaswa kutuelekeza juu ya wapi tunapaswa kupitia. Wako wengine kwa kukata tamaa wameishia kusema njia yoyote ni sawa tu, unaweza ukashika njia yoyote na utakuwa salama, hakuna sababu ya kung'ang'ana na madhehebu fulani, maana hizi ni kama njia tu, ni kama barabara tu. Mwingine anaenda kwa treni, mwingine anaenda kupitia angani, lakini wote mtafika, mtafika kule kule mnakoelekea. Wakati fulani nilikuwa nikiongea na mzee mmoja, akaniambia miungu ambayo walikuwa wanaiabudu. Akasema tulikuwa tunaabudu katika miungu, katika mlima huu tulikuwa tunaabudu hapa, lakini tunaamini ya kwamba Mungu anatusikia na anatujibu, na kwa hivyo kila njia ni njia tu, unaweza ukapita katika njia yoyote. Inakadiriwa kwamba mpaka kufikia mwaka wa 100 baada ya Kristo, kanisa lilikuwa ni lile lilokuwa likiitwa kanisa la mitume. Lakini kanisa la awali ni kati ya mwaka 100 baada ya Kristo na mwaka 300 baada ya Kristo. Mwaka 300 hadi mwaka wa 600 baada ya Kristo kilikuwa ni kipindi cha wazee, kipindi cha kanisa la wazee. Lakini mwaka kuanzia ule wa 600 mpaka wa mwaka 1600 ni kipindi cha kanisa la zama za giza, zama za giza. Na baada ya hapo ndipo yanatokea mabadiliko kadha wa kadha, yanatokea mabadiliko kadha wa kadha. Katika kitabu cha Amos 3 mstari wa 7 Biblia inasema hivi: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana hawezi kufanya lolote bila kuwafunulia watu wake. Ufunuo, kitabu cha Ufunuo katika Biblia kinaeleza mambo kadhaa juu ya harakati mbalimbali za imani zilivyotembea. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza Biblia inasema, kisha nikaona hapo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri. Nini kinatokea? Mambo yajayo. Wakati Yohana anapoandika, anaongea juu ya mambo yajayo ya Ukristo, jinsi Ukristo unavyofunuliwa. Anaongea juu ya mambo yatakavyokuwa hatimaye. Unajua Mungu ni Mungu mwema kiasi hiki, anajua yatakayotokea baadaye. Na kwa sababu hiyo Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza, mstari wa pili inasema hivi: kisha nikaona hapo mwana kondoo aliyefungua moja ile mihuri saba. Nikaona na tazama farasi mweupe, yeye aliyempanda anauta akapewa taji, naye atatoka akishinda tena apate kushinda, tena apate kushinda. Hii ni imani inayoshinda, imani ishindayo. Ni kipindi cha imani ishindayo. Kitabu cha Ufunuo kinatupatia picha halisi ya kanisa la Kristo lenye ushindi. Kitabu kinatueleza juu ya kanisa lenye ushindi. Kanisa la awali lilikuwa ni kanisa ambalo linawakilishwa hapa na yule farasi mweupe, lilikuwa ni kanisa lenye ushindi. Watu walihubiri, watu walitangaza neno la Mungu, watu walipendana, waliishi waumini wa mwanzo, walijaa tabia nzuri ya Kikristo na matendo mazuri. Warumi 12 mstari wa 10 Biblia inasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkitangulizana, mkitanguliza wenzenu. Ubinafsi ulikuwa si sehemu ya maisha yao, walipambana kuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wakolosai 1 mstari wa 23 Biblia inasema, injili mliosikia habari zake iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu. Walioamini wakazidi katika kitabu cha Matendo 5 mstari wa 11, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume kwa wanawake, watu walioamini wakaongezeka katika kanisa. Mstari wa 29 wa Matendo sura ya 5, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Watu wakawa na msimamo ya kwamba ni bora kumtii Mungu kuliko wanadamu. Huo ndio uliokuwa msimamo wao. Kwa hiyo Ufunuo 6 mstari wa 4 Biblia inasema akatoka farasi mwingine. Sasa ni kipindi kingine. Akatokea farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuondoa amani katika nchi ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Hiki ni kipindi ambacho ni imani inayopita katika kumwaga damu, katika kumwaga damu. Farasi mwekundu ndiye anayetajwa hapa. Ikawa ni kipindi cha watu kumwaga damu. Kipindi hiki cha kati ya mwaka 100 hadi mwaka 323 baada ya Kristo, hali ya kanisa ilikuwa hali si shwari. Apani ilipatikana kwa kumwaga damu. Mambo haya ya muhuri wa pili yanaonekana kipindi hicho kilikuwa ni kipindi kigumu. Ufunuo ile 6 mstari wa 5 na wa 6 Biblia inasema, na alipofungua ile muhuri ya tatu, nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema, kibaba na changano na nusu rupia, kibaba na vibaba na vitatu vya shairi kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Imani ikawa ni dhaifu katika kipindi cha tatu. Hali ikawa si shwari. Hali ikawa si shwari. Matendo 20 mstari 28 hadi 30 nasema, jitunze nafsi zenu na lile kundi nalo, mpate kulilisha kanisa la Mungu. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Wataingia kwenu wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Hali ikabadilika. Ndio katika Danieli sura ya 8 mstari wa 12 Biblia inasema, nayo ikaangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Hiki ni kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi cha maafikiano. Wokovu kupitia kwa Yesu Kristo uliondolewa, na badala yake ikapatikana kwa kufuata matakwa ya kanisa. Kanisa, hivi tunaweza kuanzia wapi? Tuanzie kwa kanisa kutafuta ukweli, au tuanzie kwa neno la Mungu kutafuta ukweli? Biblia ni kipindi hiki ambacho neno la Mungu likaondolewa, amri ya pili ikaondolewa, watu wakaacha kumtii Mungu. Kutakatifu Kutoka 20 mstari wa 4 na 5, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho madini chini ya dunia. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Usijisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Tatizo hapa ni swala la ibada. Ni nani anayestahili kuabudiwa? Mungu anastahili heshima, anastahili ibada. Ndio Danieli 7 mstari 25 Biblia inasema ataazimu kubadili majira na sheria. Majira ambayo Mwenyezi Mungu ameweka na sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka, kubadili sabato sio kwa hakupo katika uwezo na madaraka ya mwanadamu, lakini mwanadamu akachagua kubadili majira na sheria, kubadili sabato kwa madaraka yake mwenyewe. Na ukweli ni kwamba hata leo waliobadili sabato wanasema wazi, sisi ndio tuliobadili, sisi ndio tuliobadili. Apostolic Creed kitabu cha 7 sehemu ya 2 inasema, o Bwana Mwenyezi, umeumba ulimwengu kwa njia ya Yesu Kristo na umeitua sabato iwe kumbukumbu yake. Katika kizazi hiki cha imani iliyopaa, siku ya wapagani ya kuabudu jua ilichukua nafasi ya sabato ya Biblia. Katika kitabu Development of Christian Doctrine ukurasa wa 372 tunaambiwa na Eusebian kwamba ili Konstantini aidhinishe dini mpya kwa wa mataifa, aliagiza kwenye Ukristo mapambo ya nje ya kipagani ambayo walikuwa wameazoea, mapambo ya nje yaweze kuingizwa. Arthur P. Stanley anasema, sarafu za Konstantini upande mmoja zilikuwa zimeandikwa kwa kifupi jina la Kristo, upande mwingine mchoro wa Mungu jua. kama kwamba hakuthubutu kuacha uteja wa jua nami baraka yake. Kwa hivyo mpaka sarafu ziliwekwa upande moja habari juu ya Mungu, upande mwingine Mungu jua. Mchanganyo wa namna hii katika historia ya Eastern Church ukurasa wa 184 kuendelea kutumia jina la zamani la wapagani la Deus Solis au Sunday wa kiasi kikubwa kunatokana na umoja wa upagani na Ukristo, ambapo siku ya kwanza juma ilipendekezwa na Konstantino kwa watu wote kama siku ya kuheshimu ya heshima ya jua. Mwanzo 2 mstari wa 3 Biblia ilituambia mapema Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa, kwa sababu siku hiyo Mungu akastarehe akaacha kufanya kazi yake aliyoiumba na kuifanya. Biblia inaeleza vizuri, Mungu anasema, mwanadamu anasema, ni nani atakaye shinda hatimaye? Ezekiel 22 mstari wa 26 Biblia inasema hivi, makuhani wake wamelihalifu sheria, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu, hawakuweka tofauti kati ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu. Makuhani wamechanganya mafaili, wamefanya wanavyotaka. Katika kipindi hiki cha mwaka kati ya 313 baada ya Kristo hadi 538 baada ya Kristo, hali ya kanisa ikawa imani dhaifu. Hiyo ndio inayoitwa muhuri ya tatu. Hali ikawa dhaifu, watu wakachagua walioyataka wao. Katika Ufunuo 6 mstari wa 7 na 8 Biblia inasema, na alipofungua muhuri ya nne nikaona, natazama farasi wa rangi ya kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni mauti na kuzimu akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya roho ya nchi waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Marafiki zangu, historia ya ulimwengu inaonesha katika kila hatua Mungu amekuwa na kawaida ya kusema na watu wake na kuwaelekeza kile anachohitaji na kuwaelekeza kwa upendo kile kilicho mapenzi yake. Lakini Mungu amekuwa akisema na wanadamu wamekuwa wakisema. Wakristo wapya walikuwa bado wapagani wa kimawazo na kitabia. Kuingia kwao kwa wingi kanisani hakukufuta upagani wao. Kinyume chake, wengi wa wapagani waliobatizwa walidhoofisha maadili ya Ukristo kiasi cha kufanya usiwe na nguvu tena. Ukristo ukaonekana umeyumba, mambo yameharibika, imani imekufa. Muungano wa kanisa na serikali, daima serikali na kanisa, kanisa na serikali vinapoungana, serikali na kanisa vinapoungana, ni hatari kubwa kabisa ya kupoteza Ukristo. Ukristo uligeuka kuwa dini rasmi katika utawala wa Kirumi na ukachukua nafasi ya upagani. Hali ya Ukristo enzi hizo za giza inaweza kuelezewa kama upagani uliobatizwa. Upagani uliobatizwa, unaweza ukaieleza hivyo, upagani uliobatizwa bado ni upagani. Ni upagani ulioitwa kwa jina tu la Ukristo. Marafiki zangu, hatua zilizoendelea katika kuleta udhaifu huu zilikuwa kwanza ni desturi za kipagani ziliendekezwa, lakini kutegemea kitubio kwa ajili ya msamaha, kuuziwa vyeti vya msamaha, kuabudu sanamu, mfumo wa madaraka kanisani, mapokeo ya kibinadamu, mfumo wa madaraka, ikawa ni mtu ndio mwenye kanisa lake, anafanya anachotaka, anaelekeza anachotaka, maana ni kanisa lake. Ibada ya sanamu, na watu wanaitetea na kuilinda ibada ya sanamu, wanaomba, wanafanya ibada kwa sanamu, mapokeo ya kibinadamu. Hizi zimekuwa ni hatua za kwenda katika uangamivu wa mwanadamu, akiacha mapenzi ya Mungu, akiamini juu ya mwanadamu mwingine kumwelekeza cha kufanya. Marafiki zangu, ninawasihi, ninawaomba, ninawaelekeza na kuagiza, turudi katika Biblia. Biblia ndiyo ituambie cha kufanya badala ya watu kutuambia cha kufanya, ili ndipo turudi katika Biblia. Je, ukweli wa Mungu utakanyagwa chini milele? Huyu Mungu ambaye tunamwabudu, je, ukweli wake utakanyagwa chini milele? Hali hii itaendelea hata lini? Mithali 4 mstari wa 18 Biblia inasema, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'ayo,
0: ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Marafiki zangu, nuru ya Mungu ni kama njia ya wenye haki, ni kama nuru ing'aayo. Sio mambo yote yanafahamika kwa wakati mmoja. Ni kama vile unaposhika tochi yako, unapotembea, huwezi kuona mbali kilomita moja, lakini kadiri unavyokwenda unaona mwanga ule, unaona mwanga ule. Lakini sivyo pia hata mtu anayeendesha gari. Unapoondoka hapa kwenda Arusha usiku wa leo, huwezi kuona Arusha, lakini kadiri unavyokwenda ni kama njia inayoendelea kuangazwa. Mithali 4:18 yasema njia ya bali njia wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Nuru inaendelea kung'aa. Na wale ambao kwa bahati mbaya hawajaiona nuru, pengine sio makosa yao, yanaweza kuwa makosa ya wazazi wao, yanaweza kuwa makosa ya jamii yao, yanaweza kuwa makosa ya mtu fulani, yanaweza hata kuwa makosa ya kanisa fulani. Lakini njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo. Unapopata nuru mpya, usiseme mimi nimeshazoea, nimeshazoea kwa hiyo mimi sasa siwezi kubadilisha, maana mimi nimezoea. Umezoea. Kwa hiyo unasema unajua hii dini hii ni ya baba yangu. Dini ya baba yako? Baba yako? Wewe sana unajua hii dini ndio dini yetu, hii dini ya babu yangu. Ya babu yako? Yaani sio dini ya Mungu, ni ya babu yako. Na wewe unaendelea kufurahia. Kijana mmoja siku moja akaja akaniambia, "Pastor, nimefukuzwa katika kanisa." Nikamwambia, "Nani alikufukuza?" Akasema, "Yule mwenye kanisa." Nikamwambia, "Ni kanisa la mtu yeye." "Kanisa la mtu yeye." Nikamwambia, "Safi kabisa. Maana ni la kwake." Kama ni la kwake, ana haki ya kukukaribisha, ana haki ya kukufukuza. Akaniambia nifanyeje? Nikamwambia tafuta kanisa la Mungu. Nenda kwenye neno la Mungu, likuelekeze kwenye kanisa la Mungu. Maana kwenye kanisa la Mungu sio la mwanadamu, sio la mchungaji, sio la mzee fulani, ni kanisa la Mungu. Na ndani ya kanisa la Mungu mtu hawezi kusimama tu akasema nimekufukuza. Nuru ya kweli inapaswa iendelee kuruhusiwa kupenya katika giza. Watu waliporudi katika maandiko, wakajifunza katika neno la Mungu, waliipata nuru. Yuda 1:3 Biblia inasema, "Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana niwaandikia habari ya wokovu ambayo ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu." Ndivyo asemavyo katika kitabu cha Yuda sura ya kwanza ile mstari wa 3, anasema mara moja tu. Watu wanaoitwa Waldensia, Waldensia walikuwa ni watu waumini ambao walitamani kujifunza, walitamani kurudi katika maandiko kujifunza. Wakiwa katika vijiji vyao, katika vijiji vya Waldensia, walijificha katika milima chini ya miamba wakisoma Biblia. Maana bijificha katika milima chini ya miamba wakisoma Biblia, maana Biblia ilikatazwa katika zama za

1800 baada ya Kristo, kweli zikaendelea kufunuliwa moja baada ya nyingine. Wa Waldensia, moja ya kitu ambacho walifanya, walifanya Biblia ipendwe, watu wapende kurudi katika Biblia. Ukiniuliza pasa, wewe kwani wewe ni wa madhehebu gani? Mimi ni dhehebu la Waldensia, maana walirudi katika Biblia, wakasema tunapaswa tuongozwe na Biblia. Lakini kipindi cha John Huss akafundisha ya kwamba tunapaswa kumtii Mungu. Huss akasema tunapaswa kumtii Mungu, watu wakapaswa kurudi katika Biblia na kumtii Mungu na sio kufuata mafundisho na maelekezo ya wanadamu. Kipindi cha Martin Luther akafundisha akisema tunapaswa kujua ya kwamba tunaokolewa kwa neema ya Mungu, sio uwezo wetu kuokolewa. Kama utaniuliza wewe pastor ni dini gani, ninaamini juu ya Martin Luther anavyosema ya kwamba tunaokolewa kwa neema ya Mungu. Akaweka zile hoja zake katika kile chuo cha Wittenberg, akiweka hoja zake ambazo hakuna ambaye angeweza kuzipinga, Warumi 8 mstari wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, Waefeso 2 mstari wa 8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu. Msitizo mkubwa wa Martin Luther kuwakumbusha watu ya kwamba tunakombolewa kwa neema, akaweka hoja pale ambazo hakuna ambaye angeweza kuzipinga. Yohana 16 mstari wa 12, hata bado ni kali, na maneno ya Yesu mwenyewe ni kali, ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili himili hivi sasa. Hatua kwa hatua ukweli ulifunuliwa, na Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake mapema, ninayo mengi ya kusema nanyi lakini sasa hamwezi. Mko katika viwango vya chini, mnapaswa kusikia kwanza kile kilichoko mbele yenu. Marafiki zangu, ikiwa kanisa linataka kuokolewa, kanisa linapaswa lifuate Biblia inachosema, sio kufuata kanisa lituambie namna ya kufanya. Tunapaswa tufuate kanisa, tufuate Biblia ituelekeze kwa kanisa. Wakati wa Calvin akafundisha sana juu ya kukua katika neema, kukua katika neema. Anabaptist wakafundisha juu ya ubatizo wa kuzamisha majini. Kweli zote hizi zilikuwa zimetupwa chini zikapotea. Wa Anabaptist wakarudi wakasema Biblia inaelekeza juu ya ubatizo wa kuzamisha majini. Kama utauliza pastor, unaamini juu ya nini? Mimi naamini juu ya Anabaptist ambao wanafundisha juu ya ubatizo wa kuzamisha, batizo ambazo zinaendelea kufanywa leo, ambazo tunaamini biblical baptism, ubatizo wa kuzamisha. Katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 Yesu anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Anaendelea kuelekeza ya kwamba ubatizo ni wa kibiblia. Wesley, John Wesley akafundisha juu ya utakatifu kule Ulaya na dunia yote ikasikia, wakafundisha juu ya utakatifu. Utaniambia pasta, unaamini juu ya dini gani? Mimi naamini juu ya dini yenye utakatifu, ambayo dhambi ni dhambi, inabaki kwa dhambi, hakuna tunachoweza kusema. Vipindi vyote, vipindi vya Luther, Knox, Newton, Wesley, vyote vilikuwa vya wana matengenezo. Yesu bado anaita watu wake, hata leo anawataka wamfuate, wakubali mapenzi yake, wakubali kusikia sauti yake. Bado anaita hata leo, yuko tayari, amenyoosha mikono yake, anaita. Je, utafuata dini ya babu yako au utafuata dini ya Yesu Kristo? Ni uchaguzi wako, ni uchaguzi wako. Mimi nakataa dini ya babu, mimi nakataa dini ya babu, maana hata hivyo babu hana pa kunipeleka. Yani hata ukimfuata babu hana pa kunipeleka. Kama babu alipatia, sawa sawa, lakini kama alikosea, ni afadhali nifuate neno la Mungu, Biblia. Biblia inayo haki ya kunielekeza, maana hilo ndiyo neno la Mungu. Marafiki zangu, wale watakaokolewa, wale watakaokuwa washindi hatimaye, ni wale ambao watarudi katika Biblia na kuiuliza Biblia, Biblia unasemaje? Kipindi cha William Miller akafundisha juu ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili, akafundisha na ukweli, watu walijiandaa. Wadhambi waliacha dhambi zao, wadhambi waliacha dhambi zao, na hata ninaambiwa wengi waliokuwa wanafanya dhambi za aina mbalimbali wakatubu, wakitubu, wakiungamiana, wakiungamiana, lakini saa ikafika Yesu hajaja. Hata hivyo wakaja kujifunza na kugundua ya kwamba liko jambo lingine lilikuwa linafanyika, walikosea katika

0: historia walikosea kuunganisha matukio, lakini kuna jambo lilikuwa linatokea. Yohana 14 mstari wa 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Huyu Yesu Kristo anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Ndio mfumo wa Adventista wa Sabato ukafuatia kanisa linalofundisha juu ya sabato, linalofundisha juu ya hali ya kifo, linalofundisha juu ya afya, linalofundisha juu ya kweli za Biblia, likatokea kwamba sasa utaniuliza, kwani pastor unaamini nini? Mimi ni Mwadventista msabato, naamini katika neno vile lilivyosema, likisema batiza nakubali kubatizwa. Oh, ndio nilibatizwa miaka mingi iliyopita, niliingia katika maji nikabatizwa, maana Biblia inasema hakuna namna nyingine. Mathayo 15:9 Biblia inasema nao waniabudu bure. Unajua tatizo si kwamba hawaabudu, nao waniabudu bure, waniabudu bure. Nilikuwa nikiongea na mzee mmoja Mhindi, nikamwambia wewe unaamini juu ya dini gani? Akasema unajua mimi mama yangu ni Mbudha, alafu baba ni baba ni Mhindu, alafu mama ni Muislam. Nikamwambia sasa una dini gani? Akasema mimi ni dini zangu zote, hizo dini zangu zote. Nikamwambia sasa mimi ni Mkristo, je, unaweza ukakubali kujifunza nami Ukristo? Sasa ya haina shida, haina shida da yani anaweza kuwa na dini zote, dini zote. Marafiki zangu wanaume na wanawake wenye akili wanachagua mwelekeo, wanachagua kueleweka. Kuna watu mpaka anakufa haeleweki ni mtu wa namna gani. Watu hivi, huyu ni Mkristo au ni Mbudha au ni Muislamu? Haeleweki. Biblia inasema katika Mathayo 15 mstari 9, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mnaweza ukafanya ibada, lakini hoja ni hii, je, ni maagizo ya nani unayoyafuata? Isaya 58 mstari wa 12 na wa 13, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejesha njia za kukalia. Isaya inaendelea kusema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato, usifanya anasa siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha, siku ya takatifu ya Bwana yenye heshima. Marafiki zangu, kitabu cha Ufunuo kinafunua, kitabu cha Biblia kinafunua kweli ambazo tunapaswa kuzifanya. Je, twende kwenye kanisa ili itufundishe kweli, au tuende kwenye Biblia itufundishe kanisa la kwenda? Mimi napendekeza tuende kwenye Biblia, Biblia ituelekeze namna ya kufanya. Ufunuo 14 mstari wa 12 Biblia sema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, vile Yesu alivyoamini, vile Yesu alivyofanya, wanafanya vile Yesu alivyofanya. Marafiki zangu, yako maswali mengi makubwa yanayoweza kuulizwa, maswali makubwa kama vile madaraka ya kanisa. Lakini katika udanganyifu wa shetani, baraza linaweza kuwa ndilo lenye uwezo wa kufanya maamuzi, lakini ukweli ni huu: Mungu ndiye anayepaswa kufanya maamuzi ya mwisho juu ya wokovu. Watu wanaweza kusema ni matendo ya binadamu, lakini unaposoma Biblia inasema ni neema ya Yesu. Juu ya kifo watu wanasema roho isiyokufa, lakini Biblia inasema kuna kulala usingizi mara 52. Biblia inastaja juu ya kulala usingizi. Swala la ubatizo, wanaweza kukuambia, udanganyifu wa shetani unaweza kuambia kunyunyiza ni sawa, lakini Biblia inasema kuzamisha majini. Habari gani juu ya afya? Mafundisho ya shetani ya udanganyifu yanaweza kusema hizo sheria za afya zilifutwa, ziliisha katika Agano la Kale, lakini ukweli wa Mungu, sheria hizi ni za milele. Huyu Yesu Kristo anaita hata leo, anasema njooni ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na dhambi, nami nitawapa pumziko. Jioni leo, marafiki zangu, niko hapa kukukumbusha, bado kiko nafasi ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Unaweza kufanya maamuzi hayo hata sasa, unaweza kulifanya maamuzi hayo pale unaposikia ujumbe huu. Unaweza kuamua kumfuata Mungu au kufuata mapokeo, na mimi nakupendekezea chagua kumfuata Mungu. Hivi karibuni sana mahubiri yote yatakuwa yameisha, nyimbo zote zitakuwa zimeisha, utakuwa upande gani? Praise leading team, tafadhali njoni hapa tuimbe ule wimbo tena. Tunapoimba ule wimbo, nitakupa fursa baada ya fungu moja, nitakupa fursa. Ikiwa unajitoa kwake Yesu Kristo, nitakupa fursa ya kufanya maamuzi.
1: wanaume na wanawake wanaofikiri vizuri, wanaofikiri vizuri wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanachagua kutembea katika mapenzi yake. Madhehebu ni kweli zimekuwa nyingi duniani, kati ya 45 na 47, sawa, zitaendelea kuongezeka. Wengine wanaanzisha dini zao, anaanzisha mwenyewe dini yake, ni sawa, acha anzishe. Je, utafuata mawazo ya mtu au utafuata mawazo ya Biblia? Napendekeza kwako, chagua kufuata mawazo ya Mungu, chagua kufuata neno la Mungu. Napendekeza kwako, hutakuwa umekosea. Tunapoimba wimbo huu, kwa nini usisimame? Ruhusu miguu yako ikubebe. Kama unapenda kufanya maamuzi ya aina hii, simama tunapoimba wimbo huu, maana ni baada tu ya fungu moja tutaenda kumaliza leo.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu. Jumbe zote zitakuwa zimekamilika. Nyimbo zote zitakuwa zimeimbwa. Mikutano yote itakuwa imefanyika. Batizo zote zitakuwa zimefanyika. Nitambua katikati ya mkutano huu wako watu wanaosema, Mungu wangu, licha ya dunia inavyoenda leo, natamani niendelee kusimama upande wako. Watu katika mkutano huu wanasema, natamani nisimame upande wako. Wako watu wengine unaweza ukadhani amesimama, lakini kukija ka upepo fulani, labda kaondoa, labda kakuolewa, labda kwa mwanaume asiyeamini, labda kwa kuolewa, labda kakuoa, unashangaa ni kama mbuyu uliokuwa umesimama bila mizizi, anaondoka, anaanguka. Yuko mtu katika mkutano huu anayesema, Mungu wangu, nisaidie, nibaki katika mapenzi yako, nitembee katika mapenzi yako. Inua mkono wako kama hiyo ni hamu yako. Inua mkono wako. Bwana akubariki, akutendee mema. Bwana akubariki, akutunze, akutendee mema. Asante, Mungu akubariki. Teremsha mkono. Naweza kuweko mtu mmoja ambaye anasema, Mungu wangu, ninaomba ya kwamba nichague upande wa Biblia. Hata niko tayari kwa ajili ya ubatizo. Unaweza ukawa online ama unaweza ukawa hapa na unasema, Mungu wangu, ninaomba nisimame upande wako. Kama hiyo ni hamu yako, inua mkono wako juu. Mungu akubariki. Endelea kuinua. Mungu akubariki. Teremsha mkono. Baba, sisi sote tuliokuja hapa tumechagua kujitoa kwako, lakini wewe usomaye mioyo unamjua kila mmoja na hali yake halisi. Tusaidie kutembea katika mapenzi yako. Tusaidie kukupenda kuliko jana na juzi. Tusaidie kuwa tayari kukutumikia na kutembea katika mapenzi, hata kama uje upepo wa namna gani. Kila ambaye mtoto wako aliyeinua mkono na kujitoa tena leo, mjalie uwezo wa kusimama upande wako. Lakini yuko mtu, wako watu fulani ambao wamechagua ya kwamba wanahitaji watembee nawe maisha yao yote yaliyosalia. Wengine walikuwa hawajafanya maamuzi ya namna hiyo, wengine ni vijana wadogo wanafanya maamuzi ya namna hiyo. Washike mkono na uthibitishe maamuzi yao, na siku ya Jumamosi utakapokuwa na ubatizo, wao nao wawe miongoni mwa wale watakaobatizwa. Neema yako na iwe na kila mmoja wetu katika jioni ya leo, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naweza mkaketi, nitakuona kesho. Mungu akubariki.

0: Mungu kwa namna ambavyo amemtumia mtumishi wake. Jambo la kufanya maamuzi si jambo jepesi, lakini tunamuomba Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani yako na aweze kutenda na aweze kuzungumza nawe ili ufanye badiliko na hatimaye maamuzi hayo yakaweze kufaa katika ufalme wa mbinguni.
1: Basi kwa jioni ya leo tunatia nanga katika matangazo haya ya moja kwa moja, tukichukua nafasi hii kukushukuru wewe mtazamaji pamoja na msikilizaji wetu ambaye umechagua kuambatana nasi katika siku ya 10 ya mikutano yetu ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Tunaweka miadi ili kesho majira na saa kama ilivyokuwa leo tuweze kukutana tena kwa baraka hizi za Bwana. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kwa pamoja nasi, lakini kwa wale ambao tumeshiriki katika kituo hiki kikuu hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, kipekee tunawashukuru kwa namna ambavyo mmeendelea kuhudhuria siku baada ya siku, na tunawaalika tena kesho mrejee mkiwa na majirani na marafiki na ndugu ili tushiriki katika baraka hizi.
0: Jioni ya leo na usiku wa leo ukiwa unatumaini ya kwamba bado Yesu atarudi na furaha yako ikaweza kudumu maishani mwako, lakini lile ambalo pengine unaliona ni mzigo kwako, usiku wa leo Bwana akafanye ufumbuzi katika yote ambayo tunayahitaji maishani mwetu. Mimi ni Rehemaeli Joseph, niko naye Manase Rusaka kwa niaba ya timu kubwa iliyokufikishia matangazo haya, nasi tukutakie usiku mwema.
1: Amen.
2: Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
3: Dini ya matumaini.
4: AWR Tanzania. Unasikiliza
5: kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi nchini kupitia chuo cha taaluma cha Dar es Salaam DPA limetoa mafunzo ya kutumia radio call kwa maafisa usalama wa Benki Kuu ya Tanzania. Serikali mkoani Morogoro imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji. Na katika habari za kimataifa, chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kimefahamisha hivi leo kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Habari kamili. Morogoro. Jeshi la polisi nchini kupitia chuo cha taaluma cha Dar es Salaam limetoa mafunzo ya kutumia radio call kwa maafisa usalama wa Benki Kuu ya Tanzania kwa lengo la kurahisisha mawasiliano ya kiusalama mahala pa kazi. Akifunga mafunzo hayo yaliyofanyika jijini Morogoro na kuendeshwa na maafisa kutoka DPA, mkuu wa chuo hicho Dr. Lazaro Mambosasa amewataka washiriki wa mafunzo kwenda kuwa mabalozi wa vijana wengine ambao hawakupata fursa ya kushiriki.
1: Ni vema mkaenda kuzalisha idadi kubwa ya watendakazi ambao wako BOT na wanaofanya katika hivyo vitengo vili usalama na mawasiliano, ili kuhakikisha kwamba mnafikisha elimu hii mlioipata kwa gharama nafuu. Resources zinazotumika, nyie sasa ni walimu wa walimu, mkienda huko pelekeni elimu, wajulisheni wenzenu ili na wao waweze kupata ABCD.
0: Aidha, Mambosasa ameipongeza BOT kwa kugharamia mafunzo ya vijana hao wa usalama wa ndani, ambapo amesema mawasiliano ni silaha na kwamba ikitumika vizuri italeta ufanisi mahala pa kazi. Kwa upande wake, meneja msaidizi idara ya usalama wa ndani BOT Manswet Kesi, mbali na kuipongeza jeshi la polisi kupitia chuo chake cha taaluma DPA, pia ameeleza mafanikio baada ya watumishi hao kupatiwa mafunzo hayo. Morogoro. Serikali mkoani Morogoro imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji, ambapo mkuu wa mkoa huo Queen Singida amesema kuwa umefika muda wa kuhakikisha migogoro hiyo inapatiwa ufumbuzi. Akizungumza na waandishi wa habari, Singida amesema mkoa wa Morogoro una fursa nyingi, hivyo uwepo wa migogoro ya wakulima na wafugaji inachafua taswira ya mkoa, kitu ambacho kamwe hakiwezi kukubaliana nacho hata siku moja.
2: Tunakwenda kupambana na changamoto ya wakulima na wafugaji. Mkoa wa Morogoro ni moja kati ya mikoa yenye fursa nyingi, lakini wananchi waweze kuona fursa zilizopo, waweze kuona maendeleo yaliyopo yanayofanywa na taifa hili, lakini waweze kuona mazuri yanayofanywa na serikali. Amani na utulivu ni kitu ambacho hakiepukiki. Sehemu pakiwa hakuna amani, hakuna utulivu, hata kama kuna kitu kizuri kimepita hakiwezi kuonekana. Watu wako busy wanapambana kutengeneza. Kwa tunataka utulivu na amani uendelee kuwepo katika mkoa wa Morogoro kwenye maeneo yote, wilaya zote, vijiji vyote, ili Watanzania waliopo huko waweze kufaidi matunda ya serikali na kuona mazuri ambayo yanafanywa. Na kwenda kufanya zoezi kubwa la utambuzi katika vijiji vyote ya 685.
0: Naye kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro Idris Akayela amesema kuwa katika kukabiliana na changamoto ya migogoro ya ardhi mkoani humo, tayari kumeundwa baraza la wazee watakaosaidia kutatua migogoro hiyo ya ardhi. Kigoma. Wadau mbalimbali wa masuala ya utalii wamejitokeza na kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe iliyoko mkoani Kigoma na kujionea vivutio mbalimbali vinavyopatikana ndani ya hifadhi hiyo, hasa sokwe ambao wamekuwa vivutio kikubwa kwa watalii wanaofika na kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu mnyama huyo adimu duniani. Kamishna wa hifadhi hiyo Kelvin Nkulila, ambaye ni mkuu wa hifadhi ya taifa ya Gombe, na kamishna msaidizi wa uhifadhi Julie Limo, ambaye ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara TANAPA, pamoja na mambo mengine, wameeleza mazuri yanayopatikana ndani ya hifadhi ya Gombe. Hata hivyo, baadhi ya wadau wa masuala ya utalii waliofika kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe wameelezea namna ambavyo wamefurahia utalii wa ndani ya hifadhi hiyo inayohifadhi wanyama adhimu aina ya sokwe kwa asilimia kubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Islamabad. Chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kimefahamisha hivi leo kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Katika ukurasa wake wa Twitter, chama cha Pakistan Tehreek kimesema polisi walivamia nyumbani kwa mmoja wa ndugu zake Khan na kuwateka dada zake, wapo na watoto wao. Kwa mujibu wa chama hicho, ndugu wa Imran Khan walikamatwa, wanazuiliwa katika gereza la Court mjini Lahore, lakini watoto waliokamatwa pamoja nao waliachiwa uhuru. Huku hayo yakiarifiwa, chama cha PTI kimetangaza kuitisha maandamano ya nchi nzima Septemba 27. Hata hivyo, waziri wa habari wa Pakistan amesema maandamano hayo ni kinyume cha sheria na serikali haitaruhusu barabara kufungwa au shughuli za wananchi kuvurugwa. Khan mwenyewe mwenye umri wa miaka 73 amekuwa akishikiliwa jela tangu mwaka 2023 akitumikia kifungo cha miaka 17 pamoja na mkewe kwa hatia ya kula rushwa, tuhuma ambazo amezikanusha. Addis Ababa. Makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano wa kupambana na serikali kuu ya Addis Ababa, lengo likiwa ni kuondoa utawala uliopo madarakani na kuweka serikali ya mpito. Hayo yameelezwa siku ya jana na makamu wa rais wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, Emmanuel Assefa. Makundi hayo saba yaliungana ni pamoja na wapiganaji wa Tigray, wanamgambo wa Amhara na kundi linalojiita Wazalendo na kundi linalojiita Jeshi la Ukombozi wa Watu wa Oromo, pamoja na makundi mengine manne. Kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa na kundi hilo, litaongozwa na kiongozi wa Fano Zemene Kese. Serikali ya Ethiopia mjini Addis Ababa bado haijatoa tamko kuhusu muungano huo, japo inafahamika kwamba serikali hiyo na kundi la TPLF kila upande umekuwa ukikusanya wanajeshi kwenye mpaka wa jimbo la kaskazini katika miezi ya hivi karibuni na kuchochea hofu ya kuzuka upya kwa vita baina yao. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi nchini kupitia chuo cha taaluma cha Dar es Salaam DPA limetoa mafunzo ya kutumia radio call kwa maafisa usalama wa Benki Kuu ya Tanzania. Serikali mkoani Morogoro imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji. Na chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kimefahamisha hivi leo kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi kesho saa 4 kamili asubuhi. Baada ya hapo utapata nafasi ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa kwa habari zaidi.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai ubuheri wa afya popote unapotegea sikio na karibu kusikiliza jarida la habari linalokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 21 mwezi Septemba mwaka 2026, ni siku ya kimataifa ya amani, na kutoka hapa New York Marekani na kualika tu sote, ni mimi Flora Nducha, karibu kusikiliza yale tuliyokuandalia. Basi tuanzie hapa hapa Marekani. Leo ni siku ya kimataifa ya amani ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza watu wote mashinani, wakiwemo watumishi wa kujitolea, wachechemuzi na viongozi wa mashirika ya kiraia wanaojitolea kwa hali na mali kuendeleza amani. Katika ujumbe wake, Guterres amesema,
6: like this year's theme, invest, kama maudhui ya mwaka huu, kuwekeza kwenye amani kwa kila mtu, kila mahali na kila siku. Mabingwa hawa wa amani wanatuonesha kuwa kufanikisha amani si jambo linalokuja tu lenyewe, ni uchaguzi wa kushiriki na wa uamuzi kuwekeza kwa mstakabali bora.
5: Na huko Nairobi nchini Kenya, kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa, leo kumefanyika tukio maalum la kuadhimisha siku hii ya amani. Mwenzetu Asumta Masoi ameshuhudia na kuzungumza na vijana kupata maoni yao kuhusu amani.
7: Na jina langu ni Benedict Mongela, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Kwa maoni yangu, kwa amani idumu lazima kuwe na kuelewana. Lazima tuzungumze tupatane kuelewana. Mara nyingi amani inasambaratishwa na kutokuwepo kwa mazungumzo ama kuelewana katikati ya malengo mawili tofauti. Kuelewana kukiwa, amani itakuwa.
8: Kwa majina ni Benedict Wamboa, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Jomo Kenyatta.
9: Na sasa nyinyi vijana, mnaona mnashiriki pasavyo kwenye kuleta amani duniani?
8: Kwanza kama sisi vijana hatushirikishwi kabisa katika hizi mazungumzo ya amani duniani. Kama vijana nadhani hatushiriki vizuri katika kudumisha amani duniani. Ni vile hata tumeona juzi hapa Kenya, vijana wakiona haki zao zinakiukwa na utawala uliopo, wanaingia katika maandamano, wengine wamekufa, kitu ambacho hakisaidii katika kudumisha amani. Ile naweza sema ni vijana tuweze kuelewana na viongozi wetu, tuje pamoja, tushirikiane na kudumisha amani.
10: Kwa majina ni Festus Musau, natoka chuo kikuu cha TUK, na leo tumekuja hapa kuhudhuria mkutano wa kuendeleza amani. Tumepata viongozi kadhaa na wametujulisha mengi, na nawashukuru sana, manake wameona vyema waweze kukusanya watu kuwafanya waweze kujua zaidi kuhusu amani.
9: Na sasa kipi ambacho umeondoka nacho Fesi kwenye huu mkutano?
10: Nimeweza kujua kwamba amani ni jambo la muhimu sana, ambapo masuala mengine ukijaribu kufuatilia unapata yanahusiana sana na amani. Na nimeweza kujua ya kwamba ili amani inawiri katika nchi inaanza na kila mmoja wetu. Wameweza kufanya tuwe aware.
9: Tufahamu
10: ni muhimu.
5: Shukrani sana Asumta Masoi kutoka Nairobi, Kenya, kwa maoni hayo ya vijana. Na tukirejea hapa makao makuu, kesho Jumanne tarehe 22 Septemba, mbali ya kufunguliwa kwa mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81, kandoni kutakuwa na mikutano mbalimbali, lakini pia kutakuwa na mjadala utakaokuwa wa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu masuala ya akili mnemba au akili unde AI na usalama wa watoto mtandaoni. Balozi Philip Thigo, anayehusika na masuala ya AI kutoka nchini Kenya, ni miongoni mwa watakaoshiriki katika mjadala huo, na ameeleza ni kwa nini swala hili ni muhimu katika mkutano wa kesho na nini wanachokitarajia.
11: Kenya itaungana na Ufaransa, Hispania na Australia katika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu haki na usalama wa watoto katika enzi ya kiunde, yani AI. Mkutano huu unautambua kwamba AI inazidi kuwa sehemu ya maisha ya watoto wetu. Inabadilisha namna wanavyojifunza, wanavyowasiliana, wanavyoyapata taarifa na hata namna wanavyobuni na kujieleza. Kwa hiyo tunahitajika kuhakikisha kuwa usalama, haki na ustawi wa watoto vinawekwa katika msingi wa teknolojia hizi tangu zinapovumbuliwa. Tunatarajia mkutano huu uende zaidi ya majadiliano na kuelekea katika hatua za pamoja. Hii ni pamoja na kuhakikisha kampuni za teknolojia zinawajibika kuweka usalama wa watoto katika muundo wa teknolojia, kuelewa vizuri athari za AI kwa watoto, na muhimu zaidi kuwapa watoto wenyewe nafasi katika maamuzi yanayohusu teknolojia wanazotumia. Kwa Afrika hii ni jambo muhimu kabisa. Bara letu lina idadi kubwa ya vijana na watoto, na mamilioni zaidi wanaingia mtandaoni bila maneno ya sisi. Tunataka watoto wetu watumie AI kupata elimu bora, huduma za afya, maarifa na fursa mpya, huku tukiwalinda dhidi ya unyanyasaji, taarifa na maudhui hatarishi, udanganyifu na matumizi mabaya ya teknolojia. Kenya inaleta mtazamo wa Afrika katika mjadala huu wa kimataifa. Suluhisho lazima lizingatie lugha zetu, tamaduni zetu na mazingira yetu. Tunataka watoto wa Afrika wawe salama, wawe na sauti na wawe na uwezo wa kutumia kikamilifu fursa zinazotakikana na AI.
5: UNGA 81 imewadia, dunia ya kutana New York.
12: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
13: Ajenda kuu sita zinatamalaki.
14: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
5: maandalizi
14: dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
15: haki ya maendeleo, silaha za nuclear na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
16: Ni Unga 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose Swadata. Na tunasonga mbele basi na jarida letu la habari kutoka hapa Umoja Mataifa. Mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, kama nilivyokujuza, Unga 81 utafungwa pazia kesho Jumanne tarehe 22 Septemba, ambapo mada mbalimbali zitajadiliwa kwa kina na nchi zote wanachama 193 wa Umoja Mataifa, ikiwemo pia kuwasilisha taarifa zao za nchi katika mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Wenzangu Lea Mushi na Arnold Kayanda wanafuatilia maandalizi ya mjadala huo. Karibuni kutupasha zaidi.
17: Asante sana Flora Nducha, na nimefanikiwa kukutana na Lea Mushi hapa kwa sababu yeye amekuja baadaye baada yangu. Kwa hivyo naona Lea umeingia sasa hivi, tuambie hali ikoje hapo nje.
18: Hali kwa kweli ni mabadiliko makubwa. Kama unajua jiografia ya eneo la Manhattan hapa New York, waga tunaingia moja kwa moja, lakini leo hata sisi wafanyakazi ambao waga hatukaguliwi, unaonyeshwa kitambulisho chako na kubaji, leo unakaguliwa, sio tu kukaguliwa na mashine, lakini kuna mbu wa wengi sana na kuna walinzi. Tunavyosema walinzi, kuna maaskari wa jiji la New York NYPD na kuna maaskari wa Umoja wa Mataifa, lakini pia kuna maaskari wa serikali ya Marekani wanaitwa Federal. Hao wote na wengine ambao mimi siwajui, wote wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha usalama, kwa sababu kuna viongozi kutoka nchi 193 ambao ni wanachama wa Umoja wa Mataifa na watu wengine mbalimbali kutoka kila nyanja ya maisha wapo hapa New York.
17: Tukumbushe kidogo mambo gani ambayo yatajadiliwa, kwa sababu mijadala inaanza kesho. Sio
18: miongoni mwao watajadili kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi kama tunavyojua, lakini kutakuwa kuna masuala ya nuclear, kutakuwa na masuala ya kujiandaa na majanga, kutakuwa na kuongezeka kwa kina cha bahari, lakini kuna haki ya maendeleo vile vile, kuna masuala ya AI, akili mnemba.
17: Mara nyingi tumeshuhudia mikutano ya namna hii wakikaa wanazungumza kuhusu masuala ya usalama, masuala ya amani duniani, lakini kipindi hiki inaonekana AI au akili mnemba imepewa kipaumbele. Unadhani kwa nini?
18: Kwa sababu Arnold, ni kweli hiyo ni nzuri, kwa sababu akili mnemba inaonekana ina faida nyingi nyingi sana. Kwa mfano kama nchini Rwanda, ambapo inaweza ku drone hizi ndege zisizo na rubani zikachukua dawa zikapeleka maeneo ya pembezoni ambazo usafiri labda ni shida, lakini drone hizo hizo zinatumika sasa hivi kwenye vita, zinaingia maeneo, zinaenda zinalipua. Kwa hiyo umeona, pamoja na kwamba zina faida lakini zina hasara. Lakini hata hivi sasa hivi kuna mmoja kati ya wafanyakazi kwenye shirika moja kubwa alikuja kusema zinaweza zikaondoa kabisa ubinadamu. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana. Kwa hiyo kadri tunavyofurahia maendeleo, lakini lazima wakae chini na kujadili hasara zake na namna ya kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa katika mzania.
16: Shukrani sana Lea Mushi na Arnold Kayanda kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, basi usikose kuambatana nasi katika siku zote za mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Basi kufikia hapo, nami la ziada sina na kunja jamvi kwa leo. Tukutane kesho katika jarida lingine ambapo mjadala mkuu unaanza. Basi kwa sasa unaweza kutupata mtandaoni ukirambaza habari za UN na uko kwenye X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika kuandaa jarida hili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, naitwa Flora Nducha nikiwa hapa New York Marekani, nasema asante sana kujiunga nami na kwa heri.

0: Jozi, hakuna. Hakuna solution. Vijana wanaramika tu, wako kwa wazee wao, wanaramika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanaramika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja, mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika, changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba.
1: Haliwali mkavu. Uwande wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Barazani.
1: Naona mmerejea. Karibuni tena ndugu zanguni.
2: Asante.
3: Na mwalimu, nadhani tuendelee sasa. Naomba kufahamu pia kuhusu hili jina Yesu. Hivi hili na maana gani hasa?
2: Jina hili katika lugha ya Kiarabu halina maana yoyote. Ila katika lugha ya Kiebrania lina maana kubwa. Katika Kiebrania Yehoshua linatumika kama jina la Yehoshua. Kiasili ni majina mawili ambayo yana maana. Jina la kwanza ambalo linasomeka ya kwamba Yeho ni kielelezo cha jina Yehova. Shua inatokana na mzizi wa neno la Kiebrania Yasha linalomaanisha kuokoa. Sasa tunapounganisha maneno haya mawili yote, tunapata ya kwamba Mungu anayeokoa au Yehova anayeokoa. Sasa ukisoma, jina hili linabebwa na kielelezo halisi katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 21. Sura ya kwanza aya ya 21.
3: Mathayo 1:21.
2: Petro, naomba asome Petro katika ya hiyo.
1: Sawa sawa mwalimu.
2: Soma Mathayo 1:21.
1: Naam. Mathayo nafungua hapa 1.
2: Naona upepo unakuwa mwingi, unakupa shida namna ya kufungua. Na okay.
1: Naam, mwalimu, neno la Mungu linaandika hivi. Naye atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
2: Ya. Jina Yesu linatokana na Yehoshua, ambalo maana yake ndilo tulilozungumza mahali hapa. Ya kwamba atakayewaokoa watu katika dhambi zao. Yule anaingilia kati hatua ya mwisho wakati hali inapoonekana kushindikana. Kwa mfano, mtu ashukae ndani mpaka chini katika kisima kirefu, kumtoa mtu ambaye vinginevyo usingeweza kumtoa mtu huyo kwa nguvu zako. Kwa hiyo Isa anamaanisha ya kwamba yule apitaye utatuzi dhahiri wa mahitaji kwa matatizo yetu. Ukweli kwamba jina hili limetolewa na malaika kwa Mariam kwa niaba ya Mwenyezi Mungu uashiria kwamba maana yake jina hili si la kubahatisha.
1: Sasa mwalimu, nimekusikia mara kadhaa ukimuita Yesu kwa ubini wa mama yake. Sasa hiyo imekaaje? Kwa nini inakuwa hivyo?
2: Ya. Ndani ya Qur'an tukufu kuna aya takriban 25 zinazomtambulisha Yesu al-Masihi kwa jina la mwana wa Mariam. Kawaida watu wa Mashariki ya Kati humtaja mtu kwa jina la baba yake. Tunayo mifano mingi ya wanazuoni mashuhuri ambao wanatambulishwa kwa namna hiyo. Ukiangalia kuna Ismail bin Kathir, naona Ibn Kathir, Ismail mwana wa Kathir. Kuna Ali bin Muhammad, naona Hii nayo inazungumzia hali mwana wa Muhammad. Naona miongoni mwao wote hakuna hata mmoja atumiaye jina la mama yake isipokuwa la baba yake. Ni mwana wa Mariam pekee ndiye anayekiuka kanuni hii. Pekee ndiye anayekiuka kanuni hii.
3: Kwa nini iwe hivi sasa?
2: Oho, okay. Kwa nini iwe hivi? Jibu ni moja tu. Yesu al-Masihi hakuwahi kuwa na baba wa kimwili. Hakuna binadamu yeyote ambaye atadai ya kwamba alishiriki katika kuzaliwa kwa Nabii Isa, na hii ndiyo sababu yeye huitwa mwana wa Maria. Ya, hii nayo kwa kuisoma zaidi ili uweze kuelewa Ebu ifatirie pale ndani ya Qurani tukufu katika surati Maryam sura ya 19 aya ya 20 mpaka aya ya 21. Harfani soma.
3: Surati Maryam aya ya 20 mpaka 21.
2: Ndiyo.
3: Surati Maryam aya ya 20 mpaka ya 21. Baada ya adhumilahi minashetwanu la jim, alhamdulillahi labiramini. Aya 21 mwalimu inasema hivi: malaika akasema, ndiyo hivyo hivyo Mola wako mlezi amesema, haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu, na hilo ni jambo lililokwisha kuhukumiwa.
2: Tendo la kuzaliwa Masihi Nabii Isa bila kutumia kibaolojia kama binadamu tunavyotumia kuzaa, ili tendo lilikwisha hukumiwa kwa mjibu wa Qur'an tukufu. Na ndio maana Qur'an tukufu inasema ni rehema ishukayo kutoka kwetu, na ili jambo lilikwisha hukumiwa, yani lilikwisha pangwa kwamba atazaliwa namna hiyo. Na ndio maana nikasema uzazi wake ni tofauti na binadamu wengine katika ulimwengu tulio nao. Lilikwisha hukumiwa kwamba atazaliwa hivyo. Sasa oke, nikuulize na wewe swali. Utamuita Yesu mwana wa nani sasa?
0: Utamuita mwana wa Miriam.
2: Yusufu ni baba yake mlezi, lakini si baba yake mzazi.
0: Kweli.
2: Kwa hiyo huwezi ukamuita ya kwamba Yesu mwana wa Yusufu. Walimuita kibinadamu kwa sababu hawakujua asili yake. Lakini ili jambo la kutokuzaliwa, la kuzaliwa bila mwanaume, Mariamu kuzaa bila kuwa na mume, lilikwisha hukumiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba uzazi wake utakuwa hivyo. Sasa hili tendo linaonyesha tu ya kwamba hii ni hali ambayo kuzaliwa kwa Nabii Isa bin Mariam haitokani na katika tendo la kujamiiana kama ambavyo sisi tunafanya leo. Labda turudi ndani ya kitabu cha Luka, Injili 1:31. Katika kitabu cha Luka, Injili,
0: Luka Injili 1
2: aya 31 mpaka 35.
0: Sawa mwalimu, ngoja nifungue hapa. Injili ya Luka inaandika maneno haya: tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili?
2: Sikiliza hapo anaposema litakuwaje neno hili.
0: Sawa. Litakuwaje neno hili, maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli.
2: Ndiyo.
0: Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu.
2: Asante. Sasa unaona ya kwamba ili jambo tayari lilikwisha hukumiwa. Mpango wa kuzaliwa Nabii Isa alayhisalam na mpango Mwenyezi Mungu aliamua kuupitisha kupitia kwa Maryam tayari alikwisha upanga. Na ndio maana Qur'ani inatoa majibu mapema ya kwamba hili jambo limekwisha hukumiwa. Hakuna mwanadamu ambaye angeingilia mpango huu ya kwamba abadilishe katika mfumo anaotaka yeye. Na ndio maana ubini wake hapa, yeye hakuzaliwa kama wanadamu wengine.
0: Sawa.
2: Ndio.
3: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri. Sasa mimi naomba turudi mwalimu katika ile Surat Nisa sura ya 4 na ile aya ya 171. Katika kile unachokisema kuna pointi hapa ambayo naiona ina mashiko katika hili. Unaweza kutufafanulia zaidi katika hii sura ya 4 aya ya 171 mwalimu?
2: Labda uisome nisikie, alafu nisikie tuone ya kwamba
3: sura ya 4 aya ya 171. Baada ya dhubilahi minashetwanu la jim, alhamdulillahi labilalamin, Qur'ani inasema, enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, na ametukuka yeye, na kuwa na mwana ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha.
2: Asante. Anazungumza ya kwamba Masihi Nabii Isa ni neno
3: litokaro kwa Mwenyezi
2: Mungu. Tokaro kwa Mwenyezi Mungu.
3: Ndio.
2: Na hii inathibitisha ya kuonyesha tu ya kwamba katika uzazi wake bado Qur'ani inaingia ndani zaidi. Kuonyesha kwamba uzazi wake si uzazi wa kawaida. Imesema ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana malaika anatumwa kuja kwa Maryam, akamwambia kitakachozaliwa ni kitakatifu mwana wa Mungu, kwa sababu ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu.
1: Sawa sawa.
2: Alafu anasema ni roho. Ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anazungumza wasifu na mamlaka yake ikiwa hapa hapa kwenye aya hii. Kwa hiyo tunatambua ya kwamba wasifu wa Masihi Nabii Isa unatambulishwa na aya za Qur'an, namna alivyozaliwa, ikionyesha ya kwamba ni utofauti na watu wanavyofikiri kwamba alizaliwa katika mapenzi ya kibinadamu. Inatajwa wasifa wake na mamlaka yake pia. Ziko aya nyingi ambazo zinabainisha na kuonyesha jambo hili.
1: Sawa sawa.
3: Hilo ulilosema mwalimu ninakuelewa vizuri. Sasa naomba utufafanulie neno hili kalimat la neno hili kwa upana zaidi ili tuweze kuelewa, kwa sababu wengi katika hili ni vizuri tujue, hasa mimi sijaelewa sana hili neno kalimat la. Balo mwalimu, naomba unifafanulie zaidi katika hili.
2: Nashukuru sana. Neno kalimat Allah ni neno la lugha ya Kiarabu. Na pia neno hili lina maneno mawili. Kuna kalima. Kalima. Kalima maana yake ni neno. Tunakwenda pamoja lakini.
3: Sawa, tuko pamoja.
2: Au kauli. Allah ni Mungu. Hivyo kalimat Allah, neno la Mungu. Sasa ukirudi ndani ya Qur'an tukufu, Masihi Nabii Isa anaitwa neno la Mwenyezi Mungu au kalimatu Allah. Na ndio maana unaposoma aya ya 4 aya 171 inamuonyesha ya kwamba yeye ni neno. Na hii ni neno la Mwenyezi Mungu na ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Nimezungumza mwanzoni ya kwamba hii inaonyesha kwamba haikutokana na mchakato wa kawaida, yani wa baba na mama. Lakini baadhi ya watu unanisikia Petro eh?
1: Nakusikia mwalimu.
2: Baadhi ya watu wanasema Nabii Isa mwana wa Maryam aliitwa kalimatila kwa sababu aliumbwa kwa neno. Hapo tupende vizuri hapo. Anasema kwa sababu aliumbwa kwa neno. Wanachukua dhana ya kwamba ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, kwamba aliumbwa kwa neno, kun fayakun, akawa. Hapana. Hapana.
4: Nabii Isa alayhi salam hakuumbwa kwa neno, bali yeye ndiye nini? Ndiye neno. Na ndio maana anasema neno litokalo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye neno. Na ndio maana watu wengi wanasema Masihi Nabii Isa aliumbwa. Yeye hakuumbwa. Yeye ni neno litokalo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu.
1: Sawa sawa mwalimu.
4: Tumekwenda vizuri hapo?
1: Tuko vizuri.
4: Anasema ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Yeye hakuumbwa kwa neno, bali yeye ndiye neno. Hebu ukitaka kuelewa anachozungumza Sharfan,
3: ndio
4: rudi kwenye 3:45.
3: Naam, 3:45 Al-Karim. 3:45 Surat Al-Imran. Anifungue hapa Surat Al-Imran 3:45. 3:45 baada ya udhu milahi mina shaitan la jim alhamdulillahi rabbil alamin. Banisome alhamdulillahi rabbil alamin. Anasema 3:45 anasema
4: ndio,
3: na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake,
4: ndio
3: jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam.
4: Uh-huh.
3: Mwenye heshima katika dunia na akhera.
4: Uh-huh.
3: Na miongoni mwa walio karibishwa kwa Mwenyezi Mungu.
4: No. Jina la neno.
3: Mm-hmm.
4: Ni Masihi
3: Isa mwana wa Maryam.
4: Isa mwana wa Maryam.
3: Mm-hmm.
4: Alafu tena panatajwa wasifu wake kule na mamlaka aliyo nayo.
1: Sasa.
4: Mm. Rudia kusoma hapo.
3: Anasema na pale malaika waliposema, ewe Isa, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa na miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
4: Naona. Mwenye mamlaka
3: katika dunia na akhera.
4: Anatajwa mamlaka yake.
3: Mm.
4: Mwenye mamlaka katika dunia. Na wapi?
3: Na akhera.
4: Na akhera.
1: Aise.
4: Alafu anataja, anasema ya kwamba wasifu wake mwingine tena. Hakuna nabii aliyekaribishwa na Mwenyezi Mungu mahali alipo ila ni Nabii Isa peke yake.
1: Sawa sawa mwalimu.
4: Ingawaje katika ulimwengu wa dini kuna ihtilafu ya kuamini jambo hili ndani ya imani tulizo nazo. Wengine wasema Nabii Isa alikufa hajafufuka mpaka leo. Wengine wanasema Nabii Isa mateso alipata kidogo, lakini Mwenyezi Mungu akamuepusha akampaza kwenda mbinguni. Sasa kuna mtafaruku hapo, lakini Qur'ani imetoa kitu ambacho ni sahihi kwamba amekaribishwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunapoongea, Nabii Isa yuko wapi? Kwa sababu Qur'ani imesema
3: Mwenyezi Mungu.
4: Qur'ani imesema hakuna nabii au mtume

0: mstari wa kwanza mpaka wa tano, lakini pia hata ule mstari wa 14. Ngoja ni isome hapa mwalimu usikie. Yohana 1 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa mwalimu, naomba unifafanulie kwa kina kabisa kufanana huku kwa maneno haya ya vitabu hivi viwili. Hivi kinazungumzwa hapa ni kitu kimoja mwalimu, au hiyo ikoje?
1: Nafikiri Petro umepata kitu ambapo nimezungumza nikifafanua hili neno, maana ya kalmat ala.
0: Ndiyo mwalimu, nimepata.
1: Ili swali uliloulizwa linabebwa kabisa katika haya hii, Yohana 1 ya kwanza mpaka aya ya 3 na kuendelea mpaka 14.
0: Na vimefanana mwalimu.
1: Kwa sababu katika haya hii, inasema hapo mwanzo kulikuwepo na nini?
0: Na neno.
1: Na neno.
0: Mm-hmm.
1: Sasa unaweza ukauliza swali, mwanzo upi ambapo neno lilikuwepo?
0: Mm-hmm.
1: Unazungumzwa mwanzo upi? Ukirudi katika vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa, katika kitabu cha Mwanzo 1 aya ya kwanza, ukisoma hapo unagundua ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini?
0: Mbingu na nchi.
1: Na nchi.
0: Mm.
1: Kwa hiyo anapozungumza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, mwanzo wa kuumbwa kwa nchi, neno lilikuwepo. Unanisikia?
0: Nakusikia mwalimu.
1: Mwanzo wa kuumbwa kwa nchi, neno lilikuwepo.
0: Sawa sawa.
1: Sasa utaniuliza lilikuwepo wapi?
0: Ndiyo.
1: Umesoma kwamba hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Aha. Mm-hmm. Kwa hiyo kabla ya kuumbwa mbingu na nchi moja, neno lilikuwepo. Lilikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Swali, neno na Mungu unaweza ukatenganisha?
0: Haiwezekani.
1: Eh? Unaweza ukatenganisha neno na Mungu?
0: Hapana, kwa maelezo hayo.
2: Kwa sababu neno liko kwa Mungu, sasa huwezi kutenganisha neno na Mungu.
1: Huwezi kutenganisha. Sasa soma Mwanzo 1 mstari wa 3 uone kwamba ninachozungumza ya kwamba neno lilikuwepo, kama anavyozungumza Injili ya Yohana na pia vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa vikiri kwamba neno lilikuwepo kabla ya uumbaji. Nenda mwanzo, nani, Mwanzo 1 mstari wa 3.
0: Sawa sawa mwalimu, nimeipata. Mwanzo 1 mstari wa 3.
1: Eh.
0: Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru.
1: Naona. Mungu akasema neno.
0: Sawa sawa.
1: Aliposema iwe nuru, ikawa nuru. Alisema tu kun fayakuni, ikawa. Kwa hiyo Mungu alipoumba vitu vyote katika dunia, vyote kasoro mwana Adamu, aliumba kwa neno. Alisema tu kun fayakun, vikao. Alipofika kwa mwana Adamu, kisoma ndani ya Qur'an tukufu na ndani ya vitabu vilivyotangulia, anasema kwamba mwana Adamu aliumbwa kwa udongo. Uumbwaji wa mwana Adamu ni tofauti na uumbwaji wa vitu vingine vyote. Hivi vingine alitamka tu kwa neno, vikawa. Sasa naye neno alikuwa kwa Mungu, inaonyesha uwepo wa karibu na Mwenyezi Mungu, kama tulivyosoma ile 3:45 ndani ya Qur'ani ya kwamba yuko mbele za nani? Amepelekwa mbele za nani?
0: Za Mwenyezi Mungu.
1: Za Mwenyezi Mungu. Sasa katika jambo hili anasema tena, naye neno alikuwa Mungu. Ni tamko la umoja wa asili kati ya neno na Mungu. Tuliangalia ndani ya Qur'ani 3:45 pia kwamba Masihi Nabii Isa ni neno.

0: litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu lilipotumwa kwa Mariam, tuliposoma sura ya 19 aya 20 ngapi? Ya 21, mnakumbuka eh?
1: Ndiyo mwalimu.
0: Lilipotumwa kwa Mariam, ambalo tumesoma kitabu cha Luka 1 na kuendelea 30 ngapi? 33 mpaka 35, likaingia ndani ya tumbo la Mariam. Sasa lile neno lilipoingia ndani ya tumbo la Mariam, Mariam akazaa, alipozaa akuzaa neno tena. Aha, anazaa Nabii Isa alayhi salam au akamzaa Yesu Kristo. Kuonyesha kwamba kabla ya kuzaliwa na Mariam alikuwa anaitwa neno. Lakini baada ya kuzaliwa anaitwa nani? Yesu, Yesu. Au nani?
1: Isa.
0: Au Isa. Hapo tunakwenda vizuri eh?
2: Hapo tunakwenda vizuri.
1: Tuko vizuri.
0: Kwa hiyo tunagundua ya kwamba tunaposema neno ni kabla ya kuzaliwa na Mariam, aliitwa neno, alikuwepo. Na ndio maana tumesoma Qur'ani anasema ya kwamba ili jambo limekwisha hukumiwa kwamba atapitia hatua hii mpaka anazaliwa. Atapitia hatua ya kwanza, ya pili mpaka anazaliwa. Sasa tuangalie tena. Dunia yote unayoiona hii, Mwenyezi Mungu aliposema kun fayakun, kuanzia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hali kadhalika mpaka siku ya ngapi? Ya sita. Kabla ya kumuumba mwanadamu, aliumbwa kwa neno. Nenda kitabu cha Zaburi uangalie. Zaburi 33 aya ya 6.
1: Sawa sawa mwalimu.
0: Na aya ya 9.
1: Zaburi 33 sura ya 9. Aya ya ngapi mwalimu?
0: Aya ya 6 mpaka na 9. Aya ya 6 na 9.
1: Naam, neno la Mungu linasema hivi. Zaburi 9 aya ya 6.
0: Zaburi 33 aya ya 9.
1: Ah. Sawa sawa mwalimu. Neno la Mungu linasema hivi. Maana yeye alisema ikawa. Na yeye aliamuru ikasimama.
0: Ndio.
1: Bwana huyabadilisha mashauri.
0: Nenda mstari wa 9. Yeye alisema ikawa, yeye aliamuru ikasimama. Aliposema tu kun fayakun, ikasimama na ikawa. Nenda aya ya 9 inasema nini?
1: Sawa mwalimu. Aya ya 9, yeye alisema ikawa.
0: Aya ya 9, yeye alisema ikafanya nini?
1: Ikawa.
0: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Tumezungumza neno ni nani?
1: Yesu.
0: Ni Masihi Nabii Isa. Alipokuja akazaliwa na Mariam, watu akaona ya kwamba huyu si lolote si chochote. Lakini kabla ya hapo yeye ni neno, na neno lile ambalo lililoamuru kwamba kun fayakun ni Masihi nani? Nabii Isa. Nabii Isa. Umeona eh?
1: Sawa mwalimu.
2: Na mwalimu na kushukuru sana kwa maelezo hayo. Na unaweza kaendelea kutufafanulia pia.
0: Sasa anasema huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Ninarudia tena kusema hapa, Yesu hakuumbwa bali alikuwepo pamoja na Mungu tangu milele. Anasisitiza uhusiano wa karibu kati ya Mungu na neno. Vitu vyote vinafanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Hii ni kauli inayompa nafasi ya kiungu Masihi Nabii Isa. Inalingana na kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 3. Mungu aliposema akaonyesha uumbaji uliofanyika kwa neno. Ndani ya Qur'ani pia ukisoma katika sura Al-Baqara aya 117 inazungumzia jambo hili. Na ukisoma Waebrania pia 11 mstari wa 3. Soma Ibrania 11 mstari wa 3 pia inazungumza jambo hili. Naomba usome hapo.
1: Sawa sawa mwalimu. Ibrania 11 linazungumza hivi.
0: Mstari wa 3.
1: Aya ya 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Naona inavyosema. Anasema kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Katika swala la kuamini uumbaji, jambo la kwanza ni kwa imani, sio kwa falsafa. Maliza.
1: Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri.
0: Asante. hata vitu vinavyoonekana vikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri, kwa sababu ni neno lilitamka alafu vikawa. Sasa neno lilipofanyika mwili, ukienda katika aya 14, neno ikafanyika mwili. Lilipofanyika mwili ndipo tunapomuona Nabii Isa.
1: Mm-hmm.
0: Unaona eh? Neno akafanyika mwili, akawa mwanadamu, ni tungo inayoonyesha ya kwamba ubinadamu haukuwa asili yake. Alionekana kana kwamba ni binadamu, ilibidi uungu ufunike ubinadamu. Ubinadamu ufunike nini? Uungu. Hiyo pia utaangalia katika Qur'ani sura ya 43 aya ya 59.
2: Naona tuisome mwalimu hiyo. Nakushukuru sana kwa maelezo yako mazuri, kwa vile ambavyo umetufafanulia katika hiyo na zile aya ambazo zinaunga mkono. Mimi naomba nikushukuru sana mwalimu, leo nimepata faida kubwa na ninaona giza linaingia sasa.
1: Kweli kabisa mwalimu. Waonaje kesho tena tukipata muda tuendelee na hoja zilizosalia mwalimu?
0: Bwana nashukuru, Mwenyezi Mungu awabariki, tutakutana siku nyingine.
2: Amen.
3: Asante sana. Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.
4: Barazani kwa Mwalimu.

0: na ametupatia tena kibali kingine katika masaa haya ili tuweze kujifunza neno lake, lakini pia na kuomba pamoja hapo mwishoni. Basi ni kusi tu ya kwamba mkaribishe rafiki yako, mjulishe ndugu yako ya kwamba Miale ya Matumaini kipindi kimeanza, na uje tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Leo utakuwa naye mchungaji Justin Mahembea akituletea neno, nami ninayehudumu mahali hapa kama mwenyekiti katika siku ya leo ni mwinjilisti Ismail Mbondo. Karibu mchungaji wetu. Mchungaji wetu leo ametuandalia somo zuri, somo linalosema kazi anayofanya Yesu mbinguni. Kazi anayofanya Yesu mbinguni. Bila shaka utabarikiwa. Ni kazi ya namna gani? Basi hebu msikilize mchungaji aweze kutufafanulia. Karibu pastor.
1: Asante sana mwinjilisti Mbondo kwa ukaribisho huo. Na mwinjilisti, ni kupongeze kwa kazi yako.
2: Asante.
1: Jana wale wasikilizaji wetu ambao wanafuatilia.
2: Naam.
1: Huenda jana pia walikuwa hewani. Na mwinjilisti ulikuwa hapa studio.
2: Naam.
1: Ukileta neno la uzima. Itakuwa vizuri pia ukawakumbusha jana somo lilisemaje kabla tujaendelea na somo la leo.
0: Naam. Jana tulikuwa na somo lililokuwa linasema paza sauti. Paza sauti, na tukagusia kisa cha Bartimayo kwa jinsi ambavyo alichelewa kupata kile ambacho kilikuwa ni muhimu sana kwenye maisha yake, kwa sababu tu ya kutoamini ya kwamba Yesu anaponya viziwi wanasikia, vipofu wanaona, kama yeye hakuamini tu. Lakini Yesu alipopita karibu yake, Bartimayo aliposikia umati ukimfuata akaamini na akamuita Yesu. Na tukaona jinsi ambavyo wakati mwingine hata sisi tumechelewa kupata kile ambacho ni kusudio la Mungu kwenye maisha yetu, kwa sababu tu wahubiri wamehubiri sana, tumesikia sana, lakini kufanya maamuzi ndiyo kitu ambacho kimetuangusha sana. Na katika siku ya jana tukakumbushana ya kwamba wakati wa kupaza sauti ni sasa, maana Yesu amepita tena karibu yetu katika siku ya jana, lakini pia anapita karibu yetu katika siku ya leo. Na ni hayo tu pasa, lakini pia tumeendelea kupata idadi ya watu wanaotoa maisha yao kwa Yesu, kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo sehemu mbalimbali. Na tunaamini hata leo tena kuna watu, baada tu ya pasta kumaliza somo tutatoa namba za simu ambazo utakapopiga tutakuunganisha na mchungaji aliyepo karibu na wewe. Hivyo usisite ikiwa utaisikia sauti ya Yesu tena leo. Karibu pasta.
1: Asante sana mwinjilisti. Sasa mpenzi msikilizaji, Bwana akubariki sana kwa jinsi ambavyo umeendelea kufuatilia redio yako ya AWR katika vipindi mbalimbali, lakini pia kikiwepo hiki kipindi ambacho kinakujia kila siku majira ya saa 3 mpaka saa 4, kipindi ambacho kimekuwa baraka cha Miale ya Matumaini. Na hapa studio basi tunaendelea na mfululizo wa masomo ambayo yamekuwa baraka kwako, yalianza tangu tarehe 1 ya mwezi wa 9 na tutamaliza tarehe 30 ya mwezi wa 9. Somo la siku ya leo ni somo lilo na kichwa ambacho tayari mwenyekiti amekwisha kutambulisha. Nirudie kwa wale ambao ndio unafungulia tu redio yako. Kazi anayofanya Yesu mbinguni. Kazi anayofanya Yesu mbinguni. Yesu ni jina linalojulikana sana. Linajulikana sana, hakuna jina linalojulikana duniani kama la Yesu. Ni jina ambalo linajulikana mno. Limenea katika dunia nzima, katika maeneo mbalimbali, katika nchi mbalimbali. Hili jina ni jina muhimu sana. Na ndio maana Mtume Paulo anasema hili ni jina linalopita majina yote. Ni jina muhimu sana kwa ajili ya wokovu wako. Ni jina muhimu sana kama unataka maisha mapya. Ni jina muhimu sana kulijua. Najua ya kwamba watu wengi wanayo majina, na wengine wanayo majina makubwa, wengine ni viongozi katika nchi, wengine ni wanasiasa wazuri, lakini liko jina hapa ambalo katika siku ya leo naenda kuzungumzia huyu mwenye jina na kazi anayofanya.
0: Amina.
1: Kazi anayofanya Yesu kule mbinguni. Yesu Kristo alienda mbinguni. alienda mbinguni, Biblia iko wazi inaeleza kwamba alikwenda mbinguni. Watu walimuona. Alienda akiwa Galilaya, akapaa mbinguni. Paka malaika wakawaambia watu wa Galilaya, enyi watu wa Galilaya, huyu Yesu mnayemuona akienda zake juu atakuja tena jinsi hiyo hiyo. Kwa hiyo habari ya Yesu kwenda mbinguni sio story tu ya kufikirika, hapana. Ni habari ya kweli. Maana aliishi hapa duniani, watu walimuona. Kwa hiyo alipaa akaenda zake mbinguni. Sasa alipokwenda mbinguni Yesu Kristo, aliendelea na kazi sehemu ya pili kwa ajili ya kukamilisha wokovu wa mwanadamu. Musa anatueleza nini ambacho Mungu alimuagiza? Mungu alimuita Musa awe mtumishi wake. Sasa katika kitabu kile cha Kutoka sura 25 fungu la 8 fungu la 8, kwa somo la leo linajikita katika ile kazi ambayo Yesu anafanya, na ni kazi muhimu sana. Kazi hii ni kazi ambayo kama we usipoielewa na ukaitumia hiyo nafasi ambayo Kristo anaifanya, wokovu wako itakuwa ni kazi kubwa sana. Kutoka 25 mstari wa 8.
0: Kitabu cha Kutoka 25 na ule mstari wa 8, neno
1: Mungu
0: la Mungu linasema.
1: Mungu anamuagiza nini Musa mtumishi wa Bwana?
0: Neno la Mungu linasema hivi. Nao na wanifanyie patakatifu.
1: Nao na wanifanyie patakatifu.
0: Ili nipate kukaa kati yao.
1: Ili nipate kukaa kati yao.
0: Sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote. Ndivyo mtakavyo vifanya.
1: Asante. Mungu anamuagiza Musa, anasema nao na wanifanyie. Nao ni wakina nani? Hao wana wa Israeli. Wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa hiyo Mungu alimwagiza Musa kutengeneza patakatifu, kujenga patakatifu. Hapo patakatifu Mungu alikuwa akutane na watu wake. Patakatifu hapo. Sasa patakatifu panaelezwa katika Agano Jipya pia. Panatajwa katika Agano Jipya. Hapo patakatifu katika Waebrania sura ya 9 fungu la kwanza. Zingatia sana hiyo. Patakatifu. Mungu anamwagiza Musa, wanijengee patakatifu nipate kukaa kati yao. Unajua Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo anasema kwamba mahali ambapo atakaa na watu wake pawe patakatifu. Na Musa akatekeleza. Na akaambiwa ya kwamba angalia mjenge kama ulivyoona mbinguni. Sawa sawa na nilivyokuonyesha. Ebrania 9 fungu la kwanza.
0: Neno la Mungu linasema, basi hata agano la kwanza lilikuwa la kawaida za ibada na patakatifu pake pa dunia, pa kidunia.
1: Agano la kwanza na patakatifu pake pa kidunia. Kwa hiyo palikuwa na patakatifu pa kidunia. Patakatifu pa kidunia ni mahali gani? Pale Musa alipoambiwa kwamba wanijengee. Kwa hiyo hapa duniani Musa kwa maongozi ya Mungu aliwaongoza Israeli wakajenga patakatifu. Malizia huo mstari.
0: Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa.
1: Yani katika ile hema ya kwanza kulikuwa na kinara cha taa
0: na meza na mikate ya uonyesho.
1: Meza na mikate ya uonyesho ilikuwepo hapo patakatifu. Ndio
0: ndipo palipoitwa patakatifu.
1: Hapo paliitwa patakatifu. Kwa hiyo palikuwepo patakatifu hapa duniani. Palikuwepo. Na Waebrania inatueleza hilo kwamba palikuwa na patakatifu. Palikuwa na patakatifu. Sasa patakatifu hapa pa duniani palikuwa ni njia ya wokovu ambayo mtu alitakiwa kujifunza namna ya kumfikia Mungu wake. Njia ya wokovu. Kwa hiyo hapo palikuwa ni njia ya wokovu, namna ya kumwendea Mungu. Maana Mungu anasema kwamba nipate kuketi kati yao, nipate kukaa kati yao. Inapendeza kwamba Mungu anapenda kukaa na wanadamu. Mungu anapenda kufanya maskani yake pamoja na wanadamu. Na ndiyo maana katika Ufunuo Yohana alionyeshwa hilo, wakati historia ya dunia inafikia mwishoni, wakati ambapo mji mtakatifu unashuka pamoja na watakatifu. Yohana anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, alafu nikaona Yerusalemu mpya ukishuka ukiwa pamoja na Mungu. Na ndipo anasema kwamba akasikia sauti kusema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Mungu anatamani kufanya maskani. Mungu anatamani wewe uwe mtu wake. Mungu anatamani kila moja awe wake. Mungu akae na wewe. Na ndiyo maana hata sasa anatafuta mtu fulani ambaye bado hajamkaribisha Yesu katika maisha yake. Bado hujampa Mungu maisha yako. Apate kuwa wako, aingie ndani, akae na wewe sasa. Maana ana mpango wa kukaa na watu wake milele na milele. Kwa hiyo patakatifu hapa, Mungu alihitaji kukaa na watu wake. Mungu alihitaji kuwakamilisha ili waweze kumkaribia. Na Musa alijenga hiyo hema, na ilikuwa ni hema inayobebeka. Inabebeka. Walikuwa wanapiga kambi. Kumbuka kwamba wana wa Israeli walikuwa safarini. Wao wanatoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya Kanaani. Kwa kuna wakati walikuwa wanapiga kambi, wakipiga kambi hapo na hema nayo inatengenezwa, inapachikwa, maana ilikuwa tayari imeshatengenezwa. Kwa hiyo inapachikwa. Inapopachikwa pale, huduma zile za ibada zilikuwa zinaendelea kwenye ile hema. Wanapoondoka, safari inapoanza, inabebwa, inakunjwa, wanasafiri. Kwa hiyo ilikuwa ni hema inayotembea. Suleiman, Biblia inatueleza kwamba Suleiman alijenga baada ya miaka 400 hekalu la kudumu. Na alijenga wapi? Kule Yerusalemu. Kwa hiyo Suleiman baada ya kuona kwamba sasa iko haja ya kuweza kujenga hekalu, yani patakatifu ambapo watu wa Mungu wataendelea na huduma zao za ibada, na akaamua kutumia uwezo aliokuwa nao, akajenga hekalu zuri. Akajenga hekalu zuri sana. Nebukadnezar, historia inaonyesha kwamba Nebukadnezar mfalme aliyetawala Babeli aliliharibu hili hekalu lililojengwa na mfalme Suleiman. Akaliharibu. Akaliharibu kabisa. Na baadaye lingine likaja kujengwa na Herode mkuu. Akaliboresha. Lakini Warumi nao walilibomboa AD 70. Mwaka AD 70 Warumi wakalibomboa. Kwa hiyo kumbuka kwamba hili hekalu takatifu ambayo ndio panaitwa patakatifu, mwanzoni lilikuwa ni la kubebeka ambalo liliitwa hema, na Mungu alimwambia Musa aweze kujenga. Baadaye Suleiman akaja kujenga hekalu. Lile hekalu Daudi alitaka aweze kulijenga, lakini Mungu akasema pana, wewe utajenga, bali mtoto wako ndiye atakayejenga. Ratiba ya Mungu ni ratiba yake tu. Wakati mwingine wanadamu hupanga, ila Mungu akawa na ratiba yake. Kwa hiyo litatimia lile ambalo Mungu alishapanga. Kweli Suleiman alijenga hekalu lile. Lile hekalu likaja likaharibiwa. Likaharibiwa. Lakini baadaye ndipo Herode mkuu akaja naye akaliboresha, akalitengeneza. Warumi nao waliotawala dunia. Rumi ni mtawala wa nne katika dunia. Katika ile historia ya tawala za dunia ambayo inapatikana katika kitabu kile cha Daniel sura ile ya pili, ambapo Nebukadnezar aliota ndoto, na alipoota ndoto aliona sanamu, na ile sanamu ilikuwa na sehemu nne. Basi utawala wa Rumi kwa ni ile sehemu ya nne kwenye miguu, mahala ambapo palikuwa panawakilishwa na madini ya chuma. Kwa hiyo utawala wa Rumi ulipokuwa umetawala dunia hii, na wakati Rumi waliingia Yerusalemu, walipoenda Yerusalemu wakaharibu hekalu, wakaharibu patakatifu, mahala ambapo watu wa Mungu walikuwa wanakutana na Mungu wao, wanafanya ibada, wanafanya huduma ambazo zilikuwa ni za kiibada, ambazo Mungu aliziagiza kwa watu wake, wakaharibu mwaka AD na 70. Sasa Agano Jipya linatuambieje juu ya Agano Jipya? Unajua mpenzi msikilizaji, liko Agano Jipya na Agano la Kale, ambalo ni mtiririko wa vitabu. Yani tuna vitabu vya Agano la Kale na Agano Jipya, lakini pia tuna agano lile ambalo kwa lugha ya Kiingereza inaeleza vizuri, inatofautisha vizuri. kwenye Kiswahili tukisema agano yaweza ikawa ni agano la kale au agano jipya, lakini pia tukisema agano ambalo si agano la kale na agano jipya kwa maana ya vitabu, bali ni yale makubaliano, makubaliano kati ya pande mbili, hilo nalo linaitwa agano. Yote utatumia agano, lakini kwenye Kiingereza hii agano la kale na agano jipya la vitabu vilivyoko kwenye Biblia inaitwa testament. Kwa hiyo kuna Old Testament alafu kuna New Testament. Lakini sasa hili agano ambalo ninahitaji niweze kulisemea hapa kwamba katika agano jipya, katika yani ile New Testament, linatuambiaje juu ya agano jipya, juu ya covenant, new covenant. Kwa hiyo kwenye Kiingereza kuna testament alafu kuna covenant. Sasa hapa ninachokwenda kuzungumzia ni covenant, makubaliano kati ya Mungu na watu wake, hiyo inaitwa agano. Waebrania sura ya 8. Kulikuwa na agano, agano ambalo hekalu lilikuwepo likiwa linasindikizwa na agano. Kulikuwa na agano kati ya Mungu na watu wake. Waebrania 8 mstari wa kwanza na wa pili.
0: Katika kitabu cha Waebrania 8 mstari wa kwanza na wa pili,
1: ndio Biblia inasemaje?
0: Neno la Mungu linasema, basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili.
1: Ndio.
0: Tufanye kuhani mkuu wa namna hii.
1: Tunaye
0: kuhani mkuu wa namna hii. Aliyeketi mkono wa kuume.
1: Cha
0: enzi.
1: Kiti cha enzi.
0: Cha ukuu mbinguni.
1: Ndio.
0: Muhudumu wa patakatifu. Na wa ile hema ya kweli. Ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu.
1: Sio mwanadamu aliyeweka. Penzi msikilizaji, umesikia hapo? Sasa agano jipya, yani New Testament, inatueleza nini kwa habari ya agano jipya la makubaliano au New Covenant ambayo Mungu anaifanya na watu wake? Anasema ya kwamba tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Kuhani mkuu. Kwa nini anataja kuhani? Katika dunia, kwenye lile hekalu la duniani, au kwenye ile sehemu iliyoitwa patakatifu pa duniani, palikuwa na huduma za makuhani. Kulikuwa na chumba cha kwanza na chumba cha pili. Kulikuwa na ua wa nje, alafu ndani yake kuna vyumba viwili. Chumba cha kwanza na cha pili. Cha kwanza kiliitwa patakatifu, cha pili kiliitwa patakatifu pa patakatifu. Sasa hivi vyumba viwili waliokuwa wanafanya huduma ni makuhani. Kulikuwepo na makuhani, lakini sasa katika chumba cha pili aliingia kuhani mmoja, aliitwa kuhani mkuu. Kwa hiyo hawa makuhani wengine walikuwa wanafanya kazi katika sehemu ile ya ua wa nje, alafu na patakatifu pa kwanza, wanaendelea kufanya kazi ya upatanisho, wakiwasaidia watenda dhambi. Tenda dhambi alipokuwa anafanya dhambi, anakwenda na mnyama, anaenda na mnyama, na ndio maana Biblia inamuita Yesu kwamba ni mwana kondoo wa Mungu achukaye dhambi ya ulimwengu, kwamba wanyama zamani walisimama badala ya Yesu Kristo wakichukua dhambi za mtenda dhambi. Kwa hiyo mtenda dhambi alikuwa anaungama kwa mnyama, na wakati huo kuhani ndio aliyekuwa anamsaidia. Kwa hiyo mnyama anachinjwa. Mnyama anapochinjwa, basi ule mwili wake unateketezwa na ile damu inaingizwa patakatifu, inanyunyizwa hapo kuashiria kwamba kupitia kwa yule mnyama ambaye tayari ameuawa, mwanadamu aliyefanya dhambi ameachiliwa dhambi zake, amesamehewa. Unaona? Kwa hiyo kuhani mkuu, yeye alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka katika chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, katika ile inayoitwa maskani au hema, ambayo ilikuwa na vyumba viwili, au paliitwa patakatifu. Kwa hiyo anaposema kwamba tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, anasema habari za kuhani ambaye ameingia katika patakatifu pa mbinguni, wala sio pa duniani tena, kwamba aliyeketi mkono wa kume wa kiti cha enzi cha Mungu. Katika ile fungu la pili anaendelea anasema mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka wala sio wanadamu. Hema ya kweli. Maana Musa alitengeneza, kulikuwa na hema na ile haikuwa hema ya kweli. Ile ilikuwa ni ya kitambo, ile ilikuwa ni ya muda. Mungu anafanya vitu vya muda. Mungu anafanya vitu vya kudumu. Ukimkubali Mungu anakuandalia mambo ya kudumu. Uzima wa milele, sio uzima wa muda. Mungu ana vitu ambavyo ni permanent. Na hivyo hema ile ya hapa duniani ilikuwa ni ya kupita, lakini anasema ile hema ya kweli ambayo Bwana mwenyewe aliweka wala si mwanadamu. Mwanadamu anafanya yanayopita, mwanadamu anafanya vitu vya tempo, lakini Mungu anafanya mambo ya kudumu. Maana yeye ni wa milele na mambo yake ni ya milele. Kwa nini usimkubali huyu Yesu? Maana ana vitu vya milele, vitu vya kudumu. Ameingia patakatifu palipotengenezwa si kwa mikono ya mwanadamu. Pametengenezwa na Mungu mwenyewe. Sasa Musa aliambiwa wafanye kama alivyoonyeshwa kule mbinguni, na akafanya hivyo hivyo. Tujikumbushe tena kidogo Kutoka 25 mwinjilisti Mbondo, Kutoka 25 rudi hapo kidogo, lile fungu la 9 tuliposoma, lakini tutakwenda kusoma na lile la 40.
0: Katika kitabu cha Kutoka 25 fungu la 9 neno la Mungu nasema, sawa na haya yote ni kuonyeshayo.
1: Sawa na haya yote ni kuonyeshayo.
0: Mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyo vifanya.
1: Mstari wa 40.
0: Mstari wa 40. Katika mstari wa 40 neno la Mungu nasema, nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulio onyeshwa mlimani.
1: Ndio. Asante sana. Naona Mungu anasema ufanye kama ulivyoonyeshwa kule mlimani. Waebrania 9:23-24. Waebrania
0: kitabu cha Waebrania
1: sura ya 9,
0: Waebrania
1: 9:23-24.
0: Mstari wa 23-24 neno la Mungu nasema, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu.
1: Kristo, yani Yesu, hakuingia katika patakatifu
0: palipofanyika kwa mkono.
1: Palipofanyika kwa mkono
0: ndio mfano wa patakatifu halisi. Bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu.
1: Yesu aliingia patakatifu pa mbinguni hasa. Kwa hiyo yuko mbinguni. Yuko wapi? Yuko patakatifu. Pa patakatifu. Maana ameingia kama kuhani mkuu. Kuhani mkuu wa hapa duniani alikuwa anaingia si patakatifu tu pa kwanza, bali yeye alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu. Sasa Yesu yeye ameingia kule mbinguni katika patakatifu pa patakatifu, na anafanya kazi. Lile fungu la 24 ulisoma?
0: Fungu la 20.
1: Ebrania 9 hiyo 23.
0: Fungu la 24 ndio tumesoma. 23. Tuanze 23.
1: 23 pia.
0: 23 anasema, basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo. Lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Mstari wa 24. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono.
1: Ndio
0: mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni. Aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu.
1: Kwa ajili yetu Yesu Kristo aliingia patakatifu pa mbinguni. Kwa ajili yetu ameingia na dhabihu zilizo bora. hapa duniani patakatifu dhabihu zilikuwa zinatumika, na dhabihu zile hazikuwa bora. Dhabihu zile zilikuwa za wanyama tu, lakini sasa Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu. Kwa hiyo anapoingia patakatifu anaingia kukamilisha, kusafisha nini? Anasafisha watu wa Mungu ambao wamemkubali na wanahitaji kusafishwa dhambi zao, wanatakaswa dhambi zao. Hii ndiyo kazi ambayo Yesu anafanya mbinguni, anafanya kwa ajili yako, anafanya kwa ajili yangu, anafanya kwa kila anayemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Leo mtu anayeamua kumpa Yesu maisha yake tayari

0: kiti cha hukumu mbele za Mungu, maana yeye anakuwa mpatanishi. Ni mpatanishi anayempatanisha mwanadamu mwenye dhambi na Mungu wa mbinguni. Maandiko yanasema kuna patakatifu mbinguni, katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 11 na fungu la 4. Kuna patakatifu mbinguni, patakatifu pako mbinguni. Zaburi 11 mstari wa 4.
1: Neno la Mungu nasema, Bwana yu katika hekalu lake takatifu.
0: Bwana yu katika hekalu lake takatifu.
1: Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni.
0: Chake kiko mbinguni.
1: Macho yake yanaangalia.
0: Macho yake yanaangalia. Kwa hiyo kuna patakatifu mbinguni. 102 Zaburi mstari wa 19. Unasemaje msomaji wangu? 102 mstari wa 19.
1: Zaburi ya 102 mstari wa 19. Neno la Mungu nasema, maana ametazama toka patakatifu pake pa juu.
0: Ametazama toka patakatifu pake pa juu.
1: Toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi.
0: Toka mbinguni patakatifu Bwana anaiangalia nchi. Kwa hiyo kuna patakatifu mbinguni. Kwa hiyo ukiulizwa Yesu yuko wapi sasa? Yuko patakatifu mbinguni. Ameingia patakatifu pa patakatifu tangu mwaka 1844. Utasema mchungaji, hayo unayatoa wapi? Hiyo inaelezwa katika kitabu kile cha Danieli sura ya 8. Danieli sura ya 8 pale na sura ya 9 inaeleza vizuri kabisa kwamba utimilifu wa unabii ule mrefu wa miaka 2300 uliishia mwaka 1844. Yesu akaingia patakatifu pa patakatifu kama kuhani mkuu, akiendelea kufanya kazi ya upatanisho. Anafanya kazi ya kumpatanisha mwenye dhambi aliyetubu dhambi zake. Yule ambaye ametubu, huyo ndiye anayepatanishwa na anasamehewa dhambi zake, na anamwambia baba yake ya kwamba damu yangu ilimwagika kwa ajili ya mtoto wako huyu, kwa ajili ya huyu, na hivyo naomba kupitia kwa damu yangu awekwe huru, maana amekwisha kufanya, amekwisha kuomba msamaha. Penzi msikilizaji, wale watakaosamehewa dhambi zao ni wale ambao wamemwendea kuhani mkuu Yesu Kristo patakatifu pa patakatifu. Wamemwendea kwa namna gani? Wamemwendea kwa maombi, wakiomba. Yeye yuko hapo anasikia. Anapoombwa yuko tayari kusamehe, na yuko hapo kwa kazi hiyo. Yuko hapo kwa kazi ya upatanisho na utakaso. Anafanya hiyo kazi hata sasa. Anafanya hiyo kazi. Wako watu ambao wanatumia nafasi hiyo, wanaendelea kuongea na Bwana, wanaendelea kujisalimisha kwa Bwana, wataendelea kutakaswa, waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele, waandaliwe kwa ajili ya kwenda mbinguni. Na wako wale ambao watachezea nafasi. Ninakusii kwa namna ya pekee, tumia nafasi hiyo vizuri. Yesu anamngoja kila mmoja, anamngoja kila mmoja awe tayari tu kumruhusu afanye hiyo kazi, awe tayari kumruhusu akamilishe kazi hiyo. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 15, Yohana wa Ufunuo anaonyeshwa patakatifu kule mbinguni. Kwa hiyo ni mahali halisi, ni mahali ambapo papo, sio tu habari ya story ya kubuni, hapana. Papo patakatifu kule mbinguni, mahali ambapo Yesu yupo. Ufunuo sura ya 15, fungu la 5.
1: Neno la Mungu linasema hivi: Na baada ya hayo nikaona na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni lililofunguliwa.
0: Baada ya hayo Yohana anasema, naliona nini?
1: Hekalu.
0: Naliona hekalu
1: la hema ya ushuhuda mbinguni.
0: Hilo hekalu la hema ya ushuhuda aliliona wapi?
1: Mbinguni.
0: Aliliona mbinguni. Kwa hiyo mbinguni kuna patakatifu.
1: Lilifunguliwa.
0: Likafunguliwa. Yohana akaona. Nenda sura ya 11, fungu la 19, Ufunuo. Ufunuo sura ya 11, fungu la 19.
1: Ufunuo 11 mstari wa 19.
0: Nee, inasemaje?
1: Neno la Mungu linasema hivi: Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa.
0: Hekalu la Mungu lililoko wapi mwinjilisti?
1: Mbinguni.
0: Lililoko mbinguni likafunguliwa. Kwa hiyo liko hekalu mbinguni, mpendwa msikilizaji. Hekalu la Mungu ambalo liko mbinguni. Hilo hekalu lilipofunguliwa, Yohana anasemaje?
1: Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake.
0: Sanduku la agano likaonekana ndani ya hekalu. Sanduku la agano. Yohana kaliona. Umeisha huo mstari.
1: Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana.
0: Anasema Yohana anaonyeshwa, anaonyeshwa kule mbinguni. Anaonyeshwa hekalu la mbinguni linafunguliwa, na Yohana anaona, anaona sanduku la agano. Sanduku la agano hata katika hekalu la duniani lilikuwepo. Sanduku la agano lilikuwa na amri kumi za Mungu. Ndio maana mwinjilisti Ismail Mbondo aligusia habari ya amri za Mungu, akaeleza umuhimu wa amri za Mungu. Mungu anazo amri alizozitoa kwa watu wake, amri zile kumi. Kwa hiyo tangu zamani Israeli wakiwepo hapa duniani, palikuwepo na sanduku la agano. Kwa hiyo agano hilo ndio agano gani? Agano la makubaliano kati ya Mungu na watu wake, lililoandikwa kwa maneno maneno kumi. Hilo ndo agano, kwamba watu hawa Israeli watakuwa watu wa Mungu, wametengwa kutoka katika dunia wapate kuwa wa Mungu, wakapewa maelekezo, wakapewa maagizo, wakapewa amri zinazowatenganisha waishi maisha yaliyo tofauti na watu wa dunia hii. Mungu analo agano, agano ambalo amelifanya na watu wake. Kila anayemkubali anampa hilo agano. Amri za Mungu ni agano hilo, ni agano ambalo Mungu amelifanya na watu wake.

0: hekalu la mbinguni lipo, akaona lile sanduku la agano lipo mbinguni, amri zile kumi zipo zimetunzwa, ya kwamba sheria ya Mungu itaendelea kuwepo. Anasema mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yodi moja wala nukta moja haitaondoka, haitaondoka. Mpendwa msikilizaji wangu, patakatifu pa mbinguni ndio makao ya Mungu. Patakatifu ni makao ya Mungu, ndiko aliko Mungu. Sasa kazi ya Yesu patakatifu, twende tuangalie sasa, tuendelee kuangalia, pamoja na kwamba nimeshadokeza kwamba Yesu Kristo yuko mbinguni, kazi ya Yesu patakatifu, kumbuka ndicho kichwa cha somo la Yesu, somo letu la leo, kwamba kazi anayofanya Yesu kule mbinguni. Ujumbe wa patakatifu ni ujumbe wa wokovu kwa kila mmoja. Huo ni ujumbe wa wokovu. Kwa hiyo patakatifu ni ujumbe muhimu sana, ujumbe muhimu kwa kila mmoja, awe wa dini gani. Ujumbe wa patakatifu ni ujumbe muhimu sana, maana hapo kuna habari ya wokovu, kuna habari ya wokovu. Bila kwenda patakatifu hakuna wokovu, maana hujakutana na Yesu. Kwa hiyo Yesu unamkuta wapi? Patakatifu, patakatifu, hapo ndipo alipo. Mungu alitumia huduma zake kutangaza injili, zile huduma za patakatifu Mungu alizitumia ili kutangaza injili. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 fungu lile la pili, Waebrania sura ile ya 4 na mstari ule wa pili, Biblia inasema nini?
1: Neno la Mungu linasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao.
0: Mm-hmm.
1: Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia.
0: Yani katika hekalu, katika patakatifu, shughuli zilizokuwa zinaendelea pale pale ilikuwa ni Mungu anafunua mpango wake wa ukombozi. Injili ilikuwa pale patakatifu, kwamba Yesu Kristo alikuwa pale, alikuwa anaonyeshwa kwa jinsi ya fumbo Yesu Kristo. Ndio maana mpenzi msikilizaji, agano la kale ni injili na agano jipya ni injili. Biblia kwa ujumla ni injili. Injili ni habari njema. Sasa agano la kale ni injili iliyo katika fumbo, injili iliyofunikwa. Yaani tunamuona Yesu akiwa amefunikwa, hayadhihirishwa. Kwa hiyo lile agano lote la kale utasoma, lazima ukutane na habari za Yesu tu. Kuanzia sura ile ya tatu pale, baada ya anguko la dhambi, unaona nasema nitaweka uadui kati yako na kati yake na kati ya uzao wako na uzao wake, wewe utakuponda kichwa. Mungu anazungumza na nyoka hapo, unaona, utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo pale ilikuwa ni utabiri wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ile ni injili. Mwanzo 3:15 ni tangazo la injili, kwamba iko habari njema Adam, pamoja na kwamba umeanguka dhambini, bado iko habari njema ya kwamba kuna mtu atatokea, uzao wa mwanamke atakapotokea, ataleta ushindi, atamkomesha shetani, atamponda kichwa. Kwa nini ukate tamaa katika maisha yako? Kwa nini usimuone Yesu? Yesu anapatikana, Yesu yupo hata leo. Patakatifu ndipo mahala ambapo Yesu yupo, nenda ukutane naye. Paulo mahali fulani anasema hivi, na tupaingie patakatifu kwa ujasiri, tupaingie patakatifu kwa ujasiri. Baya anasema sasa hawa walihubiriwa kwa njia hiyo, kupitia katika huduma za patakatifu wakahubiriwa, na sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Tunapojifunza habari za patakatifu, na sisi tumehubiriwa habari njema kama wao. Tunaposikia neno hili la Mungu, na sisi tumeshiriki habari njema kama wao. Kwa hiyo agano jipya ni injili iliyofunuliwa. Wakati agano la kale injili katika fumbo, agano jipya injili imefunuliwa. Kwa hiyo Biblia ni habari njema za Yesu. Agano la kale, habari njema za Yesu zilizofungwa. Agano jipya amefunuliwa. Ndio mara bina sema neema imefunuliwa, inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Neema hii inaanza kuonekana katika agano la kale, neema hii. Kwa hiyo neema ni habari njema kwamba kuna mpango wa wokovu, kuna mpango wa kuokolewa, kuna mpango wa mwenye dhambi kupata msamaha. Uko huo mpango wa yule ambaye alishapotea anaweza tena kurejeshwa. Huo mpango Mungu aliuanza tangu zamani, ndio maana patakatifu palianzishwa. Mungu anaendelea kufundisha watu wake mpango alionao wa kukaa nao, mpango alionao wa kuketi nao, wa kufanya maskani nao, wenye dhambi ambao sasa tayari walishafarakana na Mungu, lakini bado katika kafara ya Yesu Kristo hawa wenye dhambi wanaweza kusogezwa karibu na Mungu na hatimaye wakawa wake milele na milele. Huduma za patakatifu pa duniani zilikuwa mfano kwa wakati huu. Katika Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9.
1: Waebrania 9
0: na lile fungu la 9 na la 10.
1: Fungu la 9 na 10.
0: Inasema nini Waebrania 9?
1: Neno la Mungu linasema ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa. Sasa wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa. Zisizoweza kwa

0: yote hiyo anaendelea kutusaidia kuelewa kilichofanyika hapa duniani wakati ule katika patarepa la duniani na kile ambacho kinafanyika sasa mbinguni, kile ambacho kinafanyika mbinguni ambacho sasa anayefanya ni Yesu mwenyewe. Hatua tatu za huduma ya Yesu ambazo patakatifu palidhihirishwa. Hatua tatu. Moja ni sadaka mbadala. Sadaka mbadala. Sadaka mbadala. Hii sadaka mbadala, tunaposema, tunapotumia neno mbadala, ni kitu kinachosimama badala ya. Kwa hiyo si halisi. Kwa hiyo mnyama alipokuwa anatolewa alikuwa ni sadaka mbadala. Na huo mbadala huo uliashiria au uliwakilisha sadaka ya Yesu Kristo. Mbili, huduma ya kuhani ya upatanisho. Kwa hiyo huduma ya kuhani ya upatanisho nayo ilimwakilisha kuhani mkuu ambaye ni Yesu mwenyewe. Sasa unaona katika hekalu la duniani sadaka ilikuwepo, alafu kuhani alikuwepo. Lakini katika mpango huwa hekalu la mbinguni au patakatifu mbinguni, sadaka mbadala ile ni Yesu mwenyewe ambaye anakuja anaondoa ile sadaka mbadala, kwamba aliyelengwa ni Yesu mwenyewe ndio sadaka, alafu pia kuhani ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu ni sadaka, Yesu ni kuhani. Yote. Jambo la tatu, hukumu ya mwisho. Hukumu ya mwisho. Palikuwa na hukumu ya mwisho. Na kuhani alikuwa anaingia patakatifu patakatifu kwa ajili ya hukumu ya mwisho na kufanya utakaso wa hekalu pamoja na watu wa Mungu, pamoja na Israeli yote. Na hiyo siku walijinyima, wakajitesa, maana ilikuwa ni siku inayohitaji uangalifu, maana ni hukumu ilikuwa inatolewa. Sasa Yesu Kristo yeye ndiye anaingia akifanya hukumu hiyo ya mwisho. Anafanya hukumu. Tunaona Yesu ni sadaka. Yesu ni kuhani. Yesu ni hakimu. Anasimama akifanya hukumu. Kafara mbadala. Hii kafara mbadala ilitolewa kila siku katika Agano la Kale. Tunaona kwamba patakatifu pale kulikuwa na hizo sadaka au kafara mbadala ambazo zenyewe zilikuwa zinatolewa kila siku, kila siku, asubuhi na jioni, kila siku. Iliwakilisha kifo cha Yesu. Wakati sadaka zilikuwa zinatolewa kila siku, yeye alitolewa sadaka mara moja, sadaka mara moja. Anasema kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja, Ebrania 9:28, enda usome hapo tumishi, akisha kutolewa sadaka mara moja. Yani hizi sadaka zilichosha. Walikuwa wanatoa asubuhi, walikuwa wanatoa jioni, wanachinja asubuhi, wanachinja jioni, lakini Yesu Kristo akachinjwa mara moja tu, akatolewa sadaka mara moja, ikatosha kwa watu wote, ikatosha kwa maskini na matajiri, ikatosha kwa wanaume na wanawake, ikatosha. Ebrania 9:28,
1: neno la Mungu linasema kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi.
0: Asante, ishia tu hapo. Kristo akiisha kutolewa sadaka mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Mara moja alitolewa, mara moja, wala hakutolewa asubuhi akatolewa jioni, alitolewa mara moja tu. Huduma yake ikafanyika mara moja tu, sadaka yake ikatolewa mara moja tu, ikatosha. Wanyama waliochinjwa, damu iliyomwagika asubuhi na jioni zamani, bado haikutosha kuondoa dhambi. Bado dhambi ziliendelea kuwepo, bado dhambi ziliendelea kutawala. Lakini sadaka ya Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu, inapokuja inatolewa mara moja, na amechukua dhambi ya ulimwengu. Wote wanaokuja kwake wanasafishwa mara moja, mara moja. Kwa hiyo ina nguvu sadaka ya Yesu Kristo, ina nguvu kafara ya Yesu Kristo, ina nguvu zote zile kafara mbadala zilizokuwa zinafanyika zilimwakilisha.

0: Yeye zili mwakilishe yeye. Ebrania 9 fungu la 22. Ebrania 9 fungu la 22.
1: Ebrania 9 fungu la 22
0: inasema nini?
1: Neno la Mungu linasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu.
0: Mhm.
1: Na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
0: Sasa katika Torati vitu vyote hufanya nini?
1: Usafishwa kwa damu.
0: Usafishwa kwa damu. Katika Torati vitu vyote vinasafishwa kwa damu. Ndio maana damu ilitakiwa kumwagika. Damu ya wanyama ikamwagika. Maana inatakiwa kusafisha kwa damu. Lakini anasema kwamba hapo, anasema kwamba umetoka mwinjilisi kwenye hilo fungu.
1: Nipo.
0: Ebrania 9:22.
1: Anasema
0: vitu vyote usafishwa kwa damu. Alafu
1: damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
0: Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Damu ilihitajika. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na ndio maana damu ya Yesu ikamwagika. Damu ya Yesu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu imwagika akiwa pale msalabani akalia, Eloi Eloi lama sabakitani, yani Mungu wangu mbona umeniacha. Angalia ile misumali aliyochomwa kwenye miguu yake, ndio akichomwa wakati anagongomewa msalabani. Angalia ile mikono, damu ikatoka. Angalia hata katika ubavu wake akachomwa mkuki, damu ikatoka. Angalia alivyokuwa anachubuliwa, anaburutwa, damu ilitoka. Ile damu ilikuwa ni damu kwa ajili yako, ilikuwa ni damu kwa ajili yangu, ilikuwa ni damu kwa ajili ya ondoleo, ilikuwa ni damu kwa ajili ya kusafisha. Penzi msikilizaji, damu ya Yesu ndio inayosafisha dhambi zako. Bila damu ya Yesu, dhambi zako bila damu ya Kristo haziwezi kusamehewa. Na hii ndio maana Biblia inasema hata kama dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama damu, nitazisafisha. Zitakuwa nyeupe. Huo usafi unafanyika na nani? Ni Yesu mwenyewe. Anatumia damu yake, anasafisha, anaosha, anatakasa. Warumi sura ya 6 mstari wa 23.
1: Warumi
0: 6 sura ya 6 mstari wa 23.
1: Mstari wa 23 neno la Mungu linasema hivi.
0: Inasemaje?
1: Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Mshahara wa dhambi ni mauti.
1: Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele.
0: Karama ya Mungu ni uzima wa milele.
1: Katika Yesu Bwana wetu.
0: Wapenzi, karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi unazozifanya, mshahara wake ni mauti. Dhambi unazofanya we mama, dhambi unazofanya we baba, hata unafika mahala unakuwa na mchepuko katika nyumba yako, kwenye ndoa yako una mchepuko, hiyo ni dhambi. Mshahara wake ni mauti, kama isipotubiwa, kama isipo

0: sana mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa maneno mengine anasema, nami nitawasamehe. Kupumzisha ni kusamehe, kupumzisha ni kuondoa. Anasema nitaondoa. Mara unapoenda kwake ukaomba msamaha, ataondoa, atakusamehe, anakuondolea, anakubadilisha. Wewe ambaye unafanya maovu katika maisha yako, wewe ambaye umekuwa na maisha mabaya, ni binti lakini unaishi maisha kama umeolewa vile, yani una wanaume katika maisha yako wakati bado hujaingia kwenye ndoa, Yesu anasema unaweza kuja kwake, yuko tayari. Huo mshahara wa dhambi zako itakuwa ni mauti, na anataka usife, akuokoe. Kwa nini usimkubali Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako? Anasema rama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Ukimuondoa Yesu hakuna wokovu, ukimuondoa Yesu hakuna uzima, ukimuondoa Yesu hakuna msamaha wa dhambi, ukimuondoa Yesu dhambi zinabaki pale pale, dhambi za wanadamu zitabaki vile vile bila Yesu Kristo. Ndio maana Yesu ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Yuko mbinguni, anafanya sehemu ya pili ya kazi, anaondoa dhambi, anasafisha. Mambo matatu muhimu sasa hapa kulingana na fungu hili tulilosoma, kwamba jambo la kwanza, hukumu ya Mungu kwa mdhambi. Yani Mungu anatoa hukumu kwa mdhambi. Mungu anatoa hukumu kwa mdhambi. Dhambi inapofanyika, hukumu inafuata. Kwa hiyo mtu asipotubu dhambi anakutana na hukumu. Jambo la pili, Kristo ndiye sadaka mbadala. Yesu Kristo ndiye sadaka kwa ajili ya dhambi. Jambo la tatu, Mungu hutoa sadaka ya upatanisho. Kwamba Mungu sasa ndiye anayeitoa katika Warumi sura ya 3 fungu la 24 na la 25. Warumi sura ya 3 fungu la 24 na la 25.
1: Wa kitabu cha Warumi 3 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake.
0: Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake.
1: Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu.
0: Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu.
1: Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kwa njia ya imani katika damu yake.
0: Umesikia mpenzi msikilizaji? Yaani Mungu alimweka Yesu awe upatanisho, awe mpatanishi wetu. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kupitia katika Yesu Kristo. Huduma ya kuhani ya upatanisho ya Yesu Kristo inahitajika kwa kila mmoja. Huduma ya kuhani ya upatanisho anayoifanya Yesu ni kwa ajili ya ulimwengu, ni kwa ajili ya mdhambi aliyemkosea Mungu wake. Kwa hiyo panahitajika mpatanishi kati ya mdhambi na Mungu. Panahitajika mpatanishi. Ndio maana Paulo katika Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 5, twende sasa msomaji wangu mwinjilisti Ismail Mbondo, tumalize hapo. Angalia anavyosema ya kwamba huduma ya kuhani ya Yesu ni ya muhimu sana. Timotheo wa kwanza sura ya pili fungu la 5.
1: Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa 5, neno la Mungu nasema, kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja.
0: Mungu ni mmoja, mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja tu, mpenzi msikilizaji, ni mmoja tu, hakuna mwingine, hakuna wapatanishi wengine. Hapana, asikudanganye mtu, mpatanishi ni mmoja. Yani anayekuombea dhambi zako ni mmoja tu, naye ni Yesu tu. Yesu peke yake, huyo ndiye ambaye anakuondolea dhambi, huyo ndiye ambaye anakuombea, huyo ndiye ambaye anakupatanisha, wala sio mtu yeyote. Sema ni mmoja. Waebrania 7:25. Yesu ni mpatanishi. Yesu.
1: Waebrania 7 mstari wa 25.
0: Inasema nini hiyo Waebrania 7:25?
1: Katika kitabu cha Waebrania 7 na mstari wa 25, neno la Mungu linasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yuhai siku zote ili awaombee.
0: Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa wale wanaomjia Mungu kwa yeye, maana yuhai siku zote ili awaombee. Yesu yuhai siku zote ili awaombee. Yuko hai ili ya kuombe. Yuko hai ili ya kuombe. anasema anaweza kuwaokoa wale watakao muendea. Kwa nini usikubali kumpa Yesu maisha yako? 4:16 Waebrania, 4:16
1: Waebrania 4 na ule mstari wa 16 neno la Mungu linasema,
0: ndio
1: basi na tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.
0: Tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, tupewe rehema. Tukikaribia, mkaribia Yesu kwa ujasiri, mkaribia Yesu patakatifu, mkimbilie yeye, anaweza kukusaidia, anaweza kukuokoa mapema. Usikate tamaa na dhambi zako. Ndio anajua ulivyofanya, anajua hafichwi na jambo lolote. Amekuona, ameona jinsi ambavyo maisha yako yamechafuka, lakini anasema, mwanangu njoo, niko tayari kukusamehe, niko patakatifu pa patakatifu kwa ajili yako, ili niweze kukupatanisha. Ni wangapi ambao wako tayari kupatanishwa na Kristo? Wito wangu ni kwamba mkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kubali ya kuombee, kubali ya kutakase, kubali na utaweza kuokolewa, utapata maisha ya milele. Na Mungu akubariki sana. Karibu, endelea kufuatilia mahubiri haya ambayo yanaendelea kukujia muda na wakati kama huu kila siku. Na kesho tutakuwa na somo jingine ambalo linafanana na hili. Na sasa litakuwa ni sehemu ya pili. Kazi anayofanya Yesu mbinguni, sehemu ya pili. Mungu akubariki sana. Na nakurudisha kwa mwenyekiti. Yeye atamalizia na kukutajia hata namba zetu za mawasiliano. Karibu sana.
1: Asante sana mchungaji, asante sana kwa somo zuri, na hakuna shaka somo hili litabariki watu wengi sana. Na bila shaka kuna mtu huko, msikizaji wetu, ameguswa pia na neno la leo, na pengine alikuwa bado hajafanya maamuzi ya kutoa maisha yake kwa Yesu. Bado nafasi ipo, nafasi bado ipo tena leo. Na ikiwa kuna mtu anatamani, anasema natamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, nafasi bado ipo. Namba ya simu ifuatayo, chukua namba hiyo na andika jina lako, kwamba naitwa fulani, niko mkoa fulani ama kijiji fulani, nahitaji ubatizo. Na tutakapopata ujumbe huo, tutaufanyia kazi na kukuunganisha na mchungaji aliyepo karibu nawe, ili wakuandalie taratibu za ubatizo. Na hata wale waliotuma katika siku ya jana, tayari majina yao tumekwisha chukua. Na kama jana haukufanya hivyo, basi leo nafasi unayo, basi fanya hivyo. Namba ya kwanza ya mwinjilisti Jessica Kasika, andika ujumbe huu ambao nimemaliza kusema, kwamba naitwa fulani na itaji ubatizo, niko mkoa fulani. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika ni 0767 50 95 92. Na namba ya pili ni mwinjilisti Christopher. Namba yake ni 0717957880. Na namba ya tatu ni namba yangu mwinjilisti Ismail Mbondo, ni 0717970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze unapofanya maamuzi mazuri katika siku ya leo. Na niombe kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa nafasi nzuri uliotupatia. Mchungaji wetu Pastor Justin Maimbea ametupatia ujumbe mzuri wa kututia moyo, lakini wa kutusogeza karibu na wewe Yesu. Na kuna watoto wako fulani wamesikia na wameamua kufanya maamuzi ya kufanya ushirika na wewe kwa njia ya ubatizo. Basi tunaombea kila atakayefanya hivyo, na ukambariki sana sana. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa ni Jumatatu ya Septemba 21 mwezi wa 9 mwaka 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami katika wasawa huku na kule. Nitakujuza taarifa za hapa nyumbani Tanzania, lakini pia nitakujuza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Nitakujuza pia taarifa zinazohusu habari za kimataifa nje ya mipaka ya Tanzania, zungumzia barani Afrika na duniani kwa ujumla. Nikusii tuendelee kusikiliza AWR Tanzania, na nikujuze haya machache ambayo tutakuwa nayo siku ya leo.

Mkuu wa majeshi ya kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele ameagiza vijana nchini wanaohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Tahadhari, mvua za El Nino, wakazi wa jiji la Mbeya wameomba serikali kupitia wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa wawakili watunzaji wa asili za Mungu na pia kuacha lawama kwa vijana wengine. Kwa hana mengi tafadhali tuendelea kusikiza AWR Tanzania. Hivi punde narudi kwa ajili ya habari kamili.

Naam, tumerejea na sasa taarifa zetu, tuanzie mkoani Kigoma. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele ameagiza vijana nchini wanaohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana naye Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma na anatujuza kwa undani.

0: Vijana Operation Linda Amani pamoja na vijana nishati safi wakitimisha safari yao ya mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi 824 Kanembwa kilichopo ni Kakonko mkoani Kigoma. Mgeni rasmi katika kufunga mafunzo haya ni mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja Jenerali Rajabu Mabele ambaye amefunga rasmi mafunzo haya akisisitiza vijana hawa kuwa wazalendo na mabarozi wa kulinda amani nchini.
1: Mnaondoka mkiwa mmejengwa kuwa watii. Huko mtakapokuwa, kweni watii kwa mamlaka, kweni watii huko vioni mtakapokuwa, kweni watii kwenye familia zenu, kweni watii kwenye jamii zenu mtakazokuwa mnaishi. Kwa maana kwamba mwe wazalendo kwenye katika hii mitandao hii tunayoisema, mitandao ya kijamii. Msikubali taifa lenu litukane katika mitandao. Mheshimishe operation yenu. Wewe kijana kailinde amani ya Tanzania. Wewe vijana kasaidie. Wewe uliyepata mafunzo haya, nenda ukasaidie. Kule utakapokuwa kwenda kuingiza tabia ile ya kuhakikisha kwamba watu wanapenda amani. Taifa lenye amani ni taifa lenye maendeleo. Kwa hiyo tuilinde amani ya Tanzania.
0: Kamanda kikosi Mantange Nkombe ameeleza kuwa vijana wamepitia mafunzo yote ya awali ya kijeshi na wako tayari katika kudumisha amani, mshikamano na uzalendo kwa taifa.
2: Kutokana na mafunzo hayo waliyopata yameweza kuwajenga kuwa na uzalendo wa hali ya juu kulitumikia taifa letu pendwa Tanzania. Lakini pia amewajengea nidhamu nzuri, utii, uadali, uaminifu, umoja na ushirikiano pamoja na matumizi sahihi ya muda. Aidha, tumekuwa tukiwaelekeza kufanya mambo sahihi kwa wakati sahihi, kwani ni dira ya mafanikio ya maisha yetu.
3: Mafunzo haya yanamjenga kijana kuwa tayari kujifunza mafunzo mengine ya stadi za maisha na stadi za kazi, ambapo kijana atakuwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uvumilivu, kujiamini na moyo wa kupenda kufanya kazi. Hivyo kuwa tayari kwenda kulitumikia taifa.
0: Vijana wenyewe ambao wamehitimu mafunzo haya wamesema wako tayari kudumisha amani na kuhakikisha nchi inakuwa salama kwa kutanguliza uzalendo.
4: Kwa muda wote wa mafunzo hapa kikosini tumeweza kushiriki kikamilifu kwenye shughuli mbalimbali za uzalishaji maji kupitia kilimo na ufugaji. Tulishiriki kuandaa mashamba kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo 2026-2027. Shukrani za pekee pia ziende kwa jeshi la kujenga taifa kwa kutekeleza majukumu ya kutufunza na kutujengea dhana ya uzalendo, nidhamu, ukakamavu, uhodari na ushirikiano. Vile vile hatutasahau juhudi kubwa zilizoonyeshwa na uongozi mzima kikosi katika kusimamia mafunzo haya yenye faida kubwa kwa mustakabali wa taifa letu.
0: Kutoka kikosi 824 Kanembwa, kutoka hapa wilani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo. Na tukiendelea kusalia hapo hapo mkoani Kigoma, vikosi vya jeshi la kujenga taifa JKT vilivyopo mkoani Kigoma vimeendelea kuelekeza agizo la serikali kuachana na matumizi ya kuni na mkaa wa kawaida kwa kupika na badala yake kutumia nishati safi ikiwemo gesi na mkaa nafuu. Mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele amesema matumizi ya nishati safi katika vikosi hivyo yamekuwa yakileta tija ya ufanisi katika utekelezaji wa majukumu na malezi kwa vijana. Tupate taarifa kutoka studio.
6: Katika vikosi vilivyoko katika mkoa wa Kigoma, ilianza na ziara katika kikosi cha Kanembwa pale iliyopo katika wilaya ya Kakonko. Lakini leo nimeweza kutembelea vikosi viwili, kikosi cha 825 ambacho kiko Mtabira katika wilaya ya Kasulu, na vile vile nimekuja katika kikosi hiki cha Brombora ambacho kiko katika wilaya ya Kigoma, kikosi cha 821. Lengo la ziara hii ni katika tu kuhakikisha kwamba tunakuja kukagua na kuangalia shughuli zote zinazohusiana na malezi ya vijana kama zinafikiwa kwa viwango vile ambavyo tumevielekeza kama makao makuu ya jeshi la kujenga taifa, lakini kama ambavyo mkuu wa majeshi ameelekeza. Kwa hiyo nimeweza kuangalia kwa kweli shughuli zinazoendelea za malezi wa vijana zinaendelea vizuri. Vijana wanalelewa katika maadili katika viwango ambavyo tumeelekeza kama jeshi la kujenga taifa. Sasa hivi mwelekeo wa nchi, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ni kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohudumia watu zaidi ya 100 zihakikishe kwamba zinatumia nishati safi. Na kama mnavyoweza kuona kwamba sasa hivi katika vikosi vyetu vyote hivi vya jeshi la kujenga taifa na hapa katika kikosi cha Brombora wanatumia nishati ya gesi, lakini vile vile wanatumia nishati ya mkaa mbadala. Kwa hiyo matumizi ya kuni yamekwisha kabisa katika vikosi hivi na maelekezo ya Mheshimiwa Rais yamezingatiwa ipasavyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba ziara yangu, malengo ya ziara yangu yametimia vizuri, na kile nilichokuja kuangalia nimekithibitisha kwamba vijana wa viongozi wakuu wa vikosi wanatekeleza yale ambayo tumewaelekeza.
5: Naam, taarifa ya Meja Jenerali Rajabu Mabele amesema akigusia juu ya matumizi ya nishati safi katika vikosi vya JKT kule mkoani Kigoma. Na sasa tuelekee pale Mbeya ambapo tunaungana naye Samuel Mpogole, ambapo anatujuza ili kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino, wakazi wa jiji la Mbeya pamoja na mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara za Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi ya barabara ya njia 4 pamoja na miundombinu ya makaravati katika maeneo korofi.
7: Wakizungumza kwenye kati tofauti, wananchi hao wamesema licha ya kuhamasishwa kufanya usafi katika maeneo yao kwa ajili ya kukabiliana na mvua zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi wa 10, ni muhimu pia hatua za miundombinu zikachukuliwa mapema. Wamesema hatua hiyo itasaidia kupunguza athari zinazoweza kujitokeza wakati wa msimu wa mvua, huku wakitoa wito kwa TANROADS mkoa wa Mbeya kuhakikisha mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa barabara hiyo anaharakisha kazi, hususan katika maeneo yenye mifereji,
8: kutengeneza zile sehemu ambazo ni nyeti sana kwa kipindi kitakachoanza cha mvua, kwamba mvua zikianza angalau kwenye miteremko kama Wambalizi na pale ule mteremko wa Meta, kulikuwa hata ajali zilikuwa ni nyingi mno, lakini tunategemea kwa hiki kinachofanyika haya yote yanaenda kupungua, hata ajali zinaenda kupungua.
7: Kwa upande wake, manager TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Suleiman Bishanga amesema katika maandalizi ya kukabiliana na mvua hizo, baadhi ya vifaa tayari vimewasili mkoa wa Mbeya na ujenzi wa miundombinu ya makaravati utaanza katika maeneo korofi.
9: Hapa vimefika tu, tunavishusha hapa, lakini baada ya hapa ni kuvipeleka kwenye maeneo muhimu ambayo tunahisi kwamba wakati wa mvua zikija zinaweza zikaleta madhara kwa wananchi, lakini wote wengine tumeshaelekezana kwenda kwenye maeneo ambayo tunahisi ni muhimu kuhakikisha tunayatatua changamoto ambazo zipo kabla ya mvua.
10: Pale kuna daraja ambayo tunalijenga, lakini kuna mita 25 za kuingia ndani ya lami pale, ambazo tunategemea tukishatengeneza hii magari yakianza kupita.
7: Kutokana na hatua hizo, TANROADS mkoa wa Mbeya imesema inaendelea kuchukua hatua za maandalizi kuhakikisha miundombinu ya barabara na makaravati katika maeneo korofi inaimarishwa, huku wananchi wakihimizwa kuendelea kufanya usafi katika maeneo yao ili kupunguza uwezekano wa athari za mvua. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogole amesema mtu anebainika kutumia taka kutupa taka hovyo jijini Dar es Salaam watatozwa faini ya shilingi milioni 3 hadi milioni 1 au kukumiwa kifungo cha miezi 12 hadi miezi 24 kwa mujibu wa kifungu cha 41 cha sheria ndogo za afya na usafi wa usimamizi wa mazingira ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa mwaka 2024 na katika nukuu ile ya 10.11. Tupate taarifa kutoka studio.
11: Kwa dhati, sheria ya usafi na utunzaji wa mazingira, sheria ndogo ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambayo imepitishwa mwaka 2024. Ukienda kwenye kifungu cha 41 cha sheria hiyo ndogo, kinaainisha aina ya makosa ambayo mtu akiyatenda yanaendana na adhabu ambacho kifungu cha 42 kinataja adhabu. Moja ya makosa yaliyotamkwa kwenye kifungu hiki cha 41 ni utupaji wa taka hovyo, aina yoyote ya taka, hata ganda la pipi, ganda la ndizi, lina hukumu moja kwenye hiyo kifungu cha sheria. Atakayetupa taka, atakayechururisha maji ovyo, atakayeenda kujisaidia haja ndogo au haja kubwa mahala popote katika jiji hili nje ya maeneo maalum, atakayeosha magari, atakayekuwa na gereji barabarani, atakayetupa taka kwenye mifereji, atakayetupa taka kwenye mito, atakayeweka taka kwenye maeneo ya wazi, huyo atakuwa ametenda kosa kwa mujibu wa kifungu hiki. Yeyote atakayetenda kosa hilo la kutupa taka mahala popote nje maeneo ambayo yameainishwa, maana yake kwenye dustbin, atalipa faini ya shilingi 300,000 mpaka milioni 1. Na sisi tutaanza na ile faini ya milioni 1 ili kuhakikisha tunasimamia hii sheria. Namna gani tunakwenda kuisimamia? La kwanza, kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imeanza kuweka dustbin katika maeneo mbalimbali na tutaendelea kuweka. La pili, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inaenda kuajiri vijana ambao watakuwa ni kama inspector. Tutawapa na pikipiki, watazunguka hapa katika jiji hili la Dar es Salaam, ili yoyote atakayekamatwa atapigwa hapo hapo na faini. Na faini yenyewe itakuwa ni ya posi mashine, sio ya kupeana hela. Jambo la tatu, kwenye eneo hilo la kwanza, tutapitisha matangazo maeneo mbalimbali kuhabarisha umma juu ya usimamizi wa sheria hii, ili asije kusema mtu hajui. Jambo la pili ambalo tutalifanya, tunaendelea kulifanya, ni kupitia jeshi la polisi LATRA na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kupitia maafisa afya kukagua mabasi yote na vyombo vyote vya usafiri mpaka bajaji, kuhakikisha wana dustbin kwenye usafiri vyombo vyao, ili basi likionekana mtu ametupa taka kutoka kwenye basi fulani, dereva yule wa basi lile atawajibika kulipa hiyo faini, kwa sababu afisa huyu hataweza kumjua ni nani aliyetupa chupa au aliyetupa karatasi kutoka kwenye usafiri ule.
5: Haya, wakazi wa Dar es Salaam, taarifa hiyo. Sheria ni msumeno na inakata kuiliko. Chukua tahadhari, kuwa makini, kuwa msafi, tunza mazingira yako na utunze jiji liwe safi. Tunakwenda mapumziko kidogo, tukirejea nitakujuza habari zinazoendelea hapa nyumbani Tanzania. Endelea tukusikiza AWR Tanzania. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Tunarejea hivi punde.

nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tupoa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwa

sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri.

0: kumhusu Mungu. Amewakili wangu. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu uwe daladala, akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie, tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi.

Sherehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye.

ya didi, yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana, moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: tunarejea tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sana. Hii ni matukio na habari mbalimbali zojili hapa nyumbani Tanzania, na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma limefanya ukaguzi wa kushtukiza wa magari mbalimbali yanayosafiri usiku katika barabara ya Morogoro Dodoma na kubaini kuna magari yenye makosa. Tunaungana na Walioba Igombe kwa taarifa kamili.
1: Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma, Yusufu Kamota, ameyasema haya mara baada ya zoezi hilo kufanyika mpakani mwa mkoa wa Morogoro na Dodoma, na kueleza kuwa amekagua magari 58 na kati ya hayo magari 37 yamekutwa na makosa.
2: Tuko katika operation ya pamoja, tunaita joint operation. Tuko hapa kutokea jioni paka haya majira ya saa 9 kasoro. Operation tumefanya imekuwa ina mafanikio makubwa. Jumla ya mabasi na magari mengine yaliyokaguliwa ni 58, magari 37 yameandikiwa makosa, yaliyokamatwa na makosa mbalimbali. Tumetoa elimu kwa mabasi hayo pamoja na magari mengine yote na tumechukua hatua. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza operation salama na kumaliza salama. Mpaka saa hizi tunahitimisha, lakini sio mwisho wa operation. Mimi naondoka kwenda Dodoma, nitakuwa nafanya operation mpaka nitakapofika, na mwenzangu atafanya operation mpaka atakapofika. Mkoa wa Dodoma, Morogoro, Iringa pamoja na Singida, sisi ni kanda ya kati. Kwa hiyo tunafanya joint operation kuhakikisha kipande chetu kinakuwa salama.
1: Isaac Kamota amesema kuwa changamoto kubwa ni kwenye mabasi, na kwamba lengo la kuendesha zoezi hili ni kuhakikisha ajali zisizo za lazima zinadhibitiwa ili kulinda maisha ya abiria wa hayo magari.
2: Changamoto kubwa zinakuwa kwenye mabasi. Basi moja likipata ajali linagusa nchi nzima. Kama mnavyoelewa Watanzania, hatuna dini, hatuna ukabila, tumeoleana na tunaishi pamoja. Kwa hiyo tumewakaribisha wale wenzetu ili kama kuna changamoto kule wanatujulisha na sisi tunawajulisha. Lengo zima ni kuhakikisha tunakuwa salama. Kama tulivyokuwa kikao jana na afande CPF, ametoa wito, anataka asisikie neno ajali likitokea. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kushirikiana sisi na kanda zingine kuhakikisha nchi yote inakuwa shwari.
1: Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro, Gabriel Chiguma, amesema ushirikiano huo umeendana pia na kubadilishana uzoefu wa kazi.
3: Tunaungana pamoja kwa maana Morogoro na Dodoma kufanya joint operation kama ilivyotajwa. Sihitaji kurudia, lakini operation imefana. Lakini tumebadilishana mawazo, tumebadilishana makosa mbalimbali, lakini na uzoefu wa kazi. Lakini pia tumejenga bondi kubwa sana kati ya askari wa Morogoro na Dodoma. Kwa maana hiyo tutakuwa tunajulishana na kwa kutumia vikundi tulionalo na kubadilishana wahalifu na makosa ambayo wanayafanya kutoka pointi moja kwenda nyingine, itakuwa ni tija kubwa sana.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Walioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Walioba Igombe kwa taarifa hiyo, na sasa tuelekee pale mkoani Katavi. Mkoa wa Katavi umekamilisha maandalizi ya kupokea mwenge wa uhuru Septemba 23 mwaka 2026 utakaowasili wilayani Mlele ukitokea Tabora na kupitia miradi 33 ya maendeleo katika halmashauri tano yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 13.2. Mkuu wa mkoa wa Katavi, Mwamvua Mlindoko, amesema mwenge huo utakimbizwa hadi Septemba 28 kabla ya kukabidhiwa mkoa ni Mbeya, huku wananchi wakihimizwa kujitokeza kushiriki kupata elimu kuhusu lishe, mapambano dhidi ya rushwa na dawa za kulevya.
4: Ya mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2026 yamekamilika kwa 100% na tupo tayari kuupokea katika mkoa wetu wa Katavi. Tunatarajia kupokea mwenge wa uhuru tarehe 23 ya mwezi Septemba mwaka 2026 ukitokea katika mkoa wa Tabora. Na katika siku hiyo ya mapokezi tutaupokelea katika viwanja vya shule ya msingi Kamsisi iliyopo katika kijiji cha Kamsisi, kata ya Kamsisi, tarafa ya Nyonga, katika halmashauri ya wilaya ya Mlele. Na tarehe 28 Septemba mwenge wa uhuru utahitimisha mbio zake katika mkoa wetu, kwa sababu siku hiyo ndo tutaukabidhi katika mkoa wa Mbeya. Katika shughuli hii ya mbio za mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wetu wa Katavi, tunatarajia kukimbiza mwenge wa uhuru kwa muda wa siku tano katika kilomita zipatazo 576.2 katika wilaya zetu tatu za Mlele, Mpanda na Tanganyika, na katika halmashauri zetu tano ambazo tayari nimesha zitaja. Tunatarajia pia kuwa na miradi itakayopitiwa na mwenge ipatayo 33 yenye thamani ya shilingi bilioni 13 milioni 279 921,837 na senti 55. Katika miradi hiyo ipo miradi sita ambayo itawekewa mawe ya msingi, ipo miradi 16 ambayo itazinduliwa, ipo miradi mitatu ambayo itafunguliwa, na ipo miradi 8 ambayo itatembelewa. Kwa ujumla tutakuwa na miradi takriban 33 kama nilivyotangulia kueleza hapo mwanzo. Mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zinao ujumbe unaosema kwamba amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, chini ya kauli mbiu inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Lengo la kauli mbiu hii ni kuhakikisha kwamba Watanzania tunaendelea kulinda amani, tunaendelea kuimarisha umoja wa kitaifa ulioasisiwa na waasisi wetu, lakini pia tunaendelea kuleta maendeleo katika nchi yetu na katika mkoa wetu wa Katavi pia ni hivyo hivyo.
0: Haya, taarifa hiyo, mwenge wa uhuru unakuja wakazi wa Katavi, basi muweze kujiweka tayari kwa ajili ya kupokea mwenge huo. Wanasemaga mwenge hauruki kijiji. Haya, watu wa Katavi, tarehe 23 inakuja, basi muweze kujiandaa na mwenge huo wa uhuru.

Na tumerejea tena na sasa tuangazie taarifa nyingine. Washiriki kutoka Tanzania wanaohudhuria mkutano wa 63 wa shirikisho la kimataifa la polisi la wanawake AIWP wameahidi kutumia kikamilifu maarifa ya uzoefu watakaopata katika mkutano huo kwa lengo la kuboresha huduma za wanazozitoa kwa wananchi nchini Tanzania. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mkutano huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Adam Kisi amesema jeshi la polisi pamoja na washiriki wengine kutoka Tanzania wamejipanga kujifunza kutoka kwa mataifa mbalimbali yanayoshiriki mkutano huo ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi.

0: Siku ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumefungua mafunzo yetu, ambapo tunatarajia sasa kuanza mafunzo mbalimbali. Katika mafunzo haya tutafundishwa na facilitators kutoka sehemu mbalimbali. Sisi kama jeshi la polisi tulioshiriki hapa, tunategemea kupata mafunzo hayo na baada ya hapo kupeleka Tanzania na kuwafundisha wenzetu na sisi kwenda kuyafanyia kazi kwa ajili ya kudumisha huduma kwa wananchi.
1: Kwa mamlaka hifadhi ya eneo la Ngorongoro, mkutano huu ni swala kubwa sana kwa kuwa tunaenda kujifunza na kutazama wengine wanafanya nini ili huduma zetu tunazozitoa hasa kwa watalii ziweze kuboreka na tufanye huduma ambazo zinaleta tija. Mkutano huu ni mkutano mkubwa sana na unatambulika katika nyanja za kimataifa. Ngorongoro ikiwa ni sehemu adhimu na adimu duniani, ni urithi wa dunia ambao unatambulika na ina hadhi zile tatu za UNESCO ambazo kwa Tanzania lakini pia kwa Afrika ni sehemu moja tu ambayo iko katika hadhi hizo. Kubwa zaidi, Ngorongoro ni eneo ambalo lina mchanganyiko kati ya binadamu, wanyama pori lakini na wanyama wa kufugwa. Kwa hiyo tunapojifunza masuala haya, tunaona wenzetu ni namna gani wanafanya shughuli zao za kiuhifadhi na kuleta tija katika nchi yao na vile vile kuleta matokeo chanya na kuwaunganisha wananchi lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi zao.
2: Katika kuhakikisha kwamba tunatumia sheria zetu katika namna bora, hasa zile za kimataifa, lakini namna tutakavyoweza kuzilink, kuzikutanisha na sheria zetu za mama yetu Tanzania. Tumekuja hapa kwa uwakilishi mkubwa sana, zipo nchi takriban 63 na Tanzania ikiwemo. Lakini katika kufuata utawala wa sheria, tumekuja kupata mafunzo, kujifunza kutoka kwa wenzetu, lakini pia kutumia kile tulicho nacho katika kuboresha yale ambayo tunatarajia kuyafanya kule kwetu Tanzania. Ni mkutano mkubwa wa wakina mama ambao ni mapolisi lakini na wale wote wanaotekeleza sheria kama sisi mawakili. Kwa mimi kama wakili wa serikali nitahakikisha kwamba ninajifunza kila kitu. Leo tumemaliza ufunguzi lakini tuna siku zingine tatu mbele ambazo tutapata mafunzo mbalimbali, tutapata kuchangamana na wenzetu wa mataifa mbalimbali, kujua namna gani wenzetu wanafanya, njia bora za kutekeleza sheria bila shuruti, lakini pia katika kuhamasisha jamii tunazonazo ili ziweze kufuata sheria bila kusukumwa.
3: Sisi ni wawakilishi wa jeshi la magereza na tumefanikiwa kuhudhuria ufunguzi wa mkutano huu wa shirikisho la wanawake Tanzania wa vyombo vya ulinzi ikimaanisha polisi. Na katika mafunzo haya, kwa kuwa ni mkusanyiko wa vyombo mbalimbali duniani, tumepata fursa ya kujifunza na tutaendelea kujifunza. Lengo hasa ni kuboresha pia huduma zetu katika jeshi la magereza. Kwa hiyo mafunzo ambayo tunayapokea yatatusaidia hasa katika jukumu letu la urekebishaji wa wafungwa, kwa kuwa pia wako watu wa magereza kutoka vyombo nchi zingine. Lakini pia upande wa sera, yako mafunzo kwa upande wa sera, lakini pia mafunzo ya uongozi. Haya yote yatakuwa ni chachu katika kuboresha chombo chetu, na sisi tutakaporudi nyumbani, hivi ambavyo tumejifunza tutavieneza kwa wengine. Tunaamini kwamba
4: haya, taarifa hiyo kutoka nchini Indonesia, ambapo wawakilishi wa Tanzania katika mafunzo ya shirikisho la kimataifa la polisi wanawake IAWP yakiendelea huko. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa taarifa za ndani hapa, yani taarifa za kitaifa. Tunakwenda mapumziko mafupi, nikirejea nitakujuza habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Endelea kulaani AWR Tanzania.

0: Jamii Kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti tunaporejea madhabahuni, sikuomba, sikufunga, sikunyamaza na hata sikulia. Sehemu ngumu tunaposogea madhabahuni ni kusubiri. Daudi alisubiri miaka mingi kwa mfalme wa Israeli. Abraham alisubiri miaka mingi kupata mtoto Isaka. Subra, kusubiri, kusubiri. Kwa nini maombi mara kadhaa au mara nyingi yanachelewa? Ziko sababu kadhaa na nitaenda kwa haraka. Moja ya sababu kwa nini maombi yanachelewa, Mungu anaona picha kamili wakati sisi tunaona sasa. Mungu si muhenga, mtoto akililia wembe mpe. Yeye si muhenga, mtoto akililia wembe atamsubiri mpaka awe mtu mzima ajue kuushika wembe. Huo ndio upendo wa Mungu. Haleluya.

0: Tumerejea tena na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kusikiza habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, na kwa kwanza tunaanzia mkoani Tabora. Vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mawakili na watunzaji wa siri za Mungu, na pia kuacha alama kwa vijana wengine katika safari ya kumtafuta na kumsubiri Yesu wawapo hapo duniani. Solomon Yohana anatujuza kwa undani juu ya taarifa hii.
1: Ni maadhimisho ya siku ya watafuta njia ulimwenguni, ambapo kwa kanda ya Tabora yamefanyika katika uwanja wa kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Kitete, na kuhudhuriwa na mamia washiriki wakubwa kwa watoto. Na hapa wito kwa vijana kuwa mawakili wa Mungu na kuacha alama ukatolewa na mgeni rasmi wa maadhimisho haya kwa kanda hii, mwinjilisti na msimamizi wa eneo la Kinampanda Zone Singida Tanzania Rift Valley Field, Julius Mchunga.
2: Pathfinder, vijana wakubwa, nawaambieni na hapa msikilize kwa makini. Kanisa la Mungu linawataka vijana wawe mawakili wa siri za mbinguni. Utaacha historia gani? Miaka leo ya 76 chama cha Pathfinder kinatimiza. Akina John Hancock, waanzilishi wa hiki chama, kina Eras, wakati wa kianzisha chama, Enz, walikuwa wana vision kubwa. Vijana wawili walianzisha chama, leo ni chama cha ulimwengu mzima.
1: Kwa upande wa vijana wa chama cha watafuta njia ulimwenguni wa kanda hii ya Tabora, kufuatia wito huo wakaahidi kufanyia kazi.
3: Nimejifunza kwamba kumtanguliza Mungu katika masomo, katika kazi, alifanya kazi kwa bidii, usome kwa bidii, tutangaze njia ya Mungu.
4: Nililolipokea ambalo nitaenda kulifanyia kazi ni kwamba tumtangulize Mungu kwa kila jambo ambalo tunafikiria kulifanya, na tumombe Mungu atusaidie katika pale tunapenda kuchagua au kuifanyia kazi kitu fulani ambacho tumekipanga kufanya baadaye.
1: Aidha, mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kitete, mchungaji Peter Christopher, amewasi vijana kuitikia wito wa Mungu na kuifanya kazi yake.
5: Tunapoadhimisha miaka 76 tangu chama hiki kimeanzishwa, tumemshukuru Mungu sana kwa sababu amekuwa mbaraka mkubwa kwetu. Vijana wamejifunza mambo mengi. Tumepata hotuba kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia sabato yale imekuwa sabato ambayo vijana wenyewe wameendesha programu hii. Wamekuwa na hotuba nzuri ambayo hotuba hii inatuasa ya kwamba kama vile Samueli alivyosikiliza sauti ya Mungu akaitika wito, vijana wetu pia leo wanapaswa kuitika wito wa Mungu waweze kuwa tayari kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya Bwana.
1: Katika kanisa la Adventista wa Sabato, siku ya watafuta njia ulimwenguni, Pathfinder Day, ni siku maalumu ya kutambua na kuadhimisha huduma ya watafuta njia, Pathfinders, programu ya vijana na watoto inaolenga kuwasaidia

0: ya kukua kiroho, kimwili, kiakili na kijamii. Nikiripotia huko na kule kutoka hapa katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Kitete lililopo hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
1: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo katika siku ya watafuta njia, kumradhi, sio wavumbuzi, siku ya watafuta njia duniani. Sasa tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo Baraka George anatujuza watumishi wa kanisa la Adventista Sabato Mbeya mjini umetakiwa kuwa mabalozi wazuri wa Wakristo kwa kutumia simu zao za kiganjani na mitandao ya kijamii ili kufikisha ujumbe wa neno la Mungu.
2: Rayo inatolewa wakati wa timisho la sikukuu za vibanda mtaa wa Mbeya mjini iliyokutanisha waumini kutoka makanisa mbalimbali waliokusanyika kwa ajili ya ibada. Mnenaji mkuu wa makambi mchungaji Po Shigela amewahimiza waumini kuwa mabalozi wazuri katika kutumia vifaa vya teknolojia kufikisha jumbe zenye matumaini pamoja na maadili mema katika mitandao ya kijamii.
3: Ni mjumbe wa Kristo kwa njia zote za mdomo, za kupeleka vitabu vijizu kwa kutumia digitali. Ulimwengu umehamia huko angani. Atumie simu yake, iwe simu ndogo, iwe simu janja, ama iwe kompyuta, vyovyote vile atumie. Hilo wazo atoke nalo kwamba hakuna namna nyingine ya kumfurahisha Mungu ama ya kutimiza agizo tulilopewa isipokuwa kujishirikisha ama kushiriki katika kupeleka ujumbe. Jambo la pili, atengeneze maisha yake, nyoshe mambo yake, kwa sababu Yesu anakuja, isiwe kwa wokovu wa wengine, iwe kwa wokovu wake pia. Yani anyoshe mambo, maisha yake ya kiroho yanyooke. Ni saa ya kunyoosha mambo yetu ya kiroho, maana Yesu anakuja na tumtumikie yeye.
2: Katika miisho kambi hili, watu zaidi ya 10 wamekiri Bwana kwa mwokozi maisha yao kwa batizo wa maji mengi. Mchungaji Rafael Mainga Kuja ambaye analea mtaa huu amemshukuru Mungu kwa uwepo kambi hilo ambalo limeleta ari na mwamko mkubwa wa waumini katika kuendelea kuifanya kazi ya Mungu.
4: Tunamshukuru Mungu kwamba kanisa hili limejitwalia waumini wapya zaidi ya watu 10 na kuendelea, wamebatizwa katika kambi hili, na tunamshukuru Mungu kwa kupata roho hizi zaidi ya 10 katika kambi hili. Lakini tumekuwa na kugawanya vitabu zaidi ya vitabu 200 na kitu vimegawiwa katika kambi hili, na tunamshukuru Mungu kwa zoezi hilo lililofanyika siku ya Ijumaa katika kambi hili. Lakini tunamshukuru Mungu sana, tumekuwa na uwepo wa namna wa kutoa damu kila wakati. Utoaji wa damu umefanyika hapa na watu wamefanya sadaka hiyo. Damu, uniti kadhaa za damu zimechukuliwa kutoka kwa waumini na washiriki waliohudhuria katika kambi hili. Kwa ukumbi tumekuwa na kambi lenye baraka, yani imekuwa baraka na mwamsho mpya kwa washiriki kwa nguvu ya mwaka mwingine, na tunaamini ya kwamba tutaenda vizuri katika mwaka unaofuata kwa utukufu wa jina la Bwana.
2: Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya wageni waalikwa pamoja na wenyeji wamekiri kuongezewa chaji kiroho kutokana na mafundisho waliyopata katika kambi hilo.
5: Kwa jina naitwa Grace Samuel Mbodi, ni mmoja wa wageni ambao wamekuja kuhudumu kwa njia ya uimbaji katika kambi hili la Mbeya mjini. Nashukuru kuhudumu pamoja na Pastor Shigela ambaye ametupatia ujumbe mzito wa kiroho.
6: Tujaribu kurudi katika msalaba wa Yesu, tukiwa watu wa uimbaji, tukiwa watu wa kutoa huduma hata kwenye jamii. Sio kwamba niangalie jamii ya kwangu, hata jamii zile zinazotuzunguka tueneze neno la Mungu.
7: Tunapaswa kubadilika. Maisha yetu yabadilike kadri tunavyoona matukio. Tunapaswa kuinua vichwa vyetu tumtazame Yesu. Maisha yetu yabadilike, yasiwe ni ya kawaida, yawe ni ya kumtafuta Yesu. Hatimaye Yesu anapokuja, tuwe tumeandaliwa na tufae kwa ajili ya kuingia katika makao mapya ambayo tumeandaliwa kule mbinguni.
2: Baada ya kuhitimishwa kwa makambi hayo, waumini wametakiwa kuyaishi na kutekeleza kwa vitendo mafundisho waliyopata ili yawe sehemu ya maisha yao ya kila siku na kuwasaidia kubaki salama kiroho. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
1: Asante sana, taarifa ya Baraka George inatufikishia tamati kwa habari zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Tunakwenda mapumziko, tukirejea ni habari za kimataifa.

0: kwa mwanamme. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke. Kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa
1: sura. Amini ya kweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Na tumerejea tena na sasa ni kushukuru tu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia tulivyoanza mpaka wakati huu, na sasa naungana naye Hamisi Muhammad katika habari za kimataifa.
1: Katika habari za kimataifa hii leo tuangazie historia ya mgogoro kati ya Iran, Israel na Marekani. Mgogoro kati ya Iran, Israel na Marekani una historia ndefu inayohusisha siasa, mafuta, ushawishi wa Mashariki ya Kati, mapinduzi na mpango wa nyuklia wa Iran. Mnamo mwaka 1953, Marekani na Uingereza zilisaidia kuangushwa kwa waziri mkuu wa Iran, Mohammad Mossadegh. Baada ya serikali yake kutaifisha sekta ya mafuta katika taifa hilo. Baada ya hapo, Shah Mohammad Reza aliyekuwa na uhusiano wa karibu na nchi za Magharibi alirejesha na kurejea madarakani. Tukio hili liliendelea kuwa sehemu muhimu ya kumbukumbu ya kisiasa nchini Iran kuhusu ushawishi wa Marekani. Mnamo mwaka 1909, mapinduzi ya Kiislamu yaliyomwondoa Shah madarakani na kuanzisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya Ayatollah Khomeini. Mwaka huo huo, wanafunzi wa Iran waliteka ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwashikilia mateka wa Marekani zaidi ya 52 kwa siku 444. Marekani ilikata uhusiano wa kidiplomasia na Iran na kuanza kuweka vikwazo vya kiuchumi kati ya taifa hilo. Katika miaka iliyofuata, uhasama uliendelea. Vita vya Iran na Iraq ya mwaka 1980 hadi mwaka 1988 viliongeza mvutano katika huba ya Uajemi, ambako Marekani iliingilia kati kulinda meli za mafuta. Mwaka 1988, meli ya kivita Marekani ilidungua kwa makosa ndege ya abiria Iran na kuua watu wote 290 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Mgogoro mpya mkubwa ulijikita kwenye mpango wa nyuklia wa Iran. Na mwaka 2015, Iran na mataifa makubwa ilifikia makubaliano ya JCPOA, ambapo Iran ilikubali kuweka mipaka katika shughuli zake za nyuklia kwa kubadilishana na kupunguziwa baadhi ya vikwazo. Hata hivyo, mwaka 2018, Marekani chini ya Rais Donald Trump ilijiondoa katika makubaliano hayo na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Tangu wakati huo, mvutano umeendelea kupitia vikwazo, mashambulizi ya kijeshi na mivutano kuhusu ushawishi wa Iran katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Hali hiyo ilifikia hatua mpya mwaka 2026, ambapo Marekani na Israel zilianza mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 Februari, huku Iran ikitishia kulipiza kisasi dhidi ya vituo na maslahi ya Marekani katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Hadi Septemba 20 mwaka 2026, hakuna suluhisho ya kudumu iliyopatikana kati ya mataifa haya. Marekani imeendelea kushinikiza Iran kufikia makubaliano, wakati Iran ikisisitiza kujilinda na kujibu mashambulizi dhidi ya taifa hilo. Mgogoro huo pia umeathiri usafirishaji wa mafuta na hali ya kiuchumi katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, hasa kutokana na mvutano unaohusu mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati ya mafuta duniani. Kwa ujumla, mgogoro kati ya Iran na Marekani ni historia ya miongo kadhaa ya mvutano, kutokuaminiana na ushindani wa kisiasa na kimkakati kati ya mataifa haya. Kadiri hali inavyoendelea kubadilika, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu juhudi za kidiplomasia na hatua zitakazochukuliwa na pande zote mbili, huku amani na usalama Mashariki ya Kati vikiwa ni miongoni mwa masuala yanayogusa jamii za kimataifa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Muhammad.
0: Asante sana Miss Muhammad kwa mkusanyiko huu na story nzuri kuhusu mgogoro wa Israel na Iran pamoja na Marekani. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa huku na kule katika siku hii ya leo, na nikujuze tu yale ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Major General Rajabu Nduku Mabele ameagiza vijana nchini wanaohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi kutokujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Tahadhari za mvua za El Nino, wakazi wa jiji la Mbeya wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mawakili na watunzaji wa siri za Mungu na pia kuacha alama kwa vijana wengine. Mpaka hapo hatuna la ziada, ni kushukuru tu msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na ni kusii tuendelee kusikiza AWR Tanzania kwa vipindi vingi vinavyofuata vizuri. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Ijue Kweli. Kipindi kinachokuja kwako kila siku muda kama huu, na tumekuwa tukitembea mwezi mzima na kipindi hiki. Wengi wamekuwa wakibarikiwa, wengi wamekuwa wakitoa shuhuda nyingi kwa namna Mungu ambavyo amekuwa akiwatendea katika maisha yao na katika kipindi hiki. Na kama hujapata namba ya mawasiliano au ya kupiga simu, unaweza ukatuma ujumbe pia 0627198229, 0627198229. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukapata msaada wa haraka, maombi, ushauri, au unaweza ukapiga simu kutuma ujumbe. Naitwa Dr. Masele, na tunaendelea kuwa naye Mchungaji Chihimba ambaye amekuwa akitubariki sana. Mungu amekuwa akimtumia kwa namna ya kipekee katika kipindi hiki kila siku. Karibu sana. Na somo la leo ni zuri sana sana sana sana sana sana. Kabla tujaanza somo la leo, tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema zako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye anatenga muda huu kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki. Baba, naomba ukambariki. Ukambariki yeye na familia yake, ukamsaidie haya tunayojifunza yakawe msaada katika maisha yake, na zaidi sana yakampe amani, yakampe nguvu katika maisha yake, akawe mshindi kwa jina lako Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amina.
1: Amen.
0: Karibu sana, na niwakaribishe wote. Mpenzi wa msikilizaji, pastor nikukaribishe sasa kwa ajili ya kipindi hiki. Karibu.
1: Asante sana Dr. Masele, na karibu sana msikilizaji wetu wa AWR katika kipindi hiki kizuri cha Ijue Kweli. Katika siku ya leo tunapenda tuweze kuangalia ukweli wa ndoto yenye uhalisi wa sasa. Yaani ni ndoto ya miaka mingi, lakini ambayo ina uhalisia katika miaka hii ambayo tunaishi leo. Na hivyo sisi kama watu ambao tunaisikia ndoto hiyo, tunaweza kuona uhalisia wa ndoto ambavyo mambo yake yameagizwa ama yamefunuliwa katika ukweli kwa neno la Mungu, hata wakati huu jinsi ambavyo unatimia. Ilikuwa ni katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza, naye aliota ndoto na roho yake kafadhaika sana katika usingizi wake, akakosa usingizi. Nebukadreza huyu ni mfalme wa taifa kubwa la zama hizo ambao lilikuwa likiitwa Babeli. Na kwa kuwa yeye alikuwa ni mfalme mkuu, alikuwa ni mfalme kijana wakati huo, akiwa ametoka kupokea ufalme kwa baba yake ambaye anaitwa Nabopolassar, na yeye akiwa ametoka mbio kuja kupokea ufalme, maana alikuwa ni mwana wa mfalme na alikuwa yuko mbali vitani, akiwa huko katika nchi ya Uyahudi mwaka ile ya 586, na ndipo anapopata habari za baba yake Nabopolassar ya kwamba yupo hoi, anaumwa, na matokeo yake pia kifo chake. Na ili watu wengine wasichukue himaya yake, anarudi akiwa ameiteketeza kabisa Yuda pamoja na Yerusalemu na hekalu, na kuchukua vyombo vyote na yote vilivyokuwa vimebaki kupeleka uhamishoni. Na hivyo anapofika Nebukadreza, katika tafakari yake akiwaza ufalme huu na jinsi ambavyo anatamani uweze kuwa, akiwaza ya kwamba nimepigana na mataifa mengi, nimeshinda, mimi ndio nimekuwa dola kubwa, hata Misri ambayo ilikuwa ni dola kubwa haifui dafu, na mambo hayo yote akiangalia, anaona ufahari mkubwa, lakini anawaza nitafanikiwaje, dola yangu itadumu vipi, utawala wangu utaendaje. Na katika kuwaza mambo hayo, ndipo katika mawazo mengi na tafakari ya mambo mengi, njozi inamjia usiku. Hebu soma fungu la pili pale, Dr. Masele, tuone baada ya kukosa Ilikuwaje, anasemaje?
0: Ndipo mfalme akatoa amri akawaita waganga na wachawi na wasihili na wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele yake.
1: Mstari wa pili, Nebukadreza baada ya kuwa amekosa usingizi usiku, yani amewaza na kuwazua, alafu hiyo ndoto ikamnyima usingizi, suluhisho anaita waganga na wachawi. Mpendwa msikilizaji, wenda katika maisha haya na wewe pia umefanya mambo kama ya Nebukadreza. Ulipougua, ulipopata hasara ya biashara, ulipofiwa, ulipopoteza, ulienda kwa waganga na wachawi ili waweze kukueleza habari ya mambo yako, ili waweze kukupa tumaini, ili waweze kukutatulia jambo. Pendwa msikilizaji, Nebukadreza akawakimbilia hao. Lakini hebu endelea tuone waganga na wachawi wana nini.
0: Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo hao wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kialamu, e mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akamwambia wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka, msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa njaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakisema, mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu. Hata zamani zitakapo badilika, basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mkaldayo. Neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili.
1: Pendwa msikilizaji, kuna mambo hata waganga na wachawi utakao wakimbilia hawawezi, na hata hivyo hakuna wanaloliweza, na wamezoea kualia watu hela, na ndio maana hapa wanamwambia mfalme, tuambie lile jambo ili wabashiri hayo mambo. Lakini anasema waganga na wachawi hawawezi, na kwa sababu hao wamezoea kuabudu masanamu na ambayo sio miungu, wanasema ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili ndio wanaweza kufunua. Ni Mungu peke yake anayeweza kukuambia habari za mambo yako, za maisha yako yajayo, habari za familia yako na mafanikio, habari za uponyaji wako, habari za biashara yako na mafanikio. Ni Mungu peke yake. Nami ninakushauri, nenda kwa Mungu, usiende kwa waganga na wachawi, kwa sababu hawajafunuliwa mambo juu ya maisha yako. Watakudanganya, utapotea. Na kuna wengine hata wamewaua ndugu zao, wamepoteza mali zao, kwa sababu tu ya kuwaendekeza waganga na wachawi. Usiwe miongoni mwao. Mungu anaweza kufunua mambo yote. Kwa hiyo ndoto hii mfalme aliota na akawa ameisahau, na kwa kuwa alikuwa ameisahau, anafikiri hao waganga watamletea, na akasema amri moja tu ya kwamba ikiwa hamtaniletea, ninyi na wenye hekima wote watauawa. Kumbuka katika Danieli moja, wenye hekima hao wanaozungumziwa walikuwepo pia na wale marafiki watoto wa Kiebrania wale wanne, Azaria, Anania, Mishaeli na Daniel, yani Daniel, Meshaki, Abednego. Hao walikuwepo na wenyewe walikuwa wanahesabiwa ni wenye hekima. watu ambao walionekana roho wa Mungu yupo ndani yao, na hivyo hawakuwepo wakati huo. Na Daniel anaenda kuambiwa ile amri ilipotangazwa katika mstari wa 13 Danieli 2, Daniel anafikiwa hizo habari. Na Daniel alipofikiwa kwa busara akajibu, maana akida wa mfalme alikuwa anaitwa Arioko, naye amekuja anamwambia mtauawa wewe na wote waganga na wachawi pamoja na wenye hekima. Naye akamjibu tu akamwambia ya kwamba mbona amri hii ni kubwa hivi na ni yenye ukali namna hii. Lakini akasema ninaomba niingie kwa mfalme, kisha yeye mimi nitamuonyesha ile tafsiri. Na hivyo Danieli katika mstari wa 17 anaenda na wapasha marafiki zake wakina Anania na Mishaeli na Azaria na wenzake. Na hapa wanatajwa kwa majina ya Kiebrania, sio kwa majina ya Kikaldayo, ili ujue ya kwamba hili ni jambo linamhusu Mungu wa mbinguni, linahitaji connection ya akili ambayo inamfahamu Mungu wa mbinguni. Na hivyo anamwambia hawa wenzake wa Ebrania, wenzake vijana hawa waliokuwa chuo kimoja miaka mitatu huko zamani, anasema mfalme ameota ndoto, hajui alichokiota, anataka tumwambie, na tukishindwa tutauawa, twende kwa nani isipokuwa kwa Mungu wetu? Na hivyo anawaambia wenzake, mstari wa 18 sura ya 2, wanaenda kuomba kwa Mungu wao wa mbinguni na ile habari ya siri ili iweze kufunuliwa, maana isipofunuliwa wataangamizwa pamoja na wale wengine katika Babeli. Sasa Danieli mstari wa 19 anafunuliwa ile njozi usiku. Mpendwa msikilizaji, katika mambo yanapokuwa magumu, kama mwanzo alivyosema, usiwakimbilie waganga na wachawi, mkimbilie Mungu. Pia kimbilia watu ambao wanalitaja jina la Bwana, marafiki ambao wanaweza wakakushauri kupitia neno la Mungu, marafiki ambao utapata muda wa kuomba pamoja nao, marafiki ambao unawaona ya kwamba Bwana anawatumia, wanapenda wewe ufanikiwe katika mambo yako, katika biashara yako, katika maisha yako, katika ndoa yako, katika uchumba wako, katika masomo. Hawa watu wafahamishe na mliite jina la Mungu wa mbinguni, na Mungu atawaonesha suluhisho. Mpendwa msikilizaji, Mungu atakuonesha suluhisho. Hivyo Danieli anawatambua. Kwa hiyo na wewe, hebu panga watu ambao unaweza ukao na share nao mambo ya kiroho, mambo ya kusonga mbele katika maisha ya kufanikiwa kiroho, mambo ambayo yatakufanya ujengeke. Kama watu wana network za ulevi, watu wana network za mambo mabaya, kwa nini wewe usiwe na network inayokuunganisha na Mungu unapokuwa na wenzako? Danieli akafunuliwa ile siri. Na hivyo Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu wa milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Na ni vizuri kukiri uwezo wa Mungu pale anapotutendea mambo. Kwa hiyo yeye huyo Danieli akaingia kwa mfalme, na alipokuwa anamwambia mfalme, sasa Danieli akaenda kwa Arioko akamwambia, mwambie mfalme ya kwamba asiwaangamize watu wa Babeli, wa wenye hekima wa Babeli, kwa sababu Mungu ametufunulia hilo jambo. Na hivyo Danieli yeye akaitwa na mfalme, sasa akaingia akajibu mbele ya mfalme akisema ile siri aliyouliza mfalme, wenye hekima wawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu. Ni Mungu peke yake anaweza kufunua mambo yaliyo makuu katika maisha yetu. Sasa lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuja siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi, Danieli anaanza kumwambia. Sasa anamtahadharisha, mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo, mstari wa 30 katika Danieli 2, zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afafanuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Kwa hiyo Mungu anataka amfunulie mawazo ya moyo wake na aweze kujua hiyo siri mfalme, manake imekuwa imemtaabisha kuhusiana na utawala wake. Na Mungu anafanya hivi kwa sababu anataka afahamike katika Babeli. Kumbuka wana hawa wameletwa Babeli, na huku kuna kuabudu sanamu, na wao walimwasi Mungu kwa kuabudu sanamu, na Mungu akawapiga mapigo ili waje kwenye sanamu iliyotapakaa, sanamu iliyobobea, ili huko wajifunze ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni peke yake anayestahili kuabudiwa. Kabla Mungu hajatupeleka kwenye chuo cha kujua ya kwamba ni yeye peke yake anayestahili, na tusikie maonyo kabla. Wajanja na werevu ni wale ambao wanajifunza kupitia kwa wengine kuliko wao wenyewe kupitia katika nyakati mbaya. Wewe Wayahudi walikataa kujifunza kupitia kwa wengine, mataifa yaliokuwa yanaabudu sanamu jinsi yalivyopigwa, lakini wao wenyewe waliokuwa na Mungu wa kweli wakamwacha, wakaangukia kuabudu sanamu. Sasa Mungu akawapeleka kwenye sanamu typical. Kabla hatujapelekwa kwenye maeneo ambayo ni magumu, huko ambako watu walichagua kumwacha Mungu, na sisi tunapokuwa na Mungu afu kuna wakati tunachoropoka tunamwacha, Mungu atusaidie tusimwache, tubaki na yeye tu, maana huenda tukafundishwa kwa ukali. Sasa wana wa Israeli wakapelekwa kwenye taifa linaloabudu sanamu ili huko wajifunze ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni, lakini na ili taifa linaloabudu sanamu pia wajue ya kwamba yuko Mungu mmoja tu na sio sanamu. Yeye ana masikio yanayosikia, ana macho yanayoona, ana mdomo unaozungumza, ana mikono inayofanya kazi, ana miguu inayotembea, anajua kila kitu na anaweza kila jambo. Sasa mstari wa 31 ndipo mfalme anaanza kufunuliwa, Dr. Maseli, ndipo mfalme anaanza kufunuliwa habari za mambo hayo. Na kana kwamba kadri Danieli alivyokuwa akiendelea kuzungumza, anazidi kuona. Hii ndiyo njozi ambayo inafunua ukweli wa mambo tulionayo siku hizi za leo. Nami ninataka tu utasoma kwa wakati wako mahali hapo habari hiyo, lakini njozi yenyewe ilikuwa inafunua tawala zinazofuata. Mungu akianzia kwenye utawala wa kwake yeye Nebukadreza, akamwambia ya kwamba naliona kichwa cha dhahabu ambacho hicho ni wewe, lakini pia nikaona kifua na mikono ya fedha ambacho huo ulikuja kuwa ni Umedi na Uajemi. Alafu akaona tumbo na mapaja ambayo ni ya shaba, hiyo ni Uyunani ama Wagiriki, lakini akaona miguu ya chuma ambayo hiyo ilisimama kwa Warumi ama Roma, na ndio maana iliwekwa namna hiyo ili iweze kufahamika kwa mfalme ya kwamba sio yeye tu atakayetawala siku zote, bali kuna wakati ataanguka na itakuja tawala zingine. Lakini bado akaonyeshwa habari za nyayo ambazo zenyewe zilikuwa na vidole 10, chuma na udongo, yani chuma ikitaka kushikana na udongo, yani ni Rumi iliyogawanyika. Lakini vile vile akaonyeshwa ya kwamba kulikuwa na jiwe ambalo lilikuwa limefanywa si kwa kazi ya mikono ya wanadamu, na jiwe hili lilikuwa ni likaleta likaipiga sanamu kwenye miguu, kwa sababu linapiga kwenye miguu na sio kichwani, kwa sababu kwenye miguu ndipo utawala uliokuwepo wakati jiwe linakuja, na hivyo linaponda, na inapoponda ile sanamu yote inapeperushwa na kuwa vipande vipande. Haya mambo yanatimia katika wakati wetu huu. Haya mambo tulionayo sasa yalikuwa ni ndoto iliyosaulika kwa Nebukadreza, lakini ni ndoto iliyo halisi katika maisha yetu sisi. Sisi tunaheri kwa sababu Nebukadreza aliota ndoto na akaisahau. Yeye aliota, lakini mimi na wewe tunaona utimilifu wake. Yeye alikuwa amelala, lakini sisi tumeamka, tunaona mambo yakiendelea na kutendeka. Na hivyo ndivyo ambavyo Bwana aliweza kufunua. Kwa hiyo kumbe njozi hii ilikuwa inamhusu Nebukadreza na tawala zitakazofuata. Mungu alileta njozi hii kwa mfalme huyu ambao wakati huo alikuwa mjui Mungu wa mbinguni, ili aweze kujua ya kwamba yuko Mungu mbinguni anayetawala. Mpendwa msikizaji, nawe nataka nikuambie tu ya kwamba yuko Mungu mbinguni anayetawala. Mambo unayoyaona, hata wakati mwingine umepitia machungu kiasi gani, yupo Mungu anayetawala na anakuwazia mema, kwa sababu ameweka mwisho wa kila jambo. Mungu alikuwa anataka amwambie Nebukadreza ya kwamba kuna mwisho na kuna ufalme ambao unadumu milele, sio ufalme wako. Ufalme wa Nebukadreza, yeye ambaye alikuwa ni kichwa cha dhahabu, ni kana kwamba Daniel alipokuwa anamuelezea ile habari ile njozi na jinsi alivyoona, ni kama vile mfalme anatikisa kichwa na anasema anakumbuka moja baada ya lingine, akishika kidevu, mara atikise kichwa, atikise na mguu, huenda ajipige na paja aseme ya hakika hiki ndicho kitu ambacho nilikiona na mambo haya ndivyo yalivyo. Kwa hiyo mwaka wa 605 Babeli ilianza kutawala, na mpaka ikatawala mwaka wa 539 kabla ya Kristo, na Nebukadreza akiwa ni mfalme tajiri na mwenye kiburi, lakini kiburi chake kiliisha mwaka wa 969 hadi 331 kabla ya Kristo. Umedi na Wajemi uliingia, ambayo hapo ndipo inapoonyeshwa ile habari ya kifua na mikono ya fedha, yani maana yake dola mbili, moja yenye nguvu na nyingine ikiwa haina nguvu, Koreshi mkuu na Dario, lakini nao hawakudumu. Uyunani ukaingia ile shaba mwaka wa 331 paka mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Alexander mkuu, kijana kabisa akiwa na umri kama miaka 25 tu, akatawala ulimwengu. Alikuwa ni mwenye haraka, na hivyo akiwa na mbinu mahususi za kivita, akashinda kwa jeshi dogo, akishinda jeshi kubwa la Wamedi na Waajemi, ikawa ni fahari kwake. Lakini naye akudumu. Mwaka wa 168 kabla ya Kristo, ufalme huu wa chuma unakaa miaka mingi sana, paka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Yani nguvu hii ilikuwa ya kikatili, chuma kigumu ilivunja kila kitu, na ndio wakati ufalme huu ambapo Yesu alizaliwa, na wakati huu ambapo Yesu alisulubiwa, na wakati huu ndipo ambapo mambo ya ukombozi wetu na kutangaziwa habari njema inayokoa vilipotokea kwenye utawala huu wa chuma. Nebukadreza anatikisa kichwa na kuona ya kwamba hakika ndio maana nilikosa usingizi, kumbe mimi sitawali milele, lakini kumbe Mungu ndiye ambaye anatawala. Na ndipo anaonyeshwa nyayo na vidole kumi, yani chuma na udongo, wanadamu akijaribu kushikamana, lakini Mungu alisema hawatashikamana. Mwaka wa 476 Rumi ikagawanyika na kuanguka hadi leo. Falme ambazo zilikuwepo zikagawanyika, ilikuwa ni Rumi moja yenye nguvu, yani ufalme wa Roma ambao hakuangushwa na ufalme mwingine, uligawanyika kuwa mataifa kumi ya Ulaya: Uingereza ya sasa unaoifahamu, Ufaransa, Ujerumani, Hispania, Italia na majimbo mengine, na Ureno na Ostrogoth na Heruli na Wavandali. Hayo mataifa ambayo tutaendelea kuona wakati mwingine, yakawa ndiyo Rumi iliyogawanyika. Na wakati huo Warumi iliyogawanyika ndio wakati tulionao sasa, haya mataifa yapo, na walijaribu kuweza kupinga habari za ya kwamba wanataka waunganishe, lakini mambo hayo hayakuweza kufanikiwa. Wanajaribu kuweza kufanya, mataifa ya Ulaya yalijaribu wakati wa kina Charlemagne kuweza kuungana, wakati wa kina Napoleon Bonaparte, wakati wa kina Hitler wakitaka kuunganisha dunia, umoja wa Ulaya wakitaka kuunganisha dunia. Hata juzi tu tumeona jinsi wanavyobishana na sarafu yao, lakini umoja huu wa NATO jinsi kujizatiti na kusaidiana kivita, lakini bado haya mambo yote yanaonyesha ya kwamba ulimwengu watu hawataungana. Hata sisi tu Afrika Mashariki ni mashahidi, tumetamani kila siku kutaka kuungana, lakini hao wanapinga, fedha yetu ni dhaifu, hao wanasema hivi, vikwazo, hatujafikia umoja. Kuna wakati wa sisi wa Afrika walitamani bara liwe nchi moja, lakini mpaka leo nchi na nchi na wengine nchi katika nchi wakizidi kupigana na mapigano yakiendelea, hawatashikamana. Yesu ndiye jiwe utawala tunaousubiri. Yeye ndiye ambaye akija akipiga zile nyayo tawala hizi zilizogawanyika, atasimika ufalme usioondoshwa milele. Jiwe ni Yesu Kristo, jiwe kuu la pembeni ambalo Bwana anatamani uweze kumpokea ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tumeyaona vita, tetezi za vita na matetemeko, na haya yote yakileta binadamu kuwa na mashaka. Wakati ambapo ustaarabu umeonekana mkubwa, wakati ambapo watu wanafikiri kutakuwa na umoja kwa sababu ya ustawi na mambo ambayo yanaleta sifa kubwa ya magunduzi ya kisayansi, lakini ndivyo dunia inavyozidi kuparaganyika na kuachana kabisa na kutokuungana. Lakini jiwe ambayo ni Yesu Kristo litakapokuja, falme zote zitatulia, kwa sababu amekuja mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, yeye aliyekufa pale msalabani ili mimi na wewe tuweze kupata uzima wa milele. Nebukadneza akawa anatikisa kichwa na kuona hiki ndicho nicho kiota, na ndio maana nilikosa usingizi. Mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo anakuja tena. Kwa hiyo sanamu ya zamani, hii ndoto ya zamani inaelezea uhalisia wa sasa. Tumeendelea kuona na tunazidi kuona na tunazidi kusubiri marejeo ya Yesu Kristo, jiwe liweze kuponda na kusimamisha utawala huu. Je, ni tamanio lako Yesu Kristo ajapo, anaposimika utawala wake, ya kwamba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nawe ufurahie ulie kwa sauti yenye furaha ukipaza ukisema ya kwamba wewe ndiye Bwana aliyekungoja? Pena msikilizaji, usikose tumaini hili. Yesu Kristo ndio tumaini letu. Njozi hii ya siku nyingi inaelezea uhalisia wa sasa. Bado kitambo kidogo jiwe linakuja, maana tupo kwenye dakika za mwisho za ule ufalme wa chuma na udongo, vidole vya nyayo vikitaka kuungana chuma na udongo, lakini Bwana alisema havitashikamana. Muamini Yesu Kristo, yeye ndo anaweza kukushikamanisha vizuri. Pendwa msikilizaji, kwa nini usimkubali Yesu Kristo awe Bwana mwokozi wa maisha yako, ubatizwe, uzishike amri zake, uokolewe, ujifunze, ujiunge na kanisa lake? Je, ni nia yako? Kwa nini usiwaze hivyo? Utatupigia simu, utatuandikia ujumbe, nasi tutaomba pamoja nawe, nasi tutajifunza zaidi pamoja nawe, tutajibu maswali yako. Hebu na tuombe. Baba mbinguni, asante kwa kuwa kupitia Yesu Kristo, jiwe tunalolisubiri, jiwe litakalo jao ulimwengu mzima na kuleta ufalme usioondoshwa, ufalme usioyumbishwa, ufalme ambao utaondoa kifo na mateso, ufalme ambao utaharibu kazi ya yule mwovu na kutuletea amani. Bwana, mpatie amani yule msikilizaji na kusubiri wewe, akupokee uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen, amen, amen. Mungu akubariki msikilizaji, na nikupongeze kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki kizuri. Kwa ajili ya ubatizo na utaratibu wote, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe. Namba ni 0627198229. 0627198229. Mungu akubariki sana. Mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia

kumshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao anatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema katika mikono ya Yesu. Si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi, ni programu ya kurejeshwa, ni programu ya kuinuliwa katika Bwana. Na ni imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha, utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo katika mikono ya Yesu linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, "Ee Bwana, usikie haki. Ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako. Macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku. Umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao utoa majifuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu, na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame, umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa akiba zao. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako." Habari njema iliyoje katika Zaburi
ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana, moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii, inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha, si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma, labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki, akimkabidhi kesi yake kabisa. Utangulizi wa zaburi hii unaonyesha kiwango cha juu cha ujasiri wa kiroho. Daudi haombi tu ulinzi, bali pia anamwomba Mungu auchunguze moyo wake. Hii inaonyesha imani isiyokoma, imani isiyoogopa ukweli wa ndani. Zaburi ya 17 inafundisha kwamba mtu anayemtegemea Mungu kweli haogopi, wala haogopi uchunguzi wa Mungu, kwa sababu anajua kusudi la Mungu ni kusafisha na si kuharibu. Katika mazingira ya kiroho, zaburi hii inaonyesha picha ya Mungu kama hakimu na mlinzi, kimbilio la walioonewa. Daudi anatumia lugha ya karibu sana: nijifiche chini ya mbawa zako, ishara ya ulinzi wa karibu, kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu, na zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio muovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Alafu fungu la 13 hadi 14, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli, yaani moyo uliofunguka, moyo ambao hakuna hila ndani yake, moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Mimi nakufundisha, unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu, hakuna asichokijua, hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili, mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku, ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni muovu, mwambie Mungu, mulika, mimi ni muovu, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, angalia. Somo la tatu,
Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu.

Yesu yutamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa, la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Hii inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi za mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake, anamwambia wewe unayejua cha kulipiza kisasi. Rafiki yangu, hiyo unanisikiliza ukiwa wapi, lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui. Wewe hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano, ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17. Hatari ya kupoteza imani. Hatari ya kupoteza imani. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli, kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita, Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. There is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu huenda amekata tamaa, amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda, wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Mungu yupo. Nataka kukuambia, Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake, kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, tunagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba amefunga masikio na macho yake hayaoni, nataka kukuambia Bwana anaona. Somo la saba na la mwisho, tumaini la mwisho kabisa kwa yeyote anayemtegemea Mungu ni kuona uso wa Mungu. Rafiki yangu, usione uso wa daktari, usione uso wa bosi, usione uso wa hakimu, usione uso wa jaji, usione uso wa nani, uone uso wa Mungu. Fungu la mwisho la Zaburi ya 17 linaonyesha kilele cha zaburi: kuridhika kwa kuona uso wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba lengo la mwisho la maisha ya kiroho si ushindi wa muda mfupi, bali uwepo wa milele wa Mungu katika maisha yetu. Kwa kina zaidi, tumaini hili hubadilisha mtazamo wa maisha. Tunapoishi tukijua kwamba mwisho wetu ni uwepo wa Mungu, tunapata nguvu na kushinda hofu na kukata tamaa. Lile fungu la mwisho linasema mimi, bali mimi ni kutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwe na sura yako. Naomba Mungu akushibishe sura yake, akushibishe uwepo wake, akushibishe uwepo wake. Zaburi ya 17 ni mfano wa sala ama maombi ya yeyote anayechagua kumwamini Mungu. Katika presha za maisha haya, inaonyesha kwamba nguvu ya kweli ya kiroho haipo katika kujitegemea au katika kujitetea kwa hasira katika kumkabidhi Mungu mambo yetu. Daudi anatuonyesha kwamba imani iliyokomaa

haikimbii changamoto bali hukimbilia uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kuishi kwa unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja. Kwa zaidi sana, Zaburi hii inatufundisha moyo wa Mungu kama mlinzi wa karibu wa watu wake. Taswira ya kuwa chini ya mbawa yake, mbawa zake, inaonyesha kwamba Mungu si hakimu wa mbali, bali ni baba anayejali kwa karibu sana. Wakati dunia inaonekana kuwa na vitisho vingi, yeyote anayemtumaini Bwana anapata pumziko ndani ya uwepo wa Mungu. Hapo ndipo sala inapobadilika kutoka ombi la hofu kuwa wimbo wa matumaini. Wimbo wa Zaburi unatueleza kweni, unakuwekea kwenye kilele cha safari ya kiroho kuona uso wake. Inanipa ufundisho la ule wimbo: kuona uso wake kutanipa furaha, furaha isiyo ya kukomeshwa, nami nitamsifu milele kwa rehema na shangwe aliyenipa nafasi mbinguni. Nitamwona uso kwa uso, kuona uso wake kutanipa furaha. Bwana na kuonyeshe uso wake, Bwana na kuonyeshe sura yake, Bwana na kuonyeshe neema yake, katika jina la Yesu Kristo, amen and amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa Zaburi ya 17. Katika mikono ya Yesu umeona iko ya kukimbilia kwako. Bwana, watoto wako wanakimbizwa na magonjwa, wengine wanakimbizwa na madeni, wengine wanakimbizwa na migogoro ya nyumba, wengine wanakimbizwa na watoto, wengine wanakimbizwa na kazi, wengine wanakimbizwa na ufukara na njaa. Baba, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, tunataka utufiche chini ya mbawa zako, tufiche kwenye mbawa zako. Kama iko dhambi inayozuia maombi yetu, Bwana upate kuiondoa. Kama iko shida inayozuia mawazo yetu yasifike kwako, Bwana iondoe katika jina la Yesu, na utupatie mstakabali ulio sahihi. Bwana, tuonyeshe sura yako, kama vile Musa aliposema, Bwana, ninatamani kuona sura yako. Lord, show me your glory, nionyeshe utukufu wako. Bwana, tunakusihi katika mikono ya Yesu, uonyeshe uso wako. Bwana, onyesha uso wako, uonyeshe Bwana kwa utukufu wako. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana rais wetu, mpe hekima, mlinde dhidi ya watu waovu, mlinde dhidi ya washauri wabaya, mpe hekima inayozidi hekima ya Sulemani. Chini ya utawala wake utulivu na utengamano upate kutulia Tanzania. Baraka zako ziandamane na yeye. Tunamwombea hata makamu wa rais, tunamwombea hata waziri mkuu, mawaziri wote, uongozi wa nchi hii, amani na mshikamano. Watu kupotea tunakataa katika jina la Yesu. Lete amani, mauaji tunayakataa, ujambazi tunaukataa, tunakataa hata uchawi katika jina la Yesu. Nchi hii ikatulizwe kwa uwezo wa msalaba. Neno lako limetuasa kwamba tuombee nchi, nasi tunaomba kwa utukufu wako, sikia sala za watoto wako. Neema yako na ikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen.

0: ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

FK, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hivyo ndivyo tunavyofungua wasaa wetu mzuri ama ukurasa wetu mzuri wa kile wa lile chagula Mswahili, msikilizaji. Naam, katika chagula Mswahili sasa unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi, msikilizaji, kupitia nambari yetu ya 0711 287828 kuniambia ni wimbo gani ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Rocco Malo, nitapata wasaa mzuri wa kusoma ujumbe wako, kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Elisha Die by Vocal of Praise kutokea Nairobi ni wimbo ambao umeombwa naye Jessica Kiaro kutokea pale Dar es Salaam, Ukonga. Barikiwa sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

Naam, naamini ya kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Ezekiel, anaomba anaitwa Ben Pius, anaomba wimbo wa kwetu pazuri kumbariki Ezekiel Bibi. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Kwetu pazuri, wimbo mzuri kabisa kumbariki, kwa kubariki wewe msikilizaji wa EWR Tanzania.

0: Okay, ni kwetu pazuri, tumeshapa kumbuka msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Esther kutokea Dar es Salaam. Anaomba wimbo unaoitwa Upendo kutoka kwa Mzinga Youth Choir. Msikilizaji, barikiwa sana.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini.

Na hao walikuwa Mzinga Youth Choir na wimbo wao mzuri kabisa unaosema upendo. Ninaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini pia endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu 0711 28 78 28. Anasema jina langu Abia Alam kutokea Busunzu Kigoma, naomba wimbo wa songa mbele kutokea Mererani ambao unaitwa Kombeo. Barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28.

Yes, hao ni songa mbele na wimbo wao mzuri unaosema Daudi na Kombeo. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 287828. Naitwa Christina Richard Ngwahemo. Naomba wimbo wa Ebeneza kutoka kwa kwaya ya vijana ya Tandale. Msikilizaji, kabarikiwe sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu hiyo ambayo nimekutajia hapo.

0: Msikilizaji, barikiwa sana unapoendelea kusikiliza kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, lakini pia unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Rocco Marlon, endelea kubarikiwa sana.
1: Sikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara,

anasema anaitwa Daudi Nikombolwe kutokea AWR Same, anaomba wimbo kutoka kwa Unjoro SDA Choir, wimbo unaosema Bala. Msikilizaji, barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji, huo ulikuwa ni wimbo kutoka kwa Njoro, wimbo unaosema bala. Msikilizaji wa AWR Tanzania anasema anaitwa Thomas Sube kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo wa The Heavenly Echoes, wimbo unaosema kamanda wa vita. Mara baada ya wimbo mzuri kutoka kwa Njoro family, basi kamanda wa vita utakuwa ni wimbo unaofuata kutoka kwake Thomas Sube.

0: Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa to bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma

0: Ninaitwa Debora Enoch Msebu. Ni miongoni mwa waanzilishi wanakwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulinitengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Linasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yupo pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

Gastou muito na prancha.